0: დაზრო სპორტული დაზრო მუშაობს. კალათბურთში თამაშობდი როცა დიდ კლასებში უფროს და პლუს სტალუდით 18 წლამდე.
1: ხო,
0: 18 წლამდე და მე ახლა სიმაღლეს არა აქვს დიდი მნიშვნელობა თუ კარგად თამაშობ. კარგად თამაშობ. სიმაღლეს აქვს გარკვეული მნიშვნელობა როცა ფართან ხარ, მაგრამ მოედანზე პასებით და რომ ამარაგოთ ბურთები, ხო? ხო და სტუდენტურ დონეზეც თამაშობდით, ხო?
1: ხო.
0: სტუდენტურ დონეზე. ძალიან კარგი. ახლა ზუსტად რატომ გითხარით ეს? ეგეთ ჩემი ინფორმაცია წყაროს სწორი ყოფილია. კოსმოსიდანაც და ისრაელიდანაც და ამიდასტურეს.
1: დაასწორე ხო?
0: დაასწორე. მატჩი ესპანეთთან. თბილისში იქნება. ჩვენ ნაკრებმა უკვე გაინაღდა მესამე ადგილი და შემდეგ ეტაპზე გადის. იქ რამდენიმე ეტაპია სამ სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ჯერ მოხდებით. და მე ახლა ჩენი საქართველოს ეროვნული ნაკრები იმყოფება რიგაში. 24-ში არის ამხანაგური მატჩი ანგოლასთან, 28-ში ლატვიასთან, მერე უკვე უკრაინასთან. უკრაინა გასაგებია რატომ თამაშობს რიგაში, ამ ომის გამო უკრაინა იქ თამაშობს. კალათბურთელები ძირითადად რიგაში სახლის მატჩებს, ფეხბურთელები ძირითადად პოლონეთში ნაკრებზე საუბარი და ვესტუმრე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვარჯის 19 ივნისს, სანამ გაფრინდებოდნენ

ბატონი თინაკეკუა სოხუმში დაამთავრა უნივერსიტეტი და დაუჯახნა 97 წელს. ორი გოგო ყავთ, მათ კიდევ ქალბატონი თინას ორი გოგო ყავს, გიორგის ორი დაიგო ყავს და გიორგი კორსანტია და მისი ძმა ის ხელბოთელი იყო უკვე 98-99 წლებში არიან აქ დაბადებული, აქეთ ესპანეთის უძლიერეს ნაკრებთან თბილისში. დანარჩენ დეტალებს ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით ტელემაყურებლებმა და რადიოსმენელებმა შეგიძლიათ ნახოთ დაგოულოთ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის საიტი, ნახოთ საიტზე, Facebook გვერდზე. ახლა რიგაში იმყოფებიან ჩვენი ბიჭები და იმედი გვაქვს, რომ სერიოზულ ბრძოლას ბოლომდე იბრძოლებენ იმისათვის, რომ მეორე ადგილი დავიკავოთ ჯგუფში. ამისთვის საჭიროა, რომ აქ არის ბევრი ნიუანსები, ან ერთი ქულით უნდა მოუგოთ უკრაინას და მე ესპანეთს, ან 14 ქულით უნდა მოუგოთ პირველი მატჩი აქ წავაგეთ ეს უკრაინასთან, მაგრამ

0: ახლა მე რას გეტყვი კიდე ბატონო თენგიზ ჩვენთან 18 წლის რო გახდები
1: ხო
0: მიდიხარ ჯარში არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ
1: რა ხარ
0: ვისი შვილი ხარ და ეს სამ წლით მიდიხარ
1: იქ ახლა მე მინდა გითხოთ ბატონო მერაბ თქვენ ისრაელში რომ წახვიდით ოჯახთან ერთად 2012-ში ჩამოხვედით პირველად ხო საქართველოში და მათ შორის ბანზაში იყავით მე ვიცი ეს და რა მაინტერესებს ახლა თქვენ რამდენიმე წლის წინ 2-3 წლის კიდე ვიყავით და მე და თქვენ ერთად შეხვდით ბატონ მურთაზის მის სახლთან მე მახსოვს ახლა ძალიან გაუხარდა მურთაზის ისიც ვიცი რომ 93-ში მურთაზის ბიჭი გოგა ხურცილავა რომელიც ფეხბურთელი იყო კარგად თამაშობდა საქართველოს ჭაბუკთან

ჩემპიონატი, მორიგი ჩემპიონატი ამბობთან და ფეხბურთში ხედავთ ამ კადრებს, რა ეს კადრები არის გადაღებული. გადაღებული არის თბილისში, თბილისის გუნდის და ბათუმის გუნდის მატჩზე, როგორც მითხრა ბატონმა გიორგი გვალიამ. საქართველოს ჩემპიონატში თამაშობს ხუთი გუნდი ამბოტანთა ფეხბურთში, ეს არიან ბიჭები, ვინცაც ომის დროს ან სხვა სიტუაციებში, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, დაკარგეს ფეხი, ხელი ან სხვა ტრავმა. ეს სოფლიოში არის, ეს აღიარებული ფეხბურთია, ევროპის ჩემპიონატების ტარდება, სოფლიო ჩემპიონატები, ტურნირები და საქართველოს ჩემპიონატში ამჟამად გამოდის ხუთი გუნდი, თბილისის გუნდი, ასე ქვია თბილისი, ბათუმის გუნდი, ზუგდიდის გუნდი, ზესტაფონი და გორი. და ხუთი გუნდი ჩემპიონი ბოლო წლებში საერთაშორისო ტურნირებში. ახლა ერთხელ გიორგი გვალიამ მითხრა ისეთი ფრაზა, რომ ბოლო დროს შემცირდაო რაოდენობა, ვინც არის ჩართული ამ ფეხბურთში. კიდე შემცირდა, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ასეთი ჭრილობები, ომის, გავიარეთის პერიოდი და კიდევ კარგი რომ არ არიანო ამდენი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ კარგი არის რომ არ არის ამდენი ტრავმირებული, ან ფეხის გარეშე, ან ხელის სხვადასხვა სიტუაციებში. არის ქვეყნები, სადაც 3-4 ლიგა, 2-3 ლიგა და 6-8 10 კლუბია და ბევრია ასეთი, მითუმეტეს იმ ქვეყნებში, სადაც საომარი სიტუაციები უფრო ხშირად არის და ჭრილობებს იღებენ სპორტსმენები. და გიორგი გვალიას კიდევ მოვიწვევთ, აუცილებლად მოვიწვევთ. ახლა დაიწყო ეს ჩემპიონატი, დამთავრდება შემოდგომაზე დაახლოებით ნოემბერში, როგორც მე ვიცი. ჩემპიონთა ლიგაში მიიღებს

0: ხო. და ნაგიხართ, მე კიდე ჩამოვარ და თუ შეიძლება მოვალ და გნახავ
1: აუცილებლად.
0: მე ჩამოვარ.
1: აუცილებლად.
0: ყოველერ წელიწად და თუ არ შეაკავარ, ჩამოვარ გნახავ. დღეს ხარ არ გამოვა. შენი ნახვა?
1: ხო.
2: ძიმამ თქვა. და მეორე ის მინდა რომ ვთქვა რომ ძალიან მიხარია რომ აი რამდენი ხანი გავიდა რაც мама ისრაელში წავიდა და არ დაუვიწყებია არ არის რომ რამე ვნახობ გადაღებული რადიოში ტელევიზორში ვიდეოში რომ არახსენოს მამა
1: სულ ამბობს კი ბატონი მურთაზი ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება არის ქართველი ებრაელი სამას ხაზოსმა სხვათა შორის ფილმშიც არის ეს შეყვანილი მისი ჩვენ სპეციალურად გოგიტვარაძის შემოქმედებით ჯგუფმა გადაიღო ეს სპეციალურად ინტერვიუ წელიწად ნახევრის წინ და იქაც

0: არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
1: მტკიცებულებას.
0: აუდიო მტკიცებულება, სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა კაფიოთ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, ქსურთო არა ევროინტეგრაცია? და მინდა უთხრა ყველა

0: ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონები სკობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც.
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არიწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთ და სხვადასხვაობაა.

0: უნების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
1: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა

ღვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეს. დღეს ჩვენ გავავლებთ პარალელს, თუ რასი ბინძურები ჩაიდინა საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის საქმეში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, დაცულია თუ არა დაზარალებული მხარე, როცა მას უპირისპირდება სახელმწიფო. კერძოდ მიუყვეთ ფაქტებს. როდესაც გიგა ავალიანი გარდაიცვალა, მისმა დედამ ეკა კუპატაძემ მიაკითხა გლდანინა ძალადევის პროკურატურას და მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის მასალების გადმოცემა ასლების. როდესაც მე პირდაპირ ეთერში ვამბობ, რომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა სავარაუდო დამნაშავეებთან, ადვოკატები მეუბნებიან და იურისტები, რომ ეს არის გამორიცხული. და როდესაც ეკა კუპატაძის მემმა მოიკითხეს, რატომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა, მათ უთხრეს, რომ ჩხრეკვა რო ჩაგვეტარებინა, რას ამოვიღებდით? აი ასე ბინძურად დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეში, მტკიცებულებებთან მიმართებაში მოქმედება. არ მოხდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. 2-3 დღის შემდეგ გიგა ავალიანი

ჩვენ ყველა ნახეთ პროკურატურის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პროკურატურამ წარადგინა მტკიცებულებები, როგორ ძალადობდნენ მოქალაქეებზე. ყველა მიცოდა ეს, სავარაუდოდ, რომ ხდებოდა ძალადობა, მაგრამ სანამ ეკა კუპატაძემ არ ამოიღო ხმა, ეს დამნაშავეები, ვინაიდან უკვე გამოტანილია განაჩენი დამნაშავეებზე ვისაუბრებ, აკეთებდნენ რაც უნდოდათ დღისით მზისით და ძალადობდნენ ახალგაზრდებზე და ყველა იყო გაჩუმებული. ეკა კუპატაძის გმირობამ, ეკა კუპატაძეს ვეკითხებით ჩვენ გენერალურ პროკურატურას. მოდით გავავლეთ მეგობრებო, ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე საქმესთან პარალელი, ეს არის გირგულიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ. პროკურატურამ დღესაც დააკავა რამოდენიმე პირი ნიკა ალალიანის კვლობასთან მიმართებაში და განაჩენი დააყენა სასამართლომ. გირგულიანის საქმეშიც მოხდა რამოდენიმე ადამიანის დაკავება, მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლომ თქვა, გაოგნებულია უმაღლესი თანამდებობის პირების უკანონო მოქმედებით. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი საჩელს იხდის, წინ არ ჩაატარა ჩხრეკვა და დაზარალებულ მხარეს არ მისცა სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით. 2025 წლის 26 დეკემბერს ქალბატონმა ეკა კუპატაძე მიმართა გენერალურ პროკურორს, გენერალურ პროკურორმა საქმე გადააწერა გენერალურ ინსპექციას და 5 თვე ელოდა ქალბატონი ეკა, რომ მიიღებდა პასუხს. 2026 წლის 9 ივნისს ქალბატონმა ეკა კუპატაძე მიმართა გენერალურ პროკურატურის გენერალურ ინსპექციას და მოითხოვა დაზარალება ცნობა იმ სულიერი ტანჯვის გამო, რაც მიიღო პროკურორი კუპრაშვილისაგან.

დღეს საქართველოს პროკურატურა იმეორებს გზას, რაც ჩაიდინა სააგაშვილის რეჟიმის პროკურატურამ გირგლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის დღევანდელი რეჟიმის სახე, პატივცემულო თანამემამულენო. სუბიექტურად რომ არ მიმალური უფლება, რომ იწოდეს საქმის არსი და მიიღოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მაზეპა რუზეთის წინააღმდეგ 2014 წლის გადაწყვეტილებაში ევროპის ადამიანის უფლება სასამართლომ თქვა მინიმალური სტანდარტი, რომ ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება, უნდა იყოს დაცული 4 პირობა. ეს არის გამოძიების ეფექტურობა, გამოძიების მიუკერძოებლობა, გამოძიების დამოუკიდებლობა და დაზარალებული პირის ჩართულობა. ბოლო საქმე საქართველოს წინააღმდეგ იყო მაჩაკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიუთითებელი უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული სისხლის სამართლის გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და მას უნდა დროულად მიეღო სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მე მინდა შევახსენო ტელემაყურებელს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე პარაგრაფის თანახმად არის უფრო მაღალი იურიდიული დოკუმენტი, ვიდრე საქართველოს კანონმდებლობა. პატრიციო მეგობრებო, მე გავაკეთე შესავალი როგორც იურისტმა და მე მინდა ახლა გადავიდე კითხვით, ჩემთვის ძალიან თავდადებულ

0: ნაწის, იმიტომ
1: იაგო
0: დროს
1: ტალახაძეს
0: დამიკარგავს.
1: ხო?
0: იაგო ტალახაძეს, ხო, არასწორად თქვი სახელი გვარი. ხა დიახ, უკაცრავად. იცით არის ბატონო ზაზა, მე არ უნდა გაუკვირდეს, იცით ვინმე, თუ კი მართლა შემეშალა სახელი და გვარი, იმიტომ რომ ჩემი სპეტაკი. ამიტომ ხედავთ მე თურმე იაგო ტალახაძის სახელი და გვარიც ამირებია ახლა. ანუ ეს მარტივი არ არის, იცით, ბრძოლა თავგანწირვით. მართლა ბრძოლა თავგანწირვით. უცხოთაც ჯერ თუნდაც მარტო თქვენთან, თქვენს ავტორო გადაცემებში რამდენჯერ მოუსულვარ. სირცხვილია ეს. მე სამ სახელმწიფო შვილი ვარ, ჩემი სირცხვილი მოქალაქე ვარ, ჩემი სირცხვილია. ეს სახელმწიფო სირცხვილია, როცა დედას უკლავენ უსასტიკესად. უპრეცედენტო შემთხვევაა ეს მსოფლიო მასშტაბით, არ მოუკლავთ არსად მასწავლებელი ჯგუფურად არასრულწლოვნებს, მოსწავლეებს.

0: ზან შეგინებული სვლა რომ ჩხრეკა არ ჩატარდა. სწორედ მაგას ვიტყვი რომ კამერები გაიხსნა მას შემდეგ რაც დამეშავლი გაიხსნა. რომ არ შემცდარიყავი, მე კიდევ დავაზუსტე დღეს, კიდევ ნახე. იმიტომ რომ ინფორმაციით გაჯერებულია ჩემი ტვინი და ხო შეიძლება რაღაცაში აირიო ადამიანი არა სათვალთვალო კამერები და ამის შემდეგ ამოიღეს კამერები. ანუ გიგა გარდაიცვალა, ისა გიგაზე იზალოდეს ფიზიკურად პირველში და კამერების გახსნა მოითხოვეს 10-ში.
1: 1 ოქტომბერს, ხო?
0: 1 ოქტომბერს. კამერების გახსნა მოითხოვეს 10 ოქტომბერს. და ეხლა მაინც კითხე ქრონოლოგიურად გავყვებით, რომ და ის მაინც არ დამოიწყდებოდა, მაგრამ მაინც უნდა თქვა ერთი რამ. მე ისევ დავბრუნდები და ქრონოლოგიას დავიცავ.
1: თქვენ როგორ გნებავთ? თქვენია ეთერია.
0: ქრონოლოგიას დავიცავ, მაგრამ მე ერთი რამ მინდა ვთქვა. აქვე რომ გიგას ტანსაცმელები და გიგას ტელეფონი და უკვე დაობებული ტანსაცმელი 6 ნოემბერს გიგას გარე დაკრძალვიდან 8 დღის შემდეგ წავიდა ექსპერტიზაზე. რატო გამბობ ამას იცით? მე პროკურორი ლუკა გამკრელიძე მეუბნებოდა ექსპერტიზის პასუხსველოდები, ექსპერტიზის პასუხსველოდები. რასელოდებოდა მე პროკურორს შევხვდი 14-ში და 14 ნოემბერს და 6-ში გააგზავნა და 14-ამდე 8 დღეში რომელი ექსპერტიზის პასუხი მოვიდოდა, რატომ მანამდე არ გააგზავნა? და უფრო მეცაც გეტყვით, ეს მიზეზად

0: ოქტი 14-ში და 14 ნოემბერს და 6-ში გააგზავნა და 14-ამდე 8 დღეში რომელი ექსპერტიზის პასუხი მოვიდოდა და რატომ მანამდე არ გააგზავნა და უფრო მეცაც გეტყვით ეს მიზეზად ქონდა იცით რომ ექსპერტიზის პასუხს ელოდებოდა თორემ ეხლა ყველა ექსპერტიზის პასუხს რომ ჩავყვე დროში ამოვიწები გაურის შემთხვევაში ეს იყო გულგრილო გულგრილობას ვამბობ, იმიტომ რომ მე რამდენჯერმე დავურეკე დასაწყისში მითხრა რომ აი პატარა რაღაც ნიუანსს თუ კი დაიჭერთ, ეს არის ჩემი ნომერი, დამირეკეთ და ეხლა მისი ის ხომ არ შეიძლება მოწყობა ჯერ ხალხს ის ხარ ვიკადრებ, მაგრამ ეს ხო სატელეფონო ზარები გინდება რომ იმას რამდენჯერმე დავურეკე, როცა რაღაცა პატარა ეჭვი გამიჩნდა და არც კი მიპასუხა. მიხეილ კუპრაშვილი საქმეში შემოვიდა მას შემდეგ, რაც საქმე გაიხსნა. მაგრამ 9-ში გაიხსნა საქმე და მერედაც მართა რომ იმას რამდენჯერმე დავურეკე, როცა რაღაცა პატარა ეჭვი გამიჩნდა და არც კი მიპასუხა. მიხეილ კუპრაშვილი საქმეში შემოვიდა მას შემდეგ, რაც საქმე გაიხსნა. მაგრამ 9-ში გაიხსნა საქმე და მერედაც მართალი რომ ეფექტური გამოძიების აი ორი ნაწილი ვთქვათ მხოლოდ ეს არის უნდა მოხდეს კონიურულადაში ეფექტური გამოძიება და დაზარალებული ან დაზარალებული უფლება მონასო უნდა იყოს ჩართული.
1: კი ბატონო.
0: ორივე მიზანი მიმართულად ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, რაზედაც საბრალდებო სკამზე რომ დამსვან პასუხს ვაგებ. მიზანი მიმართულა.
1: ეს არის ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება.
0: დიახ, მიხეილ კუპრაშვილმა მიზანი მიმართულა დაარღვია ჩემსა და ჩემი შვილის წინაშე ორივე. და ეხლა იქ შესაძლოა ქრონოლოგიას ისევ ავწვდი, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად მიხეილ კუპრაშვილის

0: ამზე რომ დამსვან, პასუხს ვაგებ. მიზან მიმართულა.
1: ეს არის ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება.
0: დიახ, მიხეილ კუპრაშვილმა მიზან მიმართულა დაარღვია ჩემსა და ჩემი შვილის წინაშე ორივე. და ეხლა იქ შესაძლოა ქრონოლოგიას ისევ ავწვდი, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად მიხეილ კუპრაშვილის პოლიციაში და საქმე არ გაეხსნა, მას არ ეთქვა ამ ძალადობის შესახებ. დაშლები ვიქნებოდით ახლა და გიგა ალბათ იქნებოდა ნარკოტიკული თრობით გარდაცული, ალბათ, რა ვიცი, მოკლედ რას არ შეწაუყენებდნენ და ამ თაროზე შემოდებული სადღაც საქმე და მაინც შეძლო პროკურორ მიხეილ კუპრაშვილს ეფექტურად იმის შემდეგ მაინც გამოძიების ჩატარება. იმიტომ რომ არ არის დათვალერებული რამდენჯერ უნდა გავიმეოროთ, ხომ, თვალთვალის დაწყების ადგილი გუდასმით, თქვენ რომ ბძანით ახლა სტანდარტით,

შეეძლო პროკურორ მიხეილ კუპრაშვილს ეფექტურად იმის შემდეგ მაინც გამოძიების ჩატარება. იმიტომ რომ არ არის დათვალიერებული რამდენჯერ უნდა გავიმეოროთ, ხომ თვალთვალის დაწყების ადგილი გუდასმით თქვენ რომ ძალიან ეხლა სტანდარტით ტელევიზიას პატივს სემ, რადგან თქვენ მთხოვეთ რომ ისაუბრეთ ინიციალებით, ვიტყვი, აი ამ აგს დედა ამბობს რომ მარტო მაიკას მაპატიეთ, მაგრამ ციტირებას ვაკეთებ, მაიკას და შარვალს ითხოვდა პოლიცია და მას გარედან რაც ეცვა, ის არც მოიძია პოლიციამ შიგნით ჩასაცმელში რა კვალი იქნებოდა და მაშინ ხომ იქნებოდა გიგას ტანსაცმელზე მაინცო, იმ ტანსაცმლის ბოჭკო დამნაშავეების და არ დადასტურდა, რომელი დაობებულ ტანსაცმელზე რაღა იქნებოდა, რაღა ექსპერტიზა ჩატარდებოდა გიგას ტანსაცმელი დაობებული საღთვერ ექსწერია ექსპერტიზაებში მტკიცებით ფორმაში თქვას. იმიტომ რომ აი მოდით ერთ რამეს ვიტყვი. იცით თქვენ რომ მე ერთ-ერთი ყოფილი მაღალ ჩინოსნის შვილი თავად ვიპოვე. პირველად ქაბოტო ნინო აღლემაშვილიც იყო აი ამ მეორე უკვე როცა გენერალური პროკურატურის ხელში და გადავიდა ეს ჩვენი საქმე და შეიკრა სამუშაო ჯგუფი, ქაბოტო ნინო აღლემაშვილიც გახლდათ მუშა ჯგუფის წევრი და პირველად მე ქაბოტო ნინოს დავურიკე და ვუთხარი რომ აი ყურადღება მიაქციათ პერსონას მერაბ მალანიას. ეს პირველად ჩემგან გაიგო პროკურატურამ, იმიტომ რომ შეფუთული, დამალული გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და სხვადასხვა თანამდებობებიდან, რატო გამოვყავი ეს ერთი. იმიტომ რომ ეს გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და პირდაპირ კავშირი ექნებოდა პოლიციის უფროსთან იაგო ტალახაძესთან, თუ პროკურატურასთან არა, თუ ლიკა გამყრელიძესთან და იაგო ტალახაძესთან არა, მაგრამ ის აი მიხეილ კუპრაშვილთან არა, მაგრამ მე ვიცი რომ პოლიციის განყოფილება ვერ გაბედავს ასეთ სერიოზულ სლებს პროკურატურის განში. შეთაშორის ერთი რამ მინდა გითხრათ, ვფიქრობდი ორი დღის წინ, ლუკა გამყრელიძე, დაუბრუნდები მე ისევ ჩემს სათქმას, ლუკა გამყრელიძე იმეორებდა

ისა აი ამ საფის მასალები, მაგრამ საქმე იცით რაშია? თანამარტო ასლების სახით არ მომწეს. ადგილზე გაცნობის უფლებაც არ მომწეს, იცით? მე როცა დედა მე ხოდი ახ თქვი ვიცი რომ თქვენ თვით, მაგრამ საზოგადოება მე არ იცის, მე მგონი ეს არც მითქვამს ასე. მე როცა მოდი ოფიციალურად მოვითხოვოთ საქმის მასალები, თორე მანამდე არაოფიციალურად საქმის მასალებს ვითხოვდით, ვთხოვდით, ჩავახედეთ, ვეუბნებოდით, მაგრამ არ გვაძლევდნენ და საქმის მასალები ჩვენ მანამდეც ვთხოვით, გვაჩვენეთ. და დარჯანს მხოლოდ 7 ჯერ ქონდა წდომა საქმის მასალებს და მეც ჯერ არ მისცეს უფლება და მე მითხრა დარჯანმა რომ ეკა მოდი რა ოფიციალურად მოვითხოვოთ, ჩვენ არ ვიცით რა დროს რედაქციებში, ამიტომ რომ ცუდად მიდის აქ რაღაცები. მე ვიყავი მაქსიმალური დობით, იმიტომ რომ საქმე გახსნეს ამბობდი და მოკლედ ვიყავი სრული დობით, მაგრამ დარჯანს მეტად გამოცდილი და ხვეწილი თვალი ქონდა და ამიტომ მითხრა რომ მოდი მოვითხოვოთ. და მე გვიმთხეს ახლა ნია დაქალები იკითხებო და ვერ მოგიყვანთო და იმ ხალასებში არსად იძებნებოდა მეორე სკამი რომ იქ დაუჯდარიყავი და ჩამეხედა თუ ახლა პოლიციასთან ერთად მოუკლავდი მე ნია იმ ნაძის დაქალებს იქ ხომ მაგრამ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედებები. იცით რატომ იყო მიზანმიმართული? მოდით მაქსიმალურად ვცდილობდი ხოლმე როცა საუბარი დავიწყე, ისე ვთქვი რომ აი ქრონოლოგიას გავყვებით ხო, მაგრამ როცა ამხელამ ემოციის მოზღვავება გაქვს, როცა ასე წარედ ეჯახები აი ამ რეალობას, იცი

ოქტომბერს იყო საინფორმაციო ვაკუუმში და არ გაუგია არაფერი. 3 ოქტომბერს გიგავალენ ჯგუფის ჩატში წერია რომ ამარას უწოვანმა გაიგო. გაიგო და მნიშვნელოვანია ერთი რა. ის რომ 13 ოქტომბერს რომ 156 წამის განმავლობაში ესაუბრა, ეს არ არის მცირე დრო, რა სარკვევდა ამდე ხანს და მანამდე არ უკითხავს, იცით, მის შვილს სწავლის გადასახადი ქონდა გადახდილი. ხო? და მისი შვილი გაკვეთილებზე არ მოდიოდა. არი კითხა რატომ? მე შევაბერდი სკოლას. მე კი ვამბობ რომ არ დამჯდა რო არ გაკვეთილებზე, ვიყავი ერთგული მასწავლებელი ასე ისე, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ყველა ჩემი მოსწავლე და ყველა ჩემი მშობელი ჩემი თქმა ყოფილი იყო, ყველას ვუყვარდი. ყველას ვიღაცას ექნებოდა რაღაც ხინჯი, თუნდაც ჩემი საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საკმაოდ თუ საგანს. ისე 30 წლიანი პრაქტიკა იმისა რომ როცა შენ გიჭირს შობელი შენ ვაშკაცურად გერდით გიდგას, იმიტომ რომ იქ ის რაღაცა საგანი როგორ აითვისა ბავშვმა სხვა თემა, რა გაიგო რა ვერ გაიგო, სად მეტად ყურადღება მიაქცია მას, ამ ნაკლებად სხვა თემა. ჩემი მშობლები ჯარისკაცები ვით იდგნენ, არავინ არ თხოვდა მერაბ მალანიას დედას მსგავს ქმედებას, მით უმეტეს მისთვის ახალი გაცნობილი ვიყავით, მაგრამ მე მისი გადმოსახედიდან მიხედები, კერძო რეპეტიტორზე აქ საუბარი, მას გადახდილი ქონდა თანხა წინსრებით გადაიხადა, გადახდილი ქონდა მთელი ორი კვირის და არ მოუკითხავს ჩვენი ჯანმრთელობის

0: ყველაზე მეტად მრისხანე და იცოდნენ. განრისხებული ეკაკუპატაძე იმაზე მეტად საშიშია, ვიდრე ოდესმე ვინმე წარმოუდგენია. და რატომ ვამბობ ახლა ამას? დედას დამალულიც კი ქონდა ის დედას ტელეფონის ნომერი. თავის და არც კი გაუმხელია, მაგრამ პროკურორმა, კაპიტანმა ქეთისონიძემ მე მქონდა ყველაფერი. ох, როგორ მინდა რომ არავცდე ქრონოლოგიას.
1: არა, ჩვენ არავინ შეკადოთ.
0: ვერ ვასებიცით რომ საათისკენ მიხედები და მინდა ყველაფერი მოუყვე. იმიტომ რომ ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული.
1: მოგა სამშაბათს გავაგზავნებთ.
0: დიახ, მადლობა ძალიან დიდი. ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული. და რატომ ვამბობიცით ასე თავხედურად ამ ყველაფერს? მე არც ერთი სიტყვა არ მივარდება მიუხედავად სიმწარისა. ეს არის მიზანმიმართული დანაშაული, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს მიხელიკუპრაშვილებს, ну, იმისთვის რომ სუფთად გამოვიდნენ. ამიტომ დააკონსერვეს ჩვენი მდგომარეობა და აქეთ მისცეს. მე ხომ თქვიწე ხან იმ ეფექტურ გამოძიებაზე, რომ მაპატიეთ აღელვებისთვის, თქვენს მაპატიეთ მსმენელო. და ბატონო, ზაზა ძალიან გთხოვთ მაპატიეთ. მე ხომ თქვი, რომ ეფექტური გამოძიების ორი მნიშვნელოვანი სხვას რომ სამართლებრივი ნაწილში თავი დავანებოთ და პოპულარულ ენაზე ვისაუბროთ, ეს არის დროში, აი, სწრაფად გამოძიება და დიახ, გონივრულადაში გამოძიება, დიახ, ამას ვამბობ და გონივრულადაში გამოძიება და დაზარალებულის ჩართულობა საქმეში და სპეციალურად გაწელილი ხელოვნურად

0: ავამ შემდეგ 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი 14 ოქტომბერს წავიდა ნი მივიდა აგვისტოსთან დიდ დღომში იქ დაალაგეს სიტუაცია გააგებინა ყველაფერი და საიდან ვიცი ეს რომ განამარტო ანძებით ხომ შეიძლება უბრალოდ ამთხოვა იყოს ვიღაცა სახაჭაპურეში პირდაპირ იმტკიცებულება მასთან ერთად გიგას დასახმარებლად გიგას ციცოცხლის გადასარჩენად ხედავთ რომ ხედავს ცინიზმია ეს ჩარიცხა ოცილარი ამ დროს ნი და აგ იყვნენ ერთად ანძები დასტურდება როგორ დაემთხვა ვინ იყო გიგავალიანი აგვისტოსთვის რატომ ჩაურიცხა მას ის ოცილარი ხომ კარგით ამ დროის ანუ მე ახლა დღეს მოვედი კუპრაშვილზე და მე სალაპარაკო და ამიტომ ამას
1: არა იყოს ახლა მოდი ამაზე ვილაპარაკო და კუპრაშვილს მე მივხედოთ მომავალს ამ
0: თქვა და დამალა ნომერი იმას გონია და ხრჩება ანიმე და ამ პროკურატურას ახლა თორემ საწყის ეტაპზე არის ხო პროკურატურის ნება გამოძიება და თუ გონია რომ დაგხრჩება ეს გამოძიებელი ცდება ძალიან
1: მოგათრავად 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი.
0: ნი დაიკითხა, შემდეგ ხდება აგვისტოს.
1: არა, არა, უყურეთ.
0: ტელეფონზე ვიტყვი ახლა, დიახ.
1: მე მაინტერესებს, არა, უყურეთ 14 ოქტომბრის. აი ტელემაყურებმა რო გაიგოს, 14 ოქტომბერს ერთ-ერთი სავარაუდო დანაშაულის ორგანიზატორი იკითხება პოლიციაში. მისი ტელეფონი.
0: აი ეგ უნდა მეთქვა.

0: აქცენტი. ჯობია მომების ნაწილი დამრჩეს უთქმელი და მაგ ნაწილი გავშიფროთ. ამიტომ მოდით მაგას ვიტყვი.
1: ეგ არის თავარი,
0: დიახ. 14 ოქტომბერს
1: აქ ჩანს პროკურატურის სავარაუდო დანაშაული, რომელსაც არ იძიებენ და ხელს აპარებენ.
0: ბატონო ზაზა, მოდით გავასწორებ, მიზანმიმართულს ვიტყვი. თქვენ ახლა ჩვენს ვას ამბობ, ამ არას უწოვან გოგონას, არ გამოართვეს ტელეფონი და გაატანეს. მეორე დღეს არას უწოვანი გოგონა დაიკითხა 20 ოქტომბერს. უკვე 19 ოქტომბერს დაჭერილია აგ. 20 ოქტომბერს მეორე დღეს ნიმ აღიარა მასთან სასიყვარულო ურთიერთობა. უკვე იკვეთება პირდაპირი ხაზით დამნაშავი ეს როლი ნისა.
1: ნუ სავარაუდო დამნაშავია, მოდი ვთქვათ.
0: ანუ
1: იცით რატო? პროკურატურისთვის წინასწარ დანაშავი არავინ არ არის. ყველა არის სავარაუდო დამნაშავე და ყველა სავარაუდო დამნაშავეს უნდა ჩაურდადეთ ჩხრეკვა და სასტრაფო.
0: ვითხარით გონი ერთხელ წინა გადაცემაში, როგორ ვიპოვე მე მალანია ვიტყვი, ხო კი პირველად ჩემგან გაიგო პროკურატურა მე მალანია სახელი და გვარითქო. და ეს მე გამოვიძიე ეს ადამიანი და უკვე ეს იყო სერიოზული პიროვნება. უკვე თავისი გავლენები გამა ეს ახლა ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ამ ვარაუდს აქვს სიცოცხლის არსებობის უფლება და სიცოცხლის უფლება და გატოტოცებულ ნის და მის ოჯახს ტელეფონი კიდევ არ გაუსუფთავებია. აქვს ტელეფონი, არ გაუსუფთავებია, მეტყვი ისინი თავს საფრთხოდ გრძნობენ. შემდეგ ნის ტელეფონი პროკურატურის ხელში გაჩაერთო ჩემი ადვოკატი დარჯან სულაშვილის საქმეში. საღამოს გავიგე ჩვენ რომ დაიჭირეს. 20 ოქტომბერს მე ნახე დარჯან სულაშვილის საღამოს. იმ წამიდან მესმის. ნია იმნაძეს ვერ დაიჭერენ. პაპატია წამომცას
1: ხელს.
0: ნოის ვერ დაიჭერენ. იმიტომ რომ საქმეში არ არის მტკიცებულებები. ვიქვი დაგაც როგორ არ არის მტკიცებულებები, აბა როგორ მიხვდნენ? ხო? და მე მაშინე მოვიტანე გიგას ტელეფონის პლანშეტი, ტელეფონი პროკურატურას გადავიცი მაშინე გამოძიებას, მოვიტანე პლანშეტი, მეთქი არ წაშოვნ და ჩავწერე ეკრანი გიგასა და ნის მიმოწერა შორის და სხვათა შორის 14 ოქტომბერს

0: ამ დროს ეს არ ვიცი მოკლედ ქართულ ლექსიკონში არ გვაქვს სიტყვა რომელიც იმ დედრს აღწერს. იმ დედრმა სასამართლო პროცესზე სიდერი გიგავალიანის ტელეფონი იქნებ რას მალავს? გიგავალიანი არაფერს არ მალავს. გიგავალიანს უხინჯოც არ სული აქვს და გიგავალიანის ტელეფონი პირდა
1: ეკა ჩვენი გაზეთემა დაზაცულს უახლოვდება და რა მინდა იცით? დღეს
0: ტელეფონი ჩამართვასთან დაკავშირებით.
1: ანუ დღეს ტელეფონებზე დავასრულოთ, რა ქვია, და შემდეგ გავაგრძელოთ მომავალ სამშაბათს.
0: დიახ. მოკლედ, შემდეგ მესამედ ნია ის ნოი დაიკითხა 10 ნოემბერს. რატომ იცით 10 ნოემბერს? უკვე მე 4 ნოემბერს ჯერთი ოფიციალურად ესე 2 ნოემბერს ჩავერთე საქმეში. 4 ნოემბერს დავიწყე მოთხოვნა, ჩამახედეთ ამ საქმეში რა ხდება. გავიგე რომ არ შეიძლება ეს წამოღება, მაგრამ დამანახეთ იქ რა ხდება. დამარტე ხალხო, ნერვაზე წყაროვა თქვენთვის მიხეილ კუპრაშვილო და ლუკა გამხრელიძე და გამოიყენეთ, მე საკმაოდ დიდ ინფორმაციას ფლობ და
1: არაინტერესებდა.
0: უკვე ვითხოვდი, ჩამახედეთ თქო ვითხოვდი და ამიტომ მე 7 ნოემბერს ოფიციალურად მოვითხოვე საქმის მასალები, ამიტომ იყო მე ჩემი აზრით და კიდე მნიშვნელოვანი რამ. ხო, მოკლედ 10 ნოემბერს ამოიღეს ის მნიშვნელოვანი რამე რომ დამავიწყდეს, და დროში ვერ მოსებ თუ რა დამავიწყებს. 10 ნოემბერს ამოიღეს ნის ტელეფონი და ჩემი აქ უკვე აღარ არის გონიური ვარაუდი. რა ვარაუდი, ის ვარაუდი. არ გაუწმენდავს ტელეფონი 14 ოქტომბრიდან 9 ნოემბრამდე. ამოღებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საკმაოდ ბევრია. პირდაპირ მტკიცებულებები, ირიბი მტკიცებულებები არის უხვი რაოდენობით. საქმეში პირდაპირ მტკიცებულებები უფრო მეტი ველოდებით კიდევ რაღაც საკითხებს, ამის გამო მინდა მოვასწრო და მალე ვიხილავთ გისოსებს მიღმა, აი ამ დარჩენილ არას უძონებს, მაგრამ სირცხვილია ის, რომ გამწარებულ შვილ მოკლულ, სადისტურად შვილ მოკლულ დედას უწევს აი ასე გავეშებული ბრძოლა. სირცხვილია ის, რომ დღეს კიდევ პროკურატურა იმ პროკურორების გაფუჭებული საქმის აღმოფხვრისთვის ბრძოლა

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც

0: ბრძანდებოდნენ ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. 3,910,000 არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და მთელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერთში ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მიესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ჩვენ ვიხილავთ სიტყვა სიტყვით რომ იტყვიან დეტალიზებულად პრემიერ-მინისტრის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სიტყვას.

რამდენი გადავიდა მილევად რეჟიმში უმაღლეს სასწავლებლებში? ესე იგი, რამდენი პროგრამა იყო რეფორმამდე, რამდენი გაუქმდა და რამდენი გადავიდა მილევად რეჟიმში უმაღლეს სასწავლებლებში? ესეთი შეკითხვაო, რომ რამდენი პროგრამა იყო უმაღლეს სასწავლებლებში რეფორმამდე და რამდენი გაუქმდა, რამდენი გადავიდა მილევად რეჟიმში, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნე, რომ არც ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება რეფორმის ფარგლებში არ მომხდარა. ეს არის დიდი ტყუილი. ყველა უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამები, რომლებიც მთლიანად გაუქმდა. საქართველოში მთის შესახებ პროგრამები იყო მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუ არ ვცდები, იყო 4 პროგრამა. 4-დან 3 გააუქმეს.

ეს არის დანაშაული. 2025 წელს ჩარიცხული საფხულის გამოცდების შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების. თავიდან უთხარით, რომ არ გეხებათო სამწლიანი სწავლებაო. და დაიწყეთ და ამაზე ლაპარაკი დაიწყეთ, პირველი სემესტრი რო ქონდა ამ ბავშვებს დამთავრებული და მეორე სემესტრი რო მქონდათ დაწყებული. და შეახეთ. მე რამდენადაც ვიცი, სტუდენტები აგროვებენ ხელმოწერებს და შეიტანეთ სარჩელები. ამ ბავშვებს უნივერსიტეტებთან ხელშეკრულებები ხო აქვთ დადებული სტუდენტებს და მათ დადეს ხელშეკრულება 4 წლიანზე. მაგრამ თქვენ მოქმედებთ კანონი ესმე ვარ. ამ პრინციპით არ ღვევთ ყველაფერს. თქვენთვის კანონმდებლობა არ არსებობს. არ არსებობს კონსტიტუცია, არ არსებობს. გააქვთ ესე იგი დაუსჯელობის

დაიდუმლოთო, იქო სხვადასხვა ინტერესიაო, სხვადასხვა ჯგუფებისო და ესე იგი, იურისტები რო ხართ, გონიათ იმ თავდაცვის სამინისტროში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უშიშროებაში თავი. სპეცოპერაციას ჭირდება გასაიდუმლოება. სპეცოპერაციას ატარებთ განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში. რაც არაფრით არ შეიძლება. დემოკრატიული სისტემაა, დემოკრატიული მოდელია ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემა და დემოკრატიას უყვარს განხილვა. შემდეგ 25 კითხვას პროგრამების ხანგრძლივობა უნდა შემცირდეს. 180 მას ბაკალავრიატი 60 პლუს 60. 1 პლუს 1. წლებში თუ გადავიყვანთ, ეს მაგისტრატურის 3 პლუს 1 პლუს 1. კრედიტამდე, როგორც ცნობილია დარგის ექსპერტებთან, დარგობრივ საბჭოებთან, მსგანსი განხილვა არ ყოფილა. წარმოგვიდგინეთ კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა თუ რომელი პროგრამები გახდა 3 წლიანი და რომელი პროგრამები დარჩა 4 წლიანი. რა პასუხს აძლევენ? ანუ გაინტერესებთო, მინის ვსიტირებ მიქანაძეს 240-იანი საბაკალავრო და 120 სამაგისტრო კრედიტებთან დაკავშირებით. ამაზეც მოგახსენებთ. საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით არაერთი შეხვედრა გამართა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან. მათ შორის მინისტრის ბრძანების შესაბამისი კონცეფცია განხილული იქნა 2026 წელს იანვარში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ რექტორთა საბჭოზე. ანალიზი და ურთიერთშეჯერება. ამის საფუძველზე დადგინდა გამონაკლისები, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია არანაკლებ 240 კრედიტიანი და არანაკლებ 120 კრედიტიანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სისტემაში დატოვება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აქტიურ კომუნიკაციაშია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროგრამების მოდიფიცირების შესახებ ანგარიშს წარუდგენენ ცენტრს. საბაკალავრო

პროგრამა? არ ვიცი. ეს არის აი ჯარიმების საკითხებით დავინტერესდი. და ერთი თეთრი რო დააკლო, შემხვდა ისეთი ადამიანები, რომელთა ერიცხება მე ყოველდღე და რაღაც ზოგი 12000-ზე ავიდა, ზოგი 11500-ზე ავიდა, ნუ ჯარიმები მოსდით და განაცხადა კიდევაც მათმა ერთ-ერთმა სპიკერმა, რომ ეს ჯარიმებიო იმიტომ ავწიეთო, რომ კერძო თავიანთი საკუთარი ტრანსპორტიდან, რომ გადაბრძანდეთო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. წილოსანმა ბრძანა და ესე იგი მერე პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის შემდეგ განაცხადა, რომ კიდევ ვიმეორებ, როგორ ფიქრობთ, როგორ ავითარებთ ლოგიკას, აქედან ჩანს, რომ აბსოლუტურად არ გესმით სახელმწიფო მართლობა, არ იცავთ ადამიანის უფლებებს, არ გესმით სოციალური პოლიტიკა, არ ხართ რეალურ ცხოვრებასთან ახლოს და ასე შემდეგ. უამრავი მიზეზების ჩამოთვლა შეიძლება. და აი აქ განათლების რეფორმაში არის უამრავი არაადამიანური ადამიანის უფლებების დამღვევი, ეს არ ეხება მარტო პროფესორ მასწავლებლებს, ეს არ ეხება მარტო

შედეგი რა არის, რომ არჩიოს თავისი სასურველი სპეციალობა და ისწავლოს იმ სპეციალობაზე, რაც შეიძლება საკთან ახლოს, ხო? ეს ყველაფერი საწინააღმდეგო ისეთი პრინციპებია არჩეული რეფორმისთვის, რომ ყველაფერი მოდის წინააღმდეგობაში ქვეყნის ტრობა ქვია და იცით რა არის? რაღაცა ჯგუფი მოქმედებს ხელისუფლებაში ძალიან გონივრულად, როგორ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები, როგორ გაუარესოს საქართველოს მოქალაქის და მოქალაქეების მდგომარეობა. ასევე განათლების რეფორმაშიც დევს ისეთი მუხლები, უმეტესობა სასარგებლო თითქმის არაფერი არ არის. და 700 ლარი. 250, 500, 700 და 1250 ლარი. ორშაბათს გამოქვეყნდება მთავრობის დადგენილება დაფინანსების შესახებ. ახლა უნდა ქვეყნდებოდეს? თუ რეფორმა მაგით უნდა დაწყებულიყო. ეს არის მინიმალური, კიდევ ამბობ, აფრიკაში ნებისმიერ სახელმწიფოში, ნებისმიერ უნივერსიტეტში ასეთი იაფი რა არის? ეს 900 დოლარიც არ არის. 900 დოლარად სპეციალისტი მზადდება?

კიდევ ვამბობ, აფრიკაში ნებისმიერ სახელმწიფოში ნებისმიერ უნივერსიტეტში ასეთი იაფი რა არის? ეს $900 არ არის. $900-ად სპეციალისტი მზადდება? აი რკვა რომ წამყვან პროფესორის ადგილებს აძლევთ ჯერჯერობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ისით ალბათ ფაკულტეტს ეყოლება ერთი თუ საგანმანათლებლო პროგრამას ერთი. ჯერაც არ გაგირკვევიათ ეგ? და რისი 10000 ლარი? $250 რომ მოუმატეთ ამ სამარცხვინო 2250 ლარს და გახდა 2500, ამის არც ერთი სპეციალისტი არ მზადდება. ვერც ჰუმანიტარული მიმართულებით 2700, ვერც საინჟინო მიმართულებით, აგრარული მიმართულებით 3000, ვერა და 10 ლარი რომ მოუმატეთ ამ სამარცხვინო 2250 ლარს და გახდა 2500, ამის არც ერთი სპეციალისტი არ მზადდება. ვერც ჰუმანიტარული მიმართულებით 2700, ვერც საინჟინო მიმართულებით, აგრარული მიმართულებით 3000, ვერა 16000 ლარი მაინც უნდა, რომ კონკურენტუნარიანი ცოდნა მისე იმ ბავშვს, რომელიც სწავლობს მედიცინის ფაკულტეტზე. ცოტათი ნაკლები დაჭირდება საინჟინროს და აგრარულ მიმართულებებს. სულ ცოტათი ნაკლები. ან 14000, ან 15000. და ეს არის უფასო განათლება? ან ვის რა შეჭირდება უფასო განათლების გამოაგორეთ მერე? როდესაც ეს არაპოპულარული რეფორმა გამოაცხადეთ და როცა გაგინულდათ. შემდეგ. და ამასაც მოგახსენეთო, რომ საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით არაერთი შეხვედრა გამართა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების. ხო, ესენი წავიკითხე და შესაბამისობა აღნიშნული პროცესი უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება და დასრულდება მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე, ანუ სასწავლო წლის დაწყებამდე, რაც შეეხება მაგისტრატურის

გაიმართა უმაგლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ხო ესენი წავიკითხე და შესაბამისობა აღნიშნული პროცესი უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება და დასრულდება მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე, ანუ სასწავლო წლის დაწყებამდე. რაც შეეხება მაგისტრატურის სახება, თქვენ შეკითხვას თუ რომელ ქვეყნებშია? დიახ, უნივერსიტეტები ამ მიმართულებით აქტიურად თქვენ შეკითხვას იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც სამაგისტრო პროგრამები 1+1 მოდელით ხორციელდება, უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი მიდგომა სრულად თავსებადია უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპაშიც. კერძოდ მაგისტრატური საფეხურები ორგანიზებულია ორ თანმიმდევრულ ციკლად, 1+1 მოდელით, სადაც თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ენიჭება შესაბამისი აკადემიური კვალიფიკაცია და გაიცემა დიპლომი ამავდროულად ორივე ამ ქვეყანაში სამაგისტრო საფეხურზე დაშვების წინაპირობას წარმოადგენს სამწლიანი 180 კრედიტის მოცულობის საბაკალავრო პროგრამის დასრულება, რაც ბოლონიის პროცესის ფარგლებში დამკვიდრებული ევროპული აკადემიური არქიტექტურის ნაწილია. იმ შემთხვევაში, თუ კი პირ სურს სადოქტორო

აღნიშნულ შემთხვევაში უზრუნველყოფილია სპეციალობაში როგორც სოდნის გარღმავება, ასევე კვლევითი უნარებისა და კომპეტენციების შეძენა, რაც მნიშვნელოვანი წინა პირობა დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მიზნებისთვის. სტანდარტულ ერთწლიან ან ორწლიან სამაგისტრო პროგრამებთან შედარებით, აღნიშნული სისტემის მთავარი დადებითი მხარეა მისი მოქნილობა და პრაქტიკული მახასიათებლები. კერძოდ, სტუდენტის ინტერესების შესაბამისად პროფესიაში დროულად შესვლა ან სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების სურვილი, შესაბამისად კურსზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობასაც. მაგისტრატურის საფეხურის აღნიშნული მოწყობა სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო დათქმებს სადოქტორო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ნაწილში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ აპლიკანტს უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის ფარგლებში ჯამში დაგროვებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 300 კრედიტი. აღნიშნული მოთხოვნა ერთნაირად მოქმედებს ბოლონიის პროცესში მონაწილე სახელმწიფოებში. ეს თლად პირდაპირ არ არის კითხვის, ავტორები გთხოვენ საერთაშორისო გამოცდილებასთან ერთად თვითონ საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების და საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებს. ასეთი თქვენ ამაზე არ საუბრობთ, საუბრობთ ხარისხის მართვის ცენტრზე, რომელიც არის აბსოლუტურად თქვენი მორჩილი. თქვენი მორჩილი. ანუ ის კი არა, რომ საერთო სამინისტროს უფლება არ აქვს დემოკრატიულ ქვეყნებში დემოკრატიული განათლების მოდელის

ეს ერთი უდიდესი ფაქტორი. რაც გინდოდათ ყველაფერი უბედურება აკეთებინეთ. და წუხელს კითხულობდი რაღაც ჯერ ერთი ცენტრის დირექტორი არ ყავთ. რატო ყავთ ამდენი წელია? უკვე მოვალე რაში გაქვთ წარმატებები? რომელ სფეროში გაქვთ წარმატებები? ან რაში უსურვებთ ხარისხის ცენტრმა ეს დამანგრეველი რეფორმა ყველაფერი ასრულა და ასრულებს ბოლომდე. ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების პროგრამები იმის რა ქვია სოხუმის უნივერსიტეტმა დაიწერა და მოდიან და თან მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას ნახულობენ აქ. როცა დოკუმენტები და არის მთლიანად ტექნიკური უნივერსიტეტი ამას ატარებს, აი ამ დასკვნას ველოდები. ეს პროკურატურა რას აკეთებს? იმ პროკურორის ის მოვისმინი არ მქონდა წუხელ დრო რომ მთლიანად მომესმინა, მე არსა და არ ვაპირებ წასვლას. პროკურორი ამბობს, ესე იგი ჟურნალისტებმა როცა კითხეს საკადრო ცვლილებები რომ დაიწყო პროკურატურაში, მე არსა და არ ვაპირებ. თქვენი არ არის ეგ ადგილები. არც ერთი ადგილი არ არის თქვენი. და არც არავის. ეს ადგილები და ყველაფერი ეკუთვნის ხალხს. შემდეგ

მაგრამ ჩავატარებს სკოლებზე შემდეგში იქ ხო არის სკოლებთან დაკავშირებით 6 კითხვა თუ რაღაც. იქ კატასტროფა ტრიალებს უკვე სკოლებში. ამიტომ ვინაიდან ჩვენთან უფრო ნაკლები დრო ეთმობა სკოლებს თებინათ ერწლიანად. არა კონკურენტ უნარიან ცოდნას აძლევთ თქვენ საქართველოსი მოსწავლეებს. შემდეგ 27 სამაგისტრო საფეხურზე 53%-ით არის შემცირებული სტუდენტთა მისაღები კვოტა. მოხდა თუ არა სამაგისტრო საფეხურზე კვოტების განსაზღვრის დროს შრომის ბაზრის ანალიზის შედეგების გამოყენება, თუ არა მაშინ რის საფუძველზე განისაზღვრა კვოტები? ძალიან კარგი კითხვა. 27-ს პასუხი. მაგისტრატურასთან დაკავშირებით შეკითხვაზე სამაგისტრო საფეხურზე სტუდენტთა მისაღები

ნახეთ 22-ე კითხვა. რეფორმის კონცეფციაზე, უმაღლესი რეფორმის კონცეფციაზე მინდა გითხრათ, რომ კონცეფციასთან დაკავშირებულ შეკითხებზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ გაგიზიარებთ ძირითად ინფორმაციას კონცეფციის შემუშავების პროცესზე და მასში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობაზე. ან ავტორებთან, საერთაშორისო ექსპერტებთან და მსგავსი არაფერი. აქ არის ჩამოთვლილი, ნახეთ, 2025 წლის 16 ოქტომბერი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აკეთებს პრეზენტაციას სტუდენტებთან. ამას თulis მიქანაძე. რატომ ვსვამ კითხვას მე? არა მიზნობრივ ჯგუფთან, სტუდენტებთან, რომლებსაც არ ეხებათ ეს. თან ეუბნება, რომ არ გეხებათო. პირველი პრეზენტაცია რატო ჩაატარე ისეთ არა მიზნობრივ ჯგუფთან და ჯერ ერთი რეფორმატორებს გეკითხე.

იყვნენ და კამათში მონაწილეებიც უნდა ყოფილიყვნენ და ასე შემდეგ. დიალოგი და დისკუსია ფოკუსირებული იყო. მინისტრი ამბობს ახლა მიქანაძე, ფაკულტეტების უნივერსიტეტებს შორის გადანაწილება. ხვედრა კითხვა პასუხის ფორმატის რეჟიმში წარიმართა. აი ამ დღის წესრიგითო ვითომ ამბობს. ჩემი შენიშვნები, ფაკულტეტების უნივერსიტეტებს შორის გადანაწილება რა უბედურება, თუ პროგრამები გადაანაწილეთ. აი დასაწყისში ფაკულტეტებს და პროგრამებს ვერ არჩევთ. მეორე, რეგიონული უნივერსიტეტების გაძლიერება რაში გამოიხატება? პოპულარული პროგრამები რომ გააუქმეთ რეგიონულ უნივერსიტეტში და არაპოპულარული პროგრამები რომ გადაეცით და ვერ განახორციელეთ. პირიქით, რეგიონებიდან უფრო მეტი სტუდენტი გააგრძელებს სწავლას დედაქალაქში იმ პოპულარულ ფაკულტეტებზე, რომელიც იქ რეგიონებში მოუსპეთ. ან სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, მაგრამ რაღაც არ მგონია კერძო უნივერსიტეტების ხარჯზე, მაგრამ ვერც წამოვლენ ისინი. არის ისეთი კატეგორია, რომელიც ვერც წამოვა რეგიონულში, ჩებოდა ისეთი ხალხი, რომლის ოჯახსაც არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ აქ ბინა ეკირავებინა, საჭმელი, ჩასაცმელი და ასე შემდეგ ფული. ამიტომ ის ბავშვები, არ ვიცი, მე დარჩებიან განათლების გარეშე. შემდეგ პრემიერთ

გაიმართა. მონაწილეებმა გაუზიარეს მოსაზრებები და მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილებები. მიქანაძე ამბობს, ჩემი კითხვა, სად არის გადაწყვეტილებები? რატომ არ დაიბეჭდა? შემდეგ მიქანაძე 2025 წლის 1 დეკემბერს დამტკიცდა მთავრობის დადგენილება უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის შესახებ. დადგენილება 1994. 2025 წლის დეკემბერში ბატონმა ზვიად გაბისონიამ 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური სამუშაო შეხვედრები გამართა. ჩემი შენიშვნები, რექტორები, პრორექტორები, დეკანები და სხვა ადმინისტრების განსაზღვრა, სტუდენტების კვოტების დადგენაზე, აკადემიური პერსონალისა და კვლევითი პოტენციალის გაძლიერებასა და ინსტიტუციური ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობაზე. ჩემი კითხვა, რას ნიშნავს აკადემიური პერსონალის გაძლიერება? ტოტალური შემცირებებია? აკადემიური პერსონალი არ გადაანაწილეთ არსად და გაძლიერებაში რას გულისხმობთ? ჩამოთვალეთ. ლევიტი პოტენციალის გაძლიერება, რა არის დაფინანსება? გაზარდეთ მეცნიერების, კვლევის, მაშინ მოიტანეთ დაწურლებითი ბიუჯეტი და მისი ანალიზი.

0: წელიწად სტარდება შრომითი ბაზრის კვლევა ჩვენ ქვეყანაშიც ეკონომიკის სამინისტრო ყოველწლიურად ატარებს, მაგრამ ეს უკვე სხვა საკითხია, შრომის ბაზრის კვლევით უნდა წარმართოთ თუ არა კვოტირება და დაამყაროს სტრატეგია და პოლიტიკა შემდეგში. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ თემა იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მე მანენ ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი. შაბათს გამოიმეორებენ 5-ის ნახევარზე, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.
1: მისამართებზე რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს არ არის პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულ მოოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმაინაშვილი ძმა კოტე ინაშვილი, თუარსთები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებით ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ
3: ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
2: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა.

0: მოხმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოზის ხო ხოშტარია არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სუ ფრანდა ხოშტარია.
0: პირიქით სუ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურას შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სუ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე, წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო, არ აქვს ხმები.
1: მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ, ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გაუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონაფლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათკო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა

მნიშვნელოვნად გაიზრდება ასეთია მოლოდინი იმ ადამიანების და იმ ოჯახების რიცხვი, რომლებიც ვეღარ მიიღებენ სახელმწიფოსგან ელემენტარულ საარსებო შემწეობას. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური, ამიტომ ხშირად გვიწევს, რომ დაუბრუნდეთ სოციალურ მიმართულებებს, ადამიანების პრობლემებს და დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ასეთი იქნება. მე მინდა გაგაცნოთ სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებული საინტერესო მონაცემები, ხომ? რომელიც ადასტურებს ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომ საქართველოში 369,957 ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია. ვიმეორებ, 380,000-მდე ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ხოლო აღნიშნულ მონაცემებს სულ ახლახანს 23,322 სხვადასხვა სოციალური აქტივობები. თითქმის 900,000-მდე ბავშვია ასეთ მდგომარეობაში ქვეყანაში. აგრეთვე ჩვენ გვყავს 888,500 პენსიონერი, რომელთა შემწეობაც დამეთანხმებიან ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები, რომ იმდენად დაბალია, რომ შეუძლებელია საკუთარი პირადი შემოსავლით პენსიონერმა იცხოვროს დიდრულად, შეძლებულად, მისი ცხოვრება გაუმჯობესდეს ოცლარიანი ნამატით. აქედან გამომდინარე, ვსვამთ შეკითხვას: ნამდვილად უმჯობესდება თუ უარესდება ქვეყანაში სოციალური ვითარება და როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ განცხადებას და ამ მოქმედებას, რომლის თანახმადაც ოჯახებს დახმარება

0: ჩვენ და ჩვენ წოვილები ვართ და ჩემი წოვილის ფული რომელიც მე შემწეობაში გადავიდა დედამისე დედაჩემს ერიცხება ჩემი ფული მე უნდა გავიარო ახლა სასამართლო უნდა წავიდე სენატში უნდა ავიყვანო თურმე ადვოკატი სამართლო როცა ჩვენ წოვილები ვართ და ჩვენ სახელზე ჩვენ არაფერი არ გვაქვს არაფერი არ გვაქვს რაში მჭირდა და მე სასამართლო
1: ქალბატონო, თქვენ ეთანხმებით თუ არა ხელისუფლება ცოტა რიტორიკულად გამომდის ალბათ, მაგრამ უფრო ის მაინტერესებს, რა შეფასებას გააკეთებთ, როდესაც ამბობენ, რომ უმჯობესდება ოჯახების მდგომარეობა და ამიტომ უხსნიან დახმარებებს.
0: ახლა შეხედი მდგომარეობა, ჩემს სიძგლი მე ვერ ხედავ უკეთესობას, მაგრამ ზოგი რომ იძახის, ქალაქში მეტიო პენსია და სოფელში ნაკლებიო? აი მაგალითად, სოფელში ბალახში ვიხრჩებით. დინარის პირას გველები ვირთხები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
1: რომელი რაიონიდან რეკავთ?
0: მე ვეკავ მარტვილის რაიონიდან.
1: მარტვილი, მოკითხვა მარტვილს, მოკითხვა ჩვენს ძვირფას სამეგრელოს, მადლობა თქვენს არისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-88. ქვეყანაში ყავს 842.500 არასრულწლოვანი 17 წლამდე მიუღწეველი პირი, მათ შორის ბავშვები, ვიმეორებ რიცხვს 842.500 არასრულწლოვანი ყავს ქვეყანაში. აქედან 369.900

როგორც ხელისუფლება ამბობს, გრძელდება ოჯახების გადამოწმება, ანუ უმრავლესობა დაკარგავს ამ შემწეობას, რასაც იღებს. აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებთ, რაც უკვე გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. სამწარგება ამით თქვენიც და სხვა მაყურებლების და რადიო მსმენელების, რომლებიც პირდაპირ ეთერში დაკავშირება შეეცდებიან. ჩვენ ობიექტივი ხშირად ვუბრუნდებით სოციალურ თემებს, სოციალურ პრობლემებს, ყველაზე მეტად ჩვენს არხს აწუხებს ეს და შეიძლება ითქვას, რომ მრავალი წლის განმავლობაში მხოლოდ ჩვენი ტელევიზიის და რადიოს ეთერიდან ისმის ხალხის ხმა და ხალხის პრობლემები. ამიტომ დღესაც, ვინაიდან ახალი მონაცემების შესახებ გებულობთ, გადავწყვიტეთ, რომ კვლავ სოციალურ მიმართულებას მიუძღვნათ თქვენი გადაცემა და გკითხოთ, რეალურად ქვეყანაში უმჯობესდება თუ უარესდება ოჯახების სოციალური, რომლებიც თავიანთი შემწეობით დამერწმუნეთ, რომ დიდრულად ვერ იცხოვრებენ. კი, ამ რიცხვში ალბათ ისეთი პენსიონერებიც არიან, რომლებსაც შეძლებული ოჯახის წევრები ყავთ და ამიტომ არ უჭირთ, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა 350 ლარით ან საშუალოდ 400 ლარით ვერ იარსებებს ღირსეულად დამეთანხმებით. როგორც გუშინ სახალხო დამცველმა თქვა, 379,547 ბავშვია სოციალურად დაუცველთა სიაში. ამ ყველაფერს როდესაც ვკითხულობთ, ვერ ვივარაუდებთ ვერანაირად, რომ ვინმეს ოჯახის მდგომარეობა უკეთესია.

0: მაგრამ მთლიანობაში სისტემის შეცვლა ვერ შევძელით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გუნდის წევრები საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც იბრძოდნენ ამისთვის. არ იყო უბრალოდ რიცხოვნობა დეპუტატებისა იქ, რომ თავიანთი სათქმელი და პოზიცია გაეტანათ. აი ახლა როდესაც გვეუბნებიან შევცვლითო, ხომ არ იგულისხმება ის, რომ აპირებენ ძალიან ბევრ ადამიანს მოუხსნან კიდევ დახმარება და ამაში ბევრი უსამართლოდ დაიჩაგრება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობათ, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის უკეთესობისკენ, სულ გვაწე და მაგისთვის გავსი, მაგრამ უნდა გამოხვიდე, ცოცხლად უნდა გამოხვიდე და გააპროტესტო.
0: კი, გეთანხმები.
1: სხვანაირად არ გამოდის, არ გამოვარ სხვანაირად.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არესტვის. უნდა გამოვიდეთ, როცა საჭირო იქნება. სულ ცოტა არჩევნებზე მაინც უნდა მივიდეთ. ძალიან მარტივია. კვლავ გვაქვს ტენდენცია, სადაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არჩევნებზეც არ დადის. ხოლო სამაგიეროდ ის 9%-ზე ცოტა, რომლებიც ძირითადად საჯარო მოხელეები არიან და ადმინისტრაციული რესურსი, მათი მობილიზაცია ადვილად შეუძლია ხელისუფლებას და მე-14 წელი სრულდება უკვე მალე, რაც ისინი არიან ეთერში. გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ესეთი რამე უნდა ისრათ, აი ბატონი ვაჭრის პოზიციის მოთხოვნთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა აღვნიშნოთ. აი ესეთა სოციალური ფონი ეხა როგორ შეიძლება ზოგადად, აი მე მაგალითად ეს ქალაქს ვნახავ საუბარი. ყველა სავაჭრო ცენტრი არის გადასწრებული როგორც არასდროს. რეკორნები საღამოს არის გადასწრებული როგორც არასდროს. ამდენი მანქანა თბილისში არ მიახავს არასდროს.

0: ჭირს ძალიან, ესეც ბატონი ირაკლის ბრალი არ არის.
1: არ შეგიძლიათ როს ბატ კარგი, ტელევიზია ხარცა თქვით, რაც კარგი კეთდება.
0: თქვენ თქვით, თქვენ ეთერში თავისუფალი ეთერია. აბრეშუმის გზა, აბრეშუმის გზა ჭამოს ხალხმა?
1: არ უყურეთ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტები როკეთდება, არ უყურეთ პენსიები როიწდება.
0: და გზები ვჭამოთ 400,000 ბავშვი სიღარიბის ზღვარზეა. ხო, ის ნობილი ფრაზა რომ არის, გზები ვჭამოთ.
1: ანაირად ამ ქალაქში ამდენი როისა, მანქანა და ამდენი ბახავატრო ცენტრი როგორია?
0: კარგით, ეს ყოველთვის ასე იყო, რესტორანში ყოველთვის შედიოდნენ ადამიანები, ავტომანქანებიც ბევრს. დისკუსიის რეჟიმი საინტერესოა.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, გასაგებია. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ვინაიდან თემა ჩვენი დღეს ეხება სოციალურ საკითხებს და ასეთ შეკითხვას უსვამთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა. მართალია ეს თუ სიცრუეა? თქვენ თუ კარგს ხედავთ რამე სამ კუთხით, დარეკეთ და დაასახელეთ. აბრეშუმის გზის მაგალითი ეს 1000-ლეულების განმავლობაშიც არსებობდა, ახლა გავიგეთ, რომ რაღაც რკინიგზა გაიხსნა, ეკონომიკური ურთიერთობები

0: მდგომარეობა გაუმჯობესდა. მართალია ეს თუ სიცრუეა. თქვენ თუ კარგს ხედავთ რამეს ამ კუთხით, დარეკეთ და დაასახელეთ. აბრეშუმის გზის მაგალითი ეს 1000 წლების განმავლობაში წარსებობდა. ახლა გავიგეთ, რომ რაღაც რკინი გზა გაიხსნა, ეკონომიკური ურთიერთობები.
1: გუშინაც დავრეკემე, არაფერი არ არის გაუმჯობესებული. ეს არის დიდი სიცრუე. არ ვიცი, ჩვენა როგორ არის გაუმჯობესებული, ქართველები ვართ ყველაზე ძალიან შეზღუდულები. თუ გახსოვთ ქვენა 400-ს ერთი უბრალო ნაბიჯი გადადგა და ეკლევ ადგილზე მოკლეს ეს კაც. რამდენი სამაჩაბლოში რა მოხდა? ვისი ცხოვრება გაუმჯობესდა? სომხებმა იმასაც მიაღწიეს. ცალკე ჩვენი ხალხი გამორეკეს იქ ჩაასახლეს. კრასნოდარსკი კრაი მაგათი გახდა.

0: ჯურიას ერთი უბრალო ნაბიჯი გადადგა და ეკლე ადგილზე მოკლეს ეს კაც. რამდენი სამაჩაბლოში რა მოხდა? ვისი ცხოვრება გაუნჯობა? სომხებმა იმასაც მიაღწიეს. ცალკე ჩვენი ხალხი გამორეკეს იქ ჩაასახლეს. კრასნოდარსკი კრაი მაგათი გახლეფიმის.
1: კი, კი, მადლობა თქვენს არისთვის ბიზნესები და სახლები აქვთ მოსკოვში, როგორც ოპოზიციის წევრების დიდ ნაწილს, ასევე ხელისუფლების წევრების დიდ ნაწილს და ორმაგი მოქალაქეებიც ძალიან კარგად არიან, მაგრამ შემდეგ აქ ჩამოდიან და განსხვავებულად ლაპარაკობენ ხოლმე. ეს დღეს ჩვენი თემა არ არის, სიმართლე გითხრათ. ხელისუფლებამ დაიწყო სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის დახმარებების მოხსნა. ამ ეტაპამდე ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ 40000 ოჯახი გადაამოწმეს და 25000 მოუხსნეს დახმარება. კვლავ გაგრძელდება ეს პროცესი და კიდევ ბევრ მას 79957 სოციალურად დაუცველი ბავშვი. ნახევარი თითქმის ბავშვებისა ქვეყნის არის ღარიბი. ყავს 888000 პენსიონერი. ჯამში 1,307,000 ადამიანია სოციალურად დაუცველთა სიაში. როგორ უმჯობესდება ამ მონაცემებს თუ შევხედავთ ვინმეს მდგომარეობა ქვეყანაში? ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო.
1: გისმენთ, გისმენთ. 557 88

0: ჯობესდება ამ მონაცემებს თუ შევხედავთ ვინმეს მდგომარეობა ქვეყანაში. ზარია, გამარჯობა.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო.
0: გისმენთ, გისმენთ. 557 88 45 80 მართულებას ეხება ინტერაქტივი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ქალბატონო.
2: მე ხოთმე ქალბატონის გასაგებად ვამბობ. ჩემი ქუჩა მდებარეობს ზუსტად ინგოროყოს გადაკვეთაზე. იგი მთავრობის სახლის უკან ვართ. ესე იგი, იმასებად დედაქალაქ. ჩვენი შეიძლება ითქვას, რომ სიკვდილის ქალაქში ცხოვრობთ. მობრძანე ქალბატონი ჩაიპოსის ქუჩაზე ვეპატიჟები. ვეპატიჟები მობრძანდეს და მე რა ვნახოთ ეს მე რა სიტყვის.
0: კი, აქ სავალალო მდგომარეობაა, მეც ვიცი ეს უბნები, ვიცი ავლაბარში რა ხდება, მთაწმინდის რაიონში რა ხდება, ჯუღურეთში, მარჯანიშვილზე, აღმაშენებელზე, სავალალო მდგომარეობაშია სახლები. და ვიცით, რომ სეისმურად ძალიან პრობლემური ტერიტორია, ჩვენი დედაქალაქის ტერიტორია და ღმერთმა გვაშოროს, რომ იძინებინ ხარჯები მოვიკლოთ იქნებ. მიმართავ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: კომუნისტების როლს.
0: დიახ.
1: შტატები შეცვლილი იყო. ყარაულებს ხშირი ხოლმე.
0: აი
1: ეს და ის სოციალური დახმარება ფიგრი იქნება.
0: დიახ, დიახ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უმჯობესდება თუ უარესდება ქვეყანაში ოჯახების სოციალური მდგომარეობა?
1: ხალხი

0: გადამოწმება ოჯახების ჯერ ამ დრომდე 40000 ოჯახი გადაამოწმეს 25000 მოუხსნეს დახმარება 25000 უფრო მეტს მოუხსნეს ვიდრე დაუტოვეს და ამას იმით ხსნიან რომ მათი ცხოვრებაო გაუმჯობესებულიაო ზარია გისმენთ
1: გამარჯობა
0: მოგესალმებით ალბათო
1: საქართველოში აი ხოთა ხომ მიფიქრია როგორცო აი ესენი სხვა ქვეყანაზე ლაპარაკობენ საქართველოზე ამ
0: ერთი და იგივე შენობა სამჯერ რომ ხსნიდნენ
1: აი ზუსტად იგივე პიარ კამპანია აქვს თამათაც გაივლი ქუჩაში ეხა ის ქალბატონი რა ამბობდა ბაზრობებზე დადიანო და იმ ბაზრობებზე რო ხალხი დგას ის არ უნდა ხარ პენსიონერები გაჭირვებულებენ ის სამგორის ბაზარში, ძუძუბის ბაზარში პენსიონერები ლიმოს რო ყიდია, ეს არ უნდა ხავს ქვეყანაში, დაცლილი სოფლები არ უნდა ხავს. 80% რო ქვა ქვეყანაში რო გაჭირვებულია, ეხლესობა გაჭირვებულია, ხო? იქ რაღაცა 10-15% რაღაც მილიონებზე გადის და ხა 20% იყოს, ანუ 80% ты გაჭირვებულია ხო რაც უნდა ეხლა ამას აი ელემენტარული მათემატიკა ხო ხა მანქანებიო ფელი საქართველოს თბილისია და აქ მოძრაობენ რომ რაღაცა ზოგი ტაქსისტად მუშაობს ზოგი რაღაცა მშენებლობაზე მუშაობს რომ რაღაცა შემოსავალი იმ სოფელში წაიღო არის ის ესო ეს ხდება იმის აგრეთვე რეგიონები განავითარებინა სოფლის მეურნეობა განავითარა და წარმო

0: დანიშნვის თქვენი აზრით? სამართლიანია დღეს?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. გისმენთ, გისმენთ. მოგესალმებით.
1: დათაცუთაშიაში ორი ხრონიოს ვინ მღებით? ყველაზე დაბეჭავებული ხალხი, ხო? ვისაც ბოლო უკვას აჩვენს.
0: დიახ. დიახ. მადლობ, ჩემო ბატონო. დიახ. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვათაშორის რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან იყო ეთერში ზარი გურიიდან, სადაც გვითხრეს, რომ ადრე თუ იყო და შეამჩნევდითო, რომ სანაგოებშიო მიქეკებოდნენო ადამიანებიო, ეს არც თბილისში და არც გურიაში და არც არსად აღარ ხდებოდა. ამის შემდეგ ხომ გავიდა რამდენიმე დღე და ავტომატურად, როდესაც ქუჩაში გავივლი ხოლმე, აი ამ სანაგოებს ვაკვირდები. და ყოველ მეორე სანაგოში ვიღაც იქეკება საღამოს საათებში განსაკუთრებით. ეს მინდოდა გადამეღო და მეჩვენებინა იმ ქალბატონისთვის ეს უამრავი ფოტო, მაგრამ თან მეუხერხულება, იმ ადამიანის მეუხერხულება, ვინც სანაგოში იქეკება. რომ ისი ფოტო საჯაროდ ვაჩვენო ხალხს და ტელევიზიით ვაჩვენო. აი ამის მერიდებოდა და ამიტომ შევიკავე თავი.

0: ერთ-ერთი ბავშვი გადავარდა მდინარეში, ხოლო მისი მეგობარი, 8 წლის ბიჭუნა, გადახტა მის დასახმარებლად და გადაარჩინა კიდეც თავისი მეგობარი. მაგრამ ეს ინგუში ბიჭუნა დინებამ გაიტაცა ადიდებულმა მდინარემ. და ვერ პოულობდნენ მთელი 8 დღის განმავლობაში ამ ბიჭუნას და აი გუშინ ძალიან სევდიანი ამბავია, რომ ეს გმირი 8 წლის ბიჭი მიაგნეს მის ცხედარს შემთხვევის ადგილიდან 10 კილომეტრის მოშორებით და ამას გლოვობდა მთელი კავკასია სხვათა შორის. ქართველებიც იყვნენ იქ ჩასული სამძებრო სამუშაოებში 8 დღის განმავლობაში მონაწილეობდნენ და ინგუშებმა ძალიან დიდი სევდიანი ისტორია ეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ბატონო ილია, ერთი საქოვარი მაქვს. ამის წინ ჩოხატავრი დარეკა ქალმა.
0: ხო, აი.
1: ყველაფერი კარგად არისო. ერთი გამოგკითხეთ მაგას, რა საქმიანობს, რა მუშაობს, ისთან მუშაობს და ასე კარგად თუ არის, ჩევიდეთ იქ ჩოხატავში და ვიცხოვროთ, სადა არის?
0: ხო, წავიდეთ ყველანი.
1: ისთან არის დაახლოებული, ასე ყველაფერი რომ კარგად არის. მაინტერესებს რა ჩოხატავრი ბათუმშია ჩამოსული და
0: ბატონი გამოვკითხავ, თუ ასეთი კეთილდღეობა იქნება ობიექტივიც გადავიტანოთ ჩოხატაურში და იქიდან ვიმაუწყებლოთ, ხომ? და ამ ქალბატონმა იქნება დააფინანსოს ჩვენი არხი საერთოდ ასეთი კეთილდღეობა თუ არის. იცით რომ ობიექტივს ძალიან უჭირს ფინანსურად, შეიძლება ითქვას რომ ყოველ თვე სესხებს ვიღებთ რომ ეს ეთერი არ გაწყდეს ამ გუნდის წევრები და ამ სესხების აღებაც თქვენ არიცით როგორი რთულია. ამ პროცესში ჩვენი მაყურებლების და რადიო მსმენელების დახმარებასაც ვგრძნობთ. გარკვეული სიმბოლური შემოწირულობები მოდის ანგარიშის ნომერს ხედავთ ახლა ეკრანზე.

როგორ აფასებთ ხელისუფლების და ბატონი კობახიძის ამ ინიციატივას, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ ბრძანა პარლამენტში გამოსვლისას, რომ აი ბევრი სოციალურად დაუცველი არისო, აღრიცხულიო. და ეს სიმართლე არ არისო, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების დონე უმჯობესდებაო და როგორ ამდენი სოციალურად დაუცველი არ არის, უნდა გადავამოწმოთო. აი დაიწყეს უ ბავშვი არის სოციალურად დაუცველთა სიაში, ხოლო აი სულ ბოლო მონაცემებით კიდევ 23322 ბავშვი შეემატა ამ სიას. ანუ ნახევარი საქართველოში ყოფი ბავშვებისა 17 წელს მიუღწეველი პირებისა სოციალურად დაუცველია და მათ სრულფასოვანი კვების პრობლემა აქვთ ბუნებრივია. პენსიონერთა დიდ ნაწილსაც სოციალური პრობლემები აქვს, მათაც სრულფასოვანი კვების პრობლემა აქვთ, მედიკამენტების პრობლემა აქვთ და როგორ შეიძლება ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვთქვათ, რომ რაიმე უკეთესდება? ზარია, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, ახლა ხაზი თავისუფალია, თუ გაქვთ სათქმელი ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ და ბრძანოთ. თქვენი დაკვირვებით, თქვენი შეფასებით, გაუმჯობესდა ოჯახების მდგომარეობა მართლაც, როგორც ხელისუფლება ამბობს, თუ პირქით გაუარესებულია ეს მდგომარეობა? 557

0: სიტყვის მიხმე. ეს ჩვენი კობახიძე ანქლა ნამეტანი ჩვიანია, ანდა ნამეტანს აფრენ.
1: კორექტულად.
0: მე არაფერს არ ვიხმე.
1: კარგით. 557-48-55-88 ირგვლივ და დღესაც სწორედ ამ მიმართულებაზე ვსაუბრობთ. ერთადერთი არხია, აი გულწრფელად გეუბნებით, არა იმიტომ რომ ამ ტელევიზიის და რადიოს წამყვანი ვარ მე, სხვა არხებსაც ხომ ვადევნებ თვალყურს. აი სადაც მართლა ადარდებთ ადამიანების პრობლემა, პენსიონერების გასაჭირი, სოციალურად დაუცველების, ბავშვების მდგომარეობა, ფასები, გადასახადები და სხვა პრობლემები, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული. ასე რომ თქვენი სათქმელი თუ გაქვთ, თავისუფლად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ ახლა ამ წუთებში ხაზი თავისუფალია და მარტივად გამოხვალთ ეთერში, თუ კი აპირებდით დაკავშირებას და ვერ ახერხებდით.
2: აი ვებული ვარ, საქმეებით ეს 30-40 წელს წინათაც იყო ამაზე საუბარი, რომ დანიშნები ხდებოდა არასწორად. და მაშინ არავის არ მიუღე, არავის ამ სტატისტიკა დაკავშირებით რაიმე ღონისძიება და
1: 10-15 წელია ჩვენ ვიფიქრეთ.
2: რა ხდება, ეხლა ვერ გავიგე. ჯერეთი მე ახალგაზრდა ვიყავი, როცა სამსახურში დავდიოდი. პენსიასაც უნიშნავდნენ 20 და 25 წლისას დაუმსახურებლად. და ნამდვილად იყო ასე. ყოველთვის იყო, ყოველ დროს იყო. აი

0: ბაშიო მთლიანო ბაშიო აი სულ ახლახანს 23322 ბავშვი შეემატა სოციალურად დაუცველთა სიას 23322 ეს მცირე რიცხვი არ არის და ჯამში ამ ეტაპზე 360 ხო რომ ეს სოციალურად დაუცველთა სისტემა ისეთი რთულია იქ რომ ბევრი უნდა იბრძოლო რომ შეაღწიო და დახმარება დაგინიშნონ და აი თითქმის 400000-მდე ბავშვი იღებს ამ სტატუსს, ანუ იმდენად უჭირთ, რომ ვერც კი შეძლეს გულქვა წარმომადგენლებმა სახელმწიფო უწყებისა, ყველას არ უგულისხმობს ზოგიერთს, რომ მათთვის უარი ეთქვათ ამ სტატუსზე. დღეს ინტერაქტივ სამით ვასრულებთ, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით, გვისმენდით, გვირეკავდით, იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება. ნახვამდე, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტ.
1: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
3: მოდი, ხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია.

0: ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე,

0: ვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ
1: კულტურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.

1969 წელს გამოუშვეს Last Exit, რომელიც შეიცავდა ახალი სტუდიური მასალის მხოლოდ ერთ მხარეს. 1969 წელს ჯგუფი დაიშალა, როდესაც Winwood-მა დაარსა მოკლევადიანი სუპერჯგუფი Blind Faith, Eric Clapton-თან, Ginger Baker-თან და Rick Gretsch-თან ერთად. 1970 წელს კვლავ გაერთიანდნენ და გამოუშვეს ალბომი John Barleycorn Must Die, რომელიც ყველაზე მაღალი ჩარტ ალბომი გახდა ამერიკაში. Traffic-ის მომდევნო სტუდიური ალბომი იყო 1974 წლის When Eagle Flies, რის შემდეგაც ჯგუფი მალევე დაიშალა და ყველა წელს

0: დღეს ყველასათვის ცნობილი ისტორიული დრამის გლადიატორის შესახებ მოგვითხრობთ. 2000 წელს გამოშვებული ფილმი ბრიტანელმა რეჟისორმა და პროდიუსერმა რიდლი სკოტმა გადაიღო. სცენარი კი რამდენიმე თანაავტორს, დევიდ ფრანზონის, ჯონ ლოგანს და უილიამ ნიკოლსონს ეკუთვნის. გლადიატორში მთავარი გმირი რომაელი გენერალი მაქსიმუს დეციმუს მერიდიუსია, რომელსაც ისტორიულ დრამაში ახალზელანდიელი მსახიობი რასელ კროუ განასახიერებს. სიუჟეტის მიხედვით მოვლენები ჩვენი წელთაღრიცხვით 180 მართალია მაქსიმუსი თავს გადაირჩენს და გაიქცევა, მაგრამ ახალ იმპერატორთან დაპირისპირებას მისი ოჯახი ეწირება. მოგვიანებით კი გლადიატორად ქცეული ყოფილი გენერალი შურისაძიებლად ბრუნდება. ფილმში რასელ კროუსთან ერთად არაერთი ცნობილი მსახიობი თამაშობს, მათ შორის ხუაკინ ფენიქსი, კონი ნილსენი, ოლივერ რიდი, ჯანინა ფასიო, რალფ მიოლერი, ჯაიმენ ჰანსიუ, დერეკ ჯაკობი, ჯონ შრაპნელი და რიჩარდ ჰარისი. ხუაკინ ფენიქსისგან განსხვავებით, რომელიც კომოდუსის როლისთვის რისის და ჰიუ ჯეკმანის კანდიდატურას განიხილებოდა, თავად რასელი სურათს და გლადიატორის როლს საუკეთესო ამერიკულ პროექტად მიიჩნევს, რომელშიც მონაწილეობა აქვს მიღებული. ამასთან უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ პერსონაჟმა მას კარიერაში უმაღლესი ჯილდო, ოსკარი მოუტანა.
1: My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius.
0: საინტერესოა ისიც, რომ გლადიატორის გადაღებები რამდენიმე თვის განმავლობაში ძირითადად სამი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. კერძოდ, ფილმის დასაწყისში ნაჩვენები საბრძოლო სცენები ინგლისში, სარნენ. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ცხოველთა მკაცრი საემიგრაციო წესებიდან გამომდინარე, გადამღებ ჯგუფს სურათის სხვადასხვა კადრებისთვის საჭირო გარეული ცხოველების თხოვება მაროკოს დედაქალაქ რაბათის ზოოპარკისგან მოუწია.

ბიუჯეტის მქონე კინოპროექტმა მსოფლიოს მასშტაბით 460 მილიონზე მეტი შემოსავლის მიღება შეძლო. გარდა ამისა, გლადიატორმა კინოკრიტიკოსთა მოწონება და უამრავი ჯილდო, მათ შორის 5 ოსკარი მოიპოვა. ზღვისტონიდან 2420 მეტრზე შემორჩენილი ნანგრევები ურუბამბას მდინარის ხეობას გადაჰყურებს. განსაკუთრებული არქიტექტურა და ხედები მაჩუ-პიქჩუს მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ისტორიულ ქალაქად აქცევს. დუღაბი ველმა მოინახულა მაჩუ-პიქჩუ და მისი არსებობის შესახებ მსოფლიოს აღწერა. ბინქამი ინკების იმპერიის დედაქალაქ ვილკაბამბას ეძებდა, რომელიც 1562 წელს ესპანელმა კონკისტადორებმა დაიპყრეს. მაჩუ-პიქჩუ ესპანელების შემოსევას გადაურჩა, რის გამოც შესაბამისად უცნობია ვინ, როდის და რა მიზნით ააგო ქალაქი. თუმცა ერთი რამ უდავოა: პაჩაკუტი უძლიერესი მმართველი იყო ინკების ისტორიაში. მისი მეფობისას ინკა სამხრეთ ამერიკის მოწინავე და დომინანტი ცივილიზაცია გახდა ეკვადორიდან ჩილემდე. მაჩუ-პიქჩუს კომპლექსი 200 სხვადასხვა შენობა ნაგებობისგან შედგება, რომელთა შორისაა ტაძრები, სამსხვერპლოები, რეზიდენციები, ბაღები, ქუჩები, ტერასები, ჩალით გადახურული სახლები. აქვეა 100-ზე მეტი ქვის საფეხურიანი კიბე, ერთმანეთთან გადაჯაჭვული კლდეებში გაყვანილი წყლისა და წყალსაწრეთი არხები. არქეოლოგიური გათხრებისას დამტკიცდა, რომ საირიგაციო სისტემის მეშვეობით წყალი თითოეულ სახლს მიეწოდებოდა. ქალაქი ნაცრისფერი გრანიტისგან ააგეს, რომელიც მახლობელი მთის წვერზე მოჭრეს. ინკები განთქმულნი იყვნენ

200 სხვადასხვა შენობა ნაგებობისგან შედგება, რომელთა შორისაა ტაძრები, სამსხვერპლო, რეზიდენციები, ბაღები, ქუჩები, ტერასები, ჩალით გადახურული სახლები. აქვეა 100-ზე მეტი ქვის საფეხურიანი კიბე. ერთმანეთთან გადაჯაჭვული კლდეებში გაყვანილი წყლისა და წყალსაწვეტი არხები. არქეოლოგიური გათხრებისას დამტკიცდა, რომ საირიგაციო სისტემის მეშვეობით წყალი თითოეულ სახლს მიეწოდებოდა. ქალაქი ნაცრისფერი გრანიტისგან ააგეს, რომელიც მახლობელი მთის წვერზე მოჭრეს. ინკები განთქმულნი იყვნენ გზების მშენებლობით, რამაც ჯერ პერუს ქალაქ კუსკოში ჩერდებიან. შემდეგ კი იდუმალი ქალაქისკენ ანდებში მიმავალ გზებს ფეხით მიუყვებიან. არქეოლოგების უმეტესობა ფიქრობს, რომ მაჩუ-პიქჩუ სამეფო ქალაქად აშენდა. ამ იდეას ამტკიცებს ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე მაღალი კლასისათვის ნაგები შენობები. საინტერესოა, რომ თავად პაჩაკუტის სასახლე ჩრდილო-დასავლეთით ელიტის სახლებისგან მოშორებით მდებარეობს. სასახლიდან კიბე მოედანზე ეშვება, სადაც ბაღი იყო გაშენებული. მაჩუ-პიქჩუს ცენტრალური შენობები ინკების კლასიკურ სტილშია ნაგები. ჩალით გადახურული თლილი ქვის სწორი, მაგრამ მათი სტანდარტით ასეთი კონსტრუქცია უვარგისად მიიჩნეოდა და მნიშვნელოვანი შენობების აგებისას არ გამოიყენებოდა. ფაქტია, რომ პერუ სეისმურად საკმაოდ აქტიური ქვეყანაა, თუმცა დუღაბის გარეშე აგებული შენობები მიწისძვრისადმი უფრო მდგრადი იყო, ვიდრე კირხსნარით აგებული. ასევე საინტერესოა, რომ დუღაბის გარეშე აგებული კედლები დანგრევის გარეშე მათი სხვაგან გადატანის საშუალებას იძლეოდა. ინკების კედლების მონახაზს მრავალი დეტალი აქვს, რომლებიც მათ მიწისძვრის დროს დანგრევისგან იცავდა. კარები და ფანჯრები ტრაპეციის ფორმისაა და შიგნით

აგებული. ასევე საინტერესოა, რომ დუღაბის გარეშე აგებული კედლები დანგრევის გარეშე მათი სხვაგან გადატანის საშუალებას იძლეოდა. ინკების კედლების მონახაზს მრავალი დეტალი აქვს, რომლებიც მათ მიწისძვრის დროს დანგრევისგან იცავდა. კარები და ფანჯრები ტრაპეციის ფორმისაა და შინტებია ინტიჰუატანა, მზის ტაძარი და სამფანჯრიანი ოთახი. სამივე მათგანი ინკების, მზის ღმერთისა და უზენაესი ღვთაების, ინტის პატივსაცემადაა აგებული. ინტიჰუატანა ერთ-ერთია სამხრეთ ამერიკაში აღმოჩენილი მრავალი სარიტუალო ქვიდან. ქვები ისეა ჩამწკრივებული, რომ ზამთრის ბუნიობის დროს მზისკენ არის მიმართული. ქვის სახელი კეჩუას ტომის ენიდან მომდინარეობს. ინტი ნიშნავს მზეს. ვატაკის მზის ძირია და დაბმას ნიშნავს. სიტყვა სიტყვით ინტი ვატანა მზის დაბმის ადგილს ან საშუალებას მიუთითებს. ინკებს სწამდათ, რომ თავისი წლიური

0: ვერსიისკენ არის მიმართული. ქვის სახელი კეჩუას ტომის ენიდან მომდინარეობს. ინტი ნიშნავს მზეს. ვატაკის მის ძირია და დაბმას ნიშნავს. სიტყვა სიტყვით ინტი ვატანა მზის დაბმის ადგილს ან საშუალებას მიუთითებს. ინკებს წამდათ, რომ თავისი წლიური გზი ჩრდილოეთის მიმართულებით ყველაზე მოკლეს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ეს ქვა ასტრონომიული საათის ან კალენდრის ფუნქციებს ასრულებდა. ეს ფაქტი ინკების იმპერიის ასტრონომიის ღრმა ცოდნაზე მიუთითებს. მაჩუ პიქჩუ მართლაც გასაოცარი, საინტერესო და ულამაზესი ადგილია, სადაც მოხვედრას არავინ ინანებს.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. ლოჯისტიკა ყველაზე ხანგრძლივი ფილმი ისტორიაში. ისტორიაში ბევრი ფილმია, რომელსაც მიაწერენ ყველაზე დიდხნიანი ფილმის სახელს. ეს ერთოვებდა, რადგან 847 საათიანი ფილმის დასასრულებლად 35 დღეზე მეტია საჭირო. ფილმი ასახავს ნაბიჯმზომის ვოიაჟს ჩინეთიდან მაღაზიის ვიტრინამდე. ლოჯისტიკა ყოველ დეტალსა და ფრაგმენტს რეალურ დროში იღებს და თვითონაწილის დასასრულებლად დაახლოებით 1 დღეა საჭირო. პოტენციურ მაყურებელს შეუძლია უყურონ მთლიან ფილმს. სრულიად უფასოდ ლოჯისტიკის ვებსაიტზე. რისთვისაც აუცილებელია გამბედავი და განსაკუთრებულად მომთმენი ხასიათი.

პროდუქციის ციკლი. იმავე სახელის მქონე ოპერაზე დაყრდნობით 1954 წელს გამოსული ტიფლენდი ევროპის გარეთ ნაკლებ პოპულარული ფილმია. არადა ნამუშევარი ფილმის ისტორიის მოყვარულთათვის და კინემატოგრაფებისთვის აუცილებლად სანახავი პროექტია. ამის მიზეზი კი ტიფლენდის გადაღების ეპიკური ისტორიაა. ფილმის პროდუქცია 1934 წელს დაიწყო, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომამისი გადაღება მთელი დეკადით გადადო. პროდუქცია ომის გაგრძელებისა და სიტუაციის ჩაწყნარების შემდეგ გაგრძელდა და ფილმი მისი ჩაფიქრებისა და ჩასახვის 20 წლის თავზე საბოლოოდ გამოვიდა.

სპექტრი ყველაზე დიდი აფეთქება. სპექტრი ნამდვილად არ არის ჯეიმს ბონდის ფილმების საუკეთესო ნაწილი, მაგრამ ის ყველაზე საგულდაგულოდ მოფიქრებული, გათვლილი და დაგეგმილია. სცენა, სადაც ბონდი და მადელაინი ბლოფელდის სამალავს თავს აღწევენ, სრულდება განსაცვიფრებელი, დამანგრეველი ძალის მქონე აფეთქებით. ეს ყველაზე დიდი აფეთქებაა ბონდის ფრენჩაიზში და ასევე ამ აფეთქებამ მოხსნა გინესის რეკორდი, როგორც ყველაზე დიდი და მასიური აფეთქება ფილმის ისტორიაში.

მაიკ ტაისონი. ამერიკელი მოკრივე, სოფლიო ჩემპიონი სუპერ მძიმე წონით კატეგორიაში, სოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა რინგმა ყველა დროის და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმე წონის მოკრივედ გამოაცხადა.

ფლოიდ მეივეზერი. ფლოიდ მეივეზერი 42 წლის ამერიკელი მოკრივია. 1996 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი, საშუალო წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონი კრივში.

რობერტო დურანი. რობერტო დურანი ერთ-ერთი ლეგენდარული პანამელი მოკრივე ისტორიაში. მეოცე საუკუნის საუკეთესო მსუბუქწონიანი მოკრივის ტიტულს ატარებს. 70-იან წლებში რამდენჯერმე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი კლივში.

აჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დოსანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთა ბრძოლა. ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსს.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი, ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას. რაისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დოსანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს, კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დოსანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

0: თულოს ტერიტორიული მთლიანობა აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ, შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად ახარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი
2: თომოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხედრო სექტორის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის კარდ.
0: და მე რეიძახთა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემ სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნა.

ქვეყნაზეც მუშაობდა ტოტო კუტუნიო. საერთო ჯამში მან ჩელენტანოსთვის 13 სიმღერა დაწერა. 1987 წელს ჩელენტანო კლაუდია მორისთან ერთად საბჭოთა კავშირში ჩავიდა მისი ფილმის ჯოან ლუის პრემიერაზე. არტისტმა ორი კონცერტი გამართა მოსკოვში ოლიმპიურ სპორტულ კომპლექსში. 8 წლიანი შესვენების შემდეგ ეს მისი პირველი წარმოდგენა გახდა.

სიმკაცრე, ისევე როგორც ჯგუფური თერაპიის დროს პაციენტების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევა, რენდალის პერსონაჟში პროტესტს იწვევს. თავისუფლების მოყარემ თავარ გმირს არ ესმის, თუ რატომ იტანენ ადამიანები პერსონალის მხრიდან ასე დამოკიდებულებას და იგი პაციენტებს თავარი ექმნის და იქ არსებული რეჟიმელი და მიუსმოლი. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის გადაღებები დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი მცირე ბიუჯეტი და ამით გამოწვეული მსახიობთა ურთულესი კასტინგი აღმოჩნდა. გადამღებ ჯგუფს სურდა, რომ არსებული მცირე რესურსებით როლისთვის კარგი მსახიობები შეერჩია, რაც თავის მხრივ დიდ დროს და ძალისხმევას მოითხოვდა. თავარი როლის შემსრულებლის ზევნა წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდა. იმ პერიოდში ფილმებში „უდარდელი ბაიკერი“ და „ხუთი მსუბუქი ნაწილი“ შესრულებული როლებით ნიკოლსონის სამსახიობო ბოცრეებში ცნობილი სახე იყო. თუმცა მას მეამბოხე მაკმერფისგან განსხვავებით უფრო გაფუჭებული ახალგაზრდა ინტელექტუალის იმიჯსა და ჯინ ჰეკმანს განიხილავდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჯეკ ნიკოლსონმა სხვა მრავალ ჯილდოსთან ერთად ამ ფილმში მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის ოქროს გლობუსი, ოსკარი და ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო მოიპოვა. საინტერესოა ისიც, რომ სურათის უარყოფითი გმირის მილდრედ რეტჩელის განსახიერებისთვის ჰოლივუდის ვარსკვლავები ენ ბენკროფტი, ჯერალდინ ფეიჯი და ელენ ბერსტინი მიიწვიეს, მაგრამ სცენარის წაკითხვის შემდეგ მათ შეთავაზებაზე უარი განაცხადეს. მილოშ ფორმანმა 40 წლის ლუის ფლეტჩერი მაშინ შენიშნა, როდესაც იგი რობერტ ოლტმენის ფილმში „ჩვენაირ ქურდებში“ მეტის როლში იხილა.

და ნალისებრი ფორმა აქვს. იგივე ფორმა აქვს მესამე წრესაც და ის ყველაზე საინტერესოა, რადგან ქვების ხუთი ჯგუფისაგან შედგება, რომელთაც ტრილიტებს უწოდებენ. Stonehenge-ის მშენებლობისათვის გამოყენებული იყო სამი სახის ბუნებრივი მასალა: დოლერიტი, ვულკანური ლავა, საავტომობილო გზატკეცილები და თანამედროვე ტექნიკა არ არსებობდა. ძნელი წარმოსადგენია, თუ როგორ ახერხებდნენ კოლოსალური წონის ქვის ფილების გადატანას მშენებლობის ადგილზე. არსებობს უამრავი ლეგენდა Stonehenge-ის აგების და მისი დანიშნულების შესახებ. ძველი ბერძენი ისტორიკოსი დიოდორე სიცილიელი Stonehenge-ს აპოლონის ტაძრად მიიჩნევა, მაგრამ არც იფიქროთ, თითქოს იგი ბერძნებს ან თუნდაც ინგლისში მოლაშქრე რომაელებს აეგოთ. Stonehenge-ი არც დრუიდებს ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შთამომავლები დღესაც

ბუნების საიდუმლო. ის არც ჯადოქარ მერლინს აუგია და არც უცხო პლანეტელებს, როგორც ამას სხვა ცივილიზაციების მოტრფიალენი მიიჩნევენ. სავარაუდოდ მეგალითი კელტური წარმოშობის ტომების ქმნილებაა, რომელსაც რელიგიური დანიშნულება ჰქონდა. აქ ტარდებოდა რიტუალები, რომლის ნიმძიმეს უძლებდა და იოლის სამართავი იყო. ხმელეთზე კი ქვებს მსხვილი თოკებისა და ხის მორების საშუალებით გადაადგილებდნენ. ამის გამოსარკვევად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. 24 ადამიანს ამ ხერხით შეუძლია 5 ტონაზე მეტი სიმძიმის ტვირთი გადაიტანოს. უახლოესი ადგილი, სადაც საჭირო იქნებოდა 1000 მუშას 7 წელი ეშრომა. ასევე დადგინდა, რომ გადატანამდე ქვებს უხეშად დამუშავებდნენ, რომ ზედმეტი წონა მოეცილებინათ. ხოლო საბოლოო დამუშავება გაპრიალების პროცესი უკვე მშენებლობის ადგილზე იმართებოდა.

გადასატანად საჭირო იქნებოდა 1000 მუშას 7 წელი ეშრომა. ასევე დადგინდა, რომ გადატანამდე ქვებს უხეშად ამუშავებდნენ, რომ ზედმეტი წონა მოეცილებინა. ხოლო საბოლოო დამუშავება, გაპრიალების პროცესი უკვე მშენებლობის ადგილზე იმართებოდა. მეცემებით არქიტექტურული ძეგლი აგებულია სამ ეტაპად. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2300-1900 წლების შუალედში. 1998 წელს მეცნიერებმა და ასტრონომებმა კომპიუტერის საშუალებით აღადგინეს სტოუნჰენჯის პირვანდელი სახე და ჩაატარეს სხვადასხვა კვლევები. აღმოჩნდა, რომ უძველესი მონოლითი არა მარტო მზისა და მთვარის კალენდარია, როგორც ამას ვარაუდობდნენ, არამედ წარმოადგენს მზის სისტემის ზუსტ მოდელს. ამ მოდელის თანახმად მზის სისტემა შედგება არა 9, არამედ 12 პლანეტისაგან. ორი მათგანი პლანეტა პლუტონის ორბიტ

სხვადასხვა კვლევები. აღმოჩნდა, რომ უძველესი მონოლითი არა მარტო მზისა და მთვარის კალენდარია, როგორც ამას ვარაუდობდნენ, არამედ წარმოადგენს მზის სისტემის ზუსტ მოდელს. ამ მოდელის თანახმად მზის სისტემა შედგება არა 9, არამედ 12 პლანეტისაგან. ორი მათგანი პლანეტა პლუტონის ორბიტება უძველესი ხალხების მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მზის სისტემის პლანეტების რაოდენობა არა 9, არამედ 12-ია. და კიდევ ერთი. ინგლისური კომპანიის კვლევის შედეგად ქვების ზედაპირზე 72 გამოსახულება აღმოჩნდა, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალისათვის შეუმჩნეველია. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სტოუნჰენჯი არამხოლოდ ტაძარი, არამედ უძველესი სამხატვრო გალერეაც იყო. ნეოლითის ეპოქის 83 ნანგრევიდან მხოლოდ 5-ია მხატვრული ჩუქურთმებით დაფარული. ნახატებზე იმ ეპოქის საბრძოლო იარაღებია გამოსახული. ჩუქურთმები

თვალისათვის შეუმჩნეველია. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სტოუნჰენჯი არამხოლოდ ტაძარი, არამედ უძველესი სამხატვრო გალერეაც იყო. ნეოლითის ეპოქის 83 ნანგრევიდან მხოლოდ 5-ია მხატვრული ჩუქურთმებით დაფარული. ნახატებზე იმ ეპოქის საბრძოლო იარაღებია გამოსახული. ჩუქურთმები ენებით კი მიღებული სამგანზომილებიანი გამოსახულებები შეისწავლეს. კვლევამ ქვის ლოდების დამუშავების ახალ დეტალებს მოგვიგინა ნატელი. აღმოჩნდა, რომ გარე და შიდა წრეებზე დაწყობილი ქვები განსხვავებული ტექნოლოგიითაა დამუშავებული. ეს განსხვავება კი ამტკიცებს იმას, რომ სტოუნჰენჯის სხვადასხვა ელემენტი სხვადასხვაც დაადასტურა, რომელიც ბუნიობის დღეს რიტუალების მონაწილეებს ჩამავალი მზის განსხვავებულად დანახვის საშუალებას აძლევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ბოლომდე არ იციან ვინ და რა მიზნით ააგო ეს უზარმაზარი მონოლითური ობსერვატორია, ერთი რამ ცხადია. ვინც არ უნდა ყოფილიყვნენ ეს უძველესი მშენებლები, ისინი ფლობდნენ კოლოსალურ ცოდნას ასტრონომიაში, მათემატიკაში, არქიტექტურასა და გეოლოგიაში. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ პრეისტორიულ პერიოდში უზარმაზარი მონუმენტები და ნაგებობები მსოფლიოს ბევრ კუთხეში შენდებოდა, მაშინ შეიძლება ვაკეთოთ დასკვნა, რომ ჩვენ თანამედროვე ადამიანებმა ჩვენი საკუთარი ისტორიის შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით.

რიჩარდ ანტებორომ თავი. ბრწყინვალედ გაართვა და საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში ოსკარიც მოიპოვა. ფილმის შემქმნელებმა არ დაიშურეს არც ფინანსები და არც რესურსები, რათა ნამუშევარი რეალურ ფაქტებთან მაქსიმალურად მიახლოებული და საგულდაგულოდ კონსტრუირებული ყოფილიყო. მაგალითად, ფილმზე მომუშავე გუნდმა დაიქირავა და შეკრიბა 300,000 დამატებითი მონაწილე, რათა მათ გლოვიარეთა როლი ეთამაშათ განდის დაკრძალვაზე. ეს ყველაზე მეტი დამატებითი პერსონაჟია დღემდე არსებულ ფილმთა სიაში. ახლა მსგავსი სცენებისთვის კომპიუტერულად გენერირებული გამოსახულებები გამოყავთ. შესაბამისად, ამ რეკორდის მოხსნა ფაქტობრივად გამორიცხულია.

0: რუსული კიდობანი, ყველაზე ხანგრძლივი უცხოეთი კადრი. კინომანებს სიამოვნებთ და აღაფრთოვანებთ ხანგრძლივი, განგზობა დიდა ურღვევი კადრები. ფილმთა უმრავლესობა ამ ტექნიკის გამოყენებისას იყენებს სპეციალურ ეფექტს.
1: Успокойся, Александра. Успокойся.
2: Если бы Алёшенька мог так бегать.

0: Всё летит, летит. Детки, милые пташки, боже. Всё.
1: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომბოლელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომბოლელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო. ქართული სიჩქარის სლავი

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის მრბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული მრბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

შეავიწროოს მაკმანი და ოქტაგონის კუთხეში მიიმწყდიოს, მაგრამ არაფერი არ გამოსდის. ოქტაგონის გარშემო მოძრაობს არა და არაჩვეულებრივ შეტევაზეს გადავიდა, ჯერ მარცხენა ხელით დარტყმა შემოგთავაზა, შემდეგ კი მარჯვენათი, მაგრამ ათს და პენიას ეს დარტყმული. დგომს არც ერთი არ ისვლის, აქ კი უკვე პენია გააქტიურდა და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა სარა მაკმანს. არაჩვეულებრივი დარტყმა შემოგთავაზა სარა მაკმანმა. ენიამ პირდაპირი დარტყმა გაუტარა სარას, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ სწრაფია სარა მაკმანი და ზუსტად იმ მომენტში უტევს, როცა საჭიროა. მისი უპირატესობაც რა თქმა უნდა ჭიდაობაა, ის ხომ ოლიმპიური მოჭიდავი არის და პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს და როგორ განვითარდება მოვლენები. ცდილობს პენია თავი დაიხსნას, მაგრამ უშედეგოდ. არ პოზიციაში აღმოჩნდა სარა. აქ მეორე ფეხიც თუ ჩაუდგა უკვე პენია სარამ, ნამდვილად ცუდად წაუვა საქმე. ყოლა ბრუნში. აქ ცდილობს რომ ნეული ლეცე დაიჭიროს. ხელს აშლევიებს, თუ გააშლევია ხელი და შეასრულებს იმ ნეული ლეცს სარა მაკმანი. მაგრამ არ გამოუვიდა. არ გამოუვიდა მაკმანს ეს და წამოდგა პენიას ფეხზე, სავარაუდოდ გაითავისუფლებს თავს. აქ მუხლით გადავიდა შეტევაზე მაკმანი, კუნცუთიშა

ფერში ორთაბძოლა. ნახოთ ამჟამად როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. აშკარად ჯულიანა პენიას ძლიერი მხარე არ არის ჩილდაობა და ამით სარგებლობს სარა მაკმანი. შენ ბოჭა, კარგად

აკ ცდილობს, ცდილობს უკვე პენია, რომ ფილმეული ლეცე მაკმანი დაიჭიროს პირი. მაგრამ ვერ ახერხებს, საკმაოდ მძიმე და ძლიერ დარტყმებს იღებს მაკმანი ჯულია პენიასგან. აი დაიწყო მესამე რაუნდიც, ისევ პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. ისევ ართმობს არც ერთი მებრძოლი, არც ერთ მტკაველს. უხერხულად ყავს შებოჭილი მაკმანი პენიასი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცა სა ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ეს

რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზიარი გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც

0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ შურიანობა და სიბოროტე თქვენს გარშემო რომ თქვენი თანდევია და ჩვენი პარტიის ზოგადად ეს არახალია, გვებრძვიან იმიტომ რომ ყოველთვის სახალხო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ამ ბრძოლებმა, მაგალითად ქალბატონი თინახი და შელის კვლევები და მოკლედ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ კვლავ ტელეგრამ არხზე ესეთი ნიუს ჯორჯი ასეთი არხია კვლავ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია და მე მინდა წაგიკითხოთ მოკლედ ქალბატონმა ჩორგულეიშვილმა პროჩინურები პროირანელები გვიწოდა ქალბატონი ხიდაშელი თვლის რომ პროჩინური იდეების მატარებლები ვართ და ახლა აი ამ ტელეგრამ არხში ასეთი რამ წერია ნიუს ჯორჯია გვიქვეყნებს ასეთ ტექსტს ქართულ პოლიტიკაში მოულოდნელი შემო

რესპუბლიკური პარტია არსებობდა. დავით უსუფაშვილი, თინა ხიდაშელი, ლევან ბერძენიშვილი, დავით ბერძენიშვილი, იქ მე მგონი სამნიძე თუ არ ვცდები, აი ესეთ ხალბატონები, ბევრი ხალხი იყო. თვითონ ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუ გვაქვს ჩვენ ობიექტივს, სადაც მაგალითად აგვისტოს ომზე ჯერ საუბრობდა, უკვე აღარ ლაპარაკობდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო დამნაშავე. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს. პირდაპირ შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს ვიდეო მასალები და ალბათ კარგი იქნება თუ ამოვიღებთ კიდევაც და დავანახებთ ამას. მე ვფიქრობ, აი მე მინდა მოუწოდო ეხლა პირდაპირ ობიექტივის, ეხლა ვერ მოასწრებს ტექნიკური ჯგუფი ამას, ეს არქივშია, მაგრამ მე მინდა მოუწოდო ობიექტივის ხელმძღვანელობას, რომ ამოიღონ ეს კადრები და გვაჩვენონ, რასაც ეს ხალხი ლაპარაკობდა თავისივე პირით მაშინ. ანუ ჩვენ ყოველთვის, აი აქ რაშია სხვაობა, ჩვენ ერთი და იგივე პოზიცია გვქონდა მუდმივად. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ

ვაძლევთ მათ გასვლას საქართველოსთან და ვიღწვით იმისთვის, თუმცა კმედიტი ვაწლი ახლა არ ჩანს ხელისუფლების ხრიდან, მაგრამ სულ ყველანი ვიღწვით იმისთვის, რომ სიტყვიერად მაინც რომ საქართველოს იყოს ერთიანი სახელმწიფო. მეორე, გვაქვს თუ არა რაიმე გეგმა? პირადად ჩვენ პარტიას აქვს გეგმა სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების, თუმცა ყოველ წელს ეს გეგმა ილუზორული ხდება და ყოველწლიურად უფრო და უფრო ნაკლები შანსია მისი განხორციელების. რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ კუთხით. მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლება არის ცალკე მოვლენა. მან გაყიდა კოდორი და ცხინვალი ჩაო და მე მოუწოდებ ობიექტივს, რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ, დღეს ვერ მოხდება, მაგრამ ვაჩვენოთ, სადაც პირდაპირ ამბობს მიხეილ სააკაშვილი საომარი ოპერაცია მან დაიწყო. ახლა აქ მეორე საკითხი დგება, აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს და ვინც არის პირველი პირი ნებისმიერ საბა როგორ ახლა ხო უნდა როგორღაც აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. პრობლემა ის კი არ არის, შენ იწყებ თუ არ იწყებ, შენ გააქვს უფლება დაიწყო მოქმედებები მათ შორის მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. ეს ბუნებრივი მოვლენაა. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ და 200 სოფელს რომ დაკარგავ, მოღალატე ხარ, აბა ვინახარ? აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან, თბათ რატო გიკვირს რომ მოღალატე ხარ, აბა რა ხარ, ასეთი სისულელე თუ ჩაიდინე. და ამ სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები და მე ეძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდითო, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ავანტიურა და დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება, რომ მე მახსოვს ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ იქო მესამე ტერიტორიას ჩვენ ვაკონტროლებდით, შერიგება დაიწყო და აი ეხლაო ხედავო, ეს რამხელა

0: თქვენ ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა.
1: ბაზაზე.
0: თუ გახსოვთ ამაზე, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ედუარდ ჩევარდნაძე. წელიწად ნახევარი, რომ ბათუმში რუსეთის ბაზას გვერდზე გაჩნდეს ამერიკული ბაზა და პირველად რუსეთმა და თანხმობა მოგცა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი იყო მაშინ. შეიძლება უბრალოდ თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი. აგვისტოს ომი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს და საერთოდ დაიწყებოდა უკან ინტეგრირების პროცესი, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარდნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარდნაძის. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარდნაძე მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწખებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არ ვაკ მართლა ძალთა ბალანსი შემდგარიყო. ეს ეხა ყოველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: დე.
0: ეს არის მეორე თემა. ახლა მესამეზე ვისაუბროთ. მესამე თემა რა არის, რომ ამის მერე, სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე. ესე იგი, მას მერე, რაც მიხეილ სააკაშვილმა არ მისცა ამერიკას საშუალება, რომ აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო. აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინაამდე გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით, რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგზელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები. ეხლა გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას.
1: დე. რომ
0: შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ესენი ვინ ზიან, ტყუილა კი არ ზიან. ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის, თუ კი არ გამოდიხარ და დედას არ აგინებ რუსეთს, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ. და თუ შენ დაბალანსებულად საუბრობ, ან რაღაც ფაქტს აღიარებ, ეს მათთვის საოცრებაა. ახლა მე რა ვთქვი ისეთი? ჯერ ერთი სრულიად სხვა რაღაცეები ვილაპარაკე და იქ სხვა ამონ

0: ამაზე ბატონმა კობახიძე ბრძანა, რომ ეს არის უსამართლო ჩანაწერიო და არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი. ანუ სულ ახლა ევროპული პროგრამის კვლევების თანახმად საქართველოს მოქალაქების 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. 79% დარწმუნებულია, რომ წევრობა ქვეყანას სარგებლობას მოუტანს და 56% ფიქრობს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები ხელისუფლების მიერ მიღებულმა კანონებმა დააზიანა. ანუ 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. ეს არის სწორედ ის 71% ბატონო დავით, რომელიც ქუჩებში გამოდის აი ამ აქციით.
1: ახლა ეს ხუსრული სისულელი. საქმე რაშია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხში, ევროკავშირის საკითხში გაურკვევლობაშია და მე ვიტყოდი დაბნეულიც არის. ამ დროს უნდა უთხრა ყველას, ზოგს არ უნდა ევროპა, ზოგს უნდა ევროპა. აქ პირველი თემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ვინც გარკვეული არ არის საერთოდ, უნდა მას ევროპა თუ არ არის. მეორე არის ის, რომ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ევროპა და ესეთი რამე. ჩვენ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2020 წელს ყველაზე დიდი და მასშტაბური კვლევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთი მასშტაბური კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში, არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. ისტორიული მაქსიმუმი არის 2.150.000 დამოუკიდებელ საქართველოზე მაგ ლაპარაკი. და ჩვენ კი არ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
0: მტკიცებულების.
1: აუდიო მტკიცებულება ჩვენ ჩავწერეთ 1.200.000 კაცი არის, 300.000 ყალბი კი არისო, ხარვეზიანი იყო, იმიტომ ადამიანს რო ურეკავ, ზოგი ადამიანი რაღაცა ისეთ პასუხს გაძლევს, გაუგებარ პასუხს, ხვანაერ პასუხს, დიდი ხანი ლაპარაკობს, ვერ გაიგებ რას ამბობს და კი ბატონო, 300.000 ესე ვთქვათ დაიბრაკა, რომ აქ არ არის კაფიოდ განაპასუხები არისო ეს გასაგები. მაგრამ ხან თქვენს რომ ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხან თქვენს პასუხი არაა კაც 900.000 პატარა რიცხვია. 900.000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე

კაფიოდ განაპასუხები არ იყო ეს გასაგები. მაგრამ ხან თქვენს ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხან თქვენს პასუხი არაა კაც 900 1000 პატარა რიცხვია. 900 1000 მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე, დასმული როგორ სურს თუ არა ევროკავშირში, იქ იყო კითხვა ესე რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და 70%-მა, ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად არ ვიცი საფრანგეთი.

0: სახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად როგორც მაგალითად არ ვიცი საფრანგეთი. ერთი თემა. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. აი ესეთი რაღაც მოხდა მაშინ და დარწმუნებული ვარ, ეხაც იგივეა. ეხლაც აბსოლუტურად იგივეა. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და ასე უნდა შევხედოთ ამ ვითარებას. რაც შეეხება იმას, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა ევროპაში ინტეგრირებული იყოს, საქართველო არის აგენტი ან მოგალათ, ეს სისულელია და თუ ამას ვინმე ამბობს, ნუ ეხლა
1: ბატონი კობახიძე.
0: არ ვიცი ეხლა ბატონი კობახიძე ამას გულისხმობდა თუ არ გულისხმობდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი აზროვნება არასწორია. რეალურად არასწორია და საერთოდ რაღაცა ბოდოა.
1: ბატონი კობახიძის ვეთქმით, მსგავსი დოკრესი
0: გაა. არა, იწევს უბრალოდ ღელვარება ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ დაიღალა ხალხი, მაგრამ როგორ არ იწევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარჯებს.
1: თუმცა ბატონი კობახიძე ზუსტად ამ ღელვარებასთან დაკავშირებით იცით რას ამბობს ბატონ დავით, რომ ეს არისო საბოლოო ბერკეტიო, რომელსაცო ევროპო პარლამენტიო და ევროკავშირი გამოიყენებსო და ისო ხალხსო არც კი გაატოკებსო, რომ ევრო ვიზა ლიბერალიზაცია რომ წაართვანო. ეს ბოლო ბერკეტიო და ამითო აღშფოთებასაც კი ვერ გამოიწოვენ ხალხში ამის.
0: არა, გასაგებია, მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია. ეს ერთი ხრივ და მეორე ხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოება

0: და ასთა სხვადასხვაობა ზოგს მოწონს, რასაც ამბობს კობახიძე, არის ადამიანები, ვისაც არ უნდა ევროპა, ან ნეიტრალურია, უნდა ევროპა თუ არ უნდა ევროპა, ბოლომდე არ არის გარკვეული. არის ადამიანები, მაგრამ ნეიტრალიტეტი უნდათ. არის ადამიანები, ვისაც მოწონს კობახიძე, არ მოწონს, მაგრამ არ არიან ესენი უმრავლესობა, ესენი არიან უმცირესობა. კარგია თუ არა ცუდი ევროპა? კარგია. ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ, რომ ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო? ყველაზე მეტ თანხებს იღებს პოლონეთი. თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა. შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა. და ამ დროს ერთი აი არაფერი არ დაუს, მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს, ეროვნულ პოლიტიკას ჩვენც ესე

0: ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონები სკობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც.
1: იგივე რეაქცია იქნება.
0: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: კი, იგივე რეაქცია იქნება. აი, სწორედ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, მოკლედ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ არანაირ ინტერესს არ იწვევსო და არც აპირებენ, რომ ამ ევროპარლამენტის უმწოვესი რეზოლუციის მოთხოვნები შეასრულონ. უფრო მეტიც, ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გვჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში. აი, როგორ ფიქრობთ, რა ხდება? რატომ უნდა ეს დიალოგი, თუ კი ასეთი ცუდი ევროპა, თუ კი არაპირებენ გაწევრიანებას, არაინტერესებთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია?
0: რა ხდეთ? 900,000 უკამათო უდაო აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 900,000 კაციც აუდიო ინტერვიუ დაიდო, სადაც ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ არ იდგა კითხვა ევროკავშირის წევრობა, ევროინტეგრაცია, ღრმა ევროინტეგრაცია გსურს. ამავდროულად იგივე ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი 79.4%. და 70%-ზე მეტი ამავდროულად გამოკითხულებისა ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი გვინდა, ევროინტეგრაცია, ნეიტრალიტეტი არ გვინდა, ნატო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა აბსოლუტური

მე ევროკავშირი. ეს ერთი თემა და ეჭვი არ მეპარება რომ ესეა. მეორე საკითხი არის რომ გვინდა თუ არა ჩვენ, არის ჩვენ მოსახლეობაში ხალხი ვინც ამბობს რომ არ უნდა ევროპაში საერთოდ, მაგრამ ესეთი ხალხი სინამდვილეში უმცირესობა, მათ კი გონიათ რომ უმრავლესობა არიან. არ არიან უმრავლესობა. ჩვენ ვართ მომხრე. ნეგან რაღაცას ითხოვს, ცუდს. ეს არის ხალხის მოტყუება. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეც და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეკრულებით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები რატო იყო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება გაუგებარ პოზიციას იკავებდა. მაშინ ჩვენ ვამბობდით რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგობის წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამ ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმაინაშვილი ძმა კოტე ინაშვილი, თვარცთები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებიც ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახათ გვედმიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე

0: პატრიარქსულ ლანძღავდნენ ჩვენს გარდა ვინიცავდა ვინ აი ჩემი და ინა შვილის და აქციებს მართავდი სად იყო ამათი ერთხმაიტი და ისე დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT ასევე რელიგიური საკითხები რა დარჩა ნამდვილად გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: ასე შეთქმულებას აწყობენ. საბჭოთა
0: დასვენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია. პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარი არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თორჯერ მყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინაამდე საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა მე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გიყვებით გუშინ წინ რას ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს ინტეგრაცია დიდია კაცო ჩინეთსაც თხოვენ რომ ეს გააუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი ჩინეთსაც თხოვენ

50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ახლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი? რაც არ აღმოჩნდა იქ. მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი.

0: ესეც ვერ შეცვალეს ვერანერი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, გასო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის, კაცების ნახევარმა წერა კითხვა არის ეს. ნახევარმა. სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერ საბჭოთა კავშირმა შეცვალა. ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი წავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა წავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლეს.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობი შეწყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია, რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზი სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რომ შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს.

0: ერე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი

0: კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არ განმიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად, და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ეხლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა.

0: ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი რიგებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: ადამიანი გზით. არავით არ ეს სხვა, ესეი არ არსებობს. თქვენ რა კომენტარს გაუკეთებთ ამას?
1: მოგესალმებით ბატონმა გურავმა, ცოტა გადაჭარბებით და ცოტა კი ძალიან გადაჭარბებით დადებით და ჩემაფასალ და ისა მადლობა ამის ბატონ გენერალს. ნუ ჩემც დამნიშვნელოვანია, როდესაც გენერალი ღირსეული გენერალი გაქებს და ესეთ რაღაცებს სიტყვის შეზე, მაგრამ ეხა მოდი დაუბრუნდეთ თემას, დაუბრუნდები თქვენ კითხვას, ეხა თქვენ რო არ დაგეზუსტებინათ ადრესატი მინ განაცხადა, შეიძლება ალბათ სამიციდან გამოვიცნობდი, რომ ესეთ განცხადებას ან შალვა ნათელაშვილი ანუ ხაბეშვილი ციხეში ან რაღაც ნუ ისეთი მიირბენენ მასთან, ზოგს უხარია ეს, რომ აი ახალი სკანდალი თავრობა რას აკეთებს, ზოგს წყინს, ზოგი შეშინებულია. მე უბრალოდ ვიციო საჩვეულებრივი იაფასიანი პოპულიზმი პოლიტიკოსის, რომელსაც უნდა კამერების წინ მოხვდეს და მეტი ზედმეტი კითხვა დაისვას. ჯერ ლოგიკა უნდა იყოს რაღაცა, რომ ამ ეტაპზე, ეხა რუსეთს სიკეთის მაინდამაინც არ მჯერა, მაგრამ ამ ეტაპზე რა შეჭირდება რუსეთს მიიერთოს ხინვალი და გადაინტეროს საბოლოოდ ყველა ქართველი აბსოლუტურად, თუ ვინც ქართველია და სისხლი უდუხს ეხა, ვინც უჯიშთა გადაგვირებულია ეხლა და გამყიდველი მასე არ ამახლაპარაკი. აი რა რა რა ლოგიკაა რა შეჭირდება დაცლილი მოსახლეობისგან დაცლილი ხინვალი მიიერთოს, აი რა რა

გავაგზელებ იმით, რომ აი მე არ დამავიწყდება ის სცენა, ნუ აი გულიდან არ ამოდის ის ავადსახსენებელი სასაფლაო, სადაც ბატონი ვაზაგაშვილი ააფეთქეს. აი ეს იყო, ნუ მაგ საფლავზე ვიყავით მისულები და ეხა რა არის ეს სოფელი, აღნიშნული სოფელი გაყופיლიო, სასაფლაო მოხდა ქართულ მხარეს და შუაზეა გაყופיლი ეს სოფელი და იქითა ნაწილი მოხვედრილია ოსების მხარეს, ანუ ოსების როგორ ვთქვათ, ოკუპირებულ მხარეს. და დგას რუსული სამხედრო რაღაცა პატარა казарმები ჩანს. და აღდგომა დღეს ჩავედი ჩვილის საფლავზე ავტონიურას ავყევი მე მეგობრობდი ამ ადამიანთან და ну а чемთვის იყო ახალი ტრაგედია, რომ იქითა მხარეს იდგნენ ოსები, რომლებიც ვერ გადმოდიან აქეთ და ძალიან უნდათ გადმოვიდნენ. მithumetas მათი საფლავებიც აქ არის, ხო? და ხელს უქნევდნენ იქიდან, რომ თითო კვერცხი ჩვენ რა. აი ამ ორ დაჯგუფებას ერთს არ ვიტყოდი რა. აი ორი ერთნაირები არიან, იქ დედა ქართველი ყავს, აქ დედა ოსი ყავს, ნუ აი აბსოლუტურად ერთი ეთნოს მატარებელს, ერთი ჯიორი კოდის მატარებელ. აი ესეთი ტრაგიკული სცენა იყო, რომ აი ძლივ შევიკავე, რომ არ ვიტირე და მეც აქიდან იქ, ნუ აი ადამიანებს, რომელსაც უნდოდა, რომ აი შენთან ყოფილიყვნენ და ძალიან უნდათ, რომ შენ იმათთან იყო რა და მართულ ხრათები ყოფს დღეს რა. ხო და ამიტომ ეს რაც ვთქვათ აფხაზეთში არ იგრძნობა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს აფხაზეთში ესეთი რამეები არ იგრძნობა, იქ არის ცალკეული აფხაზები, რომელიც თავის დათესავ ქართველს მიტირის, თავის მეზობელ ქართველს მიტირის, მაგრამ

0: არასდროს არსად, არც ქართულ საეკონომიკო სისტემებში, არც თლიანად საქართველოში არ მოხდა, შევიდა ჩვენი ჯარები იქ, სადაც სამშვიდობო მანდატი იცავს. აი თქვენ ახლა გააქვთ ეს სიგნი ხელში.
1: კი ბატონო.
0: სამშვიდობო მანდატი, რომელიც იცავდა. ეს არის კანონი, რომელიც ხუთი ადამიანი დაიღუპა. ხო? 128 სოფელი განადგურდა. ქვაღორი, ღორღი იყო იქო და იმას არაფერი არ ჰქონდაო იქ ესეო. 20000-ზე მეტი პირუტყვი, რომელიც იქიდან დაიკარგა, ხალხმა ვერ მოასწრო გამოსვლა. დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები და ევაკუაცია, ანუ საბრძოლო თეატრის მომზადება არ მოხდა. ის სამხედროები, რომელიც ამას ამზადებდნენ, ნახევარი ამ სამხედროების ქვედა მაყოფები, სენაკის ბრიგადა მაგალითად, მეოთხე ბრიგადა და ისინი, სამშვიდობო ოპერაციაში იყო, ზოგი ერაყში იყო, წასული.
1: პირველი ბრიგადა მთლიანად ერაყში იყო.
0: ზოგი იმაში, რა ქვია, ავღანეთში იყო,

0: დიდი ხანია ვიძახი შეთაშორის წულუკიანის კომისიაზე წევს თქვი და მაინდამაინც აი ვერ ჩაწვდნენ სიღრმისეულ ბოროტებას რაც მე განვაცხადე. თქვენ ტანკებიო რომელიც იქით დარჩაო და თქვათ ერთ-ერთი მიზეზა დაასახელეთო ჯარი არ იყო ამისთვის უზათო. არა, არა. მე უფრო მძიმე მიზეს დავას იქით მსახურობდე თქვათ იქ პორტში თუ იმაში ძალიან მაგარი ბიჭები აი ერთმანეთზე უკეთესები და წარმოიდგინეთ რომ ყველა მიცის ომი დაიწყო 8 აგვისტოს თუ 7 აგვისტოს ეხლა ნუ უნდათ რაღაცას ხან გადააკეთებენ ხოლმე ადრე უყვარდათ 8-8-8 დაწერდნენ და შავლენტას მიახატა და რა სიმბოლურია და სიმბოლოები უყვარდათ რა რა ტრაგიკული სიმბოლოები რატო უნდა გიყვარდეს და რატო უნდა იყოს და ნუ ეხა 7 საიძახე რომ არა 7-ში დაიწყო და რაღაცა 9 მაის 8 მაის დაამსკავსა საუკეთ მაიმუნობა რაში ჭირდებათ ეხა ესაც ვერ გავიგე და პოჩი იგებენ რომ რუსული ჯარი ხრიგინით, ჟანგიანი ტანკით აფხაზეთიდან პოჩი დგას. ნუ არავინ ეხა კატერი შეება, მე ვერ ახსნა, იმიტომ რომ ვერ ვიკვირ, უბრალოდ მე ვიზუალურად მომწოდა ის სტრაფი, მაგარი მართლა მაგარი კატერები იყო. მაგრამ ალბათ სამხედრო სამანქანო ტექნიკაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანები სამხედრო ჰამერები. ამერიკელების გადმოცემული. დგას რა. და ეხა ბატონო გურამ თქვენ უნდა დამაჯეროთ მე რა ან ვინმემ რა მიშისტმა სასურთხე რა შეუაშკათ უნდა მთელი სააკაშვილის ჯგუფი შევაგროვოთ და დამაჯეროთ ფოჩი არ მოინახა არც ერთი ადამიანი რომელიც ან იმ კატერს რომელიც შეიძლება ხარზე შეიდოს ოთხმა კაცმა და გადაიტანოს ის ისეთი ის
1: დამალავე
0: როვიდე რუსები დაჯდნენ კატრებიც არის ამისი მე განახეს აი რაცუდები არიან რუსები და არავის კითხვა არ გაუჩნდა რატო მოხდა რუსის ხელში იმიტომ რომ საქართველოს ესეთ კითხვები არისება პროფესიონალიზმის ნულოვანი დონეა. არავინ არ იკითხა რომ რატო არცერთი ხამერი არ გადავიდა სხვაგან. ბიჭებს უკითხე ვიცი მსახურობდნენ, გავიყვანდი და მიმახვრიტავდნენო. ხელი არახლოთ არ გაინძრეთ ბზარებები იყო. ანუ ეს იყო ქონების გადაბარება. უფრო მეც ვიტყვი. კოდორდა მეხუთე ბრიგადა. მშვენიერი მეთაური ძალიან კაი ბიჭით. აი შენ ერე შტაბის უფროსი პირდაპირ ვიძახი მე ეს არ მიყვარს შეკება რო იყოს ცუდი

0: მიმახვრიტავდნენო. ხელი არ ახლოთ, არ გაინძრეთ, ბზარებები იყო. ანუ ეს იყო ქონების გადაბარება. უფრო მეც ვიტყვი. კოდორდან მეხუთე ბრიგადა. მშვენიერი მეთაური ძალიან კაი ბიჭით. აი მშვენიერი штаბის უფროსი. პირდაპირ ვიძახი, აი ეს არ მიყვარს შეკება. რო იყოს ცუდი ვიტყო პარო. ანუ ნუ არი ბძოლოთ, გასაგებია ბზანება, უკან დახევის ბზანება. უკან დახევას აქვს სხვადასხვა ვარიანტები, ხო? მოდიხარ იარაღით რით. არა, იარაღი დატოვეთ,
1: ისე. უკან დახევა შეტევაზე უფრო რთული ამოცანა.
0: საკმაოდ რთული ამოცანა, მაგრამ აქ არის გამოპარვა ბზანება და არა უკან დახევა. თან ბზანებას რა ახლავს? არა თუ არ წამოიღოთ არაფერი. არ გაანადგუროთ, კაცო. საწყობს პიჩკა, არა, არ გაბედოთ ვინმე მიგრამე დაწოთ, ყველაფერი ხელუხლებელი დაოჩი. M16-ები და M4-ები 1000-ობით ატარ დღემდე აფხაზები რომ დათრობიან
1: და 4600.
0: აფხაზები რომ დათრობიან დღემდე ერთად დაბნება მიიღეს. ზუსტად ვიცი და აბზანების დაუბორჩიობის შემთხვევაში რა ელოდოთ ისაც ვიცი. როგორ ჩავაძე და თეთრაძეები და 1000-ობით რამდენი გაუბედურეს, რომ ისმე და ზოგი დახურტა, ზოგი დაახტა.
1: ეს რა იყო?
0: ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული, მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, ეხლა რა ფაქტებზე? თან როგორ ფაქტებზე საუბრობ? ეხლა ის კატერინი რო ხამერებს რუსი ივანუშკას უდევს და მიხავს ის თემა საქართველოს ნახა, ხო? მე ხო იმას არ ყვები, ეხლა ელისო კილაძე ხო არა ვარ, ნუ ღმერთთან ციხეშია საწალიკა. ისა რა იმ ყურში ჩიტმა ამბავ მომიტანა. მე ვლაპარაკობ იმას, რაც თემა ქვეყანამ ნახა, ხო? თემა საქართველოს რაც ნახა, ხო? იმას ვლაპარაკობ და უბრალოდ კითხვა არ გიჩნდება ხალხო, რომ

ხამერებზე რუსი ივანუშკას უდებს და მიხავს ის თემა საქართველოს ნახა ხო მე ხო იმას არ ყვები ხა ელისო კილაძე ხო არა ვარ ნუ ღმერთთან ციხეშია საწალიკა ისა რა იმ ყურში ჩიტმა ამბავ მომიტანა მე ლაპარაკობ იმას რაც თემა ქვეყანამ ნახა ხო თემა საქართველოს რაც ნახა ხო იმას ლაპარაკობ და უბრალოდ კითხვა არ გიჩნდებათ ხალხო რომ როიასხი რა ამ საწყობს და სპიჩკა მიეცი რა ვერიშოვეს ეს იყო გადაბარების ოპერაცია მას შორის შედიოდა ამ გადაბარებაში ქონებრივი გადაბარებაც სხვათა შორის მე შემიძლია ცოტა ძიმე ეჭვიც გამოთქვა ომის დაწყებამდე ახლა უკვე საიდუმლო აღარ არის ებრაელები გვეხმარებოდნენ ისრაელის სახელმწიფო გვეხმარებოდა ნუ არ მგონია უანგაროთ მაგრამ გვეხმარებოდა შეიძლება ნუ ახაც კორუფცია იყო ნუ ეს სხვა თემებია ტანკებს ეგრეთ წოდებული სიმების დაყენება რა რომელიც აძლევდა ხამეს მოქმედების საშუალებას ტანკის სრულ სიბნელეში.

0: არ არის, ებრაელები გვეხმარებოდნენ, ისრაელის სახელმწიფო გვეხმარებოდნენ, ნუ არ მგონია უანგაროთ, მაგრამ გვეხმარებოდა, შეიძლება ნუ ახაც კორუფცია იყო, ნუ ეს სხვა თემებია. ტანკებს ეგრეთ წოდებული სიმების დაყენება რა, რომელიც აძლევდა ღამეს მოქმედების საშუალებას ტანკის სრულ სიბნელეში. ტანკების ხელში ხელუხლებლად. აბსოლუტურად არ მიგვის. გადაბარების ოპერაციაში თქვა, რუსების ახალი ებრაული ტექნოლოგიები ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ისო აეფეთქებინათ რუსებს და დაეზიანებინათ, არ იქნებოდა მომგებიანი მათთვის. მათ ჭირდებოდათ ეს ახალთახალი ებრაული ტექნოლოგია, რომელიც საქართველოში დავამონტაჟეთ ტანკებზე და ხელუხლებლად მოხვდა რუსების ხელში. არც ტანკი არ დაიწვა. მოკიდეს იმ
1: რუსულ. აი, ბატონო,
0: თუ გახსოვთ ტრალი აკუბარდია რო ეხოცება.
1: ხო.
0: დაგვიბრუნეთ ტანკები და თავგირიძე გვერდათ. ხო, აი წაგვართოს ტანკი. დაგვიბრუნეთ ჩვენი ტანკები და რაღაც ნუ დაასასაცილო და არ დაგვიბრუნეს ხო ჩვენ.
1: სატირალია.
0: აკუბარდიას თხოვნით.
1: სასაცილო რა არის?

0: ლებლად მოხდა რუსების ხელში. არც ტანკი არ დაიწვა. მოკიდეს იმ
1: აი ბატონო
0: თუ გახსოვთ თრალია კუბარდია რო ეხოცება
1: ხო
0: დაგვიბრუნეთ ტანკები თავდგირიძე გვერდთან ხო აი წაგვართოს ტანკი დაგვიბრუნეთ ჩვენი ტანკები და რაღაც დაასასაცილოთ და არ დაგვიბრუნეს ხო
1: ჩვენ სატირალია
0: აი აკუბარდიას თხოვნით
1: სასაცილო რა
0: იცი და ეხა ბომბი გავხეთკე არა ყვები ჩვეულებრივად ხა მეხუთე ბრიგადაში მსახურობდა 500 კაცი ხო იქ 500 კაცი მეცე კიდე მეტი იყო ხო
1: კი 2000 მეტი კაცია
0: თუ ხუი ვარ დაიბარონ რა ის ბიჭები რა
1: აი ბატონო მალ
0: დაიბარონ პროკურატურაში და კითხო რომ იქნა მაგას თოპურია რა ერთ გაბრალებ კაცო თქვენ არა არაფერს არ ვაბრალებ ის ბიჭები არიან უწესი ერესი ბიჭები მიიღეს აი ესეთი გაოცებული ბძანება და გამოვიდნენ იქიდან
1: აი მე როგორც სამხედრო თქვენ როგორც სამხედროს და როგორც საზოგადოებას ვეუბნებით სამხედრო წესებს მეტაური აი ავიღოთ ბრიგადის მეტაური ნუ სხვა ყველა მეტაურებზე ასეთი რა არის მოალეობა ფუნქციური მოალეობა აი მაგალითად 100-ის მეტაურს აქვს 27 პუნქტი ფუნქცია რა უნდა გააკეთოს მან და ეს ყველაფერი რომ შეასრულოს ამასთან შეასრულოს ამისათვის მას აქვს უფლებები არც ბრიგადის მეტაურს არავის არ აქვს უფლება ვინც არ უნდა უბრძანოს დატოვეთ იარაღი და წამოდეთ ისახენი რა ქვია ნუ რამე ისეთი ოპერაცია შეიმუშავა თუ ეს კეთებ მაშინ უნდა იყოს დაწერილი და უნდა იყოს ეს ყველაფერი ფელდიაგერი და ყველა იმგერით გატარებული სხვანაირად არასებს ამიტომ მე და შენ როდესაც ლაპარაკობ როგორც სამხედროები ეს ბრიგადის მეტაურიც არის
0: გენერალთან იგივე კაპანაძესთან იგივე სულმაოსთან და ბევრ სხვა ისეთ გენერალთან ერთად მე არა მაქვს უფლება ყველაფერი თქვა ანუ იმ კომისიამ შეკრა
1: მე
0: შეკრა და დადო ბრიგადის მეტაური მეტაურები არიან აბსოლუტურად ღმერთის და ერის და კანონმდებლობის და სამხედრო წესების წინაშე ცამდე
1: აი ზუსტად მაგას ვამბობ ბატონო ახალს სამხედრო წესები თუ მოვიდა შენი ზემძგომი მეტაური და მოქცა ბრძანება დაგიწერა და მოქცა ბრძანება და ეს ბრძანება არის ღალატი ხო შენ აი შენ აბარებ ტექნიკას ამას არ ჭირდება ორი თავი სამი თავი

0: ანუ ამისი უფლება არავის არ აქვს. მით უმეტეს ქვედანაყოფებს რომ მისცეს. და არავის უფლება არ აქვს. ის მეთაური ამაზე აგებს პასუხს. იარაღზე აგებს, მე ხო ჩამოგითვალე არა ეს პუნქტები, რაზე აგებს პასუხს. ის ამაზე აგებს პასუხს. და ვიღაცა მოვიდა და ეს ყველაფერი დაღარა. რას ნიშნავს დაღარა?
1: უფრო მეცაც ვიტყვი. სხვა შორის ბძარი ემორჩილებოდა. არა ანუ ეხლა წესით ხო მე ისე გავამიდა რომ ზაზა გოგავასკენ გავიშვირე ხელი. არა, არა ბატონო გურამ, არა ზაზა გოგავა არაფერ შუაში არა, აბსოლუტურად არც უდად და არც კარგად, არაფერ შუაში
0: არა. ზაზა გოგავა
1: განსაკუთრებულ დავალებათან სამართველო სხვა ჩვენს წინა წელს მე თელი ზაფხული გავატარე კოდორში და ნუ იყო მესამე ბრიგადის მეთაური იდგა ომის დროს ვიც მესამე ძალიან კარგი ოფიცერი იცი თქვენ და ეხლა სამწუხაროდ საქართველოში აღარ ცხოვრობს ეს ოფიცერი ის იყო მესამე ბრიგადის მეთაური ომის დროს და
0: ჩაბარებული აქვს მეთაურს არავის არ აქვს უფლება მას უთხრას რომ ეს იარაღი დატოვე და წადის სად დატოვოს ვის დატოვოს ვის გადააბაროს უბრალოდ დატოვა აი კოდორის ხეობაში თქვენ
1: საწყობების რა უნდა
0: არა არაფერი ვინ არ შეიძლება საწყობების მართლა ვისია ეს საწყობები და ვინ არის პასუხისმგებელი
1: მაგრამ კი ერთია კი ბატონო ყველა საწყობს თავის პასუხს
0: აი ეს ყველაფერზე აგებს პასუხს მეთაური მას შეიძლება უბრალოდ იბძოლაში არ ჩაერთოს და შეცვალოს პოზიცია და დატოვოს პოზიცია და წამოვიდეს კი ბატონო მაგრამ პირადი შემადგენლობა იარაღი მისი რას მასა აქვს ჩაბარებული ამაზე აგებს პასუხს მე აი თქვენ

0: გააუქმეს. სამხედრო პოლიცია, რომელიც შექმნეს და რატომ გას პოლიციის, სამოქალაქო პოლიციის ისინი აქვს ფუნქციები. გაუგებარია ეს ყველაფერი.
1: კი ბატონო.
0: უბრალო შეშეგვიდა პოლიცია დაარსკო, მაგრამ თუ სამხედრო, მაგას სამხედრო ფუნქციები უნდა ქონდეს.
1: კი ბატონო.
0: სხვანაირად ეს შეუძლებელია იყოს. ის არ შეიძლება.
1: Ну, რაღაც საშინელი ტიპებისგან დააკომპლექტა, არც ერთი სამხედრო არ იყო მათ შორის, არც ერთი სამხედრო არ ერია მათში. არადა ეს არის სამხედრო წმინდა სამხედრო სტრუქტურა თავის საბრძოლო დავალებებით. ამერიკულ ვარიანტს თუ ვიწერთ რა, თუ გვინდა გადმოგვეწერა, მაგრამ ну ჩვენ ხო ეგარ გვინდა, ხა უკროში ჭირდებოდა. ვანო მერაბიშვილს თუ ყავდა თავის ისენი რაღაცა, რამასაც ჭირდებოდა თავისი რა, ну ეგ იყო. Ну მე ახალა ერთ ლად განავითარა, სხვა ჩვენ წეგავსაუბროთ ამ თემას, ну გავშთ ეხლა და უფროსი ოფიცრებს არა გვაქვს იარაღის დაწესებულება და იმას რა ქვია აკუმულატორის დამტენად რომ მუშაობს სამხედრო პოლიციაში, გაქვს იარაღის დაწესებულება. დაზვერის ოფიცერს, მაიორს

0: მსახური სტატუსი აქვს აკითხული, არც წარმოდგენა აქვს ამას, იმიტომ რომ ვადაზე ადრე წოდების მინიჭება შეიძლება
1: ერთხელ, კი ბატონო.
0: მეტი არა. და ისიც როგორ უნდა იყოს, იცი აი მაგალითად, კაპიტანსა და მაიორ შორის, ხო, არის თქვა 3 წელი. აი შენ თუ წელიწად ნახევარი არ გაგავლი, გომის მდივანი თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ იმას პოლკოვნიკი იყო თუ ვისო პოლკოვნიკი თბილისის იმის მდივანი იყო გენერალ მაიორი. ისინი გადიოდნენ სამობილიზაციო
1: შესაბამის
0: სწავლას და იმასო და ანიჭებდნენ ამ იმას. შენ ეს არ გააკეთე და გინდა რაღაცნაირად ეს წოდება რაღაცნაირად მიაწოდო. როგორ მიაწოდო? შენ შეგიძლია პირდაპირ მიაწოდო, მიანიჭო მას ბრიგადის ან გენერალ მაიორის წოდება, რასაც ვალებ.
1: ბატონო გურა,
0: რასაცინი იმას.
1: სამოქალაქო ენაზე გადავიტანოთ, ეხლა თქვენ რაც საკმაოდ დამაჯერებლად ისაუბრეთ და სამოქალაქო ენაზე საქართველოს ცხოვრობენ ადამიანები, რომელსაც შრომის წიგნში პირველი სამუშაო ადგილად მინისტრი უწერიათ. ასე რომ
0: აუცილებლად უნდა გქონდეს იურიდიული განათლება.
1: კი ბატონო.
0: გენერალის შტაბის უფროსი ნიშნავს თანამდებობას, იმას სამხედრო მოსამსახურის იმას. იქ სტატუსი არ წერია.
1: არა, იმიტომ რომ
0: ის ესე იგი შეიძლება იყოს ის მაგალითად.
1: ვერ ხვდებიან რომ ეს აი როგორ ავთქვა, აი გასაგები ყველაზე გასაგებიანი თვითონ ყველაზე გლეხურიერით, რომელიც მეც ყველაზე კარგად მესმის, მე რომ მითხარ რომ გულის ოპერაციის სპეციალისტად გნიშნავ და გულის ოპერაცია. მე თუ ვარ თავხედი და ნუ კვლელობისკენ მიდრეკილი დავთანხმდები რა, იმიტომ რომ ყველა ჩემი ნაოპერაციები სიკვდილით დამთავრდება. აუცილებლად, იმიტომ რომ აფერე არ მესმის ამ საქმეს, ხო? მაგრამ საქართველოში არიან ადამიანები, რომელთა

0: რუსებს
1: მიზეზე რა ქონდა?
0: ხო და მარტო რუსებს არა, ეს გაეროსაც შეგვიძლია ჩვენ ეს კითხვა, ტალავინსაც შეგვიძლია ეს კითხვა დაუსვათ რა. იმ ტალავინს, რომელსაც ეხა ცუდად ატალიკინებენ, ენასო, ომი ვინ დაიწყო? სააკაშვილმა ხელი მოაწერა, რომ მე დავიწყებო. კი. ხო და მე პავლო რუსებმა დაიწყეს. მაგრამ ამ კითხვას ხო ნუ დავწოთ რა, მიშისტები განსაკუთრებით. ომი ვინ დაიწყო? სააკაშვილმა ხელი მოაწერა მთელ სოფლიოს წინაშე, რომ მან დაიწყო.
1: და რატომ ჩვენემ არ შეიტანეს?
0: ეხლა შეიძლება ბატონგურა მე კითხვა, ისიდან კაი კითხვა, რომ ეგ კითხვა ეხლა შეიძლება დაესვა, დაისვას არა მარტო რუსეთის ძინავე, არამედ გაეროს დაქვემდებარე, მაშინ გაერო უნდა თავის უფუნქციობა ნაწილები, რომელიც იყო გაეროს დაქვემდებარებაში.
1: აი სულიად აგრესია რუსეთის
0: მიერ. სულიად აგრესია, მაგრამ მე ვიცი, რომ ის ადამიანი, ვისაც ემორჩი ექვემდებარება, იმას კითხვა უნდა გაერო. რატო ეს იურიდიული ეს კითხვა მართლა ძალიან კარგი არის. ძალიან კაია, ვთქვათ, ნუ აი თუ მივაწვდით, მაგრამ ნუ არ ვიცი, აი ვის უნდა მივაწოდოთ.
1: აი დაგჩაათეს უცი და მინდა ბატონო ნალხას რუსეთ უკრაინის აი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. აი მიუფრობლები ვართ მე და თქვენც. აი მინდა რაღაცნაირად რო შეაფასოთ რა არის შეხების ზოლზე რა მდგომარეობაა.

ხელსაწყო აქვს სამიო სხვადასხვა ვარიანტის შესაძლებლობისო. პირველი და ამაზე არ მიფიქრია რა. ძალიან ახლოს არიო რომ ბელთან უკრაინაც ხა ეს თვითონ არ თქვა, მაგრამ ამას მეუბნებათ, უკრაინა მაქსიმალურად უწყობს ხელს. ბელორუსია ჩაერთოს რუსეთის სასარგებლოდ. აქ მიდის უკრაინდან გენერალური შტაბი რო გაჩნდება, რომელიც არ არის რეალურად, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ომის დასაწყისში ეს ასიაკი ნაწილები, რომელიც კიევთან და ბურჩაში და იმაში შევიდნენ იმხრიდან, ხო, მაგრამ არ იყო მაინც ფრონტის ხაზი დღეს არ არის. ეს ერთი. მეორე იყო ბალისტიკური იარაღი, რომელიც არ გამოყენებულა ჯერჯერობით. შეუძლიათ გამოიყენოთ, რაც არის ხიფათიო. და მესამე რა საინტერესო რამე თქვა, ამაზე მე თვითონ არ მიფიქრია და ეხა თქვენ კითხვაში წეს ჩანდა, იმიტომ რომ ნუ მაინც ეთქვა გენერლების თვალი დანახული და ზემოდან დანახული უფრო ნუ ეხა რაც არ უნდა გავიჭაჭო სწავლა სიბერემდეო, მაგრამ ნუ თქვენც ამ თქვენ კითხვაში ისაც ვახო თქვა რა. რუსებს და უკრაინაში ნუ ჩვენ ხედავთ რომ მობილიზაციაცა გამოცხადებული, დაძდევენ ჯამთელია, ავონტყოფია, ხუთი შვილის მამა ყველა წინახაზა ერეკებიან, ვისაც დაიჭერენ, ხო? ანუ ნუ ეს კადრები ხა თუ რა ვიცი, თუ თავს არ დავიბრუნავებთ, მასი უკრაინი დავწელდება. თან იმ ქვეყნიდან განსხვავებით რუსეთისგან, ხა მე პიარის თვალ ცოტა კარგად ვერ ქვევიდა. მოსკოვში რამდენი ბომბი ჩამოვარდება? 10 ტელეფონი გვიჩვენებს სხვადასხვა რაკოსით ბომბის სადაეც. ანუ რუსეთში არანაირი კანონმდებლობა არ მოქმედებს იმის შესახებ, რომ მოწინააღმდეგე მხარეს კოორდინატები და სადაეცა იმის პირველად დასული ბომბი და მეორე დასული ბომბი არ უნდა მიაწოდოს.

0: მოსკოვის რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები ვერ უკლავდება?
1: არა, საშუალებები რომ ეს დრონები ვერ დაფრენავდნენ, არ იმართებოდნენ. ამისი არის სტარლინგები გამოთიშო და ეს გააფრთხილეს მარკსი.
0: კი, მაგრამ ვითარდება ტექნიკა ყოველდღე.
1: მაგრამ ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ? ეს დრონი იქ სადაც ჩამოვარდება, არაფერ ისე დიდ ზიანს იმდენს არ მიუტანს, რამდენსაც მაგალითად ის რაკეტა რო ჩამოვარდეს სადღაც, სადაც გაფრინდება ის რაკეტა.
0: არა, კი ბატონო, პვო-ს
1: მაგასაც
0: დრონებს წინააღმდეგ აღმოჩნდა ყველანაირი არმია და ყველანაირი
1: აგენტი. არა, არა,
0: ამერიკის არმია ჰორმუზის სრუტეში ირანული წყლის დრონების წინაშე აღმოჩნდა უძლური. ისრაელის აი სამდე აყვანილი უძლიერესი რკინის გუმბათი აღმოჩნდა რომ რაღაც პერიოდამდე უძლებს და შემდეგ.
1: არა ბატონო, მართლაც. მე ეს არის ზუსტად ის პიარი, რომელსაც ვიღაცები ატარებენ. აი ისრაელში

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება. მაშინ გამოდის რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწერო.

აიღე იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არ რეალობა.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემდეგ თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი

0: ბიჭი სოფელ ლენჯერის ლაშტღვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირამ დარეჯანიანის სცენებს ბრძოლა ბაკბაკდელთან და გველე შაპკარცეცხლის მიერ ამირამის ჩაკლაკვა
1: მოსახონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულწილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად რასაც ვერ დავეთანხმებით იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი მათ შორის როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე პრომეთეზე ერთ-ერთი ავტორი წერს რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე საოცარ განცდას ავლენს მწერალი
0: შუა საუკუნეებში ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ ის დგას ევროპული სარაი ინდო რომანების დონეზე
1: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ

დაბრუნებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული

Armani არაქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიშნებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე.

სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიო ორიეთოს 1 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანიას სიმიცბას. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი

განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც.

ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

ყბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლია ბოთლში კოქტეილი სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის ცხუნდეს. ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს.

შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის ცხუნდეს. ამისათვის ერთი ჩაის კოზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უჭოყელიან მადუღარაში დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხეთ.

იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: ორი კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი, ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერი შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ.
1: დე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასუიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექსი რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზერომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის. მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
1: ხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია. იტახე.
0: ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება და დღეს ქალაქ დაკას ვესტუმრეთ. აეროპორტი ჰაზრატ შაჰჯალალი.
1: რამდენი ხალხია, რამდენი ხალხია შეკრებილი, ალბათ რეისი გადაიდო. დილამშვიდობისა, მეგობრებო, დილამშვიდობისა. ეს გერბიან საფასურია მსოფლიოს გარშემო. მოგესალმებით. დღეს ბანგლადეშის დედაქალაქში, დაკაში ჩამოვედით. მერტულ ესევერსკი წარმოედგინ საჩამოფრინდით. დაკა პლანეტის ყველაზე მჭიდროდ

0: მოკლედ, ეს არ არის რიო-დე-ჟანეირო. $10 7822 ადგილობრივ ტაკად გადავახურდავე და ბოლოს ქალაქისკენ გავემართე. ავტობუსის გაჩერება სად ნახავ პირდაპირ? იქით, შორსა? ძალიან შორსა? აღმოჩნდა, რომ დაკაში ინგლისური არავინ იცის. მათ ჩემი არ ესმით. რატომ უნდა გავიჭყლიტო ამ ჩახუთულ ავტობუსში? უაზრო ჩვევა დამჩებნა, რადგან $10 მაქვს, ეკონომია უნდა გავაკეთო. აქ ბანგლადეში ჩემი $100 ფაქტიურად
1: ხმეტი.
0: მეტო მან სულ დამაბნია. გარდა ამის ადგილობრივებს ერთი სტერეოტიპი აქვს. თუ თეთრკანიანი ხარ, ეს იგი ძალიან მდიდარი ხარ. თქვენ გინდათ, რომ ეს მანქანა ვიყიდო?
1: დიახ, დიახ.
0: არა, მე უბრალოდ ცენტრში მინდა გასვლა. ცენტრში გესმით?
1: კარგი, მაშინ 1000.
0: რამდენ ხანს მოუნდა? მე ხომ არ მიკითხავს რიქშა რაღის, მე ვკითხე მგზავრობა რაღის.
1: 1000 მომეცით. დიახ.
0: იქნებ 500.
1: არა,
0: და თუ თეთრკანიანი ვაჭრობს, ის მარტო მდიდარი კი არა, ძუნწიც არის. არა, არ ვაპირებ 1000 ტაკას დახარჯოს. 1000 მთელი ჩემი თანხის მეშვიდედია.
1: ძალიან ძუნწია.
0: კარგი, 400. დასთავარი იქ მიმიყვანე, სადაც საჭიროა. შვიდობით. გამედე და მუხლები არ მეტევა. მერტო რა საშინელება? თითქოს მაიმუნივით რაღაც გალიაში ვზივარ. რომელიც ქალაქში ჩამოვა

ში მხოლოდ 1 დოლარს გამოიმუშავებენ. ისოსებიანი რიქშა რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, მაგრამ სამაგიეროდ უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ბანგლადეში ქურდობა ძალიან ხშირია, განსაკუთრებით თურისტებში.

თუ ჯოჯოხეთის გზა არსებობს, ეს ის არის. გული მიგრძნობს მხიარულება გველის, ძალიან დიდი მხიარულება. Да, кашвагулში რომ მოხდებით, ქალაქზე პირველი შტაბეშტილება მხოლოდ გიუარესდება. ქალაქი ფაქტურად ნაგვით არის დაფარული, რომელიც 45 გრადუს სიცხეში სწრაფად იხრწნება. ეს საზაგელი ნაზავია თიხის, ნაგვის, ძროხის და ადამიანის ექსკრემენტების და ღმერთმა იცეს კიდევ რისი. ეს ყველაფერი დაავადებების და სხვა სახის ავადმყოფობების კერაა, რომელსაც მწერები სარეველასავით ავრცელებენ. აქ ბავშვებს აწლამდე საერთოდ არ არეგისტრირებენ. იმის გამო, რომ სავსებით რეალურია, რომ ამ პირობებში მათ დიდხანს ვერ იცოცხლენ. სიცოცხლის ხანგრძლივობის საშუალო მაჩვენებელი 35

0: მორწმუნეებისგან განსხვავებული რომ იყვნენ.
1: კალშენის გამზირი.
0: საინტერესოა თუ არის ადმე ნორმალური ადგილი, სადაც მანქანიდან გადმოსვლა შეძლებ. ვერ დავიჯერებ, რომ ამ ხელა მოსახლეობაში საერთოდ არ არიან მდიდრები. და რა თქმა უნდა, ისინი აქ არიან. ყველა დაკას ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში, ბარის ხარაში ცხოვრობს. ეს საელჩოების, კერძო უნივერსიტეტების და ყოველფეხის ნაბიჯზე საგუშაგოებია.

0: თითქოს ყველაფერი კარგადაა. Сейнобиствус адгилиц არის.
1: Озеро.
0: მაგრამ ისეთი საშინელი სუნია, რომ სუნთქვა შეუძლებელია. აქ შეუძლებელია სუნთქვა. საით იქიდან, აქედან მოდის, თუ იქიდან ვერ ხვდები.
2: Пахнет.
0: თითქოს 15 მილიონი გაფუჭებული კვერცხის სუნია. თანაც სირაქლემას კვერცხის. სასწრაფოდ მანქანაში ევაკუაციას გთავაზობთ.

0: ნარჩენები. გემებიდან იღვრება ნავთობი. ბურიგანგა ბიოლოგიურად მკვდარი მდინარეა. ან გარდა იმისა, რომ თევზი არ ცოცხლობს, მიკროორგანიზმებიც კი დაიხოცნენ. ბანგლადეში ამ წყალთან კონტაქტის გამო მილიონობით...
1: ლამაზო, შემოგვიარე, ქათამზად აკპატიჟებთ.
0: მიუხედავად ამ სიმყრალისა, სიბინძურისა და მდინარეში ნაგვის რაოდენობისა, ადგილობრივები ძალიან რომანტიულად მიიჩნევენ ბურიგანგაზე ნავიგაციის ერთებას. და ძალიან ხშირად შეხვდებით შეყვარებულებს, რომლებიც ერთმანეთს კოცნიან. ახლა გულია მერევა. მდინარეზე ამგვარი მინიკრუიზის შემდეგ თავის საზოგადოებრივ უნიტაში ჩარიცხილი გონია. ამ ფრანგული პარფიუმერიის ქარხნის ტურნელებისგან უკვე თავბრუ მეხვევა. მადლობა, ნახვამდის. ნაბარა მართალია. ეს უკვე...
1: ტონგი დივერშენის ქუჩა.
0: დაკაში რამდენიმე საათი მგზავრობის შემდეგ, ბოლოს და ბოლოს ვიპოვე, რასაც ვეძებდი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ამბობ

0: Арц ისეთი საუკეთესოა.
1: Ну.
0: Нормальный отахия.
1: Может быть.
0: Нормальный.
1: Только я вот теперь не могу.
0: Маграм вер хтеби, ратом гырс эс нормальный?
1: Нормал.
0: Ара нормальный фаси. ეს ნომერი 1500 დოლარი ღირს. აი აქ დაკაში. საქმე იმაშია, რომ ეს სასტუმრო ოაზისია ქაოსის და სიმყრალის უდაბნოში. ეს ერთგვარი კაფსულაა, სადაც შეგიძლია გარესამყაროს მოწყდე. აქ ფულს ბუფონებაში კი არ ხდიან, არამედ იმის შესაძლებლობაში, რომ თავი ადამიანად იგრძნონ. დაკა სიმბოლო უწოდონ. და ქალაქის გერბზეც კი დაახატონ. ბანგლადეში ისინი მსოფლიოში ყველაზე მეტია. ოფიციალური სტატისტიკით 400,000. უბრალოდ ეს ძალიან მოსახერხებელი და იაფი ტრანსპორტია. დაკაში მანქანის ან მოტორიკშას ფუფუნება ბევრს არ აქვს. საწვავი აქ იაფი არ არის. ველურიკშას კი მხოლოდ ძლიერი ფეხები და ჯამთელი გული სჭირდება. ველურიქშების ბიზნესში ყველა გამხდარია. იმიტომ რომ დღეში 40 კილომეტრს ან მეც გადიან. აი ვის აჭმევს ფეხები. და რაც მთავარია, ველურიქშებს საცობები არ აშენებს. სადაც უნდათ იგაძრებიან.

0: ნაკაში მანქანისან მოტორიკშას ფუფუნება ვერს არ აქვს. საწვავი აქ იაფი არ არის. ველორიკშას კი მხოლოდ ძლიერი ფეხები და ჯამრთელი გულის ჭირდება. ველორიკშების ბიზნესში ყველა გამხდარია. იმიტომ რომ დღეში 40 კილომეტრს ან მეც გადიან. აი ვის აჭმევს ფეხები. და რაც მთავარია, ველორიკშებს საცობები არ აშენებს. სადაც უნდა თიგაძრებიან. და ხელოვნების სიყვარულმა. იმიტომ რომ აქ დაკაში განსაკუთრებული ხელოვნებაა. რიქშა არტი. ახლა მოგიყვებით. ყველა ველორიქშა აქ თავისებურად უნიკალურია. ორ ერთნაირს ვერ ნახავთ. მათ გამოფენაზე ათასობით ხატვარი მუშაობს. ეს ერთ-ერთი მათგანია. გამარჯობა. მე ლესა მქვია.
1: მე რუფი ვარ.
0: რუფი.
1: რიქშებს ვაფორმებ.
0: რიქშების გაფორმებაში განსაკუთრებულ ტექნიკას და სტილისტიკას იყენებენ. რელიგიურ სიუჟეტებს ან პოპულარული ინდური ფილმების გმირებს გამოსახავენ. მეც გადავწყვიტე ამ ხელოვნებასთან დაახლოება და ვთხოვე ერთ-ერთი რიქშა ჩემი პორტრეტით მოეხატა. შეძლებ შევდახატვას?
1: კი, შევძლებ.
0: ხო? ყოველ შემთხვევაში, დაკაში რიქშაზე ჩემი პორტრეტი ჯერ არ ყოფილა.

0: მეც გადავწყვიტე ამ ხელოვნებასთან დაახლოება და ვთხოვე ერთ-ერთი რიქშა ჩემი პორტრეტით მოეხატა. შეძლებ ჩემ დახატვას?
1: კი, შეძლებ.
0: ხო? ყოველ შემთხვევაში, დაკაში რიქშაზე ჩემი პორტრეტი ჯერ არ ყოფილა. თურმე დაკას მაცხოვრებელთათვის არ არის უცხო მშვენიერების შეგრძნება. შესანიშნავია. მადლობა. მართალია სახე ცოტა გადახრილია და გვილებით, მაგრამ არ აუშავს. ამ პატარა წვრილმას ვინ შეამჩნევს? ახლა ეს რიქშა, რა თქმა უნდა, დაკაშიც არის ღირს შესანიშნაობები. ერთი ნამდვილად არის. როგორც იქნა? როგორც იქნა? აქ ლამაზი შენობა დგას. ვარდისფერი სასახლე, ანუ ახსან მანზილის სასახლე. ინგლისელებმა ააშენეს, როცა აქ მათი კოლონია იყო. ადრე აქ ადგილობრივი მართველები ცხოვრობდნენ, ბანგალელი ნაბობები. ახლა კი აქ ადგილობრივი ისტორიის მუზეუმია. დაკაში ვარდისფერი ფერი სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოდ ითვლება. ამიტომ საზოგადოებრივი შენობების უმეტესობას ადრე სწორედ ამ ფრადღებავდნენ. აქ მართლაც უამრავი ბანგლადეშელია. მათ ძალიან უყვართ ეს ადგილი. ალბათ იმიტომ, რომ ეს ადგილი მათთვის, ეს შენობა, როგორც ოაზისია უდაბნოში. მართლა ლამაზი და სასიამოვნოა, მაგრამ ევროპელისთვის ჩვეულებრივი კოლონიალური სასახლეა. არაფერი განსაკუთრებული.

0: აქ მართლაც უამრავი ბანგლადეშელია. მათ ძალიან უყვართ ეს ადგილი. ალბათ იმიტომ, რომ ეს ადგილი მათთვის ეს შენობა როგორც ოაზისია უდაბნოში. მართლა ლამაზი დასასიამოვნოა, მაგრამ ევროპელისთვის ჩვეულებრივი კოლონიალური სასახლეა. არაფერი განსაკუთრებული. მართლა უცნაური ხალხია. ქალაქში ერთადერთი ღირსშესანიშნაობაა და ისიც წაბილწეს. შვიდად ცხედან წყვილები. საყვარელად უღიმიან და ეხვევიან ერთმანეთს. იქნებ უბრალოდ ნაგავში კომფორტულად გრძნობენ თავს, როგორც სახლში.
1: სამას ჯიდის ქუჩა.
0: საღამოს ადგილობრივი ნაციონალური კერძის დასაგემოვნებლად ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ნორმალურ რესტორანში. მართლა? კარგია. ახლა მოგიყვებით, ეს რა კერძია? კერძი ქაში, ეს სტერილიზებული თხის ხორცია. ამბობენ, რომ თხას სანამ დაკლავენ, კასტრაციას უკეთებენ. ამ გზით სუნიანი ნივთიერება, რომელსაც თხის სასქესო ორგანო გამოიმუშავებს, არ აფუჭებს ხორცის გემოს და არომატს. ჯერჯერობით დამახასიათებელ სუნს ვერ ვცნობ. ხორცის სუნი საერთოდ არ აქვს. ძალიან გემრიელია.
1: მაიმენსინგის გზატკეცილი.
0: ამ წამს ბიჭი მომვარდა და ზეწყვი ჩამომწყვიტა. პირდაპირ ყელი და მომგლიჯა. ახლა კი მივხვდი, რატომ აქვს მოტორიკშებს გისოსები. როგორც კი ბნელდება, მაშინვე ყველა ბანდიტი და ქურდი გარეთ გამოდის. სამაჯური უნდა მოიხსნათ, რომ ხელთან ერთად მომაგლეჯენ. ასეთ ქვეყანაში ჯიბეში $100 საღამოს ქუჩაში მარტოს ცოტა მეშინია. მინდა, რომ სასტუმროს

0: ბანდიტი და ქურდი გარეთ გამოდის. სამაჯური უნდა მოიხსნა, თორემ ხელთან ერთად მომაგლეჯა. ასეთ ქვეყანაში ჯიბეში $100 საღამოს ქუჩაში მარტოს ცოტა მეშინია. მინდა რომ სასტუმროს თრეულში დაძინების შესაძლებლობა მომცა. და თან სრულ სიჩუმეში.
1: კოლოტან სკოლის ქუჩა.
0: სასტუმრო, რომელშიც ნომერი დავჯაშნე, კონტემპორარი ჰეიცი ქვია. იმედი მაქვს ისევე არ შევსდი მის არჩევანში, როგორც საღამოს რიქში დგას ეირნებაში. მე ყველაზე იაფი ნომერი დავჯაშნე.
1: დიახ, ყველაფერი მზადა. ეს თქვენი გასაღებია.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვენც დიდი მადლობა.
0: როგორ მინდა ლამაზი საწოლი, სუფთა პირსა ხოცი და შხაპი. ჩაიდანიც კი მაქვს. ჩაი და ჩაიდანიც კი არის. აი ჩემი კარგი ჩაიდანი. საშხაპე. მერტორა კარგია. გადასარევი არ არის, მაგრამ იმაზე უკეთესია, ვიდრე აქ შეიძლება და ყოფილიყო. ამ ფასად. ეს ნომერი $30 ღირს. ლესას ნომერზე ბევრად უარესი არ არის, სამაგიეროდ 50 ჯერ იაფია. მორჩა ვიძინებ.

0: სასტუმრო კონტემპორარი ჰეიცი.
1: ანჯებებს ასადავტო.
0: სასტუმრო რედისონი. ნო? კალბატონო. კალბატონო? ყველაფერი რიგზეა? ოდისკეხთით შეწუხებისთვის. კარგად ხართ? უნდა ვიჩქაროთ, ვაგვიანებთ.
1: ვინ ხართ?
0: თქვენი გიდი. მე რონი ვარ.
1: კიკი, მეგობარო, მადლობა. მე და ადრიანა დრეების სანაპიროსკენ გავემგზავრე. მერცვეცო.

0: ნერერჩალას ქუჩა.
1: დილიდან გადავწყვეტე, ხილი მეყიდა და უეცრად 22 ადამიანს გადავაწყდი, რომელიც რაღაც წელვად ნივთიერებას სვამდა, ისე რომ პირთან ჭიქა არ მიქონდა, თითქოს მაკარონსის როტავდა. რასაკეთებს? ფიქრობ, რომ ეს ვიღაც ილუზიონისტია, მაგრამ სინამდვილეში ის ადგილობრივი კოქტეილების გამყიდველია. აქ კოქტეილს ალოეს რბილობიდან ამზადებენ, რომელსაც დასატკბობად ძირტკბილას ფესვებში ასველებენ. მეც მომეცი, თუ შეიძლება. გადავწყვიტე, მეც გამესინჯა ეს უცნაური სასმელი. თავდაპირველად ადგილობრივი ბარმენი სწრაფი მოძრაობებით თლის და ალოეს რბილობს ჭიქაში ათავსებს. უმატებს ძირტკბილას. წამყვანის ვალდებულება მაიძულებს, რომ ეს სასმელი გავსინჯო. მაგრამ როგორც კი ის ფრჩხილები მახსენდება, რომლითაც ალოეს თლიდა. მეგობრებო, კიდევ ნახევარი მსოფლიო მაქვს შემოსავლელი. ასე ვერ გავრისკავ. ამას ვერ დავლევ. ბოდიშს გიგზით, მაგრამ შემიძლია ქუჩაში ვაჩუქო ვინმე, შეიძლება გინდათ? ინებეთ, გჩუქრით. გემრიელია? რაღაც ბედნიერებას ვერ გამჩნევთ.

0: ყველაფერი ეს ბანგლადეში ჩამოვაქვთ. ამ ადგილის მასშტაბი და სანახაობა ფილმის ფრაგმენტს მაგონებს აპოკალიფსზე. კუდრების ნაპირი. ამ ადგილს ძალიან უბრალო ისტორია აქვს. ოდესღაც ერთი გემი კლდეზე გაიჭედა. ადგილობრივებმა მისი დაშლა გადაწყვიტეს. ყველაზე საზრიანმა კი ამით ბიზნესი ააწყო. ასე რომ ახლა აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 100%-ზე მეტი გემია. გემების გადამუშავება ძალიან ბინძური საქმეა. მთელი ტოქსიკური ნარგა. ნამდვილად ვერ დავიჯერებ, რომ ამერიკაში ან ევროპაში ვინმე ასე ჩაიტანს და გემს დატოვებს. აქ კი ინებეთ, ეს ხომ ბანგლადეშია, იაფიანი მუშახელი. აქ ისედაც ყველაფერი ცუდადაა და აქ ჩამოიტანეთ. აქ ხალხი 6 დოლარად მეტალს ჭრის, აწყობს, იხოცება. არ არის პრობლემა, ეს ბანგლადეშია. უბრალოდ საშინელებაა. საშინელება. მაგრამ ბანგლადეშის მცხოვრებნი ბანგლადეში გემების დაშლა სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ სამუშაოდ ითვლება. სტატისტიკის მიხედვით, ერთი გემის დაშლის დროს მინიმუმ 2 ადამიანი კვდება. გასულ წელს აქ თითქმის 50 ადამიანი დაიღუპა. დღეში 6 დოლარი. და აბა წარმოიდგინეთ, ამ პირობებში მუშაობა ნამდვილად არ არის კარგი სამსახური.
1: მაგრამ ვის შევჩევლოთ არ ვიცით.
0: საქმე იმაშია, რომ ბიზნესმენი, რომელსაც კუდების ნაპირი ეკუთვნის, ადგილობრივი ცნობილი პოლიტიკოსია.

იცი, საკმაოდ ბევრ ღარიბ ქვეყანაში ყოფილ ვარ ღარიბულად და უამრავი ნაგავსაყრელი და ჯურღმული ვინახავს. აქ დაკაში მე ოქროს ბარათი მაქვს და დამიჯერეთ, ამაზე კარგი ფულის დახარჯვის საშუალება ვერ ვნახე. მინდა გითხრათ, რომ ხალხი ადეკვატურად რეაგირებს. არ ჩხუბობენ ერთმანეთს, არ უბიძგებენ, წყნარად განან და თავიანი თრიქსელოდებიან. ეს ტკბილი ბლითები არ არის, მეგობრებო. ხალხი უკვე თავიანთი ჭურჭლით მოდის. ყველას ეყო? მადლობა ღმერთ. გემრიელად მიირთვით, შეგერგოთ. ოქროს ბარათი ცხოვრებაში პირველად მივიღე ასეთი სიამოვნება. ვინ იცის ამ ხალხმა ბოლოს როდის ჭამა? ან კიდევ როდის შეჭამს ესე გემრიელად, როგორც დღეს? ერთ დიდ ოჯახად არიან.

0: აეროპორტი ჰაზრატ შაჰჯალალი.
1: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხარ? მე რავი მოყევი. ერთი სიტყვით მე ვთვლი, რომ ეს ქალაქი სრულად არ არის ტურისტებისთვის მოწყობილი, მაგრამ აქ უნდა ჩამოვიდნენ ისინი, ვისაც თავიანთ ცხოვრებაზე წუწუნი უყვართ და ბოლოს და ბოლოს მიხვდებიან, რომ მათი ცხოვრება ზღაპარია. და თუ მაინც გადაწყვეთ აქ ჩამოსვლას და არ გესოდინებათ პულის და ხარჯოთ, შესანიშნავი ადგილი ვიცი, სადაც ბრინჯს ყიდიან. წავედით ბრინჯო, თორემ კოღოები იკბინებიან. მართლა, თან კოღოების საწინააღმდეგო საშუალება წამოიღეთ, თორემ მე და რეგინას ახლა
0: აქ ჩვენ გიჩვენებთ, როგორ გადაუარა უზარმაზარმა სპილომ ლესიას.
1: რას აკეთებს?
0: აქ რეგინა მოძებნის ალბათ მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ და განმარტოებულ სანაპიროს.
1: რამდენი ხალხია? ეს ხომ საიდუმლო კუნძულია.
0: ლესია კი გაბედავს და ტაილანდის ეროვნულ მსახიობს შეჭამს.
1: ბიჭებო,

სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონია ბერენიტეც. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღე და ღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს და

0: ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიის 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა.
0: ღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს

0: მე თვითონაც მეშინია.
1: გასული უქმეები ჩვენ ბინძურ და ჩახუთულ ბანგლადეშში. კერძოდ მის დედაქალაქ დაკაში გავატარეთ.
0: ისეთი გუნდობა მაქვს, რომ ახლა ვიღას დაიყვირებს ხას და ყველა ჩვენ გვეცემა.
1: აქ ყველგან ტილებს ათვალიერებენ და უკვე თავ.
0: მართლა წინა ქალაქის მერე მინდა რომ პირდაპირ ზღვაში ჩახტე, არ თქვა. თილამშვიდობისას გერბიან საფასურია მსოფლიოს გარშემო. დღეს ტაილანდში კუნძულ ფუკეტზე ჩამოფრინდით. ამბობენ რომ ეს ტაილანდის ყველაზე პოპულარული და ყველაზე ეგზოტიკური კურორტია. სანაპიროებს გულის ხო? ხო, აქ მართლა ძალიან ლამაზია. არა, სანაპიროებს არა, ამბობენ რომ აქ უბრალო დასვენება კი არ არის, საკმაოდ ცხარე დასვენება. საჭმელს გულის ხო? მითხრეს რომ ტომიამი, არა, საჭმელი არა, ამბობენ რომ ყველაზე ლამაზები საყვარლები და ნაზები აქ არიან. მასაჟის ტაილანდელებზე ამბობ, არაფერი შენ არ იცი. გერბი, საფასური. ვაგ, ზღარიბი ხარ თუ მდიდარი? სხვა ხომ ყველასთვის ერთია. როგორ გავერთობი? ჩემი $100 ყელში ამომივა. ფუკეტი, ტაილანდის ყველაზე დიდი კუნძული და ყველაზე პოპულარული ზღვის კურორტია. ყოველწლიურად აქ ათასობით ადამიანი ჩამოდის გასარუჯად. პალმების ქვეშ დასასვენებლად და ლაჟვარდოვან ზღვაში საჭყუმპალავთ. მაგრამ დამიჯერეთ, ამ ტროპიკულ სამოთხეში ბევრად უფრო ეგზოტიკური რაღაცების ნახვა შეიძლება.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ფუკეტი.
0: როგორც მიხვდით, მანქანა, ჩემი ფეხსაც მის შესაფერისი ვიქირავე. წავედით ასე ირგად. გამარჯობა ფუკეტო. გადავწყვიტე მზიან ტაილანდში კაბრიოლეტი მექირავა. ყველაზე ძვირიანი მანქანების სალონ კარცონში გაუმჯობესებული Mercedes-ი SLK 200-ზე აღმოჩნდა. დღეში სულ რაღაც $300 ღირს. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს ძვირია, მაგრამ სადღაც ციურიხში მსგავს ბანკანაში ალბათ 600-700 ევროს გარები. ბუდები, ბარები და სხვა ტურისტული ადგილებია.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ფუკეტი.
0: დიახ, მეგობრებო, ფუკეტზე ტრანსპორტის გარეშე ვერ გამოხვალ. და აქ ძირითადი ტრანსპორტი მანქანა კი არა, მოპედია. მისი ქირაობა ძალიან მარტივია. ორი დღე დაქირავება $15 ღირს. კიდევ $5-ად საწოს ჩაასხამ და საბოლოოდ $20-ად სრულ მობილობას მიიღებ მთელ უქმეებზე. მერტორა ლამაზია. გამარჯობა ჩემო კარგო. გამარჯობა ძვირფასო. გირაოც კი არ არის საჭირო. მხოლოდ პასპორტის ასლი და 250 ბატი.

მილიონერებმა ერთმანეთს დასვენებაში ხელი რომ არ შეუშალონ, ყველას ცალკე ვილა აქვს საკუთარი აუზით და ზღვის ხედით.

ეს საოცარია. ჩემი ვილა, ჩემი ვილა, ჩემი ვილა. ერთი სიტყვით, აქ ევროპული ფუფუნებაც არის და ტაილანდური ნიშნებიც. დაკვირდი თითქოს ბრწყვიალა და მოოქროვი

ეს ხომ საიდუმლო კონძულია, მეგობრებო. საიდან გაიგეთ ამის შესახებ? ეს ხომ 60-ა. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ბურჯიდან კონძულისკენ 200 ტურისტით სავსებურანი მიემართება. ბორნების караვანი მიდის 60-ში. ხაობრივი იქნება. წავა. ბატონო? უკაცრავად, ეს ბატონი მასაჟისტია? მუცელზე, ზურგზე? ასე? ღმერთო მეშინია. მეგობრებო, მეშინია. ახლა ბეჭებზე მკოცნის. არა, თავზე არ გინდა. მორჩა? არა, არ მორჩა. მასაჟის მეორე ეტაპი. სპილემ ტურისტზე უნდა გაიაროს. ღმერთო. მორჩა. ღმერთო, რა საშიაროცა ხვდები, რომ ღმერთმა არ ქნას და დაგაბიჯოს. ძულებში გადაგამტროს. კაც და მორჩა.

0: როდესაც პლაჟზე მიდიხარ, მსგავს რამეზე ოცნებო.
1: კუნძული ფხიფხიდონი.
0: მაგრამ სამწუხაროდ აქ მარტო არ ხარ. ეს სულაც არ გავს უკაცრიელ 64-ს. უამრავი ხალხია. ხალხო, სად მიდიხარ?
1: ჩვენ სასტუმროში მობრძანდით.

0: კრივი სტადიონი ბანგლა.
1: აქ ტაილანდში ძალიან პოპულარული სპორტის სახეობა ტაილანდური კრივი. ის სახიფათო. და სასტიკია. მაგრამ ამ სოფლიოს გარშემო მომგასულ საუკუნეში ეს სისხლიანი წესი არ შეიცვალა და ქულების დათვლის სისტემა არ შემოიღეს. ორთა ბრძოლა ტრადიციული ტაილანდური მუსიკის ფონზე მიდის, რომელიც ბრძოლას რიცხვს აძლევს. რინგზე პირველი ბავშვები გამოდიან. მათ 5 წლიდან შეუძლიათ ბრძოლაში მონაწილეობა. ბრძოლებში კარგად უხდიან, ამიტომ ისინი სიხარულით იღებენ მონაწილეობას. რა ლამაზი ბავშვია და რატომ მიდის თავიდანვე რინგზე? ითვლება, რომ მათი ჩხუბი ყველაზე ლამაზია. Рогорцы.

0: კონძული.
1: კონძული ფხიფხილე. ბურჯი მაიაბეი.
0: სოფრიოში ყველაზე განმარტოებული პლაჟის შესახებ ფილმის გამოსვლის შემდეგ კონძულზე ყოველდღიურად ასობით ტურისტი ჩამოდის. მაგრამ მზის ჩასვლის შემდეგ ის ისე ზღაპრულად აღარ გამოიყურება როგორც ფილმში. და საერთოდ თუ გახსოვთ, ფილმში ეს პლაჟი კლდეებით არის გარშემორტყმული. რეალურად კი ზღვაში გასასვლელია. ანუ ფილმში კლდე უბრალოდ მიახატეს. არ არსებობს ქვეყანაზე სრულყოფილება.
1: სასტუმრო პოინტ იამუ ბაიკომო.
0: ული შხამიანი კობრის ახალი სისხლით და მფეთქავი გულით. კობრა არასოდეს ავაკოფებს და ადგილობრივებს სწამთ, რომ თუ მას შეჭამ, შენც უფრო ჯანმრთელი იქნები. ტაილანდური წესების თანახმად, გული ცოცხალი უნდა იყოს და ის ბოკალში უნდა ფეთქავდეს. კობრაზე ნატირობა სიცოცხლისთვის საშიშია, ამიტომ ასეთი შოკ კერძი $300 ღირს. ეს გველია?
1: დია, კობრა.
0: მე თვითონ შემო ამ სიტყვის გაგონებაზეც კი მაკანკალებს. კარგი. ის ალბათ ახლა მოამზადებს. ალბათ უკეთესია ცოტა გადავჯდე. ეს გველი ერთი წამით ხდება პოპულარული ტაილანდური კობრების შოუს მსახიობი. მაგრამ თუ ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ არა მხოლოდ უყუროთ, არამედ ამ წარმოდგენის ნებისმიერი ვარსკვლავი შეჭამოთ. ვაიმე დედა, კობრა დავარდა. კობრა დავარდა. ვერთო. ვინმე მამიხსენით? ეს გველი ერთი წამით ხდება პოპულარული ტაილანდური კობრების შოუს მსახიობი. მაგრამ თუ ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ არა მხოლოდ უყუროთ, არამედ ამ წარმოდგენის ნებისმიერი ვარსკვლავი შეჭამოთ. ვაიმე დედა, კობრა დავარდა. კობრა დავარდა. ვერთო. ვინმე მამიხსენით? დაიჭირე თუ შეიძლება, ჩემი ვახშამი. გესმით როგორც ისინებს? ის გველი კი არა, ძაღლივითაა. დასრიალებს და დასრიალებს.

0: ანაშოში.
1: კობრა კიდევ მოძრაობს. ვერტო, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამის ყურება ასეთი მძიმე იქნებოდა. ეს ხომ ცოცხალი არსებაა. გველია, შხამიანი თუ არა, მაინც ცოდოა.
0: Ну, конечно, да, такой коктейль.
1: Рядка он там с гавси коктейли Джерарда Милевия.
0: Ну,
1: это какое-то новое
0: ощущение выпить
1: крови. Кобра сислис дали вам петкави гулит. Гули чеменазе джерки дев петкавда. Эса шинелеба.
0: Ну, конечно,
1: чувствуется крови. Остаток дарченებს არყრიან. მასჭრიან
0: и жарят во
1: фритюре. Дафхებიანა წავენ. Матлос.
0: Даже не
1: ჩანგალიც კი არ არჭობა. Сლიანა ჩონჩხია.

0: вкусу на
1: предмет. Гемоте Джулиан Катмискис ersgas. როდესაც დაბნელდა კუნძულ ფხიფხიზე დაბრუნდი. მას ვეღარ იცნობ.
2: კუნძული ფხიფხიდონი.
1: გამეთ კუნძული ფხიფხი. კუნძულ ფსიხ ფსიხათი ქცევა. დუნე დღის ტალღა რაღაც გიჟურ შეუჩერებელ გართობას ემსგავსება. აქ წაკიდებულ ბაგირზე ხტებიან. ლიმბოს ცეკვავენ. ყოველ ჯერზე

0: ღამით კონძული ფხიფხი კონძულ ფსიხ ფსიხათი ქცევა. დუნე დღის ტალღა რაღაც გიჟურ შეუჩერებელ გართობას ემსგავსება. აქ ცეცხლწაკიდებულ ბაგირზე ხტებიან. ლიმბოს ცეკვავენ. ყოველჯერზე ჯო
1: სასტუმრო პოინტ იამუბაი კომო.
0: კარგი დღეა. რამდენი შტაბი ჭირდება? ცოტას გამოვიძინებ. ახალი თავგადასავლებისთვის.
1: კონძულ
0: შენ რა გაგიჟდი?
2: დაწექი, წადი.
0: ძილის ბრძანება იყო.

0: შენა გაგიჟდი? დაწექი წადი. ძილის ბრძანება იყო. ამუბაი კომოში კომფორტი და სიმშვიდეა.
1: კუნძულ ფხიფხიდონის პლაჟი.

0: კიდევ აქ ხელზე მინდა ძალიან. გამარჯობა, მასაჟი გინდათ? არა, არა, გმადლობ. უკაცრავად. რა სწრაფია მაშინ მე მასაჟს გთავაზობს. როდესაც ყველა სანახაობა და გასართობი ამოწურულია, მდიდარი ტურისტები სამოთხის კუნძულზე მიდიან. იცით, როცა მაგარი მანქანა ყავს, ეს მაგარია. მაგრამ როცა იახტა ყავს, ეს უფრო მაგარია. ავტომატურად მაღალ საფეხურზე გადადიხართ. მართლა? აი რას გულისხმობდი. იახტაზე ვლაპარაკობდი. იახტაზე მივდივარ.
1: Яхт клубі Хевені.
0: Гамарджоба. Мадлоба. Хрес, Андаматі звазе, страфі джавіані яхта гамасейрнепс. Шорі сасейрнет, шесаніштам ярчеванія. Залиян Магария.
1: კუნძული ფუკეტი, პლაჟი პატონგი.
0: ფუკეტი ცხელი და ნესტიანია. ჩემინება რომ იყოს, მთლიანად ყინულში ჩავწვებოდი. აუტანელი სიცხეა. და აი ნაყინიც. ნაყინი მინდა. არის მანგო, ლიჩი, ანანასი, პიტაია. მოდი მარაკუია დავამატოთ. ის წამში იყინება. ზუსტად ერთ წამში. ჩვეულებრივი რძისგან ნაყინი გამოდის.

0: ამაზე ნატურალური ნაყინი არასოდეს მიჭამია.
1: ანდამანის ხვა.
0: გაფანტული კლდოვანი კუნძულები. დიდი მადლობა შენ, ოქროს ბარათო. იქ რა არის? იქ შორს რა? პანაკი უნიკალური ადგილია. კუნძულის შუაში ტბაა. იქ მისვლა მხოლოდ ამ კლდეების ქვეშ საიდუმლო გასასვლელში გაცურვით შეიძლება და ისიც მხოლოდ ტალღები რომ დაიწევენ მაშინ. აკლდეები ძალიან დაბალია. გამოქვაბულიდან რომ გამოცურავ, დაკარგულ სამყაროში მოხვდებით. გეჩვენება რომ აქ ჯუნგლებიდან ტარზანი გითვალთვალებს. აქ დაუჯერებელი სილამაზეა და ამის გამო ნამდვილად ღირს ტაილანდში ჩამოსვლა. ბოლო დროს ტაილანდი ძალიან რუსიფიცირებული გახდა. ყველგან რუსული ლაპარაკი ისმის. ადგილობრივები აბრებზეც კი რუსულ წარწერებს აკეთებენ. მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მაციას მოპარვა ძვირფასი ნივთები ქურდების სამხრეთი.
1: ტავევონგის ქუჩა.
0: უკვე ისე მოგბესდა ეს ეგზოტიკური საჭმელი. ისე მინდა რამე ჩვენებური ვჭამო. სახლური. და ბინგო. რესტორანი ბიძია იურასთან. ნორმალური ტაილანდური ფასებია. ბორში

0: Саймон Кабаре.
1: საღამოს მდიდარი ტურისტის კიდევ ერთი გასართობის. Саймон Кабарес სანახავად მოვედი. მართალია ტაილანდელი გოგოები ლამაზები არ არიან, აქ თითქოს ყველა ნარჩევია. ისინი ყველა რეკლამებში და ფირმებში უნდა გადაიღონ. მაგრამ მათ ყველას ერთი ნაკლი აქვთ. ისინი მამაკაცები არიან.
2: Да,
1: да. Диах, диах, კაცები. არ გჯერათ? ყურადღები დააკვირდით.

0: ქუჩაზე არ წახვალთ. იგივე რაც მოსკოვში წახვიდე და წითელი მოედანი არ ნახოთ. ცოტა სისულელეა. ბანგლა როუდი ფუკეტის ყველაზე მცვალი და გარყვნილი ქუჩაა. და ლედი ბოები. მაგრამ ყველაზე უცნაური აქ სექს შოუა. ეს ერთგვარი წარმოდგენაა, სადაც არტისტები გარყვნილ ილეთებს ატარებენ თავიანთი სასქესო ორგანოებით. მოდით მენიუს გავეცნოთ. კითხულობ, შოუ ლოკოსთან ერთად. ეს არის როცა ლოკო არტისტს იქიდან გამოსდის. ალბათ მიხვდეთ საიდანაც. შოუ ბაღახთან. ეს იგივეა შოუ თაგვით, კუთი, საპარსით, შოუ ნემსით, რაღაც ველურობა. მაგრამ ჩვენი წესების მიხედვით, უფლება არ გვაქვს გიჩვენოთ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ შესვლა უფასოა. მაგრამ არის ერთი ხრიკი. ერთი კოქტეილი $30 ღირს.
1: კონცხი იამუ.
0: მეგობრებო, დადგა ნანატრი წუთი, მე თქვენთვის ბოთლს მალავ.

0: ბარონი ქალები ტურისტებს დუნდულებზე. ჩვენ ვნახავთ ტაილანდურ ჯოჯოხეთს. აქვე ვიხილავთ მხატვარ სპილოებს და ლესია ნიკიჩუკის საქმროს, რომელსაც საკუთარ დედასაც კი უმალავდა.
1: Дукс Наполи, нам двили мебродзолеви сасамелия.
2: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები

დანიშნულება რას ნიშნავს? ეს იგი პროდუქცია საწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი? რაც არ აღმოჩნდა იქ. მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო რომ ამბობ სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-მე-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა

0: ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაში წუნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იქცემ ეუნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია, რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ, აღარავის, აღარი.
1: სილი პედაგოგი, არქიტექტორის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი. აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის

გადაცემა ეს ჩვენი ტელემაყურებლების. კიდევ ერთხელ მინდა ობიექტივ შევეხო რამდენიმე წუთით ამ გადაცემის დასაწყისში. ობიექტივმა შექმნა უნიკალური მოდელი. აი ზუსტად ეს არის ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. როდესაც გაგვეკეთებინა პირველ რიგში, საიდანაც გაშღერდებოდა ხალხის ხმა. ეთერი, სადაც არ დაიხურებოდა კარი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებისთვის. ეთერი, სადაც გადაცემებს წარუძღვებოდნენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანები. აბა ეხლა ჩვენ თუ ხელკეთით დავდექით და ვთქვით, რომ ეს მოვიდეს გადაცემაში, ამან წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენაირად ფიქრობს, ის არ მოვიდეს, არ წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ვერ შექმნი. და დღესაც შეინარჩუნა ობიექტივმა ეს მოდელი, კი ისმის ხოლმე ხშირა ტელემაყურებლების მხრიდან შენიშვნები, რომ ის ასე ფიქრობს თქვენი წამყვანი და თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა, როგორც ჟურნალისტმა, როგორც ობიექტივის დამფუძნებელმა, გითხრათ, რომ განსხვავებული პალიტრაა წარმოდგენილი ობიექტივის ეთერში. ერთადერთი ტელევიზიაა, სადაც არიბლოკებიან განსხვავებულად მოაზროვნეები. აი მაგალითად, მე ვერც დავით თარხან მოურავს, ვერც ჩვენი პარტიის ლიდერებს ვერი ხილავთ თქვენ

0: ასეთი ჯარი იყო, რუსის ჯარი იდგა ბათქიმური პოლკი რუსულად, ზერმა პოლკი, მერვე პოლკი.
1: დიახ.
0: სადაც იყვნენ უპატრონო ბავშები, რომელსაც არ დედა ხავდათ, არც მამა ხავდათ და ბავშვს ახლდა. უპატრონები ხო არ არიან, დედ-მამა ხავთ ამას. შეიძლება უპატრონოს სახლიდან ახავთ გაგრძელები მოყვანილები, რომელსაც არ უშობელი იციან, არც სიყვარული იციან, არ სამშობლო იციან და არც არაფერი არ იციან.
1: მადლობ ძარისთვის. ქალბატონს გაახსენდა ეგრეთ წოდებული მერვე პოლკი, რომელიც გამოირჩეოდა ის სწორედ რაღაცა. მე არ ვიცი, არ ქონია შეხება, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ გამოირჩეოდა სპეციალური დავალებების შესრულებით და ეს პოლკი

0: შენ უნდა იყო მაგალითი მიმტევებლობის, დიდსულოვნების, პატიების, თანადგომის. და როცა გამოდიხარ პრემიერი კობახიძე და ამბობ, რომ ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ეს მერე გადის გარეთ, ყველა სისტემას ეხება, ყველა პენგანის შვილს, რომ მსგავსი რამ დაემართოს. განა არ აღშფოთდებით და არ აღშფოთდებით და ჩვენი შვილები არიან იგივე ეს დაკავებულები, რომლებსაც აი ესეთი დგომარეობის გადატანა მოუხდათ ამათაც და კიდე სხვებსაც, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ დამამტკიცებელი ფაქტები, აი ეს ვიდეო კადრები. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: კენა შემოვიდა, ზარი დავრიცხეთ ეს ასისტენტი. მერხეთ კენა შემოვიდა.
0: თქმიანება გამოეხმაურეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ, პოზიცია დააფიქსირეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საჯაროობა. უპრეცედენტო, იცით რატომ არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერი? იმიტომ რომ აქ გადაცემებს უძღვებიან პოლიტიკოსებიც, პარტიის წარმომადგენლები და თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ ამ პარტიების ლიდერებს ესაუბროთ. აბა გადახედეთ, სხვა რომელიმე არ ხდება ესა? არსად არ ხდება. სხვა პრობლემაც არის, ბევრ პოლიტიკოს არ აქვს ისეთი პირობები და არც ის პასუხები, რომ შეძლოს მაგ
2: ჩვენ ქართველ ხალხს არ მეკნება. სანამ ვერ მივხვდები, აი რა შეიძლება მივხვდები, გაერთიანების იდეას, რომ მეტი დამაჯერებლობა მივცეს და მეტი ყურადღება დაუთმოთ ხალხმა. წინა მძღოლი გინდა ვამასკინა ახლა განაცხადა ბატონმა. წინა მძღოლები ჩვენ ერქვავს, მაგრამ ცხვებია, დაუხარ ცხვების ბოლში იყოს ადამიანები. ცხვებმა ფარა ხომ უნდა ხარდეს ცხვების ფარა ამ წინა მძღოლებიდან? თუ არ გამოვედით,

0: ანტიკუნთა ლაშქარი კი არ უნდა იდგეს იქა. რასაც სიტყვა ლაშქარი გულისხმობს, იმ რაოდენობის თუნდაც პენსიონერი უნდა გამოვიდეს გარეთ. 800000-ზე მეტი პენსიონერია. ჩვენ თქვენ გონიათ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ დავაყენოთ საკითხი მოთხოვნები. უზარმაზარი პროცენტებია თქვენ სესხებზე. ჩათვალეთ, რომ ძევლები ხართ საბანკო სექტორის. პენსიის მომატების რესურსი არის, ხელფასებს ნუ გაიზრდიან, ჩემო ბატონო, და პენსიები გაიზრდება. და ძალიან ბევრი მოთხოვნის ჩამოყალიბება შეგვიძლია ჩვენ. ფიქრობთ ამაზე. მაგრამ პოლიტიკოსებისა და ხალხისა, ცალკე არც პოლიტიკოსი ვარ გადა, ცალკე ხალხიც ისეა, რომლის პრობლემების გადაწყვეტა ვერ ხდება მერე. და ეს ერთად უნდა იყოს. აი ეს ერთობა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ყველა იმას. აი ვინც ხელისუფლებაშია დღეს და სიამაყით გეუბნება, რომ მილიონებს შოულობს და ეკუთნის თურმე კიდე. აი ყველა ასეთ სახელმწიფო მოხელეს. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ერთმა. დღეს აა გააქვს ესეთი საკითხი კი მე მანამ. იცი რა არის ეს შედი. დატოვა ქონება წავიდა. ეს საათიანი იყო. რატო ეროვნულს და ქართულს არ უშვებენ სათავეში? აი ეს გახდება ესე საუკუნეები, სანამ ეს ხალხი არ გაიგებს. ამიგე არაფერი არ გაკეთებულა. იმ პრეზიდენტმა, რომელიც იყო საათიანი, კიდე რაღაცებს აკეთებდა, მე იმის მომხრე არ ვარ მილიონი წელიწადი, მაგრამ ამათ ეკვირამე მითხრა რა გააკეთო. აი ერთი ხიდი თუ გააკეთეს რივის, საცობები ქალაქში დააკეთე. ისო ფუშად ყველია ამოდანა ფუშხავსა. სხვა რა თქვა, ხელმეტენოი.
0: მადლობ თქვენი ზარისთვის.

0: თქვენი. ისაუბრეთ, ნუ დაელოდებით რომ გიპასუხებენ, იმიტომ რომ არ არის ცენზურა ჩვენ სარხზე, როცა რეკავთ და შემოდიხართ გადაცემაში, ანუ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების დაფიქსირება. ობიექტივზე ვსაუბრობ მე, იმ პოლიტიკური ან რელიგიური ან ასე შემდეგ შეხედულების გამო. ამიტომაც ეს თავარი მონაპოვარი უნდა შენარჩუნდეს. იცით, თქვენ გადის ხოლმე ტიტრი ობიექტივის ეთერში, გთხოვათ ტელევიზიამ დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აწვება ტელევიზიას, ეს არის ტექნიკური გადასახადი, იმიტომ რომ მოვიდეს სიგნალი თქვენამდე და გამოსახულება და მინდა მადლიერებით აღვნიშნო, რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გამოეხმაურა ამას. და იცით რას მინდა ხაზი გაუსვა? აი ეს წესიერი ადამიანი, რომელიც კი ობიექტივისთვის შემოგიწირავთ, ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმას, შუადღეშიდან.
0: გამარჯობა.
1: ქალბატონო იმას, ძალიან ხოცურადებით მომისმინოთ რიცხვს მაცმინა. მე მოკვირს და ჩვენ მოსახლეობას ყველას გესმის ჩვენი საუბრე. მე მინდა სხვა ასეთი რა. აი ჩვენი მოსახლეობა ინდონეზია დასულიო. მათო გამოყავთ აი ცუდ ოპოზიციებს. გამოყავთ ევროკავშირი და ევროპას კარგავთ. და ეს საწოდავი ახალგაზრდობას გამორგის გაზეთ. რა

0: ვინც რეკავთ ამ ეთერში, ყველა გულის ტკივილით რეკავთ. მაგრამ მეორე რამეც უნდა გავიაზროთ, იცით რომ არ არის ესე. ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაში, ვართ ჩვენ, წარმოვადგენთ კონკრეტულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას. სწორედაც რომ ნამდვილი ოპოზიცია ჩვენა ვართ სინამდვილეში. მაგრამ თქვენ თუ ესე რეკეთ ეთერში და რაღაცა მუდმივად სკეპტიციზმი გამოიჩინეთ, ამ სკეპტიციზმით არანაირი სიკეთე მერე არ იშვება ხოლმე. ჩვენ და თქვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები.
1: მოგესალმებით, ეგენ სოთახნის წინათ გესაუბრეთ. აი ქალბატონო ირმა, რა ზონის მუჰიდიზმია ხალხში, კომათო. ადამიანი, ეს თავის წინამძღოლი თვითონ უნდა იყოს. თუ იმის გონება არ აქვს, რაც მისნას წინამძღოლობა, მაშინ თქვარია და საითაც წინდა იქით აძოვებს, რის გამკეთებელი. მე მიტინგი გამიძია ერთი დღე და ორი დღე, მაგალითად. თუ ხელისუფლებას დავანახო ჩემი საყვედური.
0: დიახ.
1: თუ თქვენი ხალხო, თუ კი მიტინგზე გინდათ მოსვლა, იქ თუ ხმა არ მოიღეთ და არ მიტინგი არ ჩვენებში. ჩვენუბაში და ჩვენ სოფელში წინაწლად თითქოს ხალხ. თქვენი ვასკაცები ხართ და გამომწველები ხართ და გონება გიმუშავეთ. თქვენ მეზობელს, თქვენ ათესას, თქვენ ოჯახს აუხსენით იქ, რომ არ ჩევნებდი ასე მოიწეთი. რისთვის მიდიხარ მიტინგზე, თქვარი თუ ხარ, არ ჩევნებს იქა, იყიდები, იქცება სკიდი.
0: თქვენ
1: ჩვენთვის ვინც მოვა, არავინ არ იქნება, აბა ესა როგორ შეიძლება?
0: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
1: ბატონო?
0: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
1: რას გულისხმობ?
0: აი არჩევნებ

0: არჩევნებს ვიქა, იყიდები, იქნება სწიდი.
1: თქვენ
0: ეს ვინც მოვა, არავინ არ იქნება, აბა ეს როგორ შეიძლება?
1: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
0: ბატონო?
1: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
0: რას გულისმო?
1: აი არჩევნები
0: და კონვენცი, აი შეხედე თქვენი დასაბრმა ერთმანეთის ვინც მიგდებს. გამეთით პასუხი, გამეთით პასუხი მო.
1: დიდი მადლობა, მადლობ თანადგომისთვის. აი დიდი მადლობა კიდევ იმ შრომისთვის და თავდადებისთვის, რაც საარჩევნოებანზე გაგიწევიათ და ყველა ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერს, ჩვენს თანამოაზრეს, ჩვენ წევს მინდა მოვეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მივმართო და გავამხნევო, ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო. ხშირად გეუბნებიან ხოლმე, რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ვიაქტიუროთ.

0: ამოაზრეს ჩვენ წევს მინდა მოლეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მივმართო და გავამხნევო ყველაფერი კარგად იქნება მეგობრებო ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ მოდი ეს გავაკეთოთ მოდი ვიაქტიუროთ დიდგეს ძალიან სამართლიანი მოთხოვნებით რომ შეიცვალოს პენსიონერთა ცხოვრება ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ქავრობდნენ რომ მაინტერესებს. ეს მიხელ საქართველოს მოქალაქე. აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და ამ შეგრეულად უკვება არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა და პარტია კონდეს ხარჯს.
0: მადლობთ.
1: იცოცხლეთ.
0: მთელი რიგი კრიტერიუმებია, ვისა აქ უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა ხალხის წლების მანძილზე აღარ არსებობს. ანუ ეს საფრთხობელი აღარ არის. ამითი ვეღარ შეგაშინებენ. ამიტომ ჩემი მთავარი მოწოდება ვინც ახლა მისმენს ამ საზოგადოებისადმი ის არის რომ მოდით რა ჩვენ დაგვინახეთ ბოლოს და ბოლოს. დაგვინახეთ. დაგვინახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, მუღარ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენ გიჭერენ ხარს და მე მედიან და ხელის

ნახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, მუღარ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცეებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენგიჭერენ ხარს და მერე მიდიან და ხელის პარლამენტში მაინც ეროვნული პატრიოტული ძალები შთამბეჭდავი რაოდენობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი, რომ შენ ხმას წონა კონდეს და რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდე. აი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, ამას თქვენ შეძლებთ თუ არა, მოგცემთ თუ არა ამ მანდატს და ამ შესაძლებლობას. ობიექტივზე ვსაუბრობ პერიოდულად ამ გადაცემაში, წეღან ჩემი საუბარი დავასრულე იმ ადგილზე, გავწყვიტე უფრო სწორად, სადაც ობიექტივის წინააღმდეგ გაჩაღებულ კამპანიებს გავუსვი ხაზი. წლების იყო მექანიზმი, რომელიც დღესაც აქტიურად მუშაობს, რომ იგივე კინწურაშვილი რო ავიღოთ, თამარ კინწურაშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ უფლება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში დაებლოკა განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების პოსტები, დაებლოკა მათი პროფილები და ასე შემდეგ, ანუ იყო სოციალური ქსელების ცენზორი ოფიციალური და ეხა ეს ფუნქცია აღარ აქვს საბედნიეროდ მას. აი ეს თამარ კინწურაშვილი, კინწურაშვილები ზოგადად წლების მანძილზე სკელტანიან ანგარიშებს წერენ. აი ამის დაწერაში იღებენ სერიოზულ ფულს.

ანგარიშია კინწურაშვილს დაწერილი და ამ საწყალ ობიექტივზე რამდენი ფული აქვს გაკეთებული, არ ვიცი, ნეტა იმ ფულის ნახევარი ობიექტივს მიცა, რომ შეძლოს მაუწყებლობის გაგრძელება. აი, თავის დონორებსაც ატყუებენ, იმდენ სისულელეს წერდნენ იმ დასკვნებში და ამ თვილს დატუსი 2015 წელს მან ოფიციალურად პირდაპირ გამოიყენა საგარეჯოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად. ვინაიდან მაშინ ქალბატონი თინათინი ქართული ოცნების გუნდს წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, იმ დანაშაულის გამო პასუხი არავინ აგებინა მას. ხოლო ვისაც ვითომ მოაგებინა იმ საგარეჯოში, დღეს ის თამარ ხიდაშელი მგზნებარედ უტევს ქართულ ოცნებას და უთხრის ძირს ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდება. აი ეს ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი ახლა დაკავებულია იმითი, რომ

მართლმადიდებლობაზე ქონდა გადაცემა, ანუ იქ როგორ არის მართლმადიდებლობა დამკვიდრებული და განვითარებული და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არაფერც უც და მანკიერს არ ვხედავ იმაში, რომ იყოს საუბარი საქართველოს ჩინეთის კულტურულ ურთიერთობებზე, ეკონომიკის კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით, სავაჭრო ბრუნვის კუთხით. ძალიან ბევრი ამერიკული საწარმოც კი ჩინეთში ფუნქციონირებს. ამერიკა პირველი ეკონომიკის ქვეყანაა გასაგებია, მაგრამ მას მისდევს ძალიან აქტიურად ჩინეთი. შეერთებული შტატები ერთის მხრივ ჩინეთის გავლენების შესაზღუდად მოქმედებს, მაგრამ ამავდროულად მანიც ის, რომ აუცილებელია ეს პარტნიორობა, აუცილებელია ეს ურთიერთობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით. და გახსოვთ თქვენ, რომ არაერთი შეხვედრა იყო შეერთებული შტატებში.

კომუნიკებს უთხრას იმ პოლიტბიზნეს ელიტას, რომელიც ახლობულია ხელისუფლებასთან და ძარცოვენ მოსახლეობას და თვითონ მილიარდებზე გადიან და აღარ იციან საწავინე რა სახლი იყიდონ და რა იმის მაგივრას, რომ პირიქით შეუძახოს, რომ მიხედე მოსახლეობას და ბავშვებს, ესე იგი ამართლებს იქიდან არის გამდიდრებულები არიან, ესე იგი ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვები შიმშილობენ ქვეყანაში. არ ვიცი, და უსინგისო ადამიანები არიან, ები არიან. რა შეიძლება იმ პოლიციელებს, ხო, მე არ მიყვის ეს რო ესეთი ფაქტები, იცით რატო? 25000 ფაილი გაანადგურეს, ყველა პროკურორი, მოსამართლე, პოლიციელი, რომელიც ინა ხელისუფლების დროს იყო ეთვიტანელი დანაშაულში, დააწინაურეს. ამიტომ მე არანაირად არ მიყვის დღეს რა ხდება პოლიციელების მხრიდან. და საერთოდ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში.

მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე და აანალიზებს შექმნილ ვითარებას, იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის პერიოდში პირადად მასაც არ ქონია ასეთი სერიოზული ალყა პრობლემებისა და არც ქვეყანას და ხომ ეძლევა საშუალება ესეთი ტიპის ადამიანებს, რომლებსაც მარტო შურის ძიება აქვს გონებაში. მე ეძლევა საშუალება საუბედუროთ, რომ ქვეყანა ჩაიგდონ, ქვეყნის მართვა ჩაიგდონ ხელში. ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს. დღეს საქართველოს ყველა მხრიდან პრობლემებში, აგერ ევროპარლამენტი ახალ ანგარიშზე მუშაობს, ევროკავშირი და ევროსტრუქტურები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდება. ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე უამრავი ქართული ოჯახია, მეგობრებო, მიბმული. მშობლებთან ჩადიან შვილები, ავადმყოფები

0: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა, არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ. და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართულ ოცნებას ძახის რომ და გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთე. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პროტული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყოველას. რო შექმნას ხელოვნურად ეს გვარამია და აი ეს ხალხი რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
2: ქედის უბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრი.

0: ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან ველმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის
1: სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს.

0: ეს განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შედა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლა პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, აუქმეტეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარო, მაგრამ თიც ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს,

0: არის სახელმწიფო. სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად თვიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებოდეს. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს შეგნება კი არ არის რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში, ის გეუბნება კიდე რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს მაგაშია ზუსტად არსი რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ აქტივობას
0: ადამიანებს, რატო არ უსმენენ?
1: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად.

0: დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს არის
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემური დანაშაულთან გვაგულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არა გვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქვს, ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არა გაქვთ ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არამარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა. ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
0: წინა სახალხო დამცველებიც

0: დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები გვითხარით ჩვენ იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული და რატომ არ არის აღშფოთებული ნახეთ იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი მაგრამ ქალბატონო ირმა ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო ანუ ისინიო ვინც
1: გამოაგდო სააკაშვილი გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივე საკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა, ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი.
0: ჟღალდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც, მაგრამ
1: ძალიან ბევრიც არიან, იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ
1: უფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში, როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაკ

მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს ნიშნულობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილ ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი.

0: მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.
1: ზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით, ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზას ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთოდ

0: ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირ დარავალ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ზე კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აკეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე.
0: ეს
1: ზე კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აკეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეს მახვილოდ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან. ანუ ღმერთთან მივიდა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდა ამ ხატის შეურაცხყოფა

0: ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის. მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია, ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა. რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიძლება. და გასაგები ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს, ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები

ხმლები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ ზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქი ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ, რა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების რომ

0: შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არ არის ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვა საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ

0: არ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით, მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ, კაცო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის

0: ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საუბარ მოქმედებებს.
1: არ ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა გვის. აუ სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში

0: რუსეთი იძახის რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ რომ ჩვენ დაგვაბრალეთ და ეხლა ვინაა მართალი ვინაა მწვანე მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ პეჩორასთან დაკავშირებით
1: თვითონ ომის განვითარება
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე ეს ომი ერთად
1: ციფში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი
0: ჯერჯერობით რჩება ჯერჯერობით ღიად რჩება ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ნუ ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც ჩვიდობაზე მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს დაწყებული.
1: ესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები. ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან საქართველოა მეგობრებო მთავარი მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში რა ხდება ჩინეთში რა ხდება ირანში რა ხდება დანარჩენ სამყაროში ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი სახელმძღვანელო როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
0: სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი.
2: Дукс Наполи, намдивили мебрძოლები სასმელია.
0: Импланкс. Михаил Саакашвилис ყოფილ მომხრეებს. ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად

0: სომხეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ვითანამშრომლებს ჩვენთან ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ
0: აი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართმიაში მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალი.

რომელში ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია. ბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოს 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულად ზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში

ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: გადაცემას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ცირა კალანდაძე, პროფესიით მხატვარი. ქალბატონი ცირა გახლავთ დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, ისტორიკოს ბატონ სარგის კაკაბაძის შვილიშვილი. საქართველოს ეროვნულმა არქივმა გამოსცა ბატონი სარგის კაკაბაძის წიგნი. საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან მე-14 საუკუნემდე. ამ წიგნის ეს პირველი ტომი გამოიცა. დღევანდელ გადაცემაში წიგნის ტელეწარდგენა მოეწყობა, აგრეთვე გაჩვენებთ ეროვნულ არქივში გამართული ღონისძიებიდან ფრაგმენტებს და ვისაუბრებთ ბატონი სარგის კაკაბაძის მრავალმხრივი მოღვაწეობის ცალკეულ ფრაგმენტებზე. ქალბატონო ცირა, როგორ ფიქრობთ, აი ეს წიგნი ისე გამოიცა, როგორც მის ავტორს თავის დროზე ჰქონდა ჩაფიქრებული?
1: რა ჰქონდა კიდე ჩანაფიქრი, მას ვერავინ ვერ ითქვის.
0: ახლა წიგნის რედაქტორს ბატონ თემო ჯოჯოას მინდა მოუსმინოთ. წიგნის წარდგენა ეროვნული არქივის საგამოფენო სივრცეში გაიმართა მიმდინარე 2026 წლის 17 ივნის. მე გახდით ამ ღონისძიებაზე, ჩემი კამერით გადავიღე ეს ღონისძიება და გთავაზობთ ფრაგმენტს აი ამ წიგნის რედაქტორის თემო ჯოჯოას გამოსვლიდან.
2: აი ამ წიგნზე მუშაობისას მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ მენახა მისი ჩანაწერები, მენახა მისი მინაწერები ამ წიგნებზე, მენახა რედაქციები, რომელსაც აი საქართველოს ისტორიისთვის ის ქმნის. და აი განსაკუთრებით აქტიური არის მისი მუშაობა აი დაახლოებით 40-იან, 60-იან წლებში, სიცოცხლის ბოლომდე. ის ქმნის აი განსხვავებულ რედაქციებს ერთსა და იმავე პერიოდში საქართველოს ისტორიის.

0: ბოლოს ისტორიის მანქანაზე ნაბეჭდი ვერსია და ესეთი ბედნიერი იყო თვითონაც რომ აი რომელიც არ არის გამოცემული და შემდეგ აი პრაქტიკულად თქვენ არ გადიოდა რომ არის ხარო კიდე ახალი ვერსია გამოჩნდა კიდე ახალი ვერსია გამოჩნდა უფრო გამოცობილი ვერსია გამოჩნდა ოღონდ ეს ვერსიები როგორ არის ზოგიერთი არის გამოცემამდე მიყალიბი ზოგიერთი არის საქაღალდეებში განაწილებული მე ამ საქაღალდეებს როგორ ჩანს თვითონვე ანაწილებს გარკვეული პრინციპით შიბრავს რომ აი ხელმისთვის ხელმისაც უნდა იყოს იოლა აი ეს პროცესი აი ამ ციგნებზე მუშაობის ჩანს ძალიან კაფიოთ და სამწუხაროდ აი 2000-ში იმიტომ რომ მანქანაზე ნაბეჭდი თვითონვე წაკითხული რამდენიმე ცირე შესწორება აქვს კიდე შეტანილი და აი ეს ტექსტი ასე ვთქვათ მის არქივში ესე გამზადებული იყო ოღონდ ეს საქართველოს ისტორია მოიცავდა უძველესი დროიდან ეპოქას მე-14 საუკუნის ჩათვლით იქ წყდება ეს ტექსტი მაგრამ ვინაიდან ის ყველაზე უკეთ იყო მომზადებული, გადაწყდა რომ აი სწორედ ისავე სარკის კაკაბაძისავე ხელიდან ხელში აღმოვილი, ესეთი გამზადებული, გადაწყდა რომ აი სწორედ ეს მისი გამოცემა მომხდარიყო და აი გამოვეციტეს მე რომ ვკითხოთ მოცულო შემძლებელი და ამიტომ გავყავით ეს ფორად, პირველ ტომში შევიდა საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან ვიდრე მესამე საუკუნის ჩათვლით და შემდეგ უკვე მეორე ტომში შევა მესამე საუკუნიდან 14 საუკუნის ჩათვლით პერიოდის მომცველი ნაკვეთი, ანუ მეორე ნაკვეთი ამ წიგნისა.
1: მაყურებელ სამსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ბატონი სარგის კაკაბაძის წიგნის, ახალი წიგნის საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან მე-14 საუკუნემდე რედაქტორი ბატონი თემო ჯოჯოა და აი მის ქალოტონცი რა აი ამ სიტყვიდანაც ჩანს, რომ არიცნობდე ბატონი სარგის კაკაბაძის ბიოგრაფიას არაფერი არიცოდე, აი აქედანაც ჩანს, რომ იყო შეუპოვარი ადამიანი, ჩემი აზრით. და ალბათ არა მარტო ჩემი აზრით და ეს თვისება მას ჰქონდა ბავშვობიდან თუ ცხოვრებამ შესინა.
2: ცნობები არა აი ეს მისი ძმა იხსენებს რომ უფრო პატარა რო იყო მიწაზე დახატავდა საქართველოს რუკას და აი ესე თამაშობდა. ანუ ეს იყო ადამიანი რომელიც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა საქართველოს ისტორიას. აი ესეთი ეს იყო ალბათ მისი გამორჩეული თვისება და ისე შემართება და რწმენა ყოველთვის რომ რაღაც გამოვა, მე არ გამოვა, მისგან არ გამიგია.
1: იმიტომ რომ მრავალი წელი რომ მუშაობ და გამიზნულია ეს მუშაობა სამეცნიერო იმისთვის, რომ შენი ნაშრომი დაიბეჭდოს და რომ ერთხელ

0: თუ შეიძლება.
1: დღეს მართლაც კარგი დღეა, კარგი დღეა ქართული მეცნიერებისათვის, საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული პირებისათვის. დღეს აქ არიან, მაგრამ სტუდენტები მიიღებენ ამ ციგნებს, წაიკითხავენ, დაამუშავებენ, გააკეთებენ დასკვნებს. ეს არის ბატონი სარგის კაკაბაძის საფხელის უკდავ ყოფაც და არის და გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მის შრომას უკვალო დარჩაულია, მისი ნაზრები არ იკარგება, ის ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ისტორიის შემდგომი განვითარების სრულყოფის სხვადასხვა პარალელური ვარიანტების კომისიის შესაძლებლობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კალბატონო ცირა, ბატონი თემურ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა საქართველოს ისტორიკოსთა და საზოგადოებას, მეცნიერებს, რომელიც აქ არიან წარმოდგენილები და ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ დღეს ასეთი მაღალმხრივი და ბედნიერი ხდება და კალბატონი ჩვენს და მის გულს ასევე დიდი მადლობა.
0: მე ამ გადაცემ საფუძველზე და აი ამ წიგნის წინა სიტყვაობა და ბოლო თქმა წავიკითხე თქვენი და იმ მაყურებელს და მსმენელს გავაცნო ბიოგრაფიულ დეტალებს ბატონი სარგის კაკაბაძის, ვინც არაფერი არ იცის. ასეთები იქნებიან, იმიტომ რომ თქვათ მეც იგივე ვიყავი 6 წლის წინ თქვენ

ბატონი სარგის კაკაბაძის ძალისხმევით მოვიდა ჩვენამდე დავით აღმაშენებლის სიგელის შეომღვიმისადმი. ამჟამად ბატონ სარგის კაკაბაძის გადანაწერებისა და პუბლიკაციების მეშვეობით ხა ხელმისაწვდომი ქართული დოკუმენტური ძეგლები, რომელთა დედანი აღარ არსებობს. დროს ბატონი სარგის კაკაბაძე გახლდა ციძველეთა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. დღეს საქართველოს მუზეუმებში დაცული ჩვენი საგანძურის დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ კომიტეტმა გადაარჩინა და შემოგვინახა ჩვენ და მომავალ თაობას. ბატონი სარგის კაკაბაძე სხვადასხვა დროს ლექციებს კითხულობდა თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის და სოხუმის უმაღლეს სასწავლებლებში. უცხო ენებიდან იცოდა გერმანული, ფრანგული, ბერძნული, ლათინური. თარგმნიდა ინგლისურიდან, სპარსულიდან, სომხურიდან. პირველი

0: და მაგრამ იმიტომ რომ ბევრს მუშაობდა, რა ვიცი მე და თან იმის გამო რომ თითქმის მე რაც მაგრამ თბილისში არ მუშაობდა და მიდიოდა ეს უხდებოდა წასვლა ჯერ ქუთაისში, ესე იგი ბევრი დრო ეხარჯებოდა მე წერს რომ გთხოვთო რომ როგორღაც მომცეთ საშუალება რომ
1: და ფიზიკურა.
0: აი ქუთაისის ერთ-ერთი სოხუმში
1: და იქ ცხოვრობდა.
0: არა, მიდიოდა და ჩამოდიოდა. აი ესე იყო. ნუ ისე კი ამბობდა რომ სახლში ვთქვი რომ გზაში სულ ფიქრობო რაღაცას ვალაგებ ამ ჩემაზრებსო. ამიტომ როცა აი მუშაობის სტილი იყო ასეთი ხელნაწერი მიქონდა გადააბეჭდინებდა მე ამებს კიდე აფასორებდა სულ რაღაცებს სულ ასორებდა მე საერთოდ მთელი 15 წლის ვიყავი როცა გარდაიცვალა სულ მეგონა რომ ესე იგი მუშაობა არის ასეთი გაუთავებელი ესე იგი ესეთი მდგომარეობა რომ აი დაწერა რაღაცა და დადო მე არ მახსოვს რაღაცა თუ აი სადაც კი წავიდოდით ყოველთვის კითხულობდა რამე გადმოცემა ხო არ არის რაღაცა ახალი ხო არ გაჩნდა რაღაც ინფორმაცია და ამას იმ წუთშივე აკეთებდა რეაქციას ყველაფერზე ამიტომ მუშაობდა მე ასე ვფიქრობ ჩქარა რაც არ უნდა ესე იგი სწრაფადაც მუშაობდა სწრაფად წერდა და სხვათა შორის აი ბავშვობიდან ჯერ კიდე როცა გიმნაზიის იყო უკვე ამ რაღაცებს აგზავნი და გაზეთში მოკლედ სულ ყოველთვის იყო აქტიური სანამ ხელი მიუწვდებოდა იმისთვის რომ

0: შემთხვევაში ალბათ იყო კითხვა, რომ თქვათ, ვიზე რამე რაც
1: ანუ ნიადაგს სინჯავდნენ ალბათ ყველას.
0: ალბათ ყველას. მაგრამ იქ უთხრეს, რომ შოთეშურისეს ნუ ყველაფერი მაინც უფრო რუსულად იყო. გაგკეთვის პასლის ეს ბაბუა თქვა, როგორ გადა და ძალი ყველაფერზე პასუხობდა უცებ. აი დაიბარებდნენ ცეკაში, დაიბარებდნენ სადღაც, გააკრიტიკებდნენ, ხო? მაშინ იყო ღამე გამოძახება. დილას უკვე რაღაც წერილი ქონდა საპროტესტო ან თავდაცვითი გაგზავნილი.
1: სადაც გაგზავნიდა ამ წერილს? პრესაში თუ
0: თანამდებობის პირებთან? და ესე იგი ეს ძალიან ამაში იყო ძალიან სწრაფი და იმ წუთშივე ესე იგი კი არ ჩამოყრიდა რაღაც უფრებსა, კი არ იტყოდა რომ რაღაც და არა, ნუ რაღაცა უნდა გავაკეთო. მეც მეუბნებოდა რომ აუცილებლად უნდა ყოველგიო უკან
1: და უნდა
0: იბრძოლო, უნდა იყო, ხო. და ხო გეუბნებით, მას მე ვფიქრობ, რომ ეს სისტრაფე არასოდეს არ იცდიდა რამდენადაც ჩემებისგან, დედა ჩემისგან, რაღაცა მეორე, მესამე დღეს კი არა, აი დილას უკვე რაღაცა გამზადებული ჰქონდა პასუხი, რაღაც ესეთი წერილი და ახსნა განმარტება რომ რა მოხდა, როგორ იცავდა თავს ასე. ისევე როგორც ვთქვათ, ასევე რეაგირებდა სიძველეთა დაცვაზე და რაღაც აი ამიტომ არის მამასალა.
1: აი სიძველეთა დაცვაზე ჩასხეს, რა გააკეთეს, როგორ გააკეთეს. ეს ალბათ არ არის ერთადერთი წერილი თქვენთან.
0: ძალიან გულის აი გულის გასახედკი არის უამრავი სასულიერო პირებისგან იქ.
1: გულის გასახედკი რა თვალსაზრისი?
0: Ну, აი ზოგი არის რო ის სადღაც წერს, რომ დროზე ვერ უფრო ადრე ვერ გიპასუხეთ, იმიტომ რომ სადღაც მინიშნება, რომ დაბარებული იყო
1: სადღაც. ბაბუა თქვენი.
0: ესე იგი წერენ მას აი სასულიერო
1: პირებს. აა, სასულიერო
0: პირებს. მაშინ ეს იყო ანტირელიგიური კამპანია.
1: ეგ როცა ანგრევდნენ ეკლესია მონასტრებს, ამ

0: წერს, რომ დროზე ვერ უფრო ადრე ვერ გიპასუხეთ, იმიტომ რომ სადღაც მინიშნება, რომ დაბარებული იყო.
1: ბაბუა თქვენი.
0: ესე იგი წერენ მას, აი სასულიერო
1: პირები.
0: მაშინ ეს იყო ანტირელიგიური კამპანია.
1: ცეგი როცა ანგრევდნენ ეკლესია მონასტრებს ამ ფეხით ურმით მშიერი მწყურვალი ასე აკრა
0: იმათი მდგომარეობა აი ვთქვათ სასულიერო პირების ადგილებს იყო საშინელი ესე იგი ეს იმიტომ რომ იყო ну фактиурат усахсрот лукмапурот დარჩენილები ეხლა ესე ზეპირა აი ისე რო ლაპარაკობ ერთია და აი რო ვკითხულობ რო ვკითხულობ იმ წერილებს აი გულიში
1: და გაგი თავიანთ მდგომარეობას აცხადებს აი
0: რაღაცას ну რაღაც კი იმიტომ რომ ну ძალიან ძიმე სიტუაცია და აქვთ და მათ უნდათ რაღაცა დაიცვან გააკეთონ იმის წარმოსადგენად იცით რა ხდებოდა ну ეხლა ვიცი

0: ლაპარაკობ ერთია და აი რო ვკითხულობ, რო ვკითხულობ იმ წერილებს, აი გული
1: შეიძლება გაგიგო. თავიანთ მდგომარეობასაც აღწერენ.
0: აი რაღაცას, ну, რაღაც კი, იმიტომ რომ ну ძალიან ძიმე სიტუაცია და აქვთ და მათ უნდათ რაღაცა დაიცვან, გააკეთონ. იმის წარმოსადგენად, იცით, რა ხდებოდა. Ну, ეხლა ვიცი, რომ ჩვენ გვინდაო გლეხების დოკუმენტები, ну, დოკუმენტი, აი ესე იგი ეს იყო აი იმის, რა ქვია, დინების საწინააღმდეგო ცურვა იყო, ну, ნამდვილად. იმიტომ რომ მთელი განწყობა იყო, რომ ეს ის სამყარო მართლა უნდა დაინგრეს და ყველაფერი იქ იყო რაღაც უარყოფითი. და ამას ძალიან ბევრი, ძალიან ძვირფასი რამე შეეწირა იმ ბაბუა. აბაზე სულ აპარაკობდა დარდით, ეხლა მე ვთქვი რომ იყო ძალიან ოპტიმისტი და იმედიანი რომ ის უნდა გავაკეთო და გადავარჩი ისეთი უფრო ისეთ ქვეყნებში. ესე იგი ეს იდეა სულ ჰქონდა და აი სადილით დროს იცოდა ხოლმე მე რაღაც ცოტა ლაპარაკობდა ისტორიაზე და ძალიან დიდი დარდით იმაზე რაც გადადგურდა ჩვენთან, რაც ვერ გადაარჩინა. ვერ მოასწრო ბევრი რამე იყო, რაც ინფორმაციაც არ მოდიოდა დროზე, ხო? აი იქ ეს არის, ამ დროს ამას ანგრევენ, ამ დროს იმას, ესე იგი ეს
1: ალბათ უბრალოდ იცოდნენ რომ რაღაც იყო იქ და რო განადგურდა, ვთქვათ, ესა და ეს ტაძარი, იქ შიგნით კიდევ დაიღუპა

0: გააჩინა. ვერ მოასწრო ბევრი რამე იყო, რაც ინფორმაციაც არ მოდიოდა დროზე, ხო, აი ეს არის ამ დროს ამას ანგრევენ, ამ დროს იმას, ეს იგი ეს
1: ალბათ უბრალოდ იცოდნენ რომ რაღაც იყო იქ და რომ განადგურდა ვთქვათ ესა და ეს ტაძარი შიგნით კიდევ დაიღუპა
0: ბენო ჩაის ადუბებენ იმითი. აი ესეთი მდგომარეობა. ეს დოკუმენტად
1: ყოფილა. ეს არქივის შენობაში ხდებოდა, ხო, მგონი?
0: ეს იგი რაღაც თავიდან რაც არქივი სხვაგან იყო და რაღაც, მაგრამ თავიდან როცა აგროვებდა ამ საბუთებს და ეს ამბობს რომ ცოტა ცოტანი არიან პატარა ჯგუფი ხავს და აი ესეთი ზეწოლის ქვეშ ნუ რა მიმართავს იმ ხელმძღვანელობას, მაგრამ ნუ წერია რომ აი ესე ჩვენ მოვაგროვებთ და მე რე არის ну гафантулиც არის რაღაცა, მაგრამ თავი ყო ეს ყველაზე მეტად ალბათ გულზე მოსახვედრია, რომ შეიძლება ამითი შეუკეთონ
1: წარდგენის ღონისძიებიდან თქვენთვის ფრაგმენტების ჩვენებას და დავაზობთ საქართველოს ეროვნული არქივის ხელმძღვანელის გამოსვლიდან პატარა ფრაგმენტს.
2: კიდევ ძალიან დიდი მადლობა კონტაქტში და მართლა თქვენ ოჯახში ისეთი სიმდიდრეინი ახება, რომ ესე იმ თავუწარელია, იმ ყველა ინტერესი იწვევს არქივში, ზოგადად სამეცნიერო წრეებში, ზოგადად საზოგადოებაში და დიდი მადლობა, რომ დაიწყო ამის გამოგზავნება და ხელმისაწვდომი გახდება ეს ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კოლეგიალური თანამშრომლობისთვის, ესეთი ადამიანური პოზიციისთვის და
1: ან ბრძანდებით ჩემთვის სამაგალითო შთამომავალი. ეხლა მინდა კიდევ ერთი ფრაგმენტი ვაჩვენო ხსენებული ღონისძიებიდან, წიგნის წარდგენიდან და შემდეგ მოგმართავთ კითხვით. ეხლა მოусმინოთ ისტორიკოს ბატონ ნიკო ჯავახიშვილს, მისი პატარა გამოსვლა იყო და სრულად გთავაზობთ.
3: ესალმები და გილოს ახამში სამშენებლო გამოცემის გამოცემებას პირველ რიგში არქივს უნდათ უფრო მათიანი მიხოთ და გულოსა ჩვენს მეგობარს თეოლოგიოს უმას რედაქტირება გაუწია ამ ტექსტს და დასაბრუნებულია ყველა ფენას გილოსა პეპერტიდან და დავამატოთ 1999

0: რომ 1918 წელს, როდესაც გერმანიის ეგიდით შეიქმნა დემოკრატიული საქართველოს რესპუბლიკა, საფინანსო რეფორმა იყო გათვალისწინებული, რომ უნდა შემოეღოთ, ესე იგი, პულის ნიშანი, რომელიც დაემყარებაში ბოლები იყო მემოციებში, რომელიც არ იყო უფრო თვითონ ყოფილი და ბატონი სარგისი წერს, რომ გერმანული მარკის კურსის ფონე ქართული პულის ნიშანი უნდა შემოეღოთ. და ეს ინფორმაცია არსაც ყველგან არ არის. ბატონ სარგისა სასურველ მე პირადად მე მისი მაყოფელი ვარ, ეს ინფორმაცია მას შემოვიდა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ გერმანელები წავიდნენ საქართველოდან ფილოსოფიაში. ასე რომ ბატონი სარგისის წიგნებში შემონახული ზოგიერთი ცნობა სრულიად ორიგინალურია და ამისათვის გასაკვირველია კმაყოფილება უნდა გამოთქვა და ვისურვებთ, რომ არ დატოვოთ არაფერი გამოუცემელი მისი მკვიდრეობიდან. დიდი მადლობა.
1: თქვენ დაამატებთ, თუ მე კითხები მაქვს წარსულ. დიახ, ღარიბი გლეხის ოჯახში დაიბადაო, ესე წერია მის ბიოგრაფიაში და აი როგორ შეძლო, აი სამივე ძმა იყო სახელგანთქმული. აი ბატონ სარგისზე კითხავთ, სათავად აზნაურო გიმნაზიაში სწავლობდა. მე რე ძალიან საინტერესო
2: მამა ყავდა თამათ. ისეთი ფართო ინტერესების ძალ შეხოთეშურის მას რომანიც ჰქონდა დაწერილი, რომელიც რატო დაიკარგა
1: მამას
2: დიახ, სარგისის მამას ნესტორ კაკაბაძეს. დაი ცხოვრო ის იყო კუხიდან, მაგრამ შვილების გამოვიდა ქუთაისში, სწავლაზე ლაპარაკობს სულ თავის შვილებს, სულ წერს, რომ ბაბუა ჩემი როცა ვენაში ეთითმის ყოველდღე წერილებს, ხოთა შორის საინტერესოა, რომ მიუხედავად

0: ეს იყო ბევრი ადამიანი რა ფოტოები როა როცა ვიღაცებს შლიდნენ, იმიტომ რომ მის გვერდით არ ვარ, რაღაც ხო იყო ეს ჩვეულებრივი ადამიანის ყველა შეხვედრია. ჩაურთავ ახლა ეს იმიტომ რომ ის ეპოქა წარმოვიდგინოთ. მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ გავიგოთ ბევრი რამე და ვიღაცებს თქვათ ვინც ზეწოლას ვერ გაუძლო, იმასაც შეუნდოთ. და არასწორი და არასწორად არ გავკიცხოთ, რა ვიცი. მე დედას უყვებოდა რომ დედაჩემი 30 წელს დაიბადა, 1950 წელს.
1: რაგვარი იყო რა ერქვა?
0: ბატონო?
1: დედა თქვა
0: რომ პირველ კლასში რო იყო. 27 წელია, როგორ დაატოვებინეს სახელმძღვანელოები სკოლაში და მეორე დღეს როგორ დაუბრუნეს წაშლილი გვარები და როგორ ცდილობდა მის წაკამოს ამოკითხვას ავტორის გვარის.
1: რას ლაპარაკობთ სახელმძღვანელობიდან გვარები
0: დაატოვებინეს? დიახ.
1: თბილისში სწავლობ.
0: თბილისში.
1: უი.
0: აი ესეთი ხოდა აი ეს თუ არ წარ ამ ისტორიულ ფონს თუ არ წარმოვიდგენ, შეიძლება ბევრი რამე გაუგებარი დარჩეს. და აი ის კონე ბავშვები თუ ის იყვნენ ჩვეულებრივი წრიდან.
1: და რამდენი წლი შედიოდა მაშინ გიმნაზიაში ბავშვი თუ გახსოვთ ეგ მომენტი?
0: მოკლედ რამდენი წლის იყო?
1: 6 7 თუ
0: რაღაცა, არა ცოტა უფრო.
1: უფრო დიდი.
0: უფრო მას რაღაცა ქონდა უკვე რაღაც გარკვეული სწავლა. ხა საინტერესოა.
1: ოჯახიდან
0: მამამისმა კი გლეხი იყო და რაღაცა, მაგრამ ქუთაისში გააკეთა ბორანი. ამ ბორანზე ბევრ ხალხს ხვდებოდა და ამას აწერს ხოლმე თავის წერილებში. და სტუდენტებს დაელაპარაკა

0: რო გიმნაზია
1: ქონდა და მე ორივე ძმა მიიღეს იქა.
0: დიახ და შემდგომ სწავლა განათლება მათაც უცხოეთში მიიღეს ალბათ.
1: ესე გიცით რა არის სხვათა შორის უცხოეთში ძალიან ისე ბაბუაჩების ვაბობ და ერთ დღეში იღებდი პასპორტსო და ესე წავიდა ჯერ გერმანიაში. რა იყო ალბათ ამის საფუძველი, მაგალითად იმას როცა ბაბუაჩემი უკვე პეტერბურგშია, ის მამამისი წერს რომ მანდო მოიკითხეო ვინმე ჭკვიანი ებრაელიანი ეს ბიჭიო მესამე დავით დათიკო, სულო იქ მანდოლინაზე უკრავსო, იქ რაღაცა ხატავს რაღაცებსო და რა გავაკეთო, აი ვინმეს კითხე რომ რა გზას დავადგე, ესე იგი როგორ მივეხმარო. აი საინტერესებს. საერთოდ აი ძალიან გამოარჩევს მას რომ ყოველთვის ვიღაცებს ეკითხება. კითხულობს რაღაცა და თან ესეთი ინტერესებია ხოლმე გეუბნებით იქ წერს.
0: მე მინდა ვაჩვენო თქვენი გამოსვლიდან პატარა ფრაგმენტი. ეროვნულ არქივში თქვენი გამოსვლიდან ქალბატონ ცირა კალანდაძის სიტყვიდან ფრაგმენტი ვაჩვენო წიგნის წარდგენის დღეს 17 ივნისს გამართული ღონისძიებიდან ვაჩვენო ფრაგმენტი და შემდეგ დავბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს.
1: ესეთი ერთი ფოტო სადაც ვასამიკის ბაბუჩიდან ერთად და როგორი ადამიანი იყო ის მუშაობის დროს, როგორც კი დაიბლებოდა, გამომდინარე მომიდებდა ხელს პატარას და მიმხავ

0: აღარ ჩაუკვი აღარ დავიწყებ რატო და როგორ მოხდა და რამდენად კიდე არის რამდენი უსამართლობა, რამდენი არასწორი ინფორმაცია იბეჭდებოდა მის შესახებ და აი ყველაფერი გინდა რომ გაასწორო, ხო?
1: მაგრამ გარდაცვალების შემდეგ თუ
0: დიახ, მანამდეც და მერეც სამწუხაროდ არაპირებდა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ თქვა, მე იქ ვამბობდი, რომ აი სუსტობებ და შეიძლება ძალიან კარგი მთხრობელი იყო, კარგად ლაპარაკობდა, ისე საინტერესოდ. როცა თქვა, აი ჩემ დაბადების დღეზე შეხვედრია ჩემო მხანაგებს, ჩემ კლასელებს, სულ ვატყობდი, როგორ აკლდა მას აი ეს ახალგაზრდობასთან ურთიერთობა. აი, იმიტომ რომ კი რაღაც ლექციებს და აი ყოველ მხრივ ამ მხრივ იყო ცოდნის გაზიარება, თავისი აღმოჩენების, აი უცებ ძალიან ისე აენთებოდა ხოლმე. ესე ყვებოდა, იმიტომ იყო კარგი, კარგად ყვებოდა მეთქი. აი ყოველთვის მეც რაღაცებს როცა სულ უნდოდა რომ მე ჩემთვის ძალიან კარგად ვწოდნოდა.
1: თქვენ სენაზე გიყვებოდათ, ხო? ანუ ბავშვურად იგებდით და გახსოვთ?
0: ბავშვურად იცით როგორ? და ეხლა დავფიქრდი. ძალიან სერიოზულად. თითქოს ელოდებოდა რომ მე ეს ყველაფერი უნდა გავიგო. შეიძლება იმალებოდეს, აი თქვათ, სადღაც რო ჩადიხარ და იქ რო რაღაცა სიტყვა სხვანაირად თქვათ კუთხურად, იმათაც იქაც შეიძლება რაღაც ისტორია იყოს ამის უკან. ამას ესე კი არ მასწავლიდა, უბრალოდ ამას ყვებოდა. რომ აი პატარა ცვლილება რისი მაჩვენებელია. და სულ მქონდა მეშტაბილება ბავშვობისას, რომ რასაც ყვებოდა ამის თვითონ თვითმხილველი იყო, აი როგორ გიტყრათ, თანამდრო მე დრო კი ვიცოდი რომ თქვათ

ძალიან საინტერესო და თქვენ უღრმესი მადლობა ამისთვის. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდება.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია. არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
1: მტკიცებულებს.
0: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, ხსურთო

0: ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს ის ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძემ მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე, ნუ რას იზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.

0: აეროპორტი ჩიანგმაი.
1: მოვითხოვე, რომ ჩემთვის ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მოიყვანეთ, რაც კი ჩიანგმაიში არსებობს. ეს აღმოჩნდა ჯიპი Toyota Fortuner. ამაზე ძვირი ჩიანგმაიში არაფერია. არც ლიმუზინები, არც სპორტული მანქანები. არაუშავს, ჯიპიც არ არის ცუდი. შეხედეთ, ეს მანქანა კი არა, ფოლადის რაკეტაა. ზუსტად ჩემი კაბის ფერია.
0: აეროპორტი ჩიანგმაი.
1: რეგინამ უკვე გიჩვენეთ აეროპორტიდან გამგზავრების ყველაზე ძვირი საშუალება. მე კი იაფ ვარიანტს შემოგთავაზებ. დავიწყებ ტაქსით. პატარა წითელი პიკაპები ტაქსის პრინციპით მოძრაობენ. სადაც ეტყვი, იქ მიდიან. არა და ავტობუსის ფასი აქვს. ძალიან მოსახერხებელია. 30 ბატი. ძალიან იაფია. ცოტა დაბალია. სონგორი, ტეო დახლი. ორი დახლი.

0: ბუნდრონ გრიტის გზატკეცილი.
1: მოტოციკლები დადიან. მავთულები კიდია.
2: ნუ,
1: აკვე სარწყავიც არის.

0: ის ცოცხალია თუ არა? დაიწვალა 2009-ში. ტაილანდელები თვლიან, რომ გაუხსნელი ბერები სინამდვილეში არ კვდებიან, არამედ ტრანსში ვარდებიან. და სანამ ათისულები სხვა სამყაროში დასეირნობენ, სხეული თითქოს შეჩერებულია და პატრონის დაბრუნება ეს ვერასდროს მივხვდებოდი. შეხედეს, რა სიზუსტით არის ყველაფერი გაკეთებული. ნაოჭებით მა, კანის ლაქებიც კი. ფანტასტიკურია. ახლა რომ მომიახლოვდეს, გულიც გამისკდება. ტაძარი ნომერი 2, ვერცხლის. ტაძარი ვაჩრის სუფხანი ვერცხლისგან არის გაკეთებული. არა, არასწორია. ტაძარი მთლიანად სუფთა ვერცხლისგან არის აშენებული. ისტორიაა გამოსახული. როგორი დეტალებია? ყველაფერი არის ხელით ნაკეთი. უამაზესია. აქ კიდევ არის ტაძარი, ქალაქის ჯიპი. ტაძარი ყველაზე მაღალი სტუპით. ტაძარი მთაზე დგას. მასთან სამასაფეხურიანი კიბით ადიხარ. და ეს არ არის ყველაფერი. აქ ერთი ძალიან უჩვეულო და საინტერესო ტაძარია. ასეთი ჯერ არ სადგინახავთ, მაგრამ ის შესახებ მოგვიანებით მოგიყვებით.
1: ნავად გეითის ქუჩა.

0: ნაპირი სწორად არის დალაგებული. ხედავ სპეციალური თაროები გელებისთვის, ზეთებისთვის, ლოსიონებისთვის. საშხაპეში ხელს კიდგას. რასასიამოვნოა. ეს ტაილანდელები ძალიან ყოჩაღები არიან. შეხედეთ რა ჰარმონიულად შეათავსეს თანამედროვე ცივილიზაცია ბუნებასთან. ვალ ტაილანდის ციხეში დავისვენებ. ციხეში 680 ქალი ხდის სასჯელს. გათავისუფლების შემდეგ ისინი ადამიანებს თავს რომ არ დაესხნენ, მათ სხვადასხვა პოპულარულ პროფესიებს ასწავლიან. დღეს ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია ტაილანდელი დამნაშავე ქალების ძლიერი ხელების ქვეშ დასვენება. როგორც ხედავ, ბულინგის სუნი დგას. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.

0: მასაჟის სპეციალისტი? ვაცხადებ რომ საშინლად უხეში მასაჟი იყო.
1: ქალაქი მაერიმი.
0: ჩემ ვაჟი ერთი ძალიან უჩვეულო გასართობია. აქ არა მარტო სურათის გადაღება შეგიძლია თუ ეფქვთან. არამედ შეგიძლიათ ისე მივახლოვდეთ, რომ მისი სუნთქვა იგრძნოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. თუ შეიძლება შემოგწანდით.
0: გერბიან საფასურის 12 სეზონის მანძილზე არაერთხელ გვინახავს ზოოპარკი გარეული ცხოველებით.
2: Но только
0: ეს დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მტაცებელია.

0: აი, ამას ქვია კატამურა. პატარა ფისუნია. ამბობენ, რომ თავში საფრის მთელი ისტორიის მანძილზე ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ბეწვი ადამიანს თავს დასხმოდეს. მთელი საიდუმლო იმაშია, რომ ამ მტაცებლებს პატარაობიდანვე აჩვევენ ადამიანებს. ისინი არასდროს ყოფილან თავისუფლები, მე ვერც კი ხვდებიან, რომ ნადირობა და მოკვლა შეუძლიათ. გარდა ამისა, ვეფხვებს ამ თავშესაფარში პერიოდულად ტრანკვილიზატორებს უკეთებენ, მოდუნებული ზემშვიდები რომ იყვნენ. მას ყველაფერი კარგად აქვს. პატარა სულელი ზარმაცი ცხოველია. ის ძაღლივით არის. დიდი ძაღლივით. კარგი.
1: კუძზე შეხებისას ასე იქცევა.
0: და კიდევის გაზებს უშვებს. აქ ხომ არ დავდგე?
2: этим котам.
0: ამ მოურიდებელი ვეფხვის მერე შეგიძლიათ თეთრ ვეფხვს მოეფეროთ. შეხედე, თეთრი ვეფხვი. ეს ვეფხვის ძალიან იშვიათი ჯიშია. 10000 ვეფხვში მხოლოდ ერთი იბადება ასეთი. რა კარგია. ჩემო ლამაზო. ვეფხვთან ძალიან ფრთხილად უნდა იყო. თმა გადაიწიოთ, იმიტომ რომ ვეფხვს ეღუტუნება. ძალიან ასეთ არ უნდა მოეფეროთ, იმიტომ რომ ესეც უღუტუნებს. თუ გინდათ ისასია მოვნოთ. აი ასე უნდა მო

0: ლეა მე რატომ გადავიხადე 14 რაში 4 კედელში კომნატაში 2-2 ოთახში და ბეტონის იატაკში
1: надо пробовать
0: себе давидина
1: как не как
0: а это все гадасапаребели майнц არის
1: вентилятор
0: вентилятор იმ მნიშვნელოვანი დღეშია
2: სასტუმრო პილარც ჰაუსი

0: არიულირი ჩემთან ზებრებო
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე
0: ჩემი ფოტო დაალაიქე შენ კიდე ჩემი
1: გაუძლებენ თუ არა გოგონები
0: ხელი არ მახლოთ თავი დაგვანებეთ
1: ხასიათის
0: მერტო ჩემო
1: ძალის
0: ნელ დაავიწროვდება
1: და მეგობრობის ასეთ

0: ჩემთან ზებრებო?
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
0: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
1: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
0: ხელი არ მახლოთ, თავი დაგვენებეთ.
1: ხასიათის.
0: მერტო ჩემო.
1: ძალის.
0: ნელ-ნელა ვიწროვდება.
1: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას. ეს ბრძოლა ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.

0: სასტუმრო პილარს ჰაუსი.
1: ბანკსაიში გამემგზავრე. გახსოვთ გუშინ გითხარით, რომ ყველაზე უჩვეულო და სუპერ საინტერესო ტაძარს გაჩვენებდით. მაშასე, თქვენ ახლა მას ნახავთ. მეგობრებო, უფრო სწორედ, არა მეგობრებო. სპეციალურად თქვენთვის მორიგი ტაძარი, ბუდისტური ჯოჯოხეთის ტაძარი. ტაძარი ვაცაენსუკი. აი ასე წარმოუდგენიათ ტაილანდელ

ბანკ საინში გამემგზავრე. გახსოვთ, გუშინ გითხარით, რომ ყველაზე უჩვეულო და სუპერ საინტერესო ტაძარს გაჩვენებდით. მაშასე, თქვენ ახლა მას ნახავთ. მეგობრებო, უფრო სწორედ, არა მეგობრებო. სპეციალურად თქვენთვის მორიგი ტაძარი, ბუდისტური ჯოჯოხეთის ტაძარი. ტაძარი ვაცაენსუკი. აი ასე წარმოუდგენიათ ტაილანდელ ბუდისტს.

ტაილანდური ჯოჯოხეთის ტაძრის გარდა არის კიდევ აი ეს კი ტაილანდელი ბუდისტების წარმოდგენით სამოთხეა. ის თითქოს ქათქათა ყინული სამეფოს თუ შაქრის სასახლეს ან უზარმაზარ მარჯანს გავს. ამას დააკვირდით, არც ერთი დეტალი არ არის სხვა ფერის, მხოლოდ თეთრი და მბრწყინავი. თეთრი ფერი ბუდას სიწმინდეს ნიშნავს. მბრწყინავი, სარკისებური მოზაიკა კი მისი

ანუ ზარმაზარ მარჯანს გავს. ამას დააკვირდით, არც ერთი დეტალი არ არის სხვა ფერის, ხოლო თეთრი და მბრწყინავი. თეთრი ფერი ბუდას სიწმინდეს ნიშნავს. მბრწყინავი, სარკისებური მოზაიკა კი, მისი ეს იმ ხალხს ეხება, ვინც ცხოველებს კლავს. ასეთ ბედს გაიზიარებენ ქურდები. აი რა ელის ალკოგოლიკებს და ნარკომანებს. ეს აბორტის სასჯელია. აი რა მოვაჭორაობის მოყვარულებს. ეს კი სასჯელია გადაჭარბებული ვნებისთვის. ყველა ორიანს ჯობს. ხალხი აქ ცოდვების მოსანანიებლად მოდის. თქვენი საფასური, თქვენი დაბადების წლის ბოლო ორ ციფრს მიმატებული განვლილი წლებია. აი მაგალითად, 87 პლუს 28 უდრის 115 ბათს. მაშ ასე, მე 3 დოლარის ცოდვა მაქვს. ტაილანდურ ჯოჯოხეთში ძალიან დემოკრატიული ფასებია. ტაძრის ტერიტორიაზე ყველაფერი თეთრი ფერისაა, გარდა ერთი შენობისა, აი ამ შენობის. მეგობრებო, ეს საპირფარეშოა. დიახ, ოქროს საპირფარეშო.

0: ცხოველებს უკავშირდება. მაგალითად, აქ შეგიძლიათ სპილოებთან ერთად ისადილოთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ შეიძინოთ სპილოს ნაწლავი დამზადებული ყავა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ სპილოდან ასეთი გემრიელი ყავა გამოდიოდა. აგრეთვე შეგიძლიათ სპილოზე იოგათი დაკავდეთ. ასევე სპილოზე დაჯდეთ შპაგატში.
1: ქალაქი მაირიმი.
0: ნუ მაცინებს, სპილოზე შპაგატში ჩაჯდა და მთელ ტაილანდს გააგებინა. ახლა მე ისეთ ადგილას ვარ, რომ სპილოები სასწაულებს აკეთებენ. მაესო ელეფანტ კემპის თავშესაფარში სპილოები ფეხბურთს თამაშობენ. ცეკვავენ. და მარტო ხელა ტურისტ გოგონებს ეპრანჭებიან.

0: Питомники мои со Elephant Camp-ის თავშესაფარში სპილოები ფეხბურთს თამაშობენ. ცეკვავენ. და მარტო ხელა ტურისტ გოგონებს ეპრანჭებიან. როგორი ვნებიანი მამაკაცია. პირველ პაემანზე ჩემთვის ასე ჯერ არც ერთ კაცს არ უკოცნია. ალბათ წყნარად. არ შემიძლია. ჯერ დედა უნდა გაგაცნო.
1: Пожалуйста,
0: кто? Только без чалурджебების гараჟა.
1: Ну
0: всё. Я счастливый, да, დაკოცნილი მივდივარ.

როცა მეუბნებოდნენ, რომ სპილოებმა ხატვა იციან, წარმოვიდგენდი, რომ სპილო ხორთუმს საღებავში ჩაყოფდა, ფურცელს მიანდებდა და სულ ეს იქნებოდა მთელი ნახატი. აქ კი შეხედეთ, ნატურმორტი, პეიზაჟები, პორტრეტები. ეს დაუჯერებელია, თან სპილო ხორთუმით ხატავს. სპილოებმა ხატვა რომ ისწავლონ, მათ დიდი ხნის მანძილზე ასწავლიან სპეციალურ ბრძანებებს. თუ ხედავთ, ტურტინა სპილოს ყურზე ხელი უკიდია. ასე ის სპილოს ბუნჩის მიმართულებას უთითებს. დღეს მართლაც ბედნიერი ვარ. ბედნიერი.

0: წარმაზარი რგოლები უკეთიათ, რომლებიც კისერს უგრძელებენ. რამდენი რგოლი გიკეთიათ? 22. 22. რამდენი კილოგრამია? სადღაც 6. 6. ძიმეა. წარმოგიდგენიათ? ამ გოგოებს კისერზე 5 წლიდან უკეთებენ რგოლებს. 26 წლისთვის კისერზე სიმძიმე 6-8 კილოგრამს აღწევს. ეს საშინელებაა. ამბობენ, რომ ამ რგოლების გაკეთება იმიტომ დაიწყეს, რომ ვეფხვს კისერი არ გამოეჭამა. მართაც კარგი თავდაცვაა. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ჟირაფის მაგვარი ქალები თავადაც არ არიან ამ რგოლებით აღფრთოვანებული. ისინი ხელს უშლიდ ძილში, დიასახლისობაში და საშინლად აწვებად ლავიწის ძვლებზე. შენ მოგწონს? მოდალურჯებული პატარა კისერი აქვს. მერტო ცოდოა. ჩემი პატარა ლურჯი კისერი. უცნაური სოფელია. ერთი სხვა ტურისტებისთვის ძალიან მოსახერხებელია, რომ ტაილანდის ტრადიციებს გაეცნო. მეორე მხრივ კი ეს ერთგვარ გამამცირებელ ადამიანების ზოოპარკს გავს, სადაც ხალხს ისე ათვალიერებენ, როგორც ცხოველებს.
1: ჩანკლანის გამზირი.
0: ჩანმაიში ცნობილი ხალხეობის ტაილანდური კერძი. და რაც მთავარია, ყველაფერი კაპიკები ღირს. გავსინჯოთ. დავიწყოთ ჩანგმაის სოსისით. ასე თუ ისე ჩანგმაიში ვართ. ღორის ხორცი, ჯანჯაფილი, ლიმონი და წითელი.

0: უკიდურესად მცდარია. შორეული ტაილანდის პროვინციების ციხეში ნამდვილი საგანძური იმალება. ეს საპირფარეშოა, მეგობრებო, დიახ, ოქროს საპირფარეშო. თუ მდიდარი ხარ, კეთილი იყო შენი ფეხი ტროპიკულ ზღაპარში. ხეებიც კი დარგეს საშხაპეში. რასაც გული გამიჩერდებოდა. აკომარ დავდგე. დღეს ბედნიერი ვარ. ბედნიერი. ვისაჭირო, ეს როგორ? ჯიბენა ხევრად სავსე დამრჩა და ამ დროს მოვახერხე და ქალაქის დავა თვალიერე. გემრიელადაც მივირთვი, ცხოველებსაც მოვეფერე. მართლა ცხოველები, თქვი რომ ცხოველები აქ ადამიანებთან სრულ ჰარმონიაში ცხოვრობენ ნამდვილად. სპილოზე იოგა გინდა, ინებეთ, გინდა, ვეფხვს კუდი მოკაჩვე, ინებე. კულტურულად ამაღლება გინდა, ტაძარში მიბრძანდი. აქ ისინი ყველა ფეხის ნაბიჯზეა. ტაძარზე გამახსენდა, უნდა ვიჩქაროთ, მთავარი ტაძარი არ ვინახავს. ვა დიუტი ფრი ქვია. რა? დიახ, ეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია.
1: გერბიან საფასური აგრძელებს დედამიწის

სვერჩით ირაკლი კობახიძეს, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუდასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის ამბობ. 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტებით ანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო

0: კავშირეებთან და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველოს პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერთში ჩვენ ირან ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
2: გიორგი.
3: ჟორჟ, ქეს კილია?
2: გამოხტა ჟორჟი.
4: გიორგი.
3: მელოპტო,
2: ჩუმად. გააღვიძეთ. გამოგი
5: პატარა ქართველი ბარ.
6: ე? პატარა ქართველი ბარ.
5: Et maintenant, Diango. Chemi, samshoblo sakartveloa.
6: Chemi, samshoblo sakartveloa.
5: Shengenatsos, babu. Shengenatsos, shengenatsos, babu.
1: Kompozitori Jemol Sepiashvili. Tekstis avtori, poeti Jansukh Charkviani. Asrulebs vokaluri ansambli Kartuli Khmebi.

0: ბატონო ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ ალტინ
1: ჩვენ გაჩობობდი რატომ არ ერთვებით
0: მერე როდესაც მოვიდა ტრამპი რომელმაც თქვა უკვე რომ მორჩა LGBT დამთავრდა LGBT აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის ეს გააკეთა მაშინ როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან და სულ ამას გეუბნება ევროპა ამას გთხოვდა ბიჭო ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით ევროპა რო აღარ ეთხოვს ეხლა იძახით რომ ევროპა ეთხოვს აღარ ეთხოვს უკვე იმიტომ რომ მოკვდა გახდა მართმედებლობის დამცველი და იძახის რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას კაცო უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდი და ეხლა ეს გახდა დამცველი ახლა დღეს რა ხდება დღეს რა სიტყვას ევროპა ჩვენგან და ამერიკა ეს თქვათ კაცო ყველაფერი დინამიკაში არსებობს გუში რაღაცას თხოვდნენ დღეს რაღაცას არ თხოვენ გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს გუში ნითხოვდნენ მართმედებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვიღე შენც ებრძოდი დღეს შენ გამოდიხარ მართმედებლობის დამცველი თურმე არ გაიშვა შენი დაცული მართმედებლობა და ახლა რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან და ეს თქვათ დღეს ამერიკა ამბობს რომ თქვენ და ეს სიმართლეა მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი ნებისმიერ ადამიანს ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე რომ აი ესენი რომ ლაპარაკობენო მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: რაც შეთქმულებს საქმეს.
0: საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღო საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია. პლაკატზე

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვთქვა ეს ადამიანის განსასწრება შეხარ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, ჩვენი თანადგომა მინდა გისურვოთ, ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ, ვისაც რამე გიჭირთ, ვინც ნიჰილიზმში ხართ და რაღაცა გონიათ რომ ყველაფერი მორჩა რაღაცა, პირიქით, აუცილებლად აი ხნეთ იყავით, იმიტომ რომ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის და ეს ბოროტის ხრიკებია, რომ რაღაცნაირად დაგაჯეროთ, რომ თითქოს ყველაფერი მორჩა, თქვენი დრო მორჩა, ან ასე შემდეგ, რა ვიცი და არც არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ რომელიც მე არ ვიცი, ჯერ ეს 1 საათი როგორ მოვიპოვე, არ ვიცი, იმიტომ რომ აი ყველგან არის. მამაო, წარმოიდგინეთ, ესეთი რაღაცა მე არ მინახია რა და мама დავით კონჯარია, რომელიც აი ძალიან დიდ პატივს შემ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ აი მართლა ხალხზე არის გადამკვდარი და დიდი მადლობა მამაო, რომ ხართ, რა უღრმესი მადლობა რომ ჩვენი ეკლესიის წევრი ხარ და ძალიან მიხარია мамаო რო ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ჯერ კიდევ мама გაბრიელთან ჰქონდათ ურთიერთობა და იმ დიდ სასულიერო პირებთან და мама გაბრიელმაც კი თქვა თქვენი მგლობის შესახებ და რამხელას ნიშნავს, რომ დღეს თქვენთან ხარ სტუმრად. დიდი მადლობა мамаო და თუ შეიძლება мамаო კითხავთ ესეთ რაღაცა. ძალიან ბევრ ადამიანთან გაქვთ თქვენ შეხება და ძირითადად ადამიანური პრობლემები რა არის უფრო წამოწეული წინ და რა მიჩინა თავი. აი რაღაც პრობლემები ხო, აი რაც აი ეხლა უფრო მისახედი არის ვიდრე სიტყვაზე 10 წლის წინ, ან 20 წლის წინ ახსარებებში ისმედით და არ გაგეგონათ, ხო? აი სიტყვაზე თუ შეიძლება. აი ძირით

ძალა, აი უარი თქვას მაგალითად იმ ლუდომანიაზე თუ რა თამაში რო არის. რატო არის რომ იმ საკუთარ ესე იგი სხეულს ვერაფერს უკეთებს, ანუ სხეულის მოთხოვნილებებით დაიარება ადამიანი. აი ახლა ლოცვა დრო დადგე გატყუებს სხეული, არ შეგიძლია დაღლილიხარ დამონება სულზე. და აი ამ გონიერების ესე ვთქვათ წინწამოწება ადამიანის არა ესე ვთქვათ ცხოველური ინსტინქტებით მართვა ადამიანისა, რომელიც ჩვენ ბრავლად ფიქრობთაც, რადგანაც ჩვენ ცხეული გვაქვს, არამედ ეს ყველაფერი იმართებოდეს ღვთისაგან, მადლისაგან და სულისაგან, რომელიც გაბრძნობილია ღვთის მადლი და მადლობა უფალმეც რომ და ეკლესიის წევრები ვარ და ყველაფერში ღვთის განგებულებას ხედავ და ყველა ჩვენი დაცემა, ყველა ჩვენი ესე ვთქვათ უძლურება არის ღვთით ბოძებული ჩვენთვის, ჩვენი სულისათვის და მე ახლა თქვენ ჩამოთვალე, ჩამონათვალე ძალიან დიდი და ხედებითო და შესაბამისად ცვალებადობა შენში განწყობას გიქმნის, ანუ ხედავ ჩვენ რაღაც ცვალებადობას ხედავთ, ისეთ საინტერესო ცვალებადობას რომ შეიძლება ეს საოკუპაციო ჯარები თავის სახლებში წავიდნენ, ეს ახალგაზრდები რა, რომელთაც თავიანთი სამშობლო აქვს და დაიცვან თავიანთ სამშობლო ექნებათ, მგონი ცოტა ხანში დასაცავი უფრო ვიდემ ესე ვთქვათ ჩვენი ოკუპირებული მიწების ესე ვთქვათ ოკუპაციას ეწეოდნენ ბრჭყალებში, თითქოს მომრიგებლები არიან და რა მომრიგებლები არიან, კი ვხედავ ჩვენ ამას, ცუც აფქვევენ, ესე იგი შხამს, ესე იგი ჩვენი თანამემამულეები, რომელთაც ომის შემდეგ სახელმწიფო ამბობს, რომ 5000 ქართველი მოიკლა ეთნიკური კუთვნილების გამო. ანუ მოხდა მასიური დახოცვა ხალხისა და ეს საგულისხმოა და ეს უბრალოდ ეს ხალხი რომ დარჩენილი ყავით. მოხდებოდა, ესე იგი, ეთნოწმენდა გადაიზერდებოდა გენოციდში, რა თქმა უნდა, და საშინელება იქნებოდა რა. საშინელი რამ მოხდა და ეს უპატიებელი ცოდვაა და საქართველოს ეკლესია თავის არავის ტერიტორიაზე არ იჭრება, ეს არის მისი კუთვნილი ისტორიული მიწაწყალი, ქართულითა ენით

0: მოშლილია მსოფლიოში, არსად ეს ძალიან უკვე ისეთი თვალსაჩინო გახდა, რომ ოჯახის სიმყარე აღარ არის მსოფლიოში და ჩვენში ეს არის, ეს სამი თაობა არის, ბაბუა, შვილი და შვილიშვილი, წარმოიდგინე ზოგან ოთხი თაობაც არის და მეტიც და დიდება უფალს ამ დიდი წყალობისთვის და აი ეს რო გააკეთო, ღმერთმა უნდა დაგლოცოს. ღვთის გარეშე ამას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ დღევანდელობა სხვა რამეს გვეუბნება, დღევანდელობა გვეუბნება რომ ესე იგი საკუთარი ეგოიზმით იხემძღვანელი, საკუთარი თავით იხემძღვანელი. აგერ ხო, მეზე უნდა იყოს ორიენტირებული. წესიერად თუ არ გითხრა ერთმა მეორეს გამარჯობა, დაშორდიო ეუნებიან. შეუძლებელია და ეს გადაწყვეტილება თვითონ უნდა მიიღოს ადამიანმა. დაუშვათ, თუ თვითონ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ ესე იგი ჯვრის ზიდვაში რა და დავეხმაროთ, რომ ზიდოს, აწიოს ეს სიმძიმე და რატო ვერ წევთ ამ სიმძიმეს? ამ სიმძიმეს იმიტომ ვერ წევთ, რომ ღვთის მადლი გვაკლია. ცარიელები ვართ.
1: თან არ გჯერა
0: მამა. და სული არის მოშიებული. ღმერთი დასნიშნავს, სული მოშიებულია. ღვთის საიდუმლოებებში, როგორიც არის აღსარება და ზიარება, არ მონაწილეობა ნიშნავს სულის სიცარიელეს. წირვაზე არ დასწრება. სულს ხომ უნდა საკვები. ამას თუ სული არ მიიღებს, ესე იგი

0: რაღაც
1: და
0: გარკვეულ
1: არა,
0: ასაკში.
1: სწორ მას მინიშნებებს გვაძლევთ ხოლმე გიორგი და სწორად ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერს, რომ დიახადაც, ესე იგი, ის ბაბუა და ბებია ასევე მშობელია ჩემი, მაგრამ თან мама ჩემის და დედა ჩემის მშობელი ხო არის? და ახლა мама ჩემი და დედა ჩემი რატო უნდა არ მყავდეს პატივში და რატო არ უნდა ვზრუნავდე მათზე და რატო არ უნდა ვუთხრა მათ მადლობა და მთელი ცხოვრება რატო არ უნდა ვეფერო სანამ მეყოლებიან ამ ქვეყანაზე, ხო? და მეც უნდა გავაგზავნო ეს მოფერება. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ჩემში ადამიანობის დონე არის დამცში. ზრუნავს თავის, ესე ვთქვათ, ერთმანეთზე ზრუნავენ და ესე ვთქვათ, სადამდე შეუძლია ცხოველურ ინსტინქტს, სადამდე შეუძლია ესე ვთქვათ, ფიქრი და ზრუნვა. იქამდე წდება და ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ჩვენ ხო მარადიული არსებანი ვართ. ადამიანს როგორც ხივს არ აქვს დასასრული, ისე დასაწყისი აქვს და არაზუს არ მთავრდება ადამიანი, არის მარადიული ქნილება. ღვთის ხატად შექმნილი და მსგავსად და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უნდა ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ ერთმანეთზე და დიდი ნუგეში არის ოჯახში, როდესაც მშობელია და მას უნდა ვეფერებოდეთ, მას უნდა მისგან ლოცვა კურთხევას ვიღებდეთ.

0: არა ცილისწამო მოყვასა შენსაც ამებიდაც უთა და არა გული გითქმიდეს ხო? ესე იგი მოყვასზე ანუ შეხშურდება შენი მოყვასა და არც ეს ცნებაზე არ ამბობს რომ ამას თუ იზამ ამას ესე იგი გაგიკეთებ. აი მხოლოდ შობელზე ამბობს და არც ეს მის ოთხ ცნებაზე არ ამბობს ესე ვთქვათ და ესე იგი აღთქმის დამდები შენთან. შენ ამით თუ იცხოვრებ და რა გამოდის? რატო არა ვარ ბედნიერები? იმიტომ რომ შობლებს არ ვცემთ პატიმს პირველ ყოვლისა. აი აქედან იწყება ადამიანის ბედნიერება და ცხოვრების მრავალწლოვანი წლოვანი ცხოვრების საიდუმლო. და როდესაც შენ მშობელს პატივი, მე სხვის მშობელსაც უნდა ციპატივი კაცო. ის სიცხე მშობელია,
1: ანუ შენ უფროსი.
0: ბაბუა და ბებიაც შენი მშობელია. რა ბაბუების და ბებიების გაზრდილები ვარ ჩვენ და რა თქმა უნდა, აი ამით უნდა ცხოვრობდეთ ადამიანები და მათთან ერთად უნდა ხარობდეთ და ხამისავით კი არ უნდა ვიყოთ, მამის შიშიშვლე კი არ უნდა წარმოვაჩინოთ და ის ღვინო დააყენა, დადუღდა ის ღვინო. ძველ აღთქმაში წარღვნამდე იმ ღვინოს არ ქონდა ესეთი გრადუსი, იმიტომ რომ მზის ხივები ისე არ ეფინებოდა ღვინოს. გრადუსი მიიღო, მაჭარიდან მიიღო, დადუღდა და რო დალევდა და უშო.
2: მოერია უბრალოდ.
0: მოერია ხო და მოერია რატო? იმიტომ რომ ცვლება განიცადა სამყარო. რატო დათვრა? ნუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამბობენ მამები რომ აი ამდენი წყარლი დედამიწას გარს აკრავდაო წყლის გარსიო. ამან ჩამოწვიმაო წარვნის დროს ამდენი წყალი საიდან მოვიდა? ამან ჩამოწვიმა და დათკორა მთელი დედამიწა.

0: გაცემდნენ პატივს და ებრძოდნენ, ხო? თორე ხა იმ პერიოდში ვინც იყვნენ, აი მამა დავითი და მეუფე დანიელი და ისინი პატივს კი არა ხელის გულზე ატარებდნენ, მაგრამ ის ადამიანები იყვნენ, ვინც ებრძოდნენ, ვისაც ამხელდა ხოლმე და არ მოწუნდათ, მამო. ხო და ის მომენტი არის, რომ ის არა ქვია, ან უნდა ვიცოდეთ, ვინ ებრძოდა, იმიტომ რომ სულ ყველა ამბობს, მამო, ებრძოდენო და რომ გამოდის ისე
1: ერთმა მდელმა მითხრა. ძალიან დიდ პატივს ემა მდელს, იმიტომ რომ სიმართლე თქვა. ვიც ვისხედით უფრაზე. мама гавриელს რო წამოიცავ კილომეტრი უვლიდიო გვერდზეო კაცო მეშინოდაო და არ მინდოდაო მაგის დანახვა იმიტომ რომ მეჩხუბებოდაო სულო და მეტყოდაო რაღაცა სათქმელსა და ისე რომ ვამბობთ ახლა мама гавриელთან მოთვინება უნდა ქონოდა საოცარი რომ გაგეძლო და თავი უნდა დაგეხარა ბოლომდე რომ მოგესმინა იმისთვის იმ სიტყვებისთვის მამხილებელი რომელსაც გამხელდა ცოდვას გიმხელდა ცოდის ნაირსახეობას გიმხელდა ზუსტად ისე ქმედებებს ჩაატარებდა რასაც თავად აკეთებდი ცოდვის დროს და რაღაც ისეთ რაღაცებს აკეთებდა რომ

0: ფალმოც მიმადლა ძალა და დიდია მაგით უნდა რა თქმა უნდა ვინ სამხილებელი იყო არაკლებდა სამხილებელ სიტყვას მამა გაბრიელი ხო იმაში ხედავდა რაც
1: რენტგენი
0: იყო სიცოცხლის ბოლომდე ხედავდა რანი ვიქნებოდი და როგორ ვიქნებოდი და არ გვაკლებდა რა თქმა უნდა იმ დარიგებას და იმ მამობრივ დარიგებას და ვი როგორ ღებულობდით ახლა იქიდან გამომდინარე და მაგის შენიშვნა და მაგის ესე ვთქვათ სიახლოვეში ყოფნა არც საჭმელი გინდოდა და არც სასმელი ოღონდ მას ეთქვა და რას ვდანებთ რა ეს იყო ნეტარების რაღაცა დიდი
2: რაღაცა 64
0: 64 ღმერთის ესე იგი იმ როცა აი მირონდინარე ხატებთან მიდიხარ ის რაღაც გასაოცარი გზნობები რომელიც სულს ეფინება ხო აი საოცარი ეს იყო მუდმივად мама გაბრიელთან დაუმსახურებლად იმიტომ რომ ეს ვერიტევდა ამ მადლს როგორც მისი წმინდა ნაწილები ახლა მუდმივად აფქოვენ ხტის მადლს მთხოვნელებს ყველა ვინც მიდის აი ესე ჩვენ და დაუმსახურებლად ასევე мама გაბრიელის სიცოცხლეში ეს იგრძნობოდა რომ ეს იყო რაღაცა სხვა სამყარო სულიერი დიდი და დიდებული და მადლობა ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის რომ ადამიანისაგან ეს ვიგემეთ და წმინდანების სიახლოვე და ორი თვეა გასული და როგორი ეს არის და მდგომარეობა ორი სამი თვე გასული და როგორი ტკივილი რა რამდენი დანაკლისი გვაქვს რა როგორი არის ეს რომ აიც რომ შენ სიახლოვეს რო წმინდანი არის როგორი ბედნიერებაა და სული საცხუნებლად ნახევარი საქმე გაკეთებულია როცა წმინდანი ყავს გვერდში და მის სიახლოვეში ხარ რა შენი სული სწონება წარემართება და ეს არის ღვთის დიდი წყალობა როგორიც აიყო წმინდა ნიკოლოზი, სხვა წმინდა მამები, იოანე და გიორგი ბეთანიელები და უამრავი უთვალი ილარიონ ყანჩაველი და სხვა ეს დიდი მამები ალექსი ბერიშუ

0: თავარი საქმე გაკეთებულია, როცა წმინდანი ყავს გვერდში და მის სიახლოვეში ხარ, შენი სული სწონება, წარემართება და ეს არის ღვთის დიდი წყალობა, როგორიც იყო წმინდა ნიკოლოზი, სხვა წმინდა მამები, იოანე და გიორგი ბეთანიელები და უამრავი უთვალო ილარიონ ყანჩაველი და სხვები, აი ეს დიდი მამები, ალექსი ბერიშუში.
1: ერთობაში?
0: კი, ნამდვილად ასე იყო. მე რა მაქვს დასამალი, მე მიჭირდა ესე ვთქვათ იმ მდგომარეობის გადატანა, რომ ეს ყველაფერი ესე რთული იყო. მე აფხაზეთიდან ავარ და როცა ეს რაღაცა ეს ცოტა გული მткиოდა, რომ რატო გვიქნეს ესე, რატო მოგვიქცნენ ესე, მაგრამ ახლა ჩემთვის კრემლის თანამშრომელი და რუსიერი აბსოლუტურად სხვადასხვა ხალხია და დიდ პატივს მე აქ რომ დადიან ეს ხალხი რაღაცა რო ჭირდება დახმარება, მე ყოველთვის ვაწვდი მათ დახმარების ხელს და ყურადღები თუ არ მათ დამიდა, არასოდეს მათ არ უგულებელ ყოფ და თუ რამე ჭირდებათ, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ, მე მაგ ეს განცდილი რა, ეს უსახყარობა, ეს წამოსვლა, მიუხედავად

0: სხვადასხვა ხალხია და დიდ პატივს მიაქვს რომ დადიან ეს ხალხი რაღაცა რო ჭირდება დახმარება მე ყოველთვის ვაწვდი მათ დახმარების ხელს და ყურადღები თუ არ მათ დამიდა არასოდეს მათ არ უგულებელ ყოფ და თუ რამე ჭირდებათ იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ მე მაგ ეს განცდილი რა ეს უსახყარობა ეს წამოსვლა მიუხედავად სტუმარს ყოველთვის ესე იგი სტუმარს ხებულობთ ღვთისკაცად და მკვლელი სახში მოუვიდა და
1: აბა
0: ჩვენ არა გვაქვს ეს
1: ისევე მოწყალე სამარიტელი
0: აბა რა და როგორი ზრუნვა გვაქვს ქართველებს და ჩვენ სტუმარ ადამიანს და ხიზან ადამიანს და ეს ხიზნები არიან ვინც არიან შემოსული გახიზნულები არიან ხო გამოიგცნე რა გამოიგცნე რაღაცას აბა რა უნდა ქნა საწყლებმა ადამიანია რა და ვინც მოვიდა სამშობლოში ჩვენ სამშობლოში ჩვენ რა თქმა უნდა მათ უნდა ვიფიქროთ მათ ისინი მართმადიდებელი ქრისტიანები არიან და დაвихმაროთ მათ სწორზაზე დავაყენოთ და ბექეცი შენ სხვას მორჩა დამთავრდა აღარ უნდა იქ კითხვა გამოკითხვა რა როგორც გინდა რომ შენ მოგეხსნე ისე მოეკეცი სხვას და რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა მივაქციოთ კაცო რა თქმა უნდა მოვეფეროთ უნდა აუხსნათ უნდა რაღაცა დახმარება თუ ჭირდება ან არესმის რაღაცა და აუხსნათ ისის თუ ცოტა ზედმეტს რაღაცას ამბობს ისიც აუხსნათ რომ ეს რაღაცაი მოვეპყროთ კეთილად ეგარი ყველაზე აუქროს ასოებია წმინდა მამის სიტყვებია ყველაზე კარგი შურისაძიებელი არის სიყვარული.
1: ხო, ყველაზე მაგარი.
0: სიყვარული არის

0: თუ ცოტა ზედმეტს რაღაცას ამბობს, ისიც აუხსნათ, რომ ეს რაღაც აი მოვეპროთ კეთილად. ეგ არის ყველაზე აუქროს ასოებია, წმინდა მამის სიტყვებია. ყველაზე კარგი შურისაძიებელი არის სიყვარული.
1: ხო, ყველაზე მაგარი.
0: სიყვარული არის. მოვეფეროთ, კაცო და ღმერთი, მაგიტომაც გვინახავს ჩვენ რომ სწორად ვიქცევით რა. ეს არის ნამდვილად, რომ მიუხედავად იმ ტკივილისა, მიუხედავად განცდისა, ღმერთი და თვითონ ახლა მაგ დღეში არიან უკვე.
1: ხა.
0: ნელ-ნელა, მაგრამ ნახე, ღირსი მამა აბადოროთი რას ამბობს. ღვთის მიშვებით დაცემულ ადამიანს შენ უნდა მოექცე სიყვარულით. ღმერთი არავითარ შემთხვევაში შენ იგივეს არ გთხოვს. ღმერთმა მასზე რო განსასწრელი დაუშვა, შენ ახლა კიდე კი არ უნდა წიხლი კი არ უნდა კრაკაცო. პირიქით ჩვენ ხო ხედავთ რომ ეს ღვთისაგან დაიშვა ამაცი ახლა ეს განსასწრელი. სად შეცვიდნენ და ღმერთმა დამიფაროს სატულინი ჩავიდა ახლა და რაღაცა უსისინებს და რატო აკეთებ ამას კაცო? შენ თუ ამბობ რომ მომრიგებელი ვარ, ტკვილი უთხარი, კარგი უთხარი რომ აჰა ქართველები რუსებზე ზრუნავენ ეგერ ჩადიან და ეს არ არის ქრისტიანის საქმე. ქრისტიანის საქმე არის სიყვარული.
1: ხო. ერთმანეთს დაპირისპირებაში ყველა ვარიანტი.
0: სტუმრობა და და შეუძლებელია მათი გული არ გაძგეს, შეუძლებელია მათი გული არ გათრეს. ეს არ დაინახონ და ხედავენ და უხარიათ კაცო და ცოტა იმაში გრძნობენ თავს რა, ცოტა შეიძლება შედარებით ნორმალურად იმ ვითარებაში, რომელიც ახლა დღეს ესე იგი ადამიანი გარდაიცვალა.

0: ტრომბის, ესე იგი, გავლა ქონდა და გარდაიცვალა და შრომელი დღედაღამე რო ოჯახზე შრომობდა. რა მდგომარეობა, ესე იგი, ფრენები ხო არ არის? არ არის. და ახლა ბენზინს აგროვებენ საწვავს მოსკოვში. ქართველები რომ ესე იგი ვერ მოასვენებენ მიცვალებულ საქით რა. აი წარმოიდგინეთ როგორი რთული მდგომარეობაა და ეს ჩვენ მოქალაქესაც ესე იგი ესეთი რამ ჭირს და ეს არის ტკივილი რა თქმა უნდა. როგორ შეიძლება რაც ცუდი ხდება ის კარგად მომეჩვენოს მე. მერე თან და ჩვენ ხო ისერი არა ვართ. ჩვენ ხო სხვისი ცუდი არაზოს არ გაგვიხარ. როგორ შეიძლება ეს გიხაროდეს რა რაც ის ხდება რა ერთ-ერთი
1: შეიძლება
0: ეს უხაროდეს ხო? შინელება სტიქიური უბედურები მარტო კი არ არის ძარცვა საშინელება უმსაც მოყვება ყლელობა გაუპატიურება. აი საშინელება ესე იგი რაც ხდება რა.
1: ზიზღი,
0: ზიზღი და აი უბედურება ეს არის ღვთის რისხვა. როდესაც უმი ხდება ეს არის ერზე ღვთის რისხვა. ისე ხო არ ხდება ის წერი რომ მოდიოდა აქ საქართველოში რო შესულა ჯალალედინის სვეტიცხოვლში აი ეს გამომეცხადა საქართველოში სტადიო მითხრა. ქრისტეზე უთქვია. და რატო? იმიტომ რომ დავივიწყეთ ღმერთი და დასასტელის დაგვატყდა თავს უღმერთოთ რომ გვინდა. ვიცხოვროთ, შედეგი რა არის? აი თქვენ თავში ის ადამიანის ფუნქციაც კი არასრულყოფილად მიმდინარეობს რა. ჩემი შინაგანი, როდესაც ღვთისმსნებების აღსრულებაში არის მოწოდებული, მხოლოდ მაშინ ვარ მე ბედნიერი, თორე ღმერთისმსნების გარეშე დატანჯული ვარ. როგორ ბოროტი ქრისტეს გარეშე დარჩენილ ადამიანს დატოვებს ესე თავისუფლად, არავითარ შემთხვევაში არ დატოვებს. დაქეჯნის ადამიანს, ქრისტიანს მithumetes, უამრავ საფრთხეს შეუქმნის სულიერს, ფიზიკურს და ამიტომ არის რომ ცოდვაში რა იმ ღვთის

0: ძეობის უფლება სად მაქვს? მონად მიმიღო გეხვეწებიო რომ საჭმელი მაინც გონს მოეგო. ანუ იმ სუროგაციით, იმ ემულგატორებით იკვებებოდა, ხო, იმ შხამებით, ხო, ქიმიით. ქიმიით იკვებებოდა და აი ამ გასაბრუებელი საშუალებები თანამედროვე, რომელითაც თავს ვიკლავთ და კავი, როგორ შეიძლება ადამიანი პრობლემებს უქმნიდეს სხვა ადამიანებს? გესმის ადამიანო, ერთხელ ხარ მოსული ამ ქვეყანაზე რა.
1: აი ხვის დასახმარებლად შენ პრობლემა.
0: შენ აუბედურებ გარშ, შეხედე ერთი შენს თავს იქიდან რა. გვერდიდან შეხედე, შეხედე შენს თავს, რასაკეთებ? შეწუხებული ყავს, ცოლი, შვილი, დედა, ბიძაშვილი, იძახი, ყველა მიმატოვაო. ყველა კი არ მიგატოვა, ვეღარ გაგიძლის, კაცო, კი არ მიგატოვეს, აღარ შეუძლიათ იმ ხალხს. შენი მოფერება, შენი თან ურთიერთ იმდენად ძიმე დღეში ხარ რა. გამოცოცხლდი ადამიანო, გონს მოდი. აი ეს გონს მოსვლა არის ქრისტიანის ქრისტესთან პირის ბრუნება, რომ ჯერ მაინც თქვი მოწყალებისა, კარი განგვიღე, კურთხეულო, ღვთისმშობელო, 10 ჯერ თქვი დღეში და განიკურნები ადამიანო რა. გული შეესთხოვე ღვთისმშობელს, უფალს, ჩვენს ტკბილს იესო ქრისტეს და განიკურნები და ეს დატანჯული ხალხი კი აგეყოლება გარშემო. შენი შემხედვარე ადამიანს გული როგორ უნდა მისდიოდეს, კაცო? ამის ხარდაგადებული რომ
2: აუ რა ცოდია ისე
0: საშინელება, კაცო,
2: ადამიანებისთვის გაჩდა და ადამიანები როგორ ზოგი ბევრი.
0: ხო რა, შენი დანახვის როგორ ერთხელ ცხოვრობ ამ
2: პრობლემა ხარ ხო?
0: გაი ცოტა ხანი სტუმრად ხარ და შენი დანახვის ეშინი ადამიანებს.
2: ვისი დანახვის ეშინიათ რეალურად ეშმაკის
0: და რა ვაშავებ, ხო ჩემით ვაშავებ. ახლა ღმერთმა ბრძოლამ გაიმარჯვა ჩვარზე და თქვა ჭირი გაქვს სოფელსა შინა, ნუ გეშინია, მე მიძლევია სოფლისა. ანუ გამარჯვებულ ბრძოლას შევედი ჩვენ ქრისტიანები, ხო? ქრისტე მოგვიმტობა ეს გამარჯვება და სული წმინდა მოგფინა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე იქამდე არ ამავალდებიო, მე თუ არ ამავალდებიო, სული წმინდა არ მოვაო თქვენთანო და როცა მოხდა წმინდა სამებაში ავიდა ადამიანი და ქრისტე აიტანა თავისი სხეული და მივიდა მამასთან და წმინდა სამებაშია, ამის შემდგომ მოგვეფინა მადლი სული წმინდისა, რომელიც გვახარებს.

0: თავიდან ხსენის არუზი გამახსენა რომ თქვი რომ ჩემი ოცნება არის მოკლედ ესეთან ტელევიზიით ვიტყვი სერაფიმის არუზის ტაძარი აოშენო საქართველოსში რა ნუ არ არის ერთი პატარა ტაძარი არის ერთ ადგილას ვიცი და კახეთში არის ხოთაშორის ის მე დაერქვა იმას ახლა ძალიან საინტერესო ის არის და
1: სოხუმში აოშენოთ
0: ხო აუცილებლად აი საქართველოსში და მოსუდადის ხო და ისა რა ქვია ღამებს უთენებ და წარმოიდგინე 3-4 თვე სულ რა 2 საათი ეძიან დაანჩენ სულ იყო ხოლმე და ისაო რა ქვია მე მითხრაო რაღა ისა რა ქვია რუსეთმოვა ისე ამდენ რაღა დაგვიშავაო და რაღა იმას იმაში მაშინ არიცოდეთ ხო მაგდღეს რო სერაფის არა არა
1: როგორ არა ვიცოდი მე მევედრებოდი უბრალოდ მე რაღაცა ის ტკივილი მქონდა რაღაცა ძალიან ტკიოდა ჩემი აფხაზეთი რა და
0: ცოტახაში მოდის მე და აუ გიორგიო შენთანო მე მგონიო მე ამ ბავშვიო აი ნახეო რაღაცა ისე ვთქვიო და თვითონვე თქვა რომ ისაო და მე იცითათ რომ мама უიყურებოდა თავის ტკივილი და აი ვიწროთ იყურებოდა იმ წამს და სწორი იყო, იმიტომ რომ მე ფასყოთ ნებისმიერ. ეს სიტყვაზე ვიღაცა რო გვებძვის სიტყვაზე რაღაცა, ვიღაცა თურქი, ხო? კარზე რომ მოგიკაკუნოს мамаო, ხო? რომ გამოაგებ, კარს წყალი არ უნდა დაალევინო და ვინ კარგავს, შენ კარგავ მაგას, ხო? ამიტომ არ უნდა ყავდეს ადამიანს მტერი, ანუ აი ჩვენ მაგას ვერ უკვირდებით. არ ვაჭამოთო და როგორ შეიძლება იქ ხო შენ ყალიბდები, რომ არაჭმევ, რომ შენზე შეხედულება ხდება ის, რომ ეს იცი ვინ არის მე მშიოდა და არ მაჭამა და ამ დროს ვინ კარგავს ღმერთს კარგავს შენ ხო აი ამ ზიზღმა ის რუსი გეზიზღება თუ ვიღაცა ხო აი ეს აი აქამდე მიგიყვანს და დაგღუბავს რა
1: სიყვარული არის შურიზიებისთვის ყველაზე კარგი წამალი

ნანულისათვის და ღირსი მამა სილვანე ათონელი ამბობს, რომ იმის იქით, რომ ჩვენ ვამბობთ აღსარებას და ვეზიარებით, იმის იქით კიდო მთელი ცხოვრება ამის შემდგომ უნდა ვიგლოვოთ ჩვენი ცოდვები. როგორც ამბობს დავით მეფსალმ, ცოდვა ჩემი წინაში ჩემს არს მარადის, რომ არ დავკარგო გულშემოსრულება, ის მდგომარეობაში უნდა ვიყო უფლის წინაშე მონანული და არა როგორც ფარისეველი. ახლა როგორც ფარისეველი ვარ, ფარისეველი ვინ არის, მე ვარ ფარისეველი, რითი ვარ ფარისეველი? არ ვნანობ ჩემს ცოდვებს, კაცო, ვიმარხავ, ლოცულობ, ვაკეთებ სიკეთებს, იმას ამას ვიძახი და არაფერს არ ვნანობ, გამიგე, არაფერს არ ვნანობ. და რა არის სერაფიმე საროველი ამბობს, რომ ესეთი ადამიანი, რომელიც თანდაბალი არ არის, სიცარიელია, იმიტომ რომ მასში არის ამპარტავნება. და თანდაბალი ადამიანი იყო ისა მეზვერე, მიუხედავად ვისი მდგომარეობისა, ღვთის სახელს ვერც ახსენებდა და მუშტიცებდა გულ

0: ნამდვილად გადაიტან, თითქვით რომ მე ცოდვილი ვარ და ვიყავი ღმერთო ამის ღირს, მაგრამ როცა როდის ვერ გადაგვაქვს იცით ის განსაცდელები, როცა მოდის რაღაცა ყოველდღიური რაღაცა ისეთი სირთულეები, რომ გონია რომ შენ ამას არ იმსახურებ. აი ამ ლოცვასო გაითავისებ შენ გონებაში, ხო? აუცილებლად მიხვდები რომ შენ როცა ცოდვილი ხარ. ანუ რაღაც
1: რომ შემოგევლე, დიდი მადლობა რომისთვისაც, რასაც აკეთებდა. მერთვა დაუცილი გამყოფოთ
0: გეთ. ძალიან დიდი მადლობა მამაო თქვენ პირიქით რო ხართ რა ჩვენ ცხოვრებაში და ბედნიერებას გისურვებ. ძალიან დიდ რაღაცას აკეთებთ საოცრებს პოლონეთში მიემგზავრება ხვალ დღეს გამისტევა ხვალ. აუცილებლად დაელოდეთ იქ მრევლი, იმიტომ ძალიან მაგარი სასული რო პირი შეგხვდათ, მაგრამ რომელიც მართლა სულ აქ არის და იქ ფიქრობს იმაძე და რავი დავკარგეთ ფაქტიურად მამა დავითი აქ, მაგრამ არავშა სადაც საჭირო იყო ღმერთმა იქ იმას აკნა და ბედნიერებას გისურვებთ, მაგრამ ჩვენთანაც იქნება ყოველთვის, რა ვიცი. ეს ერთი თვეა ვეძებ წარმოიდგინეთ, რომ მეთქი აი გამოვიჭირო რაღაცა და ძლის მეთქი აი და დღეს როგორ მო საინტერესო კითხვებით და რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ დროებით.

0: ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი.
2: აღმოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხედრო სეთს ტერიტორიაზე. დაბა ჯავის გარდა
0: და მერე იძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან ძალიან დიდი ეს არ მოხდა

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს შემოვასარები აუცილებლად ეთერში. დიდი მადლობა მინდა კიდე გადავხადო ამ ტელევიზიას იმისათვის, რომ აი მართლა ყველაზე უჩვეულო ფორმატის არის მართლა ხალხის ხმა, თუ აი ადამიანების გასაჭირი რაღაც, აი ყოველთვის ან ეკლესიას რო რაღაცა ისეთი ის აქვს, რომ ან სასულიერო პირის გამოჩენა რაღაცა, აი ყველაფერი პირიქით წახალისებული აქ და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის მართლა, აი ძალიან ბევრი ტელევიზიის ერთობლივის იტვის თა. ამანდა მადლობა ღმერთს, რომ აი ამ საათებს გვითმობენ ხოლმე რა და მადლობა წყობშიო და ერთი აიქიდან გისმენდიო უბრალოდ, როგორ მინდოდაო თქვენი ნახვა, იმიტომ რომ ეს მეთქვაო რა, რომ გისმენდიო და თქვენ თქვითო, რომ აი ესე ესეო ვიცოდ, არ ხართო კარგად რაღაცაო, ყველაო ჯანი მოიკრიფეთ რაღაცაო და წამოდექითო და აი ამ ცხოვრებასო თვალი გაუსწორეთ და აი ამ ყველაფერმა ისე იმოქმედაო ჩემზეო, რომ დღეს აი აქ ესე დავდივარო, გახარებულიო და აი ჩვენ ერთმანეთი უნდა გავახაროთ. აი მოდით ესე ვთქვათ, აი ხა რა პრობლემები არის უბრალოდ ჩვენში, რომ გავიხაროთ ეკლესიური ნორმის ფარგლებში ვისაუბროთ არასხვისგან კითხვაზე და რაღაცა. უბრალოდ აი ვისაუბროთ, აი ვის რა შეიძლება რომ პატარა პრობლემას რა

0: ვილაპარაკებ, მაინც აზრი არ აქვს, ვინ დაგიდგება გვერდში რაღაც. არა, აი ამ ნიჰილიზმში არ ჩავარდეთ და აუცილებლად თუ სხვა არავინ არ დაგიდგათ პიროვნულად, ღმერთმა არ გამოგიგზავნათ, ღმერთი თვითონ ხო აუცილებლად გვერდში დაგიდგებათ სულ ყოველთვის რა და ზარი არის კიდე ერთში გისმენთ?
1: შეიძლება თქვენა.
0: მოგესალმებით.
1: ხო.
0: კარგით. შედგეს.
1: ახლა მომიჩნევ. ესე იგი ჩემი კანონსახიდან აი ამიგოთ მე და თქვენი მაგალითი.
0: დიახ.
1: სწორად. იმაგრამ ჩვენ თუ შემსკენ ყოველთვის პოზიტიურად განწყობილი ხართ, ჩემი განახლებული ხარი არ.
0: დიახ.
1: თუ რამე პატარა მიჭერს ჯუნგლების პოზიციებს რომ ან მორალური, ან ფინანსური დახმარება
0: გაგეთ. მადლობა ძალიან დიდი ზარისთვის. აი მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ როცა გათავისებული გვაქვს ვის რას უკეთებთ და რისთვის ვაკეთებთ, ხო? აი ამიტომ არა, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ამ ქვეყნად არ გამოვეკიდებით. ჩვენაირი ყველა ვერ იქნება, ჩვენაირად სხვას ვერ მოთხო. თქვენ რასაც აწევთ იმ სიმძიმეს, შეიძლება ვიღაცამ ვერ აწიოს. ყველა მთელი სამყარო დასაკარგი გეყოლებათ, იმიტომ რომ შენი როცა მოზომავ სხვა ადამიანს, აუცილებლად დაკარგავ, იმიტომ რომ შენი შესაძლებლობები თუ ამას იძლევა, შენ თუ გაქვს ამის პოტენციალი, ხო, იმას შეიძლება არ ქონდეს. რატო არის რომელიღაც ადამიანი, აი მე ამბობ რა

უნდა მოვზრუნოთ ხოლმე, იმიტომ რომ მე რო ვინანებთ ამ ყველაფერს კარგავთ. ჩვენ და აი რო არ დავკარგოთ, ამიტომ თორე რა თქმა უნდა ეს იქნება ამას ბოროტი აყოლებსო, ჩვენ ზუსტად თქვენ რასაც საუბრობთ, ეგ თქვათ რომ აუ მე აღარ გავაკეთებ რა სიკეთეს, იმიტომ რომ ვინ არის დამნახველი? მართლა არავინ, მაგრამ ვის დააკლდება თქვენ რო კეთილი არყოთ ჩვენ ხელი რა. რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, თორე რა თქმა უნდა ეს რო არის, ამას ღიზიანდება ბოროტი და აუცილებლად მოაყოლებს ამ დაუნახაობას, ამ სამხრივობას, სუცალკარში თამაში ყოველთვის იქნება ეს. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ხო, კარგს და რაც ისა, ხო, ღმერთმა ამის საშუალება მოგცა. იმას არ მის, ხო, ხედავთ, იმასაც მიეცა, მაგრამ ვერ განახორციელა, ხო? სიტყვას თორე ყოველას მისცა და ის ვერ შედგა და ჩვენ აი ეს დაგვჩენია, რომ ამით გავიხაროთ, რომ აი ღმერთმა რახანს მოგცა ამის საშუალება, მადლობა უფას, იმიტომ რომ მე რო გავიღვიძე და ვიღაცა სიკეთე გაუკეთე, ვიღაცამ საერთოდ ვერ გაიღვიძა. ამას და აი ამას უნდა ვეცადოთ ყოველთვის, რომ აი ეს უნდა გავატაროთ, იმიტომ რომ თუ რაღაცაზე ამახვილებ ყურადღებას, ამის უკან კიდე პირადი ამბიცია და ბევრი რამ დგას, რასაც მე დაშვება ხდება რისი დათგუნვისაც და აი ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს ეს, რა არ უნდა გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ საბოლოოდ აი შვილი რო შვილია, შეიძლება გაზარდო და ის გაგიხდეს სანანებელი, იმიტომ რომ რაღაცას ვერ დაგინახავს, რაღაც მომენტში პატივს ვერ ქცემს და ასე შემდეგ და რამდენიც გინდათ ყოფილა, ხო, ესეთი შემთხვევები, ხო? ხო და ჩვენ თუ ამას ყურებას დაუწყებთ, ბოროტმა კარგად იცის ჩვენ რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და ზუსტად იქ ჩააგდებს იმ თავის ანკეს, რომელსაც

0: მე არ მესმის ეხა თქვენი საუბარი სამწუხაროდ ჩვენ და და მეც ის არა ქვია, გაითიშა თან საუბარი არის, მე ხე ხალბატო, აი ამან იმას აკნა მოიცვა ყველაფერი რაღაცა ისე, აი იმიტომ ითესება ეს აი ამდენი ის გისმენთ.
1: გამარჯობა გიორგი,
0: გამარჯობათ.
1: გიორგი, მე მახსოვს თქვენ აკეთებით ეკლესიაში ექსკურსიებს ხოლმე ბევრს აგროვებით.
0: კი.
1: იქ ხე დრო არა გაქვს ბევრი მარა. იქნება კიდე გააკეთოთ ხო?
0: იყო ძალიან დიდი მადლობა ხოთაშვილი სამზარისათვის ხო აი ის იყო ხოლმე ესეთი ისინი მაგრამ მე ამის შემდგომ რაღაცნაირად დაიშალა ეს თელი თემები იყო ბავშთა სახლებიდან იმიდან იმიდან და შემდგომ ეს ბავშთა სახლები აღარ არის თითქმის რაღაცნაირად სხვანაირი სისტემა არის და ეს ადრე იყო ერთი 20 წლის დავიწყებთ თავისქებას არ დავიწყებ და გისმეთ გისმეთ
2: ობიექტივია
0: დიახ
2: მე მიდოდა შემოსვლა პირველად ვრეკავდა.
0: დიახ, გისმენთ.
2: მინდა გიორგისთან გასაუბრებ.
0: მე ვარ გიორგი ვარ, ეხა გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ქალბატონო.
2: აა, და გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: პირველად რეკავთ?
2: კი, პირველად რეკავ. დიდი
0: მადლობა. ჩემთან როგორ პირველად რეკავს ხოლმე ყველა, უღრმესი მადლობა, ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა.
2: ხო, ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და აი დღეს მოუსმინეთ მთელი

0: ჩემი გიორგის მოსახელე, ძალიან მიყვარხარ.
1: უღრმესი მადლობა, გენაცალეთ.
0: ძალიან პატივსაცემთ.
1: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. რამეს თქვენ ხო არ გვეთყოდით, რაღაც ისეთი რომ დაგვარიგოთ, რომ აი რა აკლია, აი ადამიანს რა ისეთი მოწყენილია. დიახ, აი თქვით რამეს. ხოლმე ხანდახან რომ ანა რატო გვიჭირს ამაზეც ხო კითხვაც ხო არის დასასმელი ხოლმე, რომ ისე ხო არაფერი არ ხდება, ხო და ამ ყველაფერმა აუცილებლად ჩვენ რაღაცა კითხვას დავსვათ ჩვენ ცხოვრებაში, რაღაცა რაც არ უნდა იყოს, ხო? ღმერთის ფარგლებს არ უნდა გაგვაცილოს, სულ ღმერთთან უნდა მიგვიყვანოს ყველა გაჭირება, ყველა ტკივილმა და ყველა იმ უარყოფას, სხვებისას შენ დამი და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს ღმერთამდე აუცილებლად. აი მაშინ იქნება გამოყენებული კარგად ის ტკივილი, რაც ჩვენ ამ ცხოვრებაში გვერგო. ზარი არის ეთეში, გისმენთ?
0: მადლობა, მინდა უთხრათ იმ ციხეს ტომას მამაოს. მოკლედ ძალიან ძალიან მიყვარხარ და პატრიარქთან.
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ტელევიზიამ, მე რო პატრიარქმა მაკურთხა, კარი გამიხსნა და მადლობა ამ ტელევიზიას, იმიტომ რომ ისე ფართოდ რო გადის ეს საუბრები უკვე მეოცე წელია, ხო? ამათი დამსახურებაა და აი რაღაცნაირად ღმერთს თხო ხოლმე, სულ რო სუ იყვნენ რა, იმიტომ რომ ის მომენტი არის, რომ ჩემზე არ მინდა მარტო მივიწერო, იმიტომ რომ ჩემზე 10ჯერ და 100ჯერ უფრო ბევრად ნიჭიერი და ბევრად ძალიან მაგარი კაცი. შეიძლება დღეს ტელევიზიაში უბრალოდ საშუალება არ აქვს, რომ გამოვიდეს და აი მადლობა ამ ტელევიზიაში.

0: გადაცემა და აი ეს ყოველთვის სამშაბათი ოქშაბათი ხონანახი მაქვს და ყოველნახი მაქვს მაგრამ აი პირასაც ვეთავუნდები აღგების ამიტომ აი ეს გაუხსნელი და გასწრებულები უყურებთ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო გიორგი
1: უღრმესი მადლობა თქვენ აი ქეც ვიხრი თქვენ წინაშე იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს იმას რომ ის რასაც შენ აკეთებ ვიღაცისათვის მნიშვნელოვანია და ვიღაცისათვის რაღაცა არის იმიტომ რომ აი ეს ადამიანს ჭირდება ის რომ აი ეს წახალისება და ის და რა არის ის რაღაცნაირად აი მოძღვრები ხო ჩემთან არიან სხვანაირები აი ამას ვერ ხედა არ ხედავს მაყურებელი და მსმენელი და სხვათა შორის არ მინდა რომ რაღაცნაირად ესე ცოტა ხმამაღალი გამოდის მაგრამ რელიგიური გადაცემა არ არსებობს რომელსაც ჩემზე მეტი ნახვა აქვს აი ვერსად ვერ ნახავთ მაგ გადაცემას პირობას გაძლევთ მეც და ნებისმიერი იმით არის დამტკიცებული და დიდი მადლობა კიდე ამ საშუალებისათვის და იმ მოძღვრებს რა თქმა უნდა ვინც მოდიან იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ ყველაზე მოთხოვნადი და ის ვინც უყურებს ამ ხრივ გადაცემებს არის ყველაზე ყურებადი ჩემი და მადლობა ძალიან დიდი და ზარი არის კიდევ ეთერში გისმენთ ცოტა ხმამაღლა გამომივიდა თქმა მაგრამ უნდა თქვა რა რაღაცნაირად იმიტომ რომ

0: არ გვიმართლებს რასიას საქმეს.
1: რა არის ის ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის? ყველაზე დიდი გამართლება. ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის, რომ არ გაბოროტდით. აი, ყველაზე დიდი გამართლება ეგ არის და არ უნდა გაგიმართლოთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ იმ გამართლებას ეძახით გამართლებას რა. იმას რო არაკეთებ, აუცილებლად დაიჩაგრები. ადამიანი, ნუ დაიჩაგრები ამ ცხოვრებაში ბჭყალებში ხლა, ნუ რაღაც შეიძლება ხორციელად ფიზიკურად დაიჩაგრო რაღაცა, მაგრამ რომელი ადამიანი დაჩაგრულა ხა ეგონათ რომ მოერიენ წმინდა გიორგის, წმინდა ქეთევანს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფიზიკურად ხა რო შეგეხედა ხო ფაქტიურად დაიჩაგრენ ეს ადამიანები, მაგრამ სულიერად როგორ ამაღლდნენ ხო? აი ესეთი რაღაცა, ანუ ფიზიკური დაჩაგრა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი იჩაგრება. თავარია თქვენი შეგნება არ დაიჩაგროს და გონება და ღმერთი არ დაგმოთ და ამ ყველაფერს აცნობიერებდეთ, რომ უნდა იყოთ იმ მოწოდებაზე, რომელზეც ხართ, თორე ძალიან ნაკლი იქნება მარტო თქვენ თავში დაიწყეთ ამის ძებნა, იმიტომ რომ შეიძლება მე პრობლემა შეგექვნა და აი ამ ხიბლით მოგატყუოთ ბოროტმა, რომ აი ისინი ცუდები არიან და მარტო მე არ ვარ ცუდი. უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნება რაღაცა, იმიტომ რომ მე მომსვლი ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რაშიც ხუებში დავინახე, რომ შევამჩნიე, მე იგივე მეც დამართნია ხოლმე და მე მითქვამს, რომ ეს იმიტომ შევამჩნიე მე, რომ მე მეგონა რომ მე არ დამემართებოდა და ასე რომ ფთხილად იყავით აი თქვენ სიკეთესთან, იმიტომ რომ ამ სიკეთესაც რაღაცნაირად შეიძლება ბოროტმა ცუდად გამოიყენოს. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? ცნია ხოლმე და მე მითქვამს, რომ ეს იმიტომ შევამჩნიე მე, რომ მე მეგონა რომ მე არ დამემართებოდა და ასე რომ ფთხილად იყავით აი თქვენ სიკეთესთან, იმიტომ რომ ამ სიკეთესაც რაღაცნაირად შეიძლება ბოროტმა ცუდად გამოიყენოს. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? დიდი მადლობა, შემოგევლით თქვენ. უღრმეს თქვენ რა პრობლემას წამოწევთ წინ? აი რა გვაკლია? აი რაღაც რაღაცნაირად ერთი რამე თქვით ისეთი, აი რაზეც გიდარდიათ, რომ აა ადამიანებში ეს რატომ არ არის?
0: აი ისეთ რა არის, პირველი პრობლემა არის, რომ პირველი ქცევა ადამიანებში, პირველი გულისხმენება, აი ეს არის უმთავრესი.
1: ის სითბო გაქრა, ხო?
0: კბილი, კბილი სითბოები.
1: ხო, გაქრა.
0: ძალიან
1: ისე. გაცივდა დღევანდელი ადამიანი ძალიან. დღეს ეხა თბილ ადამიანად ისეთები ითვლებიან, უბრალოდ

0: ფილი გულის ცნება, აი ეს არის უმთავრესი.
1: ის სითბო გაქრა, ხო?
0: ტკბილი, ტკბილი სითბოები.
1: ხო, გაქრა.
0: ძალიან ინტერესი.
1: გაცივდა დღევანდელი ადამიანი ძალიან. დღეს ეხა თბილ ადამიანად ისეთები ითვლებიან. უბრალოდ ეგეთი ადამიანი, ე ვიღაცაზე რომ მეტყვენ ხო წესიერია და ესეთი აქვს გაკეთებული, ხო? ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, ადამიანური ნაბიჯები იყო და დღეს რაღაცა შეიძლება გმირად აქციონ. ეს აი ცოტა ხო რთული ვარიანტი აქვს და სამწუხაროდ ხო გაიხწნა თვითონ სამყარო და წესიერებამ ფასმაც დაიწია რა და ეს არის დიდი პრობლემა არის. სხვათა შორის ზარი არის კიდე ეთერში. ძალიან ბევრი ზარი არის, არ წყდება. ზარები გისმენთ? გისმენთ?
0: გიორგი.
1: გამარჯობათ.
0: ისა ბოდიჩი ხელმეორე ბუნაძისაც. მე ბავშვობიდან წეღანაც გიყარი.

0: დაიწია რა და ეს არის დიდი პრობლემა არის სხვათაშორის ზარი არის კიდე ეთერში ძალიან ბევრი ზარი არის არ წდება ზარები გისმენთ გისმენთ
1: გიორგი
0: გამარჯობათ
1: ბოდიში ხელმეორე ბუნაძისა მე ბავშვიდან წეღანაც გიხარდა
0: ხო მაგია
1: აი შენ რომ მე რომ
0: მართალი ბრძანდები
1: თქვენ სასწაულებში
0: იცით რა არის საერთოდ ადამიანის შურში ხა რა დაიჭირე იცით ბევრი რაღაცა მომენტები დამიჭერია ხოლმე და რა არის იცით რასაც შეიძლება შეძლებთ თქვენ ის რომ ვერ შეძლებს შეზე 10 ჯერ კარგათაც რო იყოს შეიძლება ეს შეშურდეს ადამიანს და ადამიანური ფაქტორია ეს ადამიანი დაიბადა და ეს ყველა ცოდვა მოყვება სამწუხაროდ ჩვენ და რა და არის ეს მომენტი ზოგთან წამოიწევს ზოგი პირიქით სულ ებძვის აი ამიტომ არის ეკლესია საჭირო ზოგი პირიქით ებძვის რომ ეს ცოდვა დადგუნოს სიტყვაზე და რაღაცნაირად მოერიოს რაღაცნაირად ყოველდღიურო ეს თქვენზეც წამოვა ეს ნებების ბძოლებია რომელიც შეიძლება ვერ მოერიოს უბრალო ადამიანი იმიტომ რომ ძალიან რთულია შურმა ჯვარსაც სვა ღმერთი და რა ვიცი ბევრი პრობლემა შექმნა და შურის პრობლემაა ყველაფერი ის რაც თავიდან ბოროტი დაიბადა ეგრე ანგელო შეშურდა იმის ღმერთის წარმოიდგინეთ აი შურის მომენტია ყველაფერი შური არის საწყისი ყველა ცოდვისა ზარი ნუ ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში ზარი არის ეთერში მთავარი ეგ იყო
1: ალო
0: დიახ
1: გისმენთ ალო
0: გისმენთ
1: ეს ცით რა ეხლა თქვენ გიორგი

0: ერთი კითხვა. კარგი, მადლობა. გათიშეთ ერთი წუთი, მე გეტყვით ერთ რაღაცას რა. თუ თქვენში ჯერ ანუ ადამიანში ყველანაირი სიმძიმის ცოდვა დევს, რა თქმა უნდა ეხლა, მაგრამ ჩვენ თუ არ წამოვწევთ რაღაცას ჩვენში, ვერაფერი ვერ გაგაბოროდეთ. ეგრე რამდენი ადამიანი ყოფილა, ზისთ ადგილას მოხვდეთ, ქშიოდეს და სხვისი პური არ შეჭამო, თქვენ კარგად ხო იცით. გასაგებია ხა, რომ რამთავრობა, რამთავრობები ისეთი უნდა ისინი რო იყვნენ, მაგრამ რა გაბოროტდნენ, მაშინ ხახი ვინც გაბოროტდა, გაბოროტდა, მაგრამ ვინც გაუძლებს, ხომ უნდა გაუძლებს, სიტყვაზე ვამბობ, თორე მე იმას არ ვამბობ, რომ რაღაცა მე მთავრობაზე არ მაქვს ლაპარაკი, უბრალოდ გარემოება მარ უნდა შეგცვალოს ჩვენ. ეხა ჩვენ რო მოხვდეთ რაღაცა იმაში, რა ქვია, სადღა ტყეში ტყიურები არ უნდა გავხდეთ. ის ადამიანობა იქაც უნდა შევინარჩუნო და ნებისმიერ სფეროში ადამიანი ყველგან უნდა იყო, ხო? გისმენთ? აა, ზარი გაითიშა. ეგეთი რაღაცაა, თორე ეგერ ისა, რა ქვია, ადამიანს ადარიო მეუნებიან და მე მეუნები ხომ რომ ზეცაში თუ ცხონ და ის არის იდეალური მთავრობა, თორე კაი მთავრობა სად გინახიათ? მე არასდროს არ მინახია კაი მთავრობა და ვერც მოვესწრები ალბათ. ასისულელი ხა, ეგ არ არსებობს, ხა არ არსებულია კაი მთავრობა. კაი ამ ქვეყნად კაი მთავრობა სად არის? არა, არ არსებობს. ვინც ცხონ და ის არის კაი მთავრობა, გისმენთ? გისმენთ?
1: არი აგერადი.
0: გისმენთ? რასეძებ და მითხარი?
1: მომისმინეთ გენაცოლი ერთი წუთით. ხალხმა თავის სახე გამოაჩინა. ვით 90-იან წლებში გაჭირებას მეტი იყო, მაგრამ ასე ხალხი არ იყო. ეს ნული არცამდენი ბოროტება.
0: მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა. ნახეთ, ხან რას ვამბობ ხოლმე, იცი? ამბობენ ხოლმე, რომ აუ ის რა ცუდი ადამიანია და იმდენი ფული აქვს რაღაცა და ეს ხეთ ალბათ კიდევ ვიფიქრო. ეხა წარმოიდგინე, უჟმური ხალხი არის, ზოგი კი არა, 99% მდიდრების, აი უჟმურები არიან. ეხა მე ხო ვიცნობ თითქმის ყველას, ვიცნობ ვინც საქართველოს ამას იმაშება და ეხა ფიქრობ ხოლმე, მეთქი, ეხა ამას ფული აქვს და რა იმით არის უჟმური და მიუღებელი ტიპია და ამას ფული არ ქონდეს, წარმოიდგინე რასიზამდა, ხო? ამას ხო სხვაც ფიქრობს და მიეცა რა ეს და რაღაცნაირად იმას

0: ქვია, შტურმი დაიწყო, მე მგონი ჩემზე და მე პოლიტიკურ თემებზე არ საუბრობ, გაიგეთ. პოლიტიკურ თემებს არ ვეხები და ეხო ვიღაც განკითხები და ისინი თუ დაიწყე, მაშინ გადავალ და რაღაცა იმას შევქმნი. აქ უბრალოდ ჩვენ პრობლემებზე მინდა რაღაცა ეკლესიაში ან სადმე თუ არის ესეთი პრობლემები, რომ როგორ მოვერიოთ ამ ყველაფერს, ეხა აქ მასაუბრებთ ეხა რა შემოხაზოთ და ვინ არჩევნებზე ვინ წავიდეს და ვინ რაში მაინტერესებს ეხა მე და არ ვარ თან ეგ არ ვიცი ჩინელები ხარ ჩემთვის ეხა რასაც მელაპარაკები ჩინელი მელაპარაკება რა რა დონეზეც ჩინელს გაუგებ მაგდონეზე მესმის ეხა თქვენი და ნუ ეხა ამციო
1: თქვენნაირი აი თქვენი გადაცემები უფრო მეტი ხადაგებები აი მენა ცოდნა რელიგიური არაა ხა აი მაგას ვერ წდება ეს ფორმალური აი სამთლის დანთება მარტო და ტაძარში შეარუნდა ზიარება აი განათლება რელიგიური აი ეს არის მიზეზი ჩვენ რო სიღრმისეულად გვესმოდეს მაშინ სულ სხვანაირად მოიქცევა ადამიანი არ შეგვიძლია
0: სულიერი უფრო წინ რო წამოვწიო და ჩვენ რო გვახსოვდეს
1: აი ზუსტად
0: სიკვდილი არსებობს
1: აი მაგას ვამბობ
0: ხო ის რო სიტყვაზე ვისაც გაუმართლა ისიც გარდაიცვლება და ვისაც გონია რომ არ გაუმართლა ისიც ხო ჩვენ შეგვე და მე შემდგომ რითი ისჯებია ისინი უყურებენ თუ შანსი მიეც აი წარმოგიდგენ მოგეცა შანსი რომ რაღაცა საშუალება მოგცა ღმერთმა რომ ვიღაცა დაავადებულია ვიღაცას უჭირს და ამას შენ მატერიალური რომელსაც ვერასდროს ვერ აქცევ სულიერად აქციო სულიერად და ზეცასში დახარჯო ეს ფული პირდაპირ გაგებით როცა ვიღაცა ადამიანი გარდაიცვლება რაღაცა და რომ ამ ადამიანს ახმარ ხო და შენ რომ ამას ვერ იყენებ რამხელა შანსი კარგავ და ის საწოდავი უფრო არის ვიდრე ჩვენთვის ეხლა ვაიმე დედა აი როგორ გაუმართლა კი არ გაუმართ

სულიერად ვართ ყველაზე ღარიბები რა და სულიერი სიმდიდრე გერჩინოთ ნებისმიერ მატერიალურ სიმდიდრეს, იმიტომ რომ ჩვენთან დაფასდება ბოლოს ჩვენი გარდაცვალების შემდგომ იქ სადაც დავიბადებით ჩვენი მატერიალურ სიმდიდრე კი არა, სულიერად რამდენად ვიყავით. ჩვენ ეგონათ რომ სულ ექნებოდათ ის ყველაფერი, მაგრამ ესე არ არის, ხო? ესეთი რაღაცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ და ეს ამ ადამიანის პირიქით დავეხმაროთ ამ ყველაფერში, რომ რაღაცა ბევრი კაი ადამიანიც არის, ბევრი ეხმარება ბევრ ეკლესიას, რაღაცა ყოველას ხას ვერ გადაუსვა, მაგრამ ძირითადად ის ადამიანი გეხმარება, ვინც გაჭირვების ფასი იცის და გაჭირებულის ფასი იცის და სიმდიდრეში ძალიან რთულია დანახვა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ გონია რომ ყველა შენაირი არის იმ დროს რა და რაღაცნაირად ვერ იმეტებთ, არ ვიცი რა სჭირთ ამ ადამიანებს. დიდი მადლობა, უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, ხვალ დაგიბრუნდებით აი ჩემ უსაყვარლეს ადამიანთან.

0: რაცა მღილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის სკამზია დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე ლაკია დაჭერდა, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭირა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის, ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისაა.

0: ფუნქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი. იმ წუთაშვე
0: თინა ხიდაშელი დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი, იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალ ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან.
0: ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო განეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედ

0: ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, რომ დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან
0: სახე ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებულ ცებობთან.

ბალეთ ფლობდა ფრანგულს, თარგმნიდა, ჰქონდა ეს თარგმანები და იყო ძალიან გაბედული ადამიანი. ამას უკვე გავიგებ მე მოგვიანებით, როდესაც გამოქვეყნდა უკვე ზვიად გამსახურდიას ძალის ხმევით ნაზი შამანაურის დღიურები. მანამდე, ნუ საბჭოთა ტელეჟურნალისტის პროფესია. კი, 90-იანი წლები იყო ძალიან ძიმე პერიოდი, შავბნელი პერიოდი, რომ იტყვიან, და ჩვენთვის უნივერსიტეტის ეს კედლები იყო სინათლე, მზის სხივი იმ სიბნელეში, სადაც ჩვენ ნელ-ნელა ვეცნობოდით რა არის ჟურნალისტიკა. აი, დღევანდელობისგან განსხვავებით, სადაც ჩვენ ხედავთ ჟურნალისტთა სრულიად ახალ ფენას, რომელიც გამოირჩევა ადამიანებისადმი სისასტიკით, დაუნდობლობით. ძალიან ბევრი მაგალითი, აი მე საკუთარი თავიდან გამომდინარე, ალაპარაკოს, ნდობა დაიმსახუროს რესპონდენტის და აი ამ სიყვარულით გავიზარდეთ ჩვენ და ქართული ჟურნალისტიკის საფუძვლებს ეყრდნობოდა ჩვენი ცოდნა, ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ წერილებს და მთელი ამბები. მაგრამ იმ პერიოდში დაიწყო ძალიან ძიმე წლები, გახსოვთ თქვენ, პირველად გაიფიცა უნივერსიტეტი, გავედით სტუდენტები დავით გარეთში პოლიგონის წინააღმდეგ იყო გამოსვლები და უკვე დავსხედით, ჯდომარე აქცია იყო და ციკლი მთელი საპროტესტო აქციების 80-იანი წლების ბოლოა.

0: მთელი ამბები ხდება, ჩადით ისიც გადაიღეთ და იცოდეთ იქ რა მოხდება და მერე კიდე ეს ფოტოაპარატი მე აფხაზეთის ომშიც ძალიან გამომადგა. აი ასე ბებიაჩემის რო იტყვიან ინიციატივით და ის რომ მიგვაქცევინა ყურადღება, რა ჟურნალისტი ხარ მართლა შენ, თუ ყველა ეს ეპიზოდი არ გაიარე, რაც შენი ქვეყნის ცხოვრებაში ხდება და გავიარე მე ეს ეპიზოდები. ცხინვალიდან დაწყებული, სადაც ძალიან ძიმე იყო ეს პროცესები ქართველებსა და ოსებს შორის. ეს არ უნდა მომხდარიყო არანაირად და ეკუთრებით ახალგაზრდა ადამიანისთვის, რომელიც არის 20-21 წლის და მისთვის ახლა იწყება ცხოვრება. აი ამის მერე უკვე ბებიაჩემის ნაკიდი ფოტოაპარატი ძალიან გამომადგა აფხაზეთის ომშიც და სულ ჩემთან იყო განუყრელად. Ну, იქ უკვე ვიდეო კამერით თუ აფიქსირებდით ჩვენ რაც ხდებოდა, არა მარტო ფრონტის ხაზზე მიმდინარე პროცესებს, არამედ როგორ ცხოვრობდა ხალხი სოხუმში, ოჩამჩირეში, გალში, რა განსაცდელი იყო ომი ჩვენი ქვეყნისთვის და უნდა ითქვას, რომ სხვა ჟურნალისტებთან ერთად მე ხო ჯოჯოხეთი, სრული ჯოჯოხეთი ჭუბერის გზის სახით. იმიტომ რომ უკვე ჭუბერის გავლა მიხდება.
1: თქვენს გიწევთ ჭუბერზე გამოვლა?
0: რა თქმა უნდა, და ეს იყო ერთ-ერთი მძიმე ეპიზოდი. ძალიან რთული გზა იყო. მორალურად, ფიზიკურად ამისი ატანა და გაძლება იყო ძალიან ძნელი. ბევრი ადამიანი დავმარხეთ ჩვენ იქ ალპურ ზონაში და ხელით თხრიდით მიწას, რომ ეს ადამიანები დაგვემარხა. ძალიან რთული გზა იყო, იმიტომ რომ გიწევდა ფეხით ზიარული, დიდი დრო დაჭირდა ამასთანამ ჭუბერამდე ჩავიდოდით და ჩემთვის ეს გზა დღესაც გრძელდება. მე დღესაც მივდივარ იმ გზაზე. ჩემთვის ეს გზა გააზრები, ვინც გაიარა ეს გზა. არაჩვეულებრივი ოპერატორი იყო პავლე ზაკალაშვილი, ახალგაზრდა ბიჭი, რეჟისორი ლია მირცხულავა, დიანა ციბაძე ქუთაისის ჯგუფიდან, ნოდარ ლეკოიშვილი, ცოტანი ვიყავით ჟურნალისტები, რომლებიც ზაკალაშვილი გავია. იცით რა, მაშინ ძალიან რთული პროცესები მიმდინარეობდა საქართველოში, შესაძლებელი იყო ოჩამჩირის გზით გამოსვლა, მაგრამ სამწუხაროდ ის გზა იყო ჩაკეტილი, როგორც ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია და მთელი ეს

0: ქართველის წინააღმდეგ ჩაიდინა?
1: მე მაინც პოზიტიურ მაგალითებზე ვისაუბრებდით, იმიტომ რომ აი ეს გმირობის მაგალითები გაცილებით მეტი იყო იმ გზაზე, ვიდრე რაზეც თქვენ გსურთ აქცენტირება, აი ესეთი.
0: არა, მე ორივეზე მსურს აქცენტირება.
1: მაშინ
0: სიმართლე მინდა გავიგო.
1: გმირობაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ იქ გამოჩნდა ურთიერთსიყვარული. ჩვენი ერის ურთიერთსიყვარული, ურთიერთთანადგომა, ურთიერთდახმარება. ძალიან დიდი განსაცდელი ჟამს აი ეს თავ დახრილი ამ თაულიან გზაზე მომავალი ხალხი ერთმანეთს იცავდა, აძლიერებდა. გადავარჩინეთ ბავშვები, ბევრი ბავშვი დაყინვას და ბევრ ადამიანს შეუნარჩუნეთ. ჩვენ ჟურნალისტებმა მე პირადად ასევე გადამირჩენი ადამიანები იქ. აი ეს თანამედროვე სახელმძღვანელოებში არც სამწუხაროდ დოკუმენტური წიგნი და წიგნები არ შექმნილა რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ამ გმირობის მაგალითებზე. აი, როდესაც ჩვენ პატრიოტიზმზე ვლაპარაკობთ, ეს ხომ არ არის მარტო ფრთკელი სიტყვები. პატრიოტიზმი არის, როდესაც გულიკო გოდოლაძე, ახალგაზრდა დოკუმენტალისტი, ჩემი მეგობარი, რომელიც მთელ ომს იღებდა აფხაზეთის ომის, მთელ სვლელობას ტრაგიკულად აფეთქდა 500 კილოგრამიან ბომბზე, აჩადარაში.

0: ყველაზე მაღალ სტანდარტში უნდა კონდეს წარმოდგენილიც და განხორციელებულიც.
1: გეთანხმებით. რა ხდება თბილისში დაბრუნების შემდეგ? რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
0: პირველად, როდესაც აი მცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოქვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი. ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება: მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდანო, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთიდან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წვე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობ და დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორადკივილი და ნაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა, აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს?
1: ეს შეიძლება სამაჩაბლოს ამბების მერე, მაგრამ მას შემდეგ რაც ტორვილები თბილისში ჩამოვიდნენ, მე ვფიქრობ, რომ თბილისი სხვანაირი გახდა. იმგაგებით, რომ უკვე ვერავინ ვერ იტყოდა, რომ თვალს ავარიდებ სიტუაციას და არ დავინახავ იმას, რაც ხდება.

0: ნატოს მიმართულებით. აი მე ერთ-ერთი ჟურნალისტი ვარ, რომელიც ამ პროცესებს აშუქებდა და იმ ნატოს გარიშეღებაში ევროსაბჭოს წევრები რომ ხდებით, აი ამ ყველაფერს აშუქებდა ჩვენი ჯგუფი, პუბლიცისტიკის ჯგუფი, ეს ყველა იცოდა ტელევიზიის პირველ არხზე, რომელიც ძალიან სწრაფად რეაგირებდა მოვლენებზე, ოპერატიულად მუშაობდა, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ინტერნეტი მოგეხსენება და როდესაც საერთაშორისო ვიზიტს აშუქებდი, სწრაფად უნდა დაგემონტაჟებინა, ტექნიკურად ეს ხდებოდა სხვაგვარად, არა ციფრული მოდელით და აი ამას ძალიან სწრაფად ნახე და მოვისმინა ედუარდ შევარდნაძის პირველი შეხვედრა ჯორჯ სოროსთან და მათი საუბარი. ეს იყო პირველი ინტერესი, როდესაც სოროსი ჩენდა პირველ ინტერესს საქართველოსადმი. და სხვა შორის, როდესაც ეს შეხვედრა დასრულდა, მე და არმასანებლიძე ვესწრებოდით აი ამ შეხვედრას და ედუარდ შევარდნაძემ ასეთი რამ თქვა: დაიმახსოვრეთ, ეს ძალიან სახიფათო კაცია. არ შეიძლება ყველაფერზე ამას დავთანხმდეთ. იყო გენშერთან შეხვედრები, ესე და ინტერვიუ ბეიკერთან. Ну, ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა ამან, რომელიც უკვე მოგვიანებით პარლამენტში გამომადგა სხვა შორის.
1: მაშინ ესე დავსვამ შეკითხვას. ა მედიის თავისუფლების ხარისხი მაინტერესებს ამ პერიოდში. რა არის აკრძალული პირველ

0: აგულებდა ადამიანებს. ეხა რაც ამ პროექტმა გაუკეთა ვალერი ასათიანს, აი ამ 60 წუთმა, ეს იყო მაგალითი იმისა, როგორ უნდა მოკლა ჟურნალისტმა ადამიანი, იმიტომ რომ დააბრალეს 1000 სისულელე. ტკუილი, შემდეგ უკვე სასამართლომ გაამართლა ვალერი ასათიანი მაშინდელი კულტურის მინისტრი, მაგრამ რა მნიშვნელობა ქონდა ამ გამართლებას, უკვე დააზიანა ეს ადამიანი ამ პროექტზე. ეს იყო დაკვეთა, დავალება, რასაც რაც შორის აი ეს ჯგუფი რეფორმატორებისა ძალიან აქტიურად იყენებდა ამ ხერხს.
1: ეს ხო ცნობილი მეთოდია 60 მიზანი ჟურნალისტის, რომ მაგალითად ამხილოს უმსგავსობა. მე კონკრეტულად არ შევდივარ იმ გადაცემის შინაარსში, ამ წუთას სწორი იყო თუ არა სწორი იყო. უბრალოდ თქვენ როგორც ჟურნალისტი ასეთი ტიპის გადაცემებს მიიჩნევთ დაუშვებლად თუ მათი მუშაობის ხარისხით ხართ უკმაყოფილო?
0: ეს არის ანტიჟურნალისტიკა, როდესაც ჩვენ ადამიანს წამებ ცილს ურცხვად, ულახავ რეპუტაციას. ამას აკეთებ მიზან მიმართულად, რასაც ეს აკაკი გოგიჩაიშვილი აკეთებ და ეს არის ანტიჟურნალისტიკა. ეს არ არის გამოძიება ჟურნალისტური, რომელსაც ძალიან მაღალი სტანდარტი ჭირდება.

0: სილს ურცხვათ, ულახავ რეპუტაციას. ამას აკეთებ მიზან მიმართულად, რასაც ეს აკაკი გოგიჩაიშვილი აკეთებდა. ეს არის ანტიჟურნალისტიკა, ეს არ არის გამოძიება ჟურნალისტური, რომელსაც ძალიან მაღალი სტანდარტი ჭირდება და ჭირდება პრო მიზან მიმართულად დაკვეთილი გადაცემების ციკლი. შევარდნაძის ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ და საქმე იმაშია, რომ ის ხელისუფლება, შევარდნაძის დროინდელი ჩინოვნიკები ამ გადასახედიდან ბევრად პატიოსნად გამოიყურებიან ჩემი აზრით, ვიდრე უკვე შემდეგ სააკაშვილის და გნებათდღევანდელი ჩინოვნიკები.
1: როგორ იწყება გარემო პირობების შექმნა ვარდების რევოლუციისთვის და თქვენ აი როდის ხვდებით რომ შევარდნაძეს ჟარგონულად რო თქვა დაერხა?
0: ოთში ტელევიზიაშიც დიდი ძრები იყო. აი იქაც ხდებოდა გაყოფა სახელმწიფო ტელევიზიის პირველ არხზე, ვინ ამ ხარეს იჭერდა. იქაც მიზან მიმართულად ხდებოდა ჟურნალისტების რაღაცნაირად გადაბირება. მე ერთხელ თქვი, იცით რომ აი სწორედ ამ ჟვანია სააკაშვილის შემოსვლამ პოლიტიკაში გარყვნა თქო ქართული ჟურნალისტიკა, იმიტომ რომ მაშინ იყო პირდაპირ აი ამ ჟურნალისტების დაინტერესება გრანტებით, რაღაცა პროექტებით და მიზან მიმართულად მუშაობდნენ ისინი რა, როიტყვიან. და ქმნიდნენ სხვადასხვა პროექტებს.

0: და ჟვანია სააკაშვილის შემოსვლამ პოლიტიკაში გარყვნა თქო ქართული ჟურნალისტიკა, იმიტომ რომ მაშინ იყო პირდაპირ აი ამ ჟურნალისტების დაინტერესება გრანტებით, რაღაცა პროექტებით და მიზანმიმართულად მუშაობდნენ ისინი რა, როიტყვიან. და ქმნიდნენ სხვადასხვა პროექტებში, არაფერს იკეთეს არ მოუტანდა საქართველოს. ჩანდა ეს ისინი არმალავდნენ. თავიანთ გამოსვლებში, ინტერვიუებში ძალიან კარგად ჩანდა რას უმზადებდნენ საქართველოს. და სწორედ ამიტომაც, როდესაც მოხდა ვარდების რევოლუცია, ну ცოტა ხანი ვიყავი კიდე პირველ ახსე და წამოვედი მე ამ ტელევიზიიდან.
1: ვარდების რევოლუცია როგორ ხდება? თქვენი თვალით დანახული. რატომ გახდა ეს შესაძლებელი თქვენი აზრით? ვინ უღალატა შევარდნაძეს? ან რა იყო ის თავარი გამომწვევი მიზეზი, რომლის გამოც ამის აცილება ვერ შეძლო იმ ხელისუფლებამ?

0: წამოვედი მე ამ ტელევიზიიდან.
1: ვარდების რევოლუცია როგორ ხდება? თქვენი თვალით დანახული. რატომ გახდა ეს შესაძლებელი თქვენი აზრით? ვინ უღალატა შევარდნაძეს? ან რა იყო ის თავარი გამომწვევი მიზეზი, რომლის გამოც ამის აცილება ვერ შეძლო იმ ხელისუფლება?
0: ჩანს აი ამ ფაქტორების თაიგულმა შევარდნაძეს უბიძგა იმისკენ, რომ თქვა წავედი სახლში. შეიძლებოდა მეორე ვერსია განგვეხილა, არ მივდივარ სახლში. ემოქმედათ კანონის ფარგლებში. მე არ გულისხმობ იმას, რომ ვინმე უნდა დაერბიათ და ეცემათ და ეტყებათ, არა. ემოქმედათ კანონის ფარგლებში, არ გადამდგარიყო და მაშინ ვარდების რევოლუციაც არ მოხდებოდა. მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა.
1: თქვენ ძანეთ, რომ ვარდების რევოლუციიდან მალევე წამოხვედით საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან. მე მინდა წარმოამდგენინოთ ვარდების რევოლუციის შემდგომი სიტუაცია, ვარდების რევოლუციის შემდეგ საზმაოზე.
0: თავი გარემოება იყო ის, რომ მე ვიცოდი ეს ხალხი სიკეთეს არ მოუტანდა ქვეყანას. არ მინდოდა მემუშავა ტელევიზიაში, სადაც უკვე ამ ხალხმა მოიყვანა თავისი წარმომადგენლები, შემოიყვანა ტელევიზიაში.
1: ანუ რა იცვლება, ვინ გაწარმოებდა
0: იმას? შემადგენლობა იცვლება ის, რომ როდესაც ხდებოდა ვარდების რევოლუცია, პირდაპირ შემოწვივდნენ ტელევიზიაში. გათიშეს ტელევიზია, მაუწყებლობა და ჩართ

0: შემოიყვანა თავისი წარმომადგენლები, შემოიყვანა ტელევიზიაში.
1: ანუ რა იცვლება, ვინ გაწარმოებდა იმას?
0: შემადგენლობა იცვლება ის, რომ როდესაც ხდებოდა ვარდების რევოლუცია, პირდაპირ შემოწვივდნენ ტელევიზიაში. გათიშეს ტელევიზია, მაუწყებლობა და ჩართეყავით. თამრიკო ცაგარეიშვილი იყო, ვინც აი მათ ვეჭიდავებოდით. ამ რეფორმატორების წარმომადგენლებს, რომლებიც შემოწვივდნენ მერე ტელევიზიაში. და დაიწყო, იცით, ძალიან ძიმე პროცესები, იმიტომ რომ მოყოლილი მაქვს მე სხვა გადაცემებში, მოვიდა თავისუფლების ინსტიტუტი პირველ არხზე, მთელი შემადგენლობით, ლევან რამიშვილი, ბასილ კობახიძე, კიდე სხვები, ერთი 10-12 კაცი იყო და შეკრიბა ზაზა შენგელემ, ცნობილი ისტორია, ბევრჯერ მაქვს ეს მოყოლილი, რამდენიმე ამ გეგმას რო ჩავხედე, აი პირდაპირ იყო ბრძოლა პატრიარქის და ეკლესიის წინააღმდეგ, რაც იგეწერა. პუნქტებად იყო ჩამოწერილი, რომ თქვენ უნდა ასახოთ რა ხდება მონასტრებში, რომ მამათა მონასტრებიდან გადადიან დედათა მონასტრებში, მამები და მერე დედები მამებთან და გარყვნილებას ადგილი, აი ამას რო ყვები, ეხლაც მზარავს რა გეგმა იყო დაწერილი იქა. მერე უნდა ავსახოთ, რომ პატრიარქი ხანში შევიდა, უკვე ვერ მართავს სინოდს, რომ მრევლი იმდენად ბნელია, ვერ ერკვევა რელიგიური დღესასწაულებების

ატყდა მთელი ამბავი. მე ავტეხე ეს ამბავი, იმიტომ რომ მაგათაც უთხარი, რომ ეს არის ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ და არავით არის გაშუქება საეკლესიო პროცესების, ეს არ არის. გამოვიტანე მე ეს გეგმა, ვამხილე საჯაროდ ეს ხალხი, ჩავატარე ბრიფინგი და ეს გეგმაც ვაჩვენე და მოვყევი და ვისაუბრე ამ ყველაფერზე და ჰოი საოცრება რა ხდება. აი ჟურნალისტიკის სტანდარტების თემაზე ხო საუბრობთ ჩვენ? ყველა დანარჩენი ტელევიზია აშუქებს აი ამ არ ქონდა ესეთ რამის ადგილი, არ იყო. არ ხდებოდა, არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. და მინდა აი გავიხსენო საგანგებოდ ეს პერიოდი, როდესაც ესეთი ძალიან ძიმე პერიოდი დადგა. ვამხილე ეს სისაძაგლე. ყველა ტელევიზია ჩემ წინააღმდეგ არის. გამოდის რომ მარტო ხარ დარჩენილი. და ამ დროს ისმის ზარი საპატრიარქოდან. და მეუბნებიან რომ პატრიარქი გელოდება. და აი როგორც ვიყავი ჯინსა და ესენი და ისინი და დაკავებული რო აქ თანამდებობები და სავსეა ეს დარბაზი. და კარი რომ გავაღე და ეს დარბაზი დავინახე. შევწვი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ არც სათანადოდ ვიყავი ჩაცმული და არც ამას ველოდებოდი, რაც იქ ნახე და მაშინ პატრიარქი მეძახის მე რომ ირმა ირმაო მეცხრე ნეტარება იციო რა არისო და უყურებ პატრიარქს, არ ვიცი რა იგულისხმა, ვერ ხვდები ამაში რას გულისხმო. როცა ქრისტეს გამო გიშ დაგიძახებენ, იცოდე ამაზე დიდი ბედნიერება ქრისტიანისთვის.

0: ხმამაღლამე აი იმ საზოგადოების თვალში და იმად გააგებინა რომ გიჟი კი არ არის ქრისტეს დასაცავად იბრძვის ეს ადამიანი და ყოველთვის მადლიერი ვიქნები მე ჩვენი პატრიარქის აი ესეთი თან დიდი თანადგომის გამო
1: თუ ეს ასეა ყველაფერი როგორ ახერხებთ მედია კავშირ ობიექტივის ჩამოყალიბებას და რა გზა არის გასავლელი იმისთვის ამ პერიოდში რომ დამოუკიდებელი მედია საშუალება გქონდეთ ხელისუფლებისგან.
0: როდესაც მე ვიყავი ჟურნალისტი, პირველი არხი ჟურნალისტი, ხშირად ვაშუქებდი სამთავრობო ღონისძიებებს, ვიცნობდი ძალიან ბევრ ადამიანს, მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აი ვარდების რევოლუციის შემდეგ იცით ზოგჯერ ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ტელეფონი ჩუმდება. აღარავინ არ გირეკავს, არავინ არ კითხულობს. მე რამდენჯერმე გამიბებები სახში შეჭრა ადამიანებთან, გამოყვანა, საჩვენებელი დაჭერები, საზოგადოება შეშინებულია. გაისმა ზარი, არის დავით თარხანმოურავი, რომელიც მომიკითხა და მეუბნება, რომ შევხვდეთ, რაღაცა საქმე მაქვსო. ხვდებით მე და დათო და მეუბნება რომ ამ ყველაფერს უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა და ყავსო ჟურნალისტების ის ჯგუფი რომ შევქმნათ ორგანიზაცია და დავიწყოთ რაღაცნაირად ბრძოლა ამ ყველაფერს უკვე ჩანდა რა რასაც აპირებდა ეს ხალხი განვითარებაც და ბრძოლა რა იმიტომ რომ ობიექტივს მთელი ისტორია არის ბრძოლა ჩვენ მქონდა ლიცენზია ტელემაუწყებლობის სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში როცა დაინახეს რომ გვინდა ამ ტელევიზიის სამუშაოება ეს ლიცენზიაც წაგვართვეს
1: წაგართვეს

0: ლიცენზიას და შენ არეალს საგართმევენ. ეხა ტელეჟურნალისტმა სად უნდა იმუშაო? სად უნდა განახორციელო შენი პროფესია, ხო? ტელევიზიაში ეს თუ არა გაკ, რა უნდა გააკეთო მაშინ შენ? და წარმოიდგინეთ, რამდენი წელი დაჭირდა ამ ბრძოლას? 2004-დან 2013 წელს დავიბრუნეთ ლიცენზია და მე ამ გამოძიებით დავით თარხანმოურავი, მისი კონტაქტები გამოვიყენეთ და ვიყენებდით ხშირად დავით თარხანმოურავის კონტაქტებს ბრიუსელში, პარიზში, ვაშინგტონში და აზრი დამკვიდრებული, რომ ახალგაზრდა რეფორმატორები აყვავებენ ქვეყანას და არის დემოკრატია და მთელი ამბები.
1: ბადრი პატარკაციშვილს არ უცდია თქვენთან ურთიერთობა, იმიტომ ვიცი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ჟურნალისტები მასთანაც გადავიდნენ ოპოზიციურ ტელეკომპანია იმედში.
0: არა, მე ბადრი პატარკაციშვილს არც პირადად ვიცნობდი და არავითარი შეხება მასთან არ მქონია, როცა ჩვენ წაგვართვეს ეს ლიცენზია და ალანია გავიდა. ამაზე მაშინ ძალიან სახიფათო იყო, ხა ამ თემებზე მაშინ ლაპარაკი და საჯაროდ გამოსვლა და ამ ყველაფრის მოყოლა. მაგრამ ვიბრძოდი, გამოვდიოდი, აქციებს მართავდით, იმული წაგვართვეს 2004 წლიდან 13 წლამდე. სანამ ლიცენზიას დავით, ჩვენი პროფესიული საქმიანობა წაგვართვეს. ჩვენი ქონება წაგვართვეს კუთვნილი და დღეს დიმიტრი ქიტოშვილი სად არის? გადასარევად ცხოვრობს. იმით შეცვლილი, შენივრა ცხოვროს თბილისში, ბიზნესიც აქვს. გადასარევად უძღვება ამ თავის ბიზნესებს. არავის მისთვის პასუხი არ მოუთხოვია ამ დანაშაულებების გამო. და რა? რა მე? აი ესეთი მაგალითი კიდევ ერთი არის 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა. პატარა აქცია იყო, ცოტანი ვიყავით და თბილისის პოლიციის სამართველოსთან ყველა მხრიდან გამოვარდა ზონდერთა ჯგუფები, ცემეს, დაგვლეწეს, ხერხემალი, ყველაფერი დამტრეული მაქმე. ხელი გატეხილი მაქვს, მყესია გაწყვეტილი, ხერხემალი დაზიანებული მაქვს, ორივე ფეხი დაზიანებული მაქვს.
2: მიზეზი რა იყო?
0: ცემა.
2: არა, მიზეზი ცემის.
0: ხელკეტებით, არ ვიცი, აგური.

0: ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის. და ეს იყო, აი ძალიან ძნელია, როდესაც ადამიანი ამდენ ბრძოლას გაივლი. აი ესე გაწირავ შენ თავ, შენ სიცოცხლე, შენი ოჯახის წევრების სიცოცხლეს და ბოლოს აი დიდი იმედებით აღჭურვილი, რომ რაღაცა წვლილს შეიტან შენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მე ამ იმედებით შევედი პარლამენტში, რომ რაღაცა წვლილს შევიტანთ. რაღაცა სიკეთე შევმატებ ჩვენ ქვეყანას. ყველა კანონპროექტი ჩაგვიგდეს.
1: ეს უკვე ქართულმა ოცნებამ.
0: ქართულმა ოცნებამ.
2: მაგრამ აი
0: მე ყველა რომელზეც ხალხს აქვს ერთადერთი წარმოდგენა, რომ ესენი არიან წამებლები, ჯალათები, და რა თქმა უნდა, ეხა აი ამ წამებლების და ჯალათების ფონზე ქართულ ოცნებას მეტი შანსი ჰქონდა თავისი თავი წარმოედგინა როგორც თეთრი ხელთათმანებით ქვეყნის მართველი ძალა და ბევრად უკეთესი რა თქმა უნდა ვიდრე ის წამებელთა პარტია.
1: როგორ შემოდი?
0: ასე მართა, აი რო არ ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობა, ვერ დარჩებოდნენ ესენი ხელისუფლებაში დიდი ხანი. აი ამ ალტერნატივას რო თავაზობდა ყოველთვის საზოგადოებას, რომ თუ რე გაფანტული ვინს ადარი სხვა რაღაცა პარტიები შეიქმნა იმ ნაციონალური მოძრაობის ბაზაზე, მაგრამ აინც იქით იშველე, რომ აი ჩვენ თუ არა ისინი, მათ ინტერესში არ შედის ნაღდი ოპოზიცია იბადებოდეს ამ ქვეყანაში. ნაღდი ოპოზიცია იყოს მათი ოპონენტი. ამიტომ გვებრძოდნენ ჩვენ. და ამიტომ იყო მათი მიზანი, რომ ჩვენ საერთოდ პოლიტიკური ველიდან გავედევნეთ.
1: მაგრამ სანამ ბრძოლას გამოგიცხადებენ, მანამდე ბიძინა ივანიშვილი თქვენთან პარტნიორობით იწყებს, როცა გამოჩდება პოლიტიკაში. მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს. აი ეს

0: და აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯაროსი დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლი სამართლის აქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
1: მაშინ დღევანდელი ქართული ოცნება უნდა მოგწონდეთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს თქვენს აზზე გადმოვიდნენ და ბრძოლა დაიწყეს. თუ აქაც მეშლება რამე.
0: ვისთან დაიწყეს ბრძოლა?
1: აი, მათ შორის
0: ჩვენთან ნამდვილად აგრძელებენ ბრძოლას, მე ლაპარაკობ
1: კოჰაბიტაციის დამთავრებას გულისხმობ, მათ მიერ გაცხადებულ პოზიციას.
0: კოჰაბიტაცია უკვე შედგა ნაციონალური ოცნან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას. ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. და მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი

პოლიტიკურათაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა. ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო ცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. ქვეყანა მოწყდა. ცივილიზებულ სოფლიოს მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია. არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე

0: სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს. და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ჰქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდმო ჰქონდა. ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა.
1: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში
0: მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს, ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფის და უთხრა რო არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხ სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგა.

ზუკერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემურ დანაშაულს. და ქვეყნდა და თო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თოთარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მერე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და

0: მე 15 ოქტომბერს ჩამოვედი თბილისში, მე და დავით თარხანმოურავი ბრიუსელში ვიყავით მანამდე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი რთული დღეები გადავიტანეთ. მაშინ სააკაშვილის ისევ პრეზიდენტი იყო, ხო გახსოვთ? ჯერ კიდევ პრეზიდენტი იყო სააკაშვილი და
1: ბრიუსელში ხდება?
0: ბრიუსელში ხდება და ჩვენ ჩამოვედით უკვე 15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. თურმე რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ? თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში

და ჯაშუშის თავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო, სასაცილოა უბრალოდ. ან თუ არადა ეხა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია. და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებს, მოწონს გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯაროდ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი ამასაც საჯაროდ აფიქსირებდა და ეხა როდის იყო ჯაშუში იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულ იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესენი. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე. ამათაც არ მიიყვანს არანაირ სიკეთემდე. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება, ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა

0: დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ ამაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც ვერ მომიგებს. ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველო შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური
1: შეჯამების საშუალებას მოგცემთ. თქვენ ფაქტობრივად სამი სხვადასხვა მთავრობის პირობებში იყავით აქტიური საჯარო ცხოვრებაში. ახლდან გინახავთ პროცესები, რომელსაც ეს სამი სხვადასხვა მთავრობა სხვადასხვანაირად ახორციელებდა. 90-იანი, 2000-იანი და 2010-იანი წლების საქართველოში რა იყო უცვლელი, რომელიც სულ იყო როგორც პრობლემა და რომ ვერასდროს ვერ გამოვასწორეთ და სად გვაქვს პროგრესი ან რეგრესი აი ამ თქვენი მრავალმხრივი გამოცდილებაზე დაკვირვებით?
0: სამწუხაროდ ჩვენ

0: უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
1: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რომ ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? და მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მერე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი.

0: ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალებაა.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც, რა თქმა უნდა, აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა, მაშინ რუსეთი არისო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არისო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ილაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათ ესა ინტერესი, ამათ აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. და ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.
1: დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ.
0: მადლობა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითსაჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ

0: ხატება, როგორც თავდახრილი, ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდე, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოვის საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება.

0: სად ჩვენ ახლა სად ჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან,
0: რაც უნდა ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი. რუსეთის აგენტები სუაი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა, აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გაა.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციები ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დია სამიძეები.
5: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადურ

0: ლორეში ჩაიყვანა ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა დია სამანი დია მთავარი რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი აგერ მთავარიო ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა ლეგენდის თანახმად სწორედ ამ ბაადურის თავმავლები არიან დია სამიძეები
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოიყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასულაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია ისიც რაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სუსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что кос мат вера приткаоцепти.
1: гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ კვირას ლესიამ და რეგინამ ტაილანდის ყველაზე კულტურულ ქალაქ ჩიანგ მაიში მოგზაურეს.
1: რაო ჩემო ლამაზო, აი შენი ოციანი აიღე. გამომართვი. ის არ მოისრო შიშისგან. კინა გამჩავებსი.
0: დღეს კი მათი თვითმფრინავი ინდონეზიის ხმაურიან დედაქალაქ ჯაკარტაში დაეშვა. აეროპორტი სუკარნო-ხატა.
1: მიდი რეგინა, მიდი გამაგრდი. ხა შემიძლია ძალიან ცხელა მაკიაჟი სულ ჩამომივიდა. ცოტა დაგვჭირა რომ დავბრუნდები, თუ რაღაც 37-ის იქნები. მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია. დღეს ჩვენ ინდონეზიის მზიან დედაქალაქ ჯაკარტაში ჩამოვფრინდით. არ ვიცი აქ რა გველის, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ აქ სიცხე, უჰაერობა და ხმაური გველის. არ მაინტერესებს თავალი კონდიციონერი მქონდეს. მართლა? მეგონა ასეთ მოკლე შორტებში ასეთ სიცხეში შეიძლება დაგაყინვა. ბაგდებ. გერბი. კონდიციონერი. უბრალოდ ერთ საფასური. გმერთო კონდიციონერი.
2: Так что ты это
1: ეს ზურგჭანდა გამომართვი გამაჩვენე.
2: ой
1: ара, ара მონეტა დავარდა. ვინ აიღებს? ალბათ ის, ვინც ზურგჭანთას. მეგობრებო, დღეს ჩემი ოქროს ბარათი ოქროს ჯაკარტაში იქცევა. და ის მე უკვე გულის ქვემოთ მიდევს. ჩემი გული ცემს და მეუბნება ლესა. შენ არაჩვეულებრივი დასვენება გელის. ო არა, მე ოქროს ბარათი მაქვს. უკვე ცრემლები მომდის. მაკიაჟი გამიფუჭდა. ავტობუსით წავალ. ჯანდაბა წავალ, ბაზარში ვივაჭრებ. ჯაკარტა. ხმაურიანი. ვიწრო, გადაჭედილი, ძალიან ცხელი და ნისტიანი. ამერიკის მსგავსი ცათამბჯენებით და საუკეთესო აზიური ტრადიციული საცობებით. ჯაკარტა, ეს არის სასაცილო ფესტივალების, კუნძულის მისტიკის და საშინელი საკვების ადგილი, რომლისგანაც კანზე ჟრუანტელი გივლის. დრო ჩავიძიროთ ამ საგიჟეთში.

0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: მეგობრებო, ჯაკარტაში საშინელი საცობებია. წინა გამოშვებების მაგალითზე გეტყვით, რომ საცობებში დგომა მდიდრული მანქანითაც კი ძალიან მოსაწყენია. ამიტომ რაღაც მხიარულის დაქირავება გადავწყვიტე. გაიცანით, ამ ქვეებზე ჩემი ტრანსპორტი ფართი ბასი იქნება. გარედან ჩვეულებრივი ავტობუსია. მაგრამ შიგნით ნამდვილი მოძრავი ღამის კლუბია. აქ არის განათება, სტერეო სისტემა, ყავი სავარძლები, ნეონები და პირადი ბარმენი. გამარჯობა, გმადლობთ. ღამის კლუბი ლედილესთვის. ვიწყებ გართობას. ახლა საცობების აღარ მიშენია.
0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: პირველ რიგში ჩემი $100 გადასახურდავებლა წავედი. აქ სიურპრიზი მელოდა. $1,250,000 ინდონეზიური რუპია. ამ ქალაქში მე მილიონერი ვარ. ჯაკარტაში ყველაზე საინტერესო ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, ასე რომ ავტობუსი უნდა ვიპოვო ცენტრამდე. ცენტრში როგორ მოხვდები? ავტობუსით? დიდი მადლობა. რა ღირს?
0: ცენტრში არ მიდის.
1: გასაგებია, გავიგე.
0: ცენტრში არ მივდივარ.
1: ქალაქის ცენტრში არც ერთი ავტობუსი არ მიდის. ყველაფერი სადღაც სხვაგან მიდის. ცენტრს ვერც უმის. რომელიმე გაჩერებამდე მივალ, შემდეგ ტაქსს გავაჩერებ და ცენტრში მოხვდები. Ну ладно. კარგი, გავიგო ტაქსი რაღეს. ცენტრამდე ტაქსი რაღეს.
0: ცენტრამდე?
1: დიახ.
0: $300,000 რუპია.
1: $300,000.
0: დიახ.
1: ეს თითქმის $30-ია. ბიუჯეტის მესამედი ტაქსისთვის არა. Ничего не отправляется. Как замчеба იმის გარდა რომ ავტობუსადმე გავყვე. Окей, კარგი, მადლობა. დავიდეთ.
0: გაია მადას ქუჩა.
2: Ну, что я
1: გეუბნებოდი? ესეც პირველი საცობი. ჯაკარტაში შეიძლება მთელი დღე საცობში გაატაროთ. ამიტომ აქ სპეციალური შეთავაზებაც აქვს. შეგიძლიათ ინტერნეტით პირდაპირ საცობში შეუკვეთოთ ნებისმიერი პროდუქტი და მომსახურება. დალაგება, მანქანის გარეცხვა, კურიერი, ბილეთები და კოსმეტიკური მომსახურება. ვარტყნილობები შეჭრა. მაკიაჟიც კი. კერძები აქვს. აქ ყველანაირი კერძია. მოდით ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. იხვი, ჯაკარტულა და ხილი. მადლობა. შამპანური და ტკბილეული. დიახ. მადლობა. დიდი მადლობა. და პერსონალური მასაჟისტი. ის შეთავსებით სტრიპტიზიორიც არის. მოგზანდით, გამარჯობა. გული მიგზნებს ქალაქში მოგზაურობა. ძალიან მხიარული იქნება.
0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: ჯაკარტის ავტობუსებში ყველაზე კარგი ადგილები უკანა სამარძლებია, ამიტომ ავტობუსში პირველი უნდა ახვიდეთ და უკანა მხარეს გაიქცეთ. ცალკე კუპე მაქვს. Wi-Fi, კონდიციონერი. И всего лишь за 10 минут автобусы ან ყავს. შეიძლება უკეთეს

0: it's not.
1: Ити.
0: Я просто сейчас
1: Минда гули гадагишало.
0: Хочется выговориться.
1: Вот хочется. Минда дагелапарако.
0: 84
1: დღე აქ ვარ. სახში არ ყოფილვარ, სახლი საჭმელი არ მიჭამია.
0: დედა
1: ჩემს ხოლოდ Skype-ით ხედავ, გესმის? ძახსას თანაწამყვანი ყავს. გრძელი ხეურით მაქვს. ლამაზი არ არის. ისე ის სუმღერის. როგორც კი დავწვევი თავს დავდებდა ის ყვირის. პროდიუსერი ყველაფერს ხედავს, ყველაფერს ისმენს, მაგრამ უნდა რომ მეფთვა. მე ვილაპარაკო. დადის და ყველაფერს იწერს. დააჯარიმოს თუ არ დააჯარიმოს?
2: დიახ, დიახ. თქვენი დრო გავიდა. კარგი?
1: კარგი.

0: когда слышишь столица
1: Индонезии, Дедакалаки, салтин хтаябриви кунзулеби, гавари джунглеби, экзотикури чховелеби да, пальмис потребит шемовзили, аборигене вицану гидгения. გარშემო მხოლოდ სათამჯენებია.
2: სალემბა რაიას ქუჩა.
1: ასეთი ჯაკარტა არ წარმომედგინა. დღევანდელი ჯაკარტა შუშის, რკინის და ბეტონის ჯუნგლებია. ეს არის მაგისტრალები, ბანკები, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები და წარმოუდგენელი ფორმის სათამჯენები.
2: ბატურაიას ქუჩა.
1: პომპეზური და ულამაზესი ქალაქია. არ ველოდი, რომ ის ასეთი პროგრესული იქნებოდა. ჯაკარტაზე სულ სხვა წარმოდგენა მქონდა. მაგრამ ასფალტში ჩაბეტონებული ბუნებით ინდონეზიელებმა ქალაქის საცხოვრებლად გაუსაძლისათ აქციეს. გავარვარებული მზე და მაღალი ტენიანობა, ბეტონის მეგაპოლისი, ქალაქში სეირნობას ნამდვილ ჯოჯოხეთად აქცევს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგია, ლამაზი ქალაქია, ცათამბჯენები, მაგრამ აქ საშინელი სიცხეა, საშინელი ჰავაა, ტვინი ამიდუღდა, თავი ორთქლის ქვაბში მგონია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მალე კატლეტად გადავიქცევი. შემცირდა, შეიძლება ცოტა სითბოს აუწიოთ.
3: ო,
1: ასე უკეთესია. ამ ყველაფერს საშინელი სუნი დაამატეთ, რომელიც სიცხეში არხებიდან ამოდის. ასევე მიუმატეთ გზებზე აბსოლუტურად მოუწესრიგებელი მოძრაობა, სადაც ქვეით გზას არასოდეს უთმობენ. გადასასვლელზეც კი გზის გაკვლევა გიწევთ მანქანების დაუსრულებელ ნაკადში. მათ ქვეითები სულ ფეხებზე კიდიათ. ერთ საათში ხვდებით, რომ ჯაკარტაში ფეხით მოსიარულეები სულ არ აინტერესებთ. ყველა გადასასვლელთან ასეთი ბარიერებია, რომელსაც უნდა გადააბიჯოთ. ეს კი იმისთვის, რომ აქ მოპედმა არ იაროს.
2: ინერ რინგის გზა.
1: სამი საათის ასოებში ყოფნის შემდეგ მე ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე მოვხვდი. მე ინდონეზიის მოცინარე მამლების ნაციონალურ ჩემპიონატზე მოვედი. ჯერჯერობით მეც ვერაფერს დავამატებ. ყოველთვე მამლების ჩემპიონატზე სპორტსმენები ინდონეზიის ყველა კუთხიდან მოდიან. ერთი შეხედვით ეს მამლები სხვა მამლებისგან არაფრით განსხვავდებიან, მაგრამ ჩვეულებრივი უკარეკოს ნაცვლად

ისინი ხმებს უშვებენ, რომელიც ძალიან გავს ადამიანის სიცილს. შოკში ვარ. მამლები მართლა იცინიან. ეს მამლები მრავალსაუკუნოვანი სელექციის შედეგია. როდესაც ვინმე ასეთ მამალს პოულობდა, მას არ კლავდა. მამლებს, რომლებიც იცინოდნენ, ამრავლებდნენ და უვლიდნენ. შედეგად, იდეალური სიცილის მქონე მამლები მიიღეს. მამლების ჩემპიონატი 5 კატეგორიად იყოფა. ეს არის კატეგორია slow. ამ დროს მამალი დაახლოებით 100 იცინის. კატეგორია დანდუტი. მესამე კატეგორია რიმანჯა. ამ კატეგორიაში ახალგაზრდა მამლები მონაწილეობენ და ახლობით ჩვენს იუნიორების შეჯიბრს გავს. კატეგორია დისკო, როდესაც მამალი 100 იცინის. და მეხუთე კატეგორია, როდესაც სიცილი ხანგრძლივია. რაც უფრო დიდხანს იცინის მამალი, მით უკეთესია.

0: არ გეგონოთ, რომ ამ ჩემპიონატზე ხალხი უბრალოდ სიცილის მოსასმენად მოდის. აქ ყველაფერი სერიოზულადაა. საპრიზო ფონდი $10,000. ამიტომ შეჯიბრის დროს მწვრთნელები თავის სპორტსმენებს ძალიან გულშემატკივრობენ, ამხნევებენ მათ და ფასეულ მინიშნებებს აძლევენ. ეს იმამლის მწვრთნელია, რომელიც უკვე გამარჯვებას უახლოვდება. ხო, ცოტა ჩუმა, თორემ მამლების ჩემპიონატს თქვენ მოიგებთ.
1: ტამრინის ქუჩა.
0: და ხუთულ ჯაკარტაში ფეხით სიარული გამორიცხულია, მაგრამ არსებობს ერთი ვარიანტი. ყველა დიდ ქალაქში ტურისტული ავტობუსები დადიან, მაგრამ ჯაკარტაში ის სრულიად უფასოა. ძალიან მოსახერხებელია. შეგიძლიათ სიცხეს თავი დააღწიოთ და ქალაქის ყველა ღირსშესანიშნაობა დაათვალიეროთ. როგორც აღმოჩნდა, 1-2 და მეტი სანახავი არაფერია. აი მაგალითად პირველი ღირსშესანიშნაობა, პრეზიდენტის სასახლე, რომელთანაც 50 მეტრზე ახლოს მისვლა აგრძელულია. მეორე საინტერესო ადგილი ტურისტული ქუჩა. როგორც ყველა საფეხმავლო გზაზე, აქაც ნამდვილი საგიჟეთია. იდი, ყიდულო, ფიღებ, ვიღებ, შეიძინეთ, იყიდეთ, ფოტო გადაიღეთ, ფოტო. დახლებზე ყველანაირ ნივთს შეხვდებით. აქ ხელზე გიმკითხავებენ. ქუჩის მუსიკოსებს მოუსმენ. ეს რაღაც ახალია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ჯაკარტაში დღეს ჰელოუინია. გამარჯობა. ჩვენთვის ნაცნობი ჯამბაზების, მულტფილმების პერსონაჟების და ქუჩების მიმების ნაცვლად. აქ სურათებს ზომბებთან ერთად იღებენ. სეირნენ და გარშემომიცვალებულები დადიან. ეს ინდონეზიაში ცნობილი მოჩვენება პოკონგია. საქმე იმაშია, რომ აქ მოჩვენებებთან ჩვენაირი დამოკიდებულება არ აქვთ. აქ თვლიან, რომ პოკონგასი არ უნდა შეგიშინდეს. უბრალოდ უნდა მიყვიდე და ჩაეხუტო. ამის შემდეგ ჯანმრთელი იქნები.

0: ის ადგილია, სადაც აუცილებლად უნდა მოხდეთ. ჯაკარტის მთავარი მოედანი. ჯაკარტის მთავარი მონუმენტი. Monument National. ალბათ უკვე მიხვდეთ, რომ ეს თავისუფლების განზეკებაა. მონუმენტი ჩაფიქრებული იყო როგორც სოფლიოს მერვე საოცრება. დაახლოებით როგორც ეიფელის კოშკია პარიზში. მაგრამ როგორც ჩანს, ან ფული არ ეყოთ, ან ფანტაზია. საბოლოო ჯამში 132 მეტრიანი თეთრი სვეტი გამოვიდა თავზე ბრინჯაოს ცეცხლით, რომელიც უფრო მეტი სერიოზულობისთვის 32 კილოგრამი ოქროთი დაფარეს. სულ ზემოთ, აი აქ, გადასახედი მოედანია. ახლა კი წავედეთ და ჯაკარტას თავისუფლების სიმაღლიდან გადმოვხედოთ.
1: ქათმის ფერმა.
0: ჯაკარტა მამლების იშვიათი ჯიშის გამოყვანით არის ცნობილი. მამლების ამ დასახელობაში ჩემი ყურადღება ერთმა მამალმა მიიპყრო. ასეთი რამ ჯერ არასოდეს მინახავს. შავი მამალი. ღმერთო, სულ შავია. შეხედეთ. ნისკარტი როგორი საინტერესოა. ნახშირივით არის. შავი ბიბილო. უპრივი თვალები. ბუმბულით სულ შავი აქვს. ამ იშვიათ ჯიშს აი ამ ჩემანის უწოდებენ. მას ხორცი და ძმებიც კი შავი აქვს. ამის გამო ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს მამლები ზებუნებრივ ძალებს ფლობენ. წარმოგიდგენიათ, მამლის ამ ჯიშს ერთ დროს შავი მაგიისთვის იყენებდნენ. საშიში მამალია. ამან გზაზე თუ გადაგირბინათ, მორჩა. ნახვამდის. ასევე ამბობენ, რომ თუ შავ მამალს შეჭამთ, შეძლებთ სინდისი გაითავისუფლოთ. ამიტომ ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირფასი მამალია. ეს ჩიტი $1250 ღირს. ამ საშინლად ლამაზ და საშინლად ძვირ მამალს ვიყიდი. დღეს ვახშემს მოვიწყო, რომლითაც სინდისაც გავიწმინდავ.
1: თავისუფლების მოედანი.
0: ყოველი ინდონეზიელი თავის მოვალეობა თვლის თავისუფლების მონუმენტზე ასვლას.
1: სამ საათ ნახევარი.
0: დაველოდო?
1: დიახ.
0: კარგი.
1: გაწყობთ?
0: მან თქვა რომ თუ ზემოთ მოხვედრა მინდა 3 საათი და 30 წუთი უნდა ვიცადო. მოკაცრავად. ლიფტი აქ არის? ზევით რომ ავიდე ხო? კარგი. ზემოთ ასასვლელი რიგი 100 მეტრზე გადაჭიმულ გველს გავს. ახლა მესმის რატომ მითხრა რომ 3 საათ ნახევარი უნდა ველოდო. აღმოჩნდა რომ აქ ძალიან ძველი და პატარა ლიფტია, რომელიც მხოლოდ 11 ადამიანს იწევს. მოკლედ ერთ საათში ზემოთ მხოლოდ 169 ადამიანი ადის. მე კი როგორც ვატყობ, მე 500 ვარ. იქნებ აქ სათადარიგო შესასვლელი იყოს. კი ბეგასასვლელი რამე. გამარჯობა, უკაცრავად.
1: დიახ.
0: იცით ზემოთ როგორ მოხვდები?
1: სად? შემიძლია ალტერნატიული გზა გაჩვენოთ.
0: იქნებ სხვა ლიფტი ან კი ბე იყოს. და ის აქ არის. უბრალოდ ამისთვის საჭიროა მონუმენტის მუზეუმში შეხვიდეთ და ექსკურსია მსხვილფასზე $10 მისცემთ.
1: აქეთ გამომყევით.
0: რა თქმა უნდა, დამატებით თანხად, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. ურიგო ჩებდივარ. ასე მოქცევა არ შეიძლება. ახლა ჩვენ მეორე სართულიდან პირველზე ჩავდივართ. და ხალხი შემოდის. შემდეგ კი მათთან ერთად ზემოთ ავდივართ.

0: სიარა
1: ერთფეროვანი
0: გრუსა
1: მოსაწყენი
0: და
1: ნისლში გახვეული
0: ირადი
1: და ამის გამო ხალხი 3 საათი რიქში დგას ადგილობრივი რომ ვიყო და ამ ადამიანებზე ეშმაკი ნებისმიერ სათამჯენზე ავიდოდი და ქალაქს იქიდან გადმოვხედავდი.
2: პანტაიმუტი არის ქუჩა.
1: ჯაკარტაში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ჯაკარტა რაფელსია $600-იანი ნომრით.
0: Ну что это за цена такая?
1: Мне страпасия.
0: Самые миллионеры.
1: Джакарташи миллионеры без астумрос.
0: Арендуют
1: номерски, а сакутар кунзулски раобен. Кунзулзе чеми страпавали катери мимиყვანს. Ай, исец.
0: Hello.
1: Камарджоба.
0: называется Ост-Индоэти
1: ецодеба. Миссизомебия 120-80
0: м. Он весь
1: Кашемомас ხელშეუხებელი ტროპიკული ტყე აკრავს. Ორი უკაცრიელი пляжи. Тетри кушит.
0: Вокруг личный
1: да марнис рифи пирузис перецклит.
0: На острове
1: Кунзулзе არის საზაფხულო სამზარეულო. Электрогенераторы. კუდრო სასტუმრო კოტეჯი და ორი მომსახურე პერსონალი. მადლობა. ზარეული. გამსახური. გამარჯობა, მე ლესა ვარ. ლესა. რულა. მარულა.
0: მარულა.
1: ეს ჩემი კუნძულია. კარგია, კარგი. ეს ჩემი მამალია. შეგიძლიათ ჩემთვის მოამზადოთ? მაგარია.
0: Супер. My dinner.
1: Ეს ჩემი სადილია.
2: რიდვანის ქუჩა.
1: ტურისტული ავტობუსი ძალიან კარგია, მაგრამ ის მხოლოდ ქალაქის ცენტრში დადის. მაგრამ მე ღამეს ჯაკარტის მეორე ბოლოში ვათევ. ამიტომ იქამდე გამბლელი მანქანა უნდა შევაჩერო. ჯაკარტა ამხრივ უნიკალური ქალაქია. აქ მგზავრებს მანქანებს სიხარულით უჩერებენ და მათ ფულსაც კი უხდიან. ასე ისინი საცობებს ირიდებენ თავიდან. მძღოლი მგზავრს მანქანაში ისვამს, მას ფულს თავაზობს და ავტობანზე გადის. ავტობანზე გასვლა კი არ შეიძლება, თუ მანქანაში სამ ადამიანზე ნაკლები ზის. მანქანას აქ საჩვენებელი ციტით აჩერებენ. გამარჯობა. სენტისკენ მიდიხართ?
2: დიახ.
1: დაჯექი, სტრაფა დაჯექი, სანამ გთავაზობენ.
2: რამდენი უნდა გადაგიხადოთ?
1: არ ვიცი, საერთოდ რამდენ სიხდით ხოლმე.
2: ამ მანძილზე ჩვეულებრივ 30000 ვიხდი ხოლმე.
1: 30000? მაგარია.
2: გაწყობთ?
1: რა თქმა უნდა. გავისეირნებდათ, ან 30000 მივიღებ. ყავაზე მეყოფა. მოვედით.
2: დიახ.
1: დიდი მადლობა.
2: აი, მადლობა.
1: კარგი. 30000 ჯიბეში მაქვს. დიდი მადლობა.
2: არაფრის.
1: წარმატებები.
2: თქვენც. კონძული ოსტინდოეთი.
1: სანამ რეგინა მაგისტრალებზე დადეს. პარასკევას უკვე მომზადდა ძვირადღირებული შავი მამალი. მარულა. მოდი დაჯექი თუ შეიძლება. შენი მეგობარი სად არის?
0: Посидим компанию.
1: Адамიანურად ერთად დავსხდეთ.
0: Гарнират.
1: Гарнират
0: будет традиционный.
1: Чеми кунзулис традиционный самзареуло моყვება.
0: Чемцвари
1: картофели, бринжи, постеули салати. Могле расат чамоიტან, ისიтლება აქ
0: ტრადიციულად. Традиционными.
1: Да, დღის მთავარი კერძი.
0: Дня.
1: რაღაცაში შედგამოიყურება.

0: განმა ფერი არ შეიცვალა. აი ისიც, პირიქით, უფრო გაშავდა. სანამ იხაშებოდა, გამუქდა. ხორცი კი ჩვეულებრივია. თეთრი. ისე როგორც ყველა ქათმის ხორცი. ჩვეულებრივი ქათმის ხორცია. $1,250 ჩვეულებრივ ქათამში. ჩვენთან სოფელში ამფასად ჟიგულს იყიდით. დიდი მადლობა ხიარული კამპანიისთვის. მე დავიძინებ. წავედი. გმადლობ.
1: სუპრატმანის ქუჩა.
0: ჰოსტელში ყველაზე იაფასიანი ადგილი. $10 ღირს. მაგრამ რატომ უნდა დავიძინო პატარა ოთახში, თუ შემიძლია? უზარმაზარ, საკუთარ სახლში გავატიო ღამე. როგორ? ახლა რომ გიყვებით, ჯაკარტაში უამრავი უცხოელი მუშაობს. მან ძალიან ენატრებათ სამშობლო და ნებისმიერ ევროპელს სიხარულით უღებენ კარს. ქაუჩსერფერების გვერდზე ჩემს მოთხოვნას ერთდროულად რამდენიმე ადამიანი გამოეხმაურა. ერთ-ერთ მათგანთან მივედი. გამარჯობა. გამარჯობა ფრანჩესკა. მიახსა სიამოვნო შენი გასტობა ჩემთვისაც რეგინა. ვიცინიც ხარ, სასიამოვნო. მობრძანდი. ფრანჩესკას ოჯახი ჯაკარტაში 9 წლის წინ იტალიიდან გადმოვიდა. მისი ქვრის კომპანია ოჯახისთვის პრესტიჟულ სახლს კირაობს ქალაქის გარეუბანში. ძალიან კარგი სახლია. ბავშვებთან ერთად ძალიან კომფორტულად ვართ. სახლი დიდია, მაგრამ ძველი. მაგრამ ძალიან მომწონს ის, რომ გარშემო ბევრი სიმწვანეა. ძალიან კარგია. რა ღირს სახლის კირა? თვეში $3,890. ნახოთ, როგორ ვიცხოვრე. ყველაფერს გაჩვენებ. ეს შენი ოთახია. შეხედე, აქ ყველაფერია, რაც დაგჭირდება. მაგარია. ნებისმიერ ჰოსტელს და სასტუმროს მირჩევნია. ისევა, როგორც საკუთარ სახლში. მე საკუთარი სააბაზანო მაქვს. საპირფარეშო. უზარმაზარი საწოლი და ტერასა.
1: კუნძული ოსტინდოეთი.
0: რა კარგია. როგორი სიმყუდროვეა.
2: Да.
0: Давайте. Ну, ты чем сламас сах?
2: Завтра
0: свой. Ваал да гатвалиერებინ. А то так спать. Ძალიან მიძინება.

0: ფრანჩესკას სახლი.
1: Мне до сих пор не
2: верится. Армджера, რომ ასეთ სახლში ვცხოვრობ.
1: В таком доме.

0: დილამშვიდობისა.
1: დილამშვიდობის.
0: კარგი ბიჭია. ეგრე კი არა. ეხლა გაჩვენებ როგორ უნდა.

0: ეგეთ არის გაკეთებული. აქ ძალიან სასიამოვნოა. სასიამოვნო სამ ყველაფერს ნამდვილი კუნძულის სტილის ინტერიერი ხდის.
1: კედლები,
0: იატაკი, ავეჯი, ყველაფერი ხეშია. აქ საშხაპეა. შეურებრივი, მაგრამ ნორმალური.
1: ნორმალური.
0: ძალიან მომწონს, რომ გარშემო ყველგან ღია ფანჯრებია. მათი წყალობი თავისუფალი სიბრძნის შთაბეჭდილება იქნება. სახლი მდიდრულად არ გამოიყურება, მაგრამ სწორედ ამაშია მისი ხიბლი. სწორედ ასეთ სახლში გრძნობ თავს უკაცრიელ კუნძულზე რობინზონ კრუზოსავით.
1: ეს
0: ჯაკარტა, თანამედროვე მეგაპოლისია.
2: ნავსადგურის უნდა კელაპა.
0: მაგრამ აქ არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ცხოვრობდა ხალხი ცათამბჯენების აშენებამდე. ეს უნდა კელაპა სპორტია. პორტში პატარა სოფელია, სადაც პორტის თანამშრომლები ცხოვრობენ. აი, პირდაპირ აქ ცხოვრობენ. რთული ამ ადგილს საცხოვრებელი უწოდა. მთელი ტერიტორია რამდენიმე ასეულობით დანგრეულ ბარაკს მოიცავს, რომელიც უფრო ჟანგიან ჯარს ჰგავს. ყველა სახლი ერთი ოთახისგან შედგება, სადაც ადგილობრივები პირდაპირ იატაკზე წვანან. გამარჯობა. მაცხოვრებლები პორტში მუშაობენ და თავს მეთევზეობით ირჩენენ. მაგრამ სად იჭერენ თევზს, ეს საშინელებაა. ჯანდაბა, აი ამ წყალში შეხედეთ, საშინელებაა. აქ ყველაფერია. ქარხნის ნარჩენები და ქალაქის კანალიზაცია მყურე ბინძურთ ორად აქცია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ვერაფრით ვერ შეეგუენ ჯაკარტის ახალი ცხოვრების რითმს. ცივილიზაციის სარგებლის ნაცვლად ისინი ქალაქისგან მხოლოდ ნარჩენებს და ნაგავს იღებენ. ისინი ელოდებიან ქალაქის ხელისუფლება, როდის აიღებს რაიონს და როდის დაასახლებენ მას ახალ მშენებლობებში. ბევრი ამას ვერ მოესწრება და პირდაპირ ქუჩაში დაიხოცება სხვადასხვა დაავადებით.
2: კუნძული ოსტ-ინდოეთი.
0: რა გასართობი შეიძლება შესთავაზოს მდიდარს კერძო კუნძულმა? აქ შეგიძლიათ საკუთარ პლაჟზე შეზლონგზე გაიროჯოთ. ჰამაკში დაისვენოთ. გამჭვირვალე წყალში იცურაოთ. ყველაზე სასიამოვნო კი ახლად დაჭერილი თევზის სადილია, რომელსაც სპეციალურად გამზადებულ წყლით შემოსაზღვრულ პლატფორმაზე მიირთმევთ. ნუ თუ ეს არ არის ბედნიერება.
2: პერდანას ქუჩა.
0: უკაციელ კუნძულზე სიმარტოვი დაღლილმა გადავწყვიტე ხმაურიან ჯაკარტაში დაბრუნებულიყავი. ჯაკარტელი მდიდრებისთვის ერთი განსაკუთრებული გასართობია. ეს სავაჭრო ცენტრში გასეირნება. აქ მარტივად შეგიძლიათ სიცხეს დაემალოთ და დაბინძურებულ ჰაერს. პრინციპში სხვა გასართობი არც არის. გამარჯობა. ჯაკარტა ვითარდება უზარმაზარი ნაბიჯებით. ცოტა ხნის წინ აქ უზარმაზარი, ულტრათანამედროვე სავაჭრო ცენტრების ქალაქი გააშენეს. ელიტარული ბრენდები, ძვირადღირებული კაფეები და რესტორნები, კილომეტრებზე გადაჭიმული სავაჭრო რიგები და არც ერთი სულიერი. ადგილობრივების უმრავლესობას უბრალოდ ფული არ აქვთ, რომ ასეთ ძვირადღირებულ ცენტრებში იარონ, ამიტომ ისინი სულცარიელები არიან იმის მოლოდინში, რომ მათთან რომელიმე ჯაკარტელი მილიონერი შეივლის. მაგრამ მე აქ საშოპინგოთ არ მოვსულვარ. სულ რაღაც 7 მილიონ 300 000-ად კინოდარბაზი ვიქირავე. ეს რთული არ ყოფილა. მაყურებელი მაინც არ

0: ეს რომ გენიალური იდეა. ახლა დავწვევი.
1: ვიბზა
0: ჯაკარტის კინოთეატრის ვიბ დარბაზი. ჩვენთვის ნაცნობი სავარძლების სახელურებში ჭიქის ჩასადებით არ გეგონათ. ეს ორსაწოლიანი საძინებლებია ბალიშებით და გადასაფარებლებით.
2: Сложно выбрать.
0: Тулия Сарчевия.
2: Поставили бы
0: Да, это готов Зармазари 6 адгилиани сацоли.
2: Упро
0: адвили икнебода. Траволта. Гауши.
1: Вот знаете, иногда так удобно. Это ханда ханзедвети комфорти.
0: Судирския. 100% ян гарантияс гадлевт, ром ам дарбаши фильмистис боломде аравис уқуребия.
3: არტერი პარმანის ქუჩა.
0: ისევე როგორც ყველა ქალაქში, ჯაკარტაში ყველაზე იაფი საკვები ქუჩაშია. საკვები. ამანტკები, კრაბები, გემრიელია. ეს რა არის?
2: Несколько
0: смотри, гроба, шехедет.
2: Какое противное.
0: Расашинелеба. ამ საზის ღარ არსებას ზღვის კალამს უწოდებენ. ეს არის ერთგვარი მოლუსკი, რომელიც დაბალ წყლებში, ქვიშაში ჩაფლული ცხოვრობს და პლანქტონებით იკვებება. ახლა კი მას მე შევჭამ. იმედია გემრიელია. ერთი პორცია თუ შეიძლება. ამანტკას ტრადიციულ ღრმა ტაფაზე ცხარე სოუსში ამზადებენ. უმატებენ ლობიოს და ბოსტნეულს.

0: გამარჯობა. შემწვარო ზღვის კალამო. მიმზიდველად საერთოდ არ გამოიყურება. გემოთი ჩვეულებრივი ნიჟარის ხამანწკას გავს. თითქოს ელასტიურია, მაგრამ თან მკვრივი. მაგრამ მას არავითარი ლორწო არ აქვს. უფრო მაგარია. ცხარე სოუსი საკმაოდ სპეციფიურია. მაგრამ გემრიელი.
1: ებონ სირის ქუჩა.
0: ხამის ჯაკარტაში სეირნობისას შემთხვევით წითელი ფარნების ქუჩას წავაწყდი. ქუჩაში მომუშავე ქალების უმეტესობა ტრანსექსუალია. სიმართლე გითხრათ, ცოტა უცნაურია. ხომ გახსოვთ ტაილანდში როგორ გამოიყურებოდნენ? სექსუალურები ქალებს გავდნენ. ლამაზები. ჩეულებრივ ტაილანდელებზე ლამაზები იყვნენ. აკი პირიქით, საშიშები არიან. თქვენ ოპერაცია გაიკეთეთ? აი, შეხედე. საქმე იმაშია, რომ სქესის შეშლის ოპერაცია დაახლოებით 20,000 დოლარი ღირს. ადგილობრივებისთვის გაუგონარი თანხაა. ამიტომ ინდონეზიელები ოპერაციისთვის დავწყებ დაბალი დონის ქირურგებს მიმართავენ, რომლებიც ოპერაციას კუსტარულ პირობებში სულ რაღაც 6,000-ად აკეთებენ. სამაგიეროდ მას დღეს ადგილობრივი საზომით უამრავი ფულის გაკეთება შეუძლია. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი შოკში ვარ. ეს ნახევრად ქალები 4 საათიანი მუშაობის შედეგად 200 დოლარს შოულობენ. ამბობს, შემიძლია მასაჟი, შემიძლია ყველაფერი, შემიძლია. შემიძლია ეს გავაკეთო, შემიძლია სხვადასხვა ადგილებში შემეხო. 200 დოლარად ყველაფერი შემიძლია. სინამდვილეში ტრანსექსუალების ცხოვრება მუსულმანურ ინდონეზიაში ადვილი არ არის. თუ დედაქალაქში მაჯერ კიდე ვიტანენ, პატარა დასახლებებში და სოფლებში ასეთებს ჯოხიც წემენ და ქუჩაში აგდებენ. მათთვის ერთადერთი ხსნა და შესაფარია, სადაც ისინი წლებს მოგზალებული დოტაციით ან ანონიმური შემოწირულობებით ატარებენ. 40 წლის ასაკში ადგილობრივი ტრანსვესტიტები ძალიან ცუდად გამოიყურებიან. შეკითხვაზე ღირდა თუ არა ეს ყველაფერი, ამათ პასუხს არ იძლევიან.
1: ასარ ბარუ ტიმურის ქუჩა.
0: მეგობრებო, ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება და მე თქვენთვის ჯაკარტაში მორი განსმალავ. მაგრამ ამჯერად მისი ამოღება პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით მიწიდან მოგიწევთ. იჩქარეთ. ჯაკარტაში ჩვენი 100 დოლარი საპოვნელად ტიმურ პასარ ბარუს ქუჩაზე გაემგზავრეთ. გაჩერდით დეკორის მაღაზია ლილივიკისა და სიხის ტაძარ შორის. სახით არხისკენ შებრუნდით, სადაც ხეს დაინახავთ. სწორედ იქ არის ჩამარხული ჩვენი ბოთლი. სწრაფად, სწრაფად ბილეთი ვიყიდოთ და ჯაკარტაში. ჯაკარტას მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე ვერ იპოვით. 2 დღის შემდეგ ხვდებით რატომაც. აქ ყველა ფეხებზე კიდია ქვეით ატმოსიარული. ქალაქი მთელი ძალით ცდილობს აზიურ ნიუ-იორკად იქცეს. ქალაქი ძალიან ლამაზია, მაგრამ ამას ისე მოუხერხებლად აკეთებენ, რომ ჯაკარტა პარადოქსების ქალაქს უფრო გავს. დიდი ხარ და გარშემოსულ მიცვალებულები არიან. სავაჭრო ცენტრები მყიდველების გარეშე. ტურისტული ავტობუსები ტურისტების გარეშე. აქ მძღოლები მგზავრებისთვის ფულს უხდიან. და რაც უფრო ვითარდება ქალაქი, მით უფრო რთული ხდება ადამიანებისთვის აქ ცხოვრება. თავი ორთქლის ქვაბში მგონია. ცოტაც და კატლეტას გადავიქცევი.

0: სუდირმანის ქუჩა.
1: სათხარ, ამდენი ხანი სად არის? როგორც ხვდები, ოქროს ბარაზე ფული არ გეყო, რომ კონდიციონერი გეყიდა. ხელა, ხელა, გამარჯობა. მომიყევი, როგორ ხარ? ჯაკარტა. არ ველოდი, რომ აქ ასეთი მაგარი იქნებოდა. მილიონერი ვიცხოვრე. ამე ვილაზე გავათიე. პირადი მძღოლით ვიარე. მორჩა, სულ ეს იყო? მეტი რა გინდა? რა და სხვათაშორის მესაკუთარი კუნძული მქონდა? ლესე აილენდი. რა თქვი? ლესე აილენდი რა? ლესე აილენდი. საკუთარი კუნძული? ხოდა თან როგორი კუნძული? რომ იცოდე როგორ დავისვენე? მეც მინდა. ნუ მეხები, ნესტიანი ხარ. შენც არ ხარ მშალი. ჩვენ უკვე ერთმანეთს მივეწებეთ ამ მოგზაურობაში. გამოდი გავფრინდეთ. როგორ მეწებები? იქნებ სხვა ქალაქში ცოტა სიგრილე იყოს. იმ კუნძულზე ისაც ხელა მეგონა მოვკვდებოდი.
0: შემდეგ გამოშვებაში ჩვენ ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე გავემგზავრებით. ლესიას და რეგინას გამაჯანსაღებელი პროცედურები ელოდებათ, რომელიც შუა საუკუნეების დროინდელ წამებას ჰგავს. ჩვენ ვიმოგზაურებთ უკვდავი ხალხის სოფელში.
1: ის მალე 60 წლის იქნება, მე კი მალე
0: და გავეცნობით სასწაულ მოქმედ ჩინურ მედიცინას.
1: რაღაცას მაგონებს. ოღონდ ვერ ვიხსენებ რას.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო.

არის ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანია, საფრანგეთ, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე

0: ბელგებეთი არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: გასული უქმეები ჩვენ ინდონეზიის ქაოტურ და პარადოქსულ ქალაქ ჯაკარტაში გავატარეთ.
1: არა, შენ უნდა გაიცინო. ეი, მოდი. მოდი, ჩამოდი სწრაფად. ეს არ უნდა აუშვა. ლესა, გაგიჟდი? წადი აქედან. დანარჩენს გადაცემაში ნახავ.
2: ჯაკარტაში დამღლელი გადაღებების შემდეგ ჩვენ ჩინეთის გამაჯანსაღებელ კურორტზე, კუნძულ ჰაინანზე ჩამოვედით. სანია ფენიქსის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ახლა ცეცხლს დავანთებ. ისეც ცეცხლს დავანთებ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ჩინეთში, კუნძულ ჰაინანზე ვართ. ეს ნამდვილი სანატორიუმია, კურორტი. შეიძლება ითქვას, მთელი ჩინეთის ჯანმრთელობის საწინდარი. ერთგვარი კლინიკა, Made in China. რაღაც ავადმყოფოს მიახდი. მიდი მონეტა ააგდე, გავარკვიოთ, ვინ ისიამოვნებს ციგლოთერაპიით ამ ჯანმრთელობის მიწაზე და ვინ უბრალოდ ისე ირნებს. გერბი საფასური. როგორ მინდა რომ შეცახვიდე? მე კი მინდა რომ ეშენიყო. არა შენ, მინდი მაჩვენე. მე იგლოთერაპიაზე მივდივარ. მაჩვენე. და ხები იტარებენ ასეთ პროცედურებს. უბრალოდ მაინტერესებს. არა, ეს მე კი არ მეთქვამს, უბრალოდ კაბაზე გაწერია. რას გულისხმობ ხა? კარგი, წავედი, თორემ მომხვდება. აქცერია მე ვიყვარ სამყარო და ოქროს ბარათი. ჰაინანი, ცოტან თუ იცის ჩინეთის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ამ კუნძულის კურორტის შესახებ. არა და ამბობენ რომ სწორედ აქ მთავრდება დედამიწა. აქ უკუდავები არიან. ამბობენ რომ ჰაინანზე შეგიძლიათ სრულიად გამოჯანმრთელდეთ. უბრალოდ არავინ ამბობს ამის სანაცვლოდ რისი გავლა უწევთ.
2: გამარჯობა.

0: Sania Phoenix-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Нихао.
2: Пожалуйста.
1: Тхов, მომეცი. ლამაზი, კომფორტული მანქანა. ისეთი. 100 ცხენის ძალაზე ნაკლები რომ არ კონდეს. და ისეთივე ნათელი, როგორიც მე ვარ. Тхов. გამარჯობა. არა, არა, შემეშალა. 200 ცხენის ძალაზე ნაკლები არ კონდეს. გამარჯობა. ეს სულ სხვა საქმეა. გამარჯობა. მე უკვე დიდი ხანია დედამიწის გარშემო. მარტო მოგზაურობ. შენ კი ცოლიანი ხარ. მომდევნო ორი დღე. პატარა წამყვანს, პატარა ჩინელი, პატარა BMW, როდსტერზე 4 დატარებს. როდსტერი პატარა, ორიგინალური კაბრიოლეტია. ზუსტად ის არის, რაც ჩინური კონძულისთვის არის საჭირო. პატარა, კომფორტული და სუფთა ჩინური თვალის ჭრილი.
0: Sania Phoenix-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: დიდი წამყვანისთვის კი დიდი ავტობუსია. უბრალოდ ის უნდა მოგზებნო. გაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის? გაჩერება, ავტობუსი. ავტობუსის გაჩერება. სად, სად? ინგლისურად ორი სიტყვას არიციან. საით. დიდი გაჭირვებით ამიხსნეს. დიდი მადლობა. მადლობ. ყველგან ჩინური იეროგლიფებია. უკაცრავად, ეს ავტობუსი ქალაქის ცენტრში მიდის. არის ეს ცენტრი? ცენტრი ქალაქი, აგესმით. როგორ უნდა აგიხსნათ? ავტობუსი ვიპოვე და ვერ გავიგე სად მიდის. არავის არაფერი ესმის. ვედრო, ვედრო. მე ხომ ჩინური არ ვიცი. რა უნდა ქნა? ავტობუსი ავა. სად მე ხომ მიყვანს? ყველა ჩადის, რა ხდება? მოვედით. რა ხდება? რაღაც ავტობუსის გაჩერებაზე ვარ. ალბათ სხვა ავტობუსში უნდა გადავჯდე. ახლავე, ახლავე გადავჯდები. როგორ ჩანს, ეს უფასო ავტობუსი იყო, რომლითაც უახლეს ავტოსადგურამდე მოვედი. აქედან კი უკვე ქალაქის ცენტრში წავალ. მხოლოდ მარშრუტი უნდა დავადგინო. აქ ყველაფერი მარტივია. უბრალოდ ბრმად. 8 ნომრი წავალ, კარგი ციფრია.
0: Sania Vanis Gamzeri.
1: ჩვენ ქალაქ

0: ხაინანში ჩამოვედით. ეს სამხრეთ ხაინანის სანაპიროს ტურისტული დედაქალაქია. ნამდვილი პალმების კუნძულია.
1: ხმაურიანი
0: და დახუთული ჯაკარტის შემდეგ აქაურობა ჟანგბადის ბალიშს გავს.

0: ოდესღაც ჩინელები ჰაინანს დედამიწის დასასრულს ეძახდნენ. ამ ადგილას პატიმრებს აგზავნიდნენ. მაგრამ ცოტა ხანში მიხვდნენ, რომ პატიმრები ჯანსაღდებოდნენ და 100 წლამდე ცოცხლობდნენ. ამგვარად ჰაინანი კატორღის და დედამიწის დასალიერის ნაცვლად გამაჯანსაღებელ კუნძულად გადაიქცა. აქ სამკურნალოდ მთელი ჩინეთი ჩამოდის. კურნალობენ ყველაფერს, დაწყებული რინიტიდან დამთავრებული მძიმე ტრავმებით.
1: სანიო ბანის გამზირი.
0: გამარჯობა სანია, მე ლესა ვარ. მოდით ეს ორი დღე საინტერესოდ და იაფად გავატაროთ. ჩვენთან ჰაინანის შესახებ ბევრმა არ იცის. ძალიანაც ცუდი. ეს საკმაოდ განვითარებული ადგილია. გარშემო ყველგან სასტუმროები და აპარტამენტებია. კარგი სანატორიუმი აუშენებიათ. შეხედეთ, რამდენი ცათამბჯენია. აქ ყველა საფულისთვის მოიძებნება რაღაც. არის ქარხნის მუშებისთვის და პარტიული ჩინოვნიკებისთვისაც. რას არ აკეთებენ ჩინელები ტურისტების მოსაზიდად? აი მაგალითად, დათქვით, სასტუმრო სანია ბიუტი კრაუ. შვიდი ვარსკვლავი. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული სასტუმრო. ის იმდენად მაგარია, რომ აქ უკვე მეექვსე ჩატარდა მის მსოფლიოს ფინალი. სიამოვნებით ვიცხოვრებდი აქ, მაგრამ სასტუმრო ზღვის სანაპიროზე არ არის.
1: პარკი ქვეყნის კიდე.
0: ჰაინანის მთავარ ტურისტულ ქალაქში ჩამოსულმა რამდენიმე საათი მისი ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერებაში უნდა დახარჯოთ. პირველ რიგში აქ ყველა პარკში ქვეყნის კიდეში მოდის. შესასვლელი ბილეთი $15 იღებს. ნახოთ ერთი რა სამყაროს დასასრულია. ჩინური ლეგენდის თანახმად დედამიწის კიდე ასე გამოიყურება. პლაჟი, რიყის ქვები და ალბათ მილიონობით ჩინელი.
1: ბუდისტური ცენტრი ნანშანი.
0: მეორე რიგში ქალღმერთ გუანინის თაყვანის საცემად მიდიან. ჩინელებმა ეს ქანდაკება კუნძულის ტაიფუნებისგან დასაცავად ააგეს. რაც ყველაზე მთავარია, ქანდაკების აგების შემდეგ ტაიფუნებმა მართლა იკლო. უნდა ილოცოთ, რომ ქალღმერთმა თქვენ დაგიცვათ. შეხედეთ, რა საინტერესოა. აქ სალოცავად სპეციალური სამუხლეებიც დგას. ლოცვა არ მინდა. ასევე შეგიძლიათ ქალაქში გაისეირნოთ და რუსულ ენაზე დაწერილი წარწერები ნახოთ. ეს ცალკე ღირსშესანიშნაობაა. თავად შეაფასეთ. საშიში ტერიტორია წყალქვეშა დინებებით და ძლიერი ტალღებით. სურვა აგრძანულია. საქონელი ჰონგ-კონგიდან, წიგნების ხელშეწყობა. ყველაფერი გასაგებია.

0: სანატორიუმი ტაიცზე.
1: დიდრები პარკებში არ სეირნობენ. ისინი ჩამოსვლისთანავე გამოჯანსაღებელ ცენტრში მიდიან, რომ ჩინეთის მედიცინის ყველა დადებითი მხარე შეიგრძნონ. ახლა კი გთხოვთ ბავშვები და სუსტი გულის პატრონები, ეკრანებს მოარიდოთ. იმიტომ რომ ჩინური მედიცინა საშინელებაა.
2: გახსოვთ
1: ბებიები კირებს როგორ აყენებდნენ? ჩინელები უფრო შორს წავიდნენ. ჯერ პატარა ნემსით კანს ჩხვეტენ. შემდეგ კანზე უზარმაზარ ქილებს გაკრობენ, რომლებიც ვაკუუმით სისხლს წოვენ. ჩინურ მედიცინაში ითვლება, რომ ეს პროცედურა სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს და წმენს მას. შემდეგ იღებენ სპეციალურ უხეშ ზუმფარას მსგავს ფირფიტას და უმოწყალოდ იწყებენ კანის ზედაფენის მოშორებას მანამდე, სანამ სისხლი არ წამოვა. ჩინური მედიცინის თანახმად, მსგავსი თერაპია ინის და იანის ბალანსს აღადგენს, ასევე კარგად ქურნავს სხვადასხვა დაავადებებს. ეს ყველაფერი შუა საუკუნეების წამებას გავს. წამყვანის ვალდებულებაა ჩინური მედიცინა საკუთარ თავზე გამოსცადოს. დავიწყოთ უფრო მარტივიდან. ელექტრომასაჟი. ეს როგორ ხდება? თელ სხეულში დენს ატარებს. ფრემლები წამომივიდა. ვერთო, რამდენი სახის მასაჟი არ გამომისწია, მაგრამ ასეთი. როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი? ექიმი უკავშირდება აპარატს და შეხებისას ის სხეულში უმნიშვნელო დენს ატარებს. ამ პროცედურამ ორგანიზმში ენერგეტიკული არხები უნდა გახსნას. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. მაშასე, ახალი გონდური ჩინური ტრენდი. ადამიანის კანქვეშ ცხვრის ნაწლავის და მყესის ქსოვილი შეყავთ. ეს ჩვეულებრივი ინიექციას გავს. ამ შპრიცში ცხვრის მყესია. ახლა ჩემს ორგანიზმში ცხვრის ქსოვილია. ითვლება, რომ ეს პროცედურა კანს ჭიმავს, წვავს ზედმეტ ცხიმს და სუპერმოდელს დაგამსგავსებთ. სისხლი წამომივიდა.
0: სანია ვანის გამზერი.
1: თუ კუნძულზე $100 მოხვდებით, იმას არ ნიშნავს, რომ მას დაავადებული და დასუსტებული დატოვებთ. ჰაინანზე ყველა ფასის პროცედურას იპოვეთ. ხანდახან შენი გამაჯანსაღებელი თვითონ პაულობს.
0: გოგონა, გამარჯობა. უკაცრავად. მასაჟი გაინტერესებს?
1: ნამდვილი ჩინელია.
0: დიახ.
1: მასაჟი?
0: დიახ, ჩვენ სამედიცინო ცენტრი გვაქვს. უამრავ პროცედურას ვატარებთ. მასაჟი, კოსმეტიკა. ჩვენს ცენტრში დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხია.
1: თქვენ სალონს რა ქვია?
0: სალონი საზღურებს გარეშე. დიახ.
1: ვიცა?
0: დიახ, ვიცა. ვიცა ქვია.
1: გავრისკოთ და ვიცასთან წავიდეთ. გამარჯობა. თქვენგან ვიცა რომელია?
0: მე ვარ.
1: ვიცა შეხარ?
0: დიახ.
1: გამარჯობა, მელესა ვარ.
0: გამარჯობა.
1: აჰა. მადლობთ. ფული მხოლოდ ფეხების წერტილოვან მასაჟზე მეყო. ჩინელები თვლიან, რომ ტერფი ადამიანის ორგანიზმის ანარეკლია. თითოეული წერტილი რომელიღაც ორგანოს შეესაბამება. რომელ წერტილზეც გაიკეთებთ მასაჟს, ის ორგანო გაჯანსაღდება. კარგია. მართლა როგორ გრძნობ? ერთი წუთით, ერთი წუთით. ძვალის და ხამხამებას ვერ ასწრებთ, რომ ფეხის გულზე ძალიან პატარა, მაგრამ საკმაოდ ძლიერ ამომტუმბავ ქილას გაკრავენ.

0: და მის ფეხის გულზე საშინლად ტარებას იწყებენ. რას აკეთებთ? მეტკინა. მერთო ეს რა მასაჟია? ჩანდაბა.
1: ლესა, то что тебе банку
0: надо. ფეხის გულზე ბიკრული ქილა არაფერია.
1: Это ещё ничего. Если у вас
0: такой бэври пули как შეგიძლიათ
1: вам могут сделать.
0: Цецхлованный массажиц гайкетот.
1: Огненный массаж.
0: თმახო არ დამეწובה. არა, არა, რატომ? თქვენ რატომ გაქვთ მოკლეთმა? შევიჭერი. ესე იგი არ დაგწიათ? არა. კარგი. სახეს გამა ახალგაზრდაებრი კრემით გიფარავენ. თვალებზე კი გაჭრილ კარტოფილებს გადებენ. ეკიმო.
2: დიახ.
0: მუდამ ახალგაზრდა ვიქნები?
2: რა თქმა უნდა.
0: ხელებზე სპირტის სუნი გაქვთ?
2: რა?
0: არ გაინძრეთ, როცა გეტყვით, მაშინ შეგიძლიათ გაინძრეთ. ხედავ. მე ხედავ. გვირაბის ბოლოს სინათლეს ხედავ. გავახალგაზრდავდი? ლამაზი ვარ. მე ჯამრთელი ვარ. ტრადიციული ჩინური მედიცინა საკმაოდ შეიძლებაული სიამოვნება. სამი პროცედურა $600 დამიშდა. მთელი კურსი კი $3000 ღირს.
2: ინგბინის ქუჩა.
0: გასაჯანსაღებლად პროცედურაზე სიარული აუცილებელი არ არის. ამისთვის საკმარისია ხაინანის ქუჩებში სიარული. და სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვა. როგორც ყველა აზიის ქვეყანაში, აქაც ძალიან პოპულარულია მოპედები. მაგრამ აქ მხოლოდ ელექტრომოპედებია, იმიტომ რომ საწვავი ჰაერს აბინძურებს. ეს ხომ კურორტია. ასე სუფთა ჰაერის ყლაფით წავედი ღამის გასათების საძებნელად. სადღაც აქ, ამ ხუთ ვარსკვლავიან ფეშენებელურ სასტუმროებს შორის, ჩემი მარტოსული ჰოსტელი დგას.

0: ჰელო.
1: გამარჯობა.
0: ჰელო.
1: გამარჯობა. ნიჰაო.
0: მოგესალმებით,
1: თქვენ რუსი ხართ? რა ფასებია თქვენთან?
0: 150.
2: Целый номер за
1: 20 долларов.
2: Сейчас посмотрим. На хоть
1: эти როგორი ედიდებული ჰაინანის დიდებული ნომერი.
2: Что
1: это? ეს რა არის? ეს ოთახია ჩვენი სტუმრებისთვის. ახლა მხოლოდ ეს გვაქვს.
0: Вот
1: это. ეს ყველაფერი 20 დოლარად და ჩემთვის. დიახ, მართლა? დიდი მადლობა.
2: 20 დოლარად.
1: აქ არ მოგიწევთ მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული სტუდენტების წინდების სუნით დათმობა. ჩემს ნომერში არის პლაზმური ტელევიზორი, ორი დიდი საწოლი, ლამაზი სანათები, უფასო Wi-Fi და მისაღები კარადით. აქ ტერასაც არის. საოცრად მდიდრულ რაიონში ვცხოვრობ. ელიტარული უბანია. ნამდვილად.
3: ნუ.
4: ლონგ-ჰაის გზატკეცილი.
1: ამ გამაჯანსაღებელ უქმეებზე გადავწყვიტე და სასტუმრო სიცირის კარტონში იალონგის ყურეში ვიცხოვრო. ეს გადამოწმებული ვარიანტია. იქ ნამდვილად მდიდრული და ძვირადღირებული დასვენება მელის. ეს ტატიანა. მოგესალმებით, რეგინა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სასტუმროში. თქვენი ვილა მზადარის სასიამოვნოა. წამობრძანდით, რეგისტრაცია გავიაროთ.
0: В моём отеле
1: ჩემს სასტუმროში რამდენიმე корпусია ნომრებით, აუზებით,
0: ბასეინებით,
1: რესტორნებით,
0: ресторанами.
1: აქ არის ვილა, სადაც მე პირადი აუზი, ბაღი და ტერასა მექნება. ეს თქვენი ვილა. ლამაზია. თქვენი ვილის ნომერია 4 რვიანი. ციფრი 8 ჩინეთში წარმატებას ნიშნავს. შესანიშნავია.
0: და
1: აბა ნახოთ რა გვაქვს. შიგიდროლი სასადილო.
0: შიკარნა
1: დიდრული მისაღები. ა ეს მესმის. დიდრული საძინებელი. ნახეთ როგორი აბაზანა. ჯაკარტის შემდეგ რა კარგია. საოცარი აბაზანა. ნახოთ რა არის ვილის მეორე სართულზე. აქ არის ოთახი სტუმრებისთვის. და აქაც ყველაფერი მდიდრულია. სასტუმროს არჩევისას ნამდვილად არ შემსწარ ვარ.

0: ჰაინანზე გაჯანსაღება არც ერთი წამით არ წყდება. მზის ჩასვლის შემდეგაც კი ქუჩებში პროფესიონალი მასაჟისტები დგანან, რომლებიც უკვე პენსიაზე არიან, მაგრამ კიდევ უნდათ ფულის შოვნა. მასაჟს გზის პირაზე პირდაპირ სკამებზე აკეთებენ.
1: ჟიფენგის სანაპირო.
0: ახლა მეც გავიკეთებ. იჰაო. მასაჟი რა ღირს?
2: მასაჟ.
0: 20, 20 იუანი. კარგი.
2: ოკეი. ოკეი.
0: ამ კონძულზე სპეციალისტები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ფეხებში გედებიან. ხოლოდ მასაჟს კი არა, სისხლიან მასაჟს ფილებით პირდაპირ ქუჩაში აკეთებენ. მადლობ. შესანიშნავია, პროფესიონალი პირდაპირ ქუჩაში ზის.
1: პარკი სანია რომანსი.
0: თუ მდიდარი ხარ და ჯანსაღი პროცედურები დაიღალეთ, არაფერი არ დაგჩენიათ იმის გარდა, რომ რომანს შოუზე წახვიდეთ. ეს კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული გართობაა. შოუ ჰაინანის მთელ ისტორიას გიყვებათ, დაწყებული პრეისტორიული დროიდან ჩვენს დღემდე. აქ ნახავთ აკრობატებს, აღმოსავლელ გოგონებს, ჩინურ სიყვარულს. და რაღაც რა უნდა არაფერი ჩაივლის ჩინური ორთაბრძოლების გარეშე. მაგრამ ჩინელები რა ჩინელები იქნებოდნენ, უფრო შოუს რომ არ წასულიყვნენ. ნამდვილად ზღაპრული სილამაზეა. მერტო ჩემო, აქ მხოლოდ სცენა კი არ მოძრაობს და ტრანსფორმირდება, არამედ მაყურებლის დარბაზიც იხსნება. ჭერიდან ნამდვილი წვიმა მოდის. აქ ვარ. აქ ვარ. მე წამიყვანე. მე მას ვჯობი ვარ. მაყურებელს ვარდის ფურცლებს აყრიან. ამ შოუსგან ყველაფერია მოსავლოდნელი. არ იცი რა საიდან გამოვარდება. უცებ დარბაზში გაოცებულ მაყურებელს თავზე მფრინავი ხალიჩა.

0: უფრას.
1: და როცა ფიქრობ, რომ ყველაფერი ნახე. შენს თავზე გამჭვირვალე პლატფორმა გამოდის, რომელშიც ხალთებზები, სირინოზები და სურავენ, ისინი 90-იანი წლების დისკოს ცეკვავენ. არ ვიცი ამით ავტორს რისი თქმა უნდოდა, მაგრამ მაყურებელი აღფრთოვანებულია. ცერკი დუ სოლეი, საოცარი სანახაობაა, მაგრამ ეს შოუ უბრალოდ გამაოგნებელია. ეს ყველაფერი თავში არ ეტევა.
2: Hostel Universe Traveleri

სასტუმრო სანია რიც კარლტონი.

აი ასე გამოიყურება საუზმე სასტუმრო რესტორანში. ეს ყველაფერი როგორ უნდა ვჭამო? არა უშავს, მე მოგეხმარები. არი დარდო, დაგეხმარები.

0: გუანმინის ქუჩა.
1: რანი უდრა ძალიან ანდრია. აკი უკვე ყველა თავის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს.
2: Вот занимается гимнастикой
1: ვარჯიშს საკეთებენ.
2: Вот разговариваю с кучаше хмас икнес.
1: Эс абсолютно нормалурия.
2: Кто так цеквас?
1: Вигац ке тренажёрებს ვარჯიშობს.
0: მაგისტრალი G98.
1: ჰაინანზე დასვენებისას ვხვდებით, რომ ჩინური მედიცინა მუშაობს. აქ ძალიან მოხუცი ადამიანებიც კი ჯანმრთელები და სიცოცხლის უნარიანები არიან.
0: გამარჯობა.
1: მაგრამ ჰაინანზე კიდევ ერთი საოცარი ადგილია. საუკუნოვანი ადამიანების სოფელი. როგორ არ უნდა გავიგოთ მათგან ასლიანი ცხოვრების საიდუმლო?
0: пляжи дадунхай.
1: Дроа адგილობრივი пляжи შევამოწმოთ. ჰაინანი მხოლოდ სანატორიუმი ხომ არ არის? ის მთელი ჩინეთის მთავარი კურორტია.

სანაპირო ხალხით არის სავსე და ყველა ჩაცმულია. მეგობრებო, ეს ხომ პლაჟია.

მარ არის. ღრუბელში ქოლგი დგას, არ შემიძლია. ჩინელებს მზის ხილების საშენლად ეშინიათ. რუჯი პირველი ნიშანია იმისა, რომ შენ ქუჩაში მუშაო და ცოტა ფულს შოულობ. თუ ფერმქმნელი ხარ, ესე იგი ოფისში მუშაო და ფულსაც კარგად შოულობ. ამიტომ აქ ყველა მზეს ემალება. ჩვენებს მაშინვე იცნობს, შიშვლები, წითლები და ლუდით ხელში შეხედან. ორი კიბო ლუდით. მაშასე, თუ გინდათ, რომ თეთრი ფეხები ქონდეთ, შარვალში გაირუჯეთ. თუ გინდათ, რომ ხელები ქონდეთ თეთრი, მაშინ გრძელ სახელოებიანი ჩაიცვით. მაგრამ თუ გინდათ, რომ თეთრი სახე ქონდეთ, გადაწყვეტილება თქვენთვისაც მოიძებნება. მაგალითად, ასე.

0: სოფელი ლუოი.
1: აქ სოფელი ლუოი მდებარეობს. სოფელში ასობით 100 წლის ადამიანი ცხოვრობს. მათგან უმრავლესობა 110 წლის არის, მაგრამ 100 მეც არ მისცემთ. ისეთი მხიარულები და ცოცხლები არიან. ბებიების სტუდენტი გოგონები ვიტიცინიან. მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც 100 წელზე მეტს ითვლიან. ეს ბაბუა იფა. ის ცხოვრობს სახლში, რომელიც 120 წლისაა. ის ბაბუაზე მხოლოდ 19 წლით უფროსია. გამარჯობა. გამარჯობა. ასაკის მიუხედავად, ბაბუა ყველაფერს თვითონ აკეთებს. უმის სახლს, შეშას აგროვებს, ამზადებს საადილს, სკამის შეკეთებასაც კი ცდილობს. ამას ხედავთ? თუ ჰალუცინაციები დამეწყო. ასე ერთი წლის ადამიანი, ასე საქმიანობდეს, შრომობდეს. მე მგონი ასე მხოლოდ აქ, ჰანანზე შეუძლიათ. აქ ასე ერთი წლის ადამიანებსაც კი შესანიშნავი მხედველობა აქვთ. აი ცოცხალი მაგალითი. წარმოგიდგენიათ? ამ ბაბუამ შეიძლება ჩემზე დიდხანსაც იცოცხლოს. ის 160 წლის იქნება, მე კი?
2: ჩუჩუ.
1: 100 წლის ასაკის ადამიანი ჰაინანზე ძალიან დაფასებულია. აქ ჩამოდიან ტელევიზიის წარმომადგენლები. 100 წლის ადამიანებს წითელ საპატიო შარფს გადასცემენ. და პენსიაც იმატებს. ასე წლის ადამიანებს ჰაინანზე სახელებით იცნობენ. მან საპატიცემულო აქ დიდების ხეივანიც კი გააკეთეს. როგორები არიან? ოჯახური წყვილი. 100 წელია ერთად არიან. აი ეს არის სიყვარული. ეს ადამიანი, ჩემ ფოვერი, 1900 წელს არის დაბადებული. ის ახლა 116 წლისაა. თუ დაფიქრდებით, ის 31 წლის იყო, როდესაც ბებია ჩემი დაიბადა. მეც მინდოდა ბებიას კიდევ ეცოცხლა. ბაბუას. და მეორე ბაბუასაც. მათ მხოლოდ 70 და 80 წლამდე იცოცხლეს. როგორ ცოცხლობენ აქ 116 წლამდე? ჩვენთან ასე ადრე რატო მიდიან? ეს მთავარი კითხვაა. ბაბუას ცხოვრების წესს ჯანსაღს ნამდვილად ვერ დავარქვე.

0: მას დალევა უყვარს. და ორთმავალი ვითუშობს კვამლს.
1: ჩვენ სუფთა ჰაერი გვაქვს, მაგრამ თავარი წყალია. ჩვენ სასწაულ მოქმედი წყალი გვაქვს. ეს ნამდვილი უკვდავების წყალია.
0: სოფელი ლუი, ჩამქრალი ვულკანის მაანის რაიონში მდებარეობს. მეცნიერები ამბობენ, რომ ადგილობრივ წყალში მაგმური წარმოშობის მინერალებია, რომლებიც სიცოცხლეს ახანგრძლივებენ.
1: მეგობრობის ქუჩა.
0: როგორც გაიგეთ ახლა მე. როგორც გაიგეთ მე ახლა ვიმყოფები ადგილას, რომელსაც იოუიელუხა კასო ჩაო ეწოდება. ჩვენ სენაზე კი მას მეგობრობის ქუჩაზე არსებული ზღვის პროდუქტების ბაზარი ქვია. რა არის გაუგებარი? ამ ადგილის განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ შენ შეგიძლია ნებისმიერი ზღვის პროდუქტი არჩიო, რომელსაც იქვე მოგიმზადებენ. ძალიან მოსახერხებელია, ყველაფერი ახალია. აქ ყველა სახის ზღვის პროდუქტია. მოდით ავარჩიოთ. ჭამოთ. ჭამოთ. აბა. ეს რაღაცას მაგონებს. მაგრამ ვერ ვიხსენებ რას. ეს გუიდაკია. მას აქ სამეფო მოლუსკს უწოდებენ. ეს კი ის არ არის, რაც თქვენ გონია. ეს სპეციალური სიფონია, რითიც მოლუსკი წყალს ფილტრავს. და კიდევ ეს მომეცით. აი ეს. არა, აი ეს. არჩეული პროდუქტებისაგან ამ პატარა ქალმა, ისე რომ ლუი ვიტონის ჩანთა არ მოუხსნია, მათი საგზრელი სადილი მომიმზადა.

0: მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად გამოიყურება.
1: სასტუმრო სანია რიც კარლტონი.
0: დიდარი ქალბატონები ბაზარში არ დადიან. ისინი ძვირადღირებულ რესტორნებში ვახშმობენ. ახლა კი საჭმელი.
2: ვაა!
0: მე მის მომსახურება.
2: ანი на какой-то.
0: ეს ეთქი არა, ვიღაც ალუმინის ჯამით რომ ჯამს.
2: მერტო
0: ჩემო.
2: იმე სერიოზულად?
0: სერიოზულად? ჩემი მოკლა გადაწყვეტეთ.
2: პოლავინი სამეფო
0: კინულში.
2: ჟარნარი.
0: შემდგარი თევზი თუთიყუში ლიმნის соусით. თავისივე ნიჟარაში მოთავსებული ვეფხისებური მოლუსკის ჩიფსები ყინულში.
2: სუში.
0: გუიდაკას სუში. ეს ის ადგილია, სადაც ჩვეულებრივი ზღვის პროდუქტები მაღალი კულინარიის ნამდვილ შედევრებად იქცევა. ზადვარ ყველაფერი შევჭამო. დავიწყოთ თევზი თუთიყუშით. ფილეს ნაჭერი მინდა. მარტო ლამაზი კი არა, გემრიელიცაა. დიდი ნიჟარი დავიწყოთ. აბა
2: მოდი აქ
0: სათხარ გადავყლაპო თუ არა

0: მოყვარულისთვის არის.
1: Теперь отведаем гуйда.
0: Гуйда კი გავსინჯოთ. ნიჟარების მბრძანებელი. მოდი ჩემთან, საზიზღარო.
2: Похоже на
0: мидиста кальмарის ნაზავს გავს. აქტოვანებული არ ვარ. დიდი ვერაფერი.
1: ლესა,
0: მზარეულმა ჩემთვის ისეთი გუიდა კი მომზადა. მისგან სუში გამიკეთა.
1: სუში.
0: Вот такое. ისეთი ნაზი ხორცია. უნაზესი. არ კი ვიცი რა შევადარო.
1: Просто
0: убралот перши днеба. იღებ ლუკმას და
1: чувствуешь себя.
0: თავი გურმანების სამოთხეში გონია.
1: В раю для гурманов.
0: А теперь ეს ზოლებიანი მოლუსკები გავსინჯოთ.

0: თავიდან მეგონა რომ კბილები არ მქონდა. მისი დაღეჭვა შეუძლებელია. არ იღეჭება. აი, როგორიც იყო ისეთივე დარჩა.
1: დონგხაის ქუჩა.
0: კერბი ან საფასური ჰაინანზე $100 გიტოვებთ. ეს ფული აკუპუნქტურის სეანზე გეყოფათ. შეიძლება 2-ზეც. $100 საპოვნელად ქალაქ სანიაში გაემგზავრეთ. იპოვეთ ქუჩების დონგხაის და იუაის კვეთა. გზა განაგრძელებთ და დონგხაის ქუჩის გზაჯვარედან დიდამდე გადით. იქვე კუთხეში, უზარმაზარი ხის ძირში, ჩვენი განძი იქნება დამალული.

0: Ванани შემთხვევა, როდესაც ჩინური არ ნიშნავს იაპონიას. Да, ახალგაზრდაების მსურველები ოქროს ბარათის გარეშე ვერ გაძლებენ, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა აქ 1000 დოლარი ღირს. ამაზე ვარ?
1: Я здоров.
0: ჯანმრთელი ვარ.
2: Ну, а бюджетный турист может в лучшем случае
0: массаж салон ვიზაში გაიგეთებს.
2: Или будет
0: პირდაპირ სკანზე. Да упасо саварჯიშოები სიამოვნებს, მაგრამ ჩემთვის ესეც საკმარისი იყო. ახლა შემსხეულში ცხვის წესია. გვირაბის ბოლოს ინახეს ხედავ. ცრემლები წამომივიდა.
3: მასაჟი გაინტერესებთ?
0: ნამდვილი შინელია. ამას ხედავთ? თუ ჰალუცინაციები დამეწყო. ჩვენთან რატომ მიდიან ასე ადრე? მე წამიყვანე. მე მას ჯობი ვარ. როგორ მოგწონთ?
2: და

0: სინგფენგის ქუჩა.
1: სიმშვიდე და ნეტარება მაშინ დასრულდა, როდესაც ლესა მოვიდა. გზნოფრო მოვიდა. საღამოშვიდობის, საღამოშვიდობის. ახალგაზრდა და ოდნავ გაბრუებული ტურისტი მოგესალმებათ. მისმინე, ხომ იცი რომ ადრე ჰაინანს ჯოჯოხეთს უწოდებდნენ? არა, არ გამიგია. რას ამბობ? აქ ცეცხლი წამიკიდეს, დენები გამიტარეს. აქ ჯოჯოხეთის ყველა წრე არსებობს. რას ამბობ? საშინერებაა. როგორც იქნა კარგი ამბავი გავიგე. შენგან განსხვავებით, მე ედემის ბაღში ვიყავი. მართლა, აქ ისეთი ატმოსფეროა. ხალხი ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს. დილით ვარჯიშობენ, მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ეს ქუჩის მასაჟია. ქუჩაში ისეთ მასაჟს აკეთებენ, წარმომიდგენია კლინიკაში რა ხდება. ეს კლინიკას გაჩვენებ, რა კლინიკას, ავადმყოფოში შენ თვითონ წადი. ჩვენ კი მთელი გადამღები ჯგუფი დედამიწის შემოვლის შემდეგ აქ დაბრუნდებით. საუკეთესო კლინიკაში გავილით ყველა სეანს, იგლოთერაპიის კურსის ჩათვლით.

0: პროდიუსერი პირველ რიგში პროდიუსერს უნდა გაუკეთოთ იგლოთერაპია თავიდან ფეხებამდე.
1: გადაცემა გერბიან საფასურის ყველაზე საინტერესო თავგადასავლები წინ არის. შემდეგ უქმეებზე ლესია და რეგინა აზარტული თამაშების აზიურ დედაქალაქში მაკაოში მიემგზავრებიან. თქვენ გაიგებთ როგორ აჰიპნოზებენ კაზინოს მფლობელები ტურისტებს.
0: ამ შოუს შემდეგ გინდა კაზინოში შეხვედრა და ითამაშო.
1: ასევე გაგანდობთ საიდუმლოს მაკაოდან გაუსვლელად როგორ აღმოჩნდეთ ვენეციაში. დედა, დედა, პიცა მომიმზადე. გთხოვ.
0: დედა, მეც მინდა პიცა.
1: ასევე ნახავთ რომელ წამყვანს აიძულებენ მაკაოს კოშკიდან გადმოხტომას. სწორედ იმ კოშკიდან, საიდანაც მესამე სეზონში ანდრეი ბედნიაკოვი ვერ გადმოხტა. თქვით, არ მინდა, არ მინდა.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი.

0: კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, თლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის ლოქები, მოიტანს შენს

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: რა შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე. ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
2: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: Титкос мат вера предгаоцепдит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ კვირას ლესია და რეგინა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე იტარებდნენ გამაჯანსაღებელ პროცედურებს.
1: მოგესალმები, დილაშვიდებისა. ლესა, უნდა გეთქვა ეს გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. ახლა შეგიძლია სტეიკი გააცხელოთ. აი ისიც. უკაცრავად. აი ისიც.
0: მაგრამ ჩვენი ჩინეთში მოგზაურობა ამით არ სრულდება. დღეს ჩვენ მაგ

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკაო.
1: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია. და ჩვენ ისეთ ადგილას ჩამოვედით, რომელზეც ამბობენ, რომ ლას-ვეგასაც კი ჯობია. დღეს ჩვენ მაკაოში ჩამოფრინდით. აქ არის პარიზი, ტოკიო, ვენეცია. და ხმელნიცკიც. ხო, ბაზრებიც არის. და სანანია, საწყენია, რომ მხოლოდ ერთი ოქროს ბარათი გვაქვს. ვიღაც ამ ყველაფრით ისე ამოუნებს, ვიღაც კი ყველაფერს შორიდან ჩაულის და ბინოკლით დაათვალიერებს. ეს მე არ ვიქნები. გერბი, საფასური.

0: ამ თმაში რამეს ხედავ? ხედავ. ხედავ. დილიდან გიმართლებს. ფიქრობ რომ ასეთი იღბალი ჯობია? რაღაც თითი გამიშეშდა. აეროპორტში დარჩი. ქალაქში წასვლას აზრი არ აქვს. იქ ისეთი სიძვირეა რომ ვერაფერს იზამ. კარგად ვერავარდე. დამელოდე ორ დღეში დაბრუნდები და ყველაფერს მოგიყვები. ხელი ხამე ვარჯიშობდი რომ გერბი ამოსულიყო, რატო? რატო? არა. მაგავს აზიურ ლას-ვეგას უწოდებენ. უბრალოდ იქნებოდა ლას-ვეგასისთვის დაერქმიათ ამერიკული მაკაო. ეს ქალაქი არ არის. მაკაო გიგანტური სათამაშო ავტომატია. მაგრამ ჩვენთვის ამ ქალაქს განსაკუთრებული დანიშნულება აქვს. სწორედ აქ არის კოშკი მაკაო თაუერი. საიდანაც მესამე სეზონში ანდრეი ბედნიაკოვმა გადმოხტომა ვერ გარისკა.
1: არა გთხოვთ.
0: გამოგვივა თუ არა მისი ამჯერად დაპყრობა.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკაო.
1: ამჯერად ოქროს ბარათით რაღაც საინტერესო მომინდა. მაგრამ ჩემთვის ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი. აი ეს კი ჩემი შესაფერისი ზომაა. Dot Charger. VIP კლასის ექსკლუზიური ლიმუზინი. ღმერთო. რა კარგი მანქანაა. სირაქლე მას ტყავით გაწყობილი უზარმაზარი სალონი. ის მანქანის ჭერთან არის შეხამებული. ბარი ელიტარული სასმელით. მოდით ამას გაუმარჯოს. ახლა კი მოდით ვნახოთ, როგორ დადის ეს ლიმუზინი. წავიდეთ, მეგობარო. ლიმუზინები ჩვენთან იქცა მოძველებულ ტონად. რამას მხოლოდ კურსდამთავრებულები იყენებენ, მაგრამ აკაოში, თუ გზაზე ასეთი 10-ტონიანი მონსტრი მოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისით რომელიღაც ვარსკვლავი მგზავრობს. ჩემთან კი ყოველთვის ასე ხდება. ჯერ ქალაქში მისასვლელად ტრანსპორტი უნდა მოძებნო.
0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკაო.
1: და როგორც წესი, ყველაფერი ძალიან ძვირია. მაგრამ მაკაოში უამრავი სპეციალური სამგზავრო ავტობუსია. ინებეთ, ყველა ქალაქის ცენტრში მიდის და ყველა უფასოდ. ეს შატლები გაზიდვების საკუთრებაა. მათ მფლობელებს უნდათ, რომ ტრაპიდან ჩამოსული ტურისტი მაშინვე მათ კაზინოში გაემგზავროს ფულის დასახარჯად. რა თქმა უნდა, კაზინოს ფული არ მაქვს. უბრალოდ იქ ჩამოვალ, სადაც მომინდება. გამარჯობა. ბილეთის ფულს არ ვიხდი. მაგარია, გამარჯობა მაკაო.
0: ამიზადეს ხიდი.
1: მაკაო, ნამდვილი აზიური სასწაულია.
2: Этот клочок земли,
1: ჯანკოიზომის მიწის ნაგლეჯი. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და განვითარებული ქალაქია. მაკაო, აზარტული თამაშების მსოფლიო ცენტრი.

0: აქ ათეულობით უზარმაზარი და საოცარი ფორმის კაზინოებია. დაუჯერებელია. წარმომიდგენია, რამდენი მილიონია ჩადებული ამ ყველაფერში. ან მილიარდები. მაკაოში წელიწადში ლას-ვეგასზე ხუთჯერ მეტი ფული ტრიალებს. ასე რომ ვეგასი მაკაოს წინააღმდეგ იგივე არაც მოზარდი მოკლე შარვალში. დღისით ნისტში ჩანს, რომ ქალაქი უბრალოდ პომპეზურია. მაგრამ ამბობენ, რომ საღამოს აქ ქაურობა საოცარია.
1: ლისბუას ქუჩა.
0: ავტობუსიდან ჩამოვედი და მაკაოს ძველ ნაწილში, სენატის მოედანზე წავედი.

0: პირველი რაც დავში მოგდის, იმაზე ფიქრია, ნამდვილად ჩინეთში ხარ თუ არა. მაკაო 500 წელი პორტუგალიის კოლონია იყო. მხოლოდ 99 წელს დაუბრუნდა ის ჩინეთის შემადგენლობას. ყოფილი პატრონებისგან ქალაქში ბევრი რამ დარჩა. შავთეთრი ფილაქნები, ევროპული არქიტექტურა და მინიშნებებიც კი. შეხედეთ, ავენიდა დე ალმეიდა რიბიეირო. ქალაქის მთავარი სიმბოლოც წმინდა პავლეს ტაძარიც, პორტუგალიელების დანატოვარია. ესეც ტაძარი. კედლებზე და ჭერზე ფრესკები, ლამაზი გუმბათი, თაღები. კარგი იქნებოდა. ადრეს მაკაოს მთავარი ტაძარი იყო, მაგრამ მას 50 წლის წინ ქალაქში საშინელი ხანძარი გაჩნდა. ტაძრიდან მხოლოდ მისი ფასადი გადარჩა. დღეს ეს მსოფლიოში ყველაზე თხელი ტაძარია. პორტუგალიელებს კი მადლობა იმისთვის უნდა გადაუხადოთ, რომ ამ ჩინური სამზარეულო ევროპული გემრიელობებით გააზავეს. ეს პასტეიშია, ყველაზე ცნობილი პორტუგალიური ტკბილეული. ეს არის ფენოვანი ცომით გამომცხვარი კალათა, შიგთავსი კი მოხარშული კრემია კვერცხით. თუ ამ ტკბილეულს ჩინურ ჩაის დაამატებთ, აუცილებლად შეიგრძნობთ პორტუგალიური და ჩინური კულტურის სინთეზს. ეს პორტუგალია, ეს ჩინეთი. ახლა კი ნამდვილად შევეგრძენი მაკაოს გემო.
1: ისტმოს გამზერე.
0: ქალაქის ყველაზე ფეშენებელური სასტუმროები კაზინოებშია. ბევრი არ მიფიქრია, პირდაპირ ყველაზე დიდ და მდიდრულ სასტუმროში წავედი. ჩემი სასტუმრო ვენეციის ცენტრალური ნაწილის სტილშია გადაწყვეტილი. მასში ყველაფერი ძალიან მდიდრული და ძვირადღირებულია. გარშემო ყველაფერი ოქროთია დაფარული. ჭერი ვენეციური სასახლის სტილშია მოხატული. იატაკი ისეთივე მარმარილოთია მოპირკეთებული, როგორც დოჟების სასახლეში. სასტუმროში 350 ბრენდული მაღაზია. 7 ფეხბურთის სტადიონის ხელა უდიდესი კაზინო და 3000 ლუქსის ტიპის ნომერი. სასტუმროს სახურავის ქვემოთ უზარმაზარი ხელოვნური ცა არის გადაფარებული. შეხედეთ, ნამდვილი ვით არის. ისინი ვისაც

0: აქ ცხოვრების ფული არ აქვს, აქ უბრალოდ დასათვალიერებლად მოდიან. ეს გასაგებიც არის. აქ ისევე როგორც სან-მარკოს მოედანზე, ქუჩის აკრობატები წარმოდგენას აწყობენ. სეირნობდი, უბრალოდ სეირნობდი და კონცერტზე მოხვდი. აკრობატები გასაგებია, მაგრამ ჩინელებმა იმისთვის, რომ აკაურობა ბოლომდე დამსგავსებოდა ვენეციას, არხებიც კი გააკეთეს. ნამდვილი გონდოლებით და ზოლიან მაისურებში გამოწყობილი გონდოლიერებით.
1: კეთილი იყოს თქვენი ვენეციაში მობრძანება.
0: დიდი მადლობა, mucho gracias.
1: Mucho gracias ესპანურად არის.

0: მიცურავდა, თავი მართლა ვენეციაში გონია. ეს არხები. ფანჯრები, აივნები.
1: სინიორა, მე ვცხოვრობ. ეს ჩემი სახლია.
0: მართლა?
1: რა თქმა უნდა. დედა, დედა, პიცა გამიკეთე. გთხოვ.
0: დედა, მეც მინდა პიცა.
1: პიცა, დედა, ძალიან გთხოვ.
0: ორი პიცა, გთხოვ.
2: Ну вот правда,
0: ну ყველაფერი იმდენად რეალურია, რომ მართლა დავიჯერეთ თითქოს იმ ფანჯარაში. დედა მისი ცხოვრობს. მაგრამ ამ ტორტის ყველაზე გემრიელი ალუბალი ეს ბარკაროლა, გონდოლიერების სიმღერა. ნიკოლა,

0: Браво! Браво! შესანიშნავი გასეირნება იყო. არხში 20 წუთიანი გასეირნება 100 დოლარი დამეჭდა.
1: დიდი მადლობა ლამაზო.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: კიდევ გვეწვიეთ ვენეციაში.
0: დიდი მადლობა نيكოლა. نيكოლა. ჩვენებურად კოლა.
1: და მე კოლა ვარ.
0: კოლა. დიდი მადლობა.
1: არაფერს. სასტუმრო სტუდიო სიტი.
0: მაკაოში უამრავი სასტუმროა და ყველას თავისი გასართობი აქვს. მე სასტუმრო სტუდიო სიტიში მოვედი. აქ ძალიან უჩვეულო ატრაქციონი იმართება. ბევრი მაკაოში აქ იმისთვის მოდის, რომ ეშმაკის ბორბალზე დაჯდეს. ყველაფერი იმიტომ, რომ მას რვიანის ფორმა აქვს. ციფრი 8 კი ჩინეთში წარმატებას ნიშნავს. მაკაოში ტრადიცია აქვს, რომ კაზინოში შესვლამდე ამ ბორბალზე დასხდნენ. ფიქრობენ, რომ ამის შემდეგ დიდ ფულს მოიგებენ. მაგრამ ვისაც კაზინოს ფული არ აქვს, აქ ქალაქის ხედები დასატკბობად მოდიან. კაბინები 130 მეტრის სიმაღლეზე ადიან. იქიდან ხელის გულზეა გადაშლილი ყველა კაზინო, სასტუმრო და სათამჯენი. ლამაზი ქალაქია. დიდრული. ყველა მდიდრული შენობა გამოჩდებოდა, რომ არ წვიმდეს. ასე კი 13 დოლარი გადავყარე. ბედნიერი ციფრი 8-იანი. და რა? გამიმართლა? არ გამიმართლა. დიდი მადლობა.
1: სასტუმრო ვენიშენ მაკაო.
0: ჩემი სასტუმროს

0: ტრიანა და თვალიერების შემდეგ გადავწყვიტე ნომერი ამეღო. გამარჯობა. ყველაზე დიდი და მდიდრული ნომერი მინდა. შეგიძლიათ მაჩვენოთ რა გაქვთ? რა თქმა უნდა, დღეს თავისუფალია ორი საუკეთესო ნომერი. მათი ფართობი 300 კვადრატული მეტრია. 300 კვადრატული მეტრი. ნომერებში განსაკუთრებული მისაღები ოთახია. უკაცრავად. 300 კვადრატული მეტრი. ამბობს რომ შემიძლია ყველა ჩემი მეგობარი დაპატიჟო. მე სასტუმროში საუკეთესო ნომერი ვიქერავე. დღეღამეში მისი ფასი $2500 შეადგენს. ნახოთ. ბრილიანტის კოლიე ყელზე. შესანიშნავი ოთახია. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ყველაზე მდიდარი და სოლიდური ბიძები ჩერდებიან. აი ეს მესმის. თითქოს ხედავ, როგორც ხედან, სიგარებს ეწევიან და ფიქრობენ, რამდენი ფული დატოვონ დღეს კაზინოში. ღმერთო, სიარულისას მეშინია. და რატო მეშინია? შემიძლია ნორმალურად ვიარო. მისაღების გარდა ნომერში უზარმაზარი სტუმრებისთვის განკუთვნილი საძინებელია. ან მოსამსახურეებისთვის. მეორე უფრო მომწონს. კიდევ რა არის? დაუჯერებელია. რამდენი მარმარილოა. და კოსმეტიკა? რამე იაფასიანი არ გეგონოთ. ყველაფერი რობერტო კავალისია. არეშკა, კოსმეტიკას წავიღებ. წინ კიდევ დიდი გზა გვაქვს. ღმერთო, როგორი საძინებელია. შესანიშნავი საძინებელი. აქ მდიდრებს თავისი მილიონები ესიზმრებათ. მოგებული ან წაგებული. ჩემი ნომერი, რომელიღაც ტელევიზორის მანიაკმა დააპროექტა. ორი ტელევიზორი აბაზანაში. ერთი სააბაზანოს თავზე. და კიდევ სამი მეორე აბაზანაში. არა, გამიგია რომ ჩინელებს ტელევიზორი უყვართ, მაგრამ არ მეგონა თუ ასე უყვარდათ. ორი ტელევიზორი მისაღებ ოთახში. და კარადაშიც კი. მაგრამ თუ ტელევიზორები არ ყოფნით, სპეციალურად თქვენაირი ხალხისთვის მთელი ოთახია, სადაც შეგიძლიათ დაჯდეთ და მშვიდად უყუროთ ტელევიზორს.
1: ბედნიერების ქუჩა.
0: იაფასიანი ღამის გასათევი საპოვნელად ცენტრიდან უნდა გადავუხვიოთ და ძველ მაკაოში გაემგზავროთ.

0: აი ბიუჯეტური გესტ ჰაუზი. სანვა. გამარჯობა. ოთახი, ან ერთი ადგილი მინდა. მაკაოში იაფასიანი სასტუმრო. სულაც არ არის იაფი. ნომერი აივნი და ფანჯრით $53 იღებს. მე შემიძლია ყველაზე იაფასიანი ნომერი ვიქირავო. პატარა საწოლით და ფანჯრის გარეშე. ეს ნომერია. მე მეგონა გასახდელის კარადა იყო.
1: თქვენი გასაღები.
0: მადლობა. ნახვამდის. არ შემოიხედო. არ მოგეწონება. მოყავს ყუთში ვცხოვრობ. შეხედეთ ოთახები. ფანერის ტიხრებით არის გაყოფილი. გესტჰაუსის ნომერი 6 კვადრატული მეტრის ზომის ოთახია. ერთი კაცი საკანს გავს.
2: აქ არის
0: ლოგინი,
2: кровать.
0: საშიში ნიჟარა

0: ორგანიკური წყლის ბენზორის კამი. ბენზური მაგი და ნასესფერი ჭერი.
1: ვინ
0: არის?
1: ოო, გერძირო.
0: კარა და ყოფილა. კიდევ კარგი საღამოს კაბები წამოვიღე. ეს რა არის? სასიამოვნო ბონუსი.
1: ანჯერა
0: მაინც არის. საინტერესოა, საპერფარეშო არის სადმე. ეს რა არის პირდაპირ ასე? ესეც საპერფარეშო. დღეს ვიღაც გადაივლებს, მაგრამ ეს მე არ ვიქნები. Ciao, ce vi agavi seirna.
2: Gambuas gzajvaredini.
0: ძველმა კაუში საერნობისას ამჩნევ, რომ ყველა სახლის აივანი გისოსებით არის დაფარული. აი ასეთი ფსევდოაივნები ჩინელები ფინის ფართობის გადიდებას ცდილობენ. ვიღაცისთვის ეს კარადაა. ვიღაცისთვის ოთახის გაგრძელება. ვიღაცისთვის კი მაცივარი. ამ აივნების გამო გეგონებათ, რომ აკაოს მაცხოვრებლები ჩიტებივით გალიებში ცხოვრობენ. არა და რა ქნა, მიწას ხომ აქ უფრო სპასი ადევს.

0: С наступлением темноты. Дагнелебисас мага узармазар та ахалцло гирляндас амсгалсеба.
1: Казиноები მილიონობით ნატურებს ანთებენ.
0: და ტურისტებს ფულის დასატოვებლად თავისთან ეპატიჟებიან.
1: ყველა კაზინო ტურისტისთვის რაღაც მახეს იგონებს, რომ ხალხი მათ სანახავად მივიდეს.
0: იქ მისულები კი კაზინოში შედიან და ასობით დოლარს ასტოვებენ.
2: სასტუმრო ვინის რაიონი.

0: ეს ხომ კაზინოა. ხალხი აქ სათამაშოდ არის. აკი, ნამდვილი ფანტასტიკური შოუა. ამ შოუს შემდეგ ისე მინდა კაზინოში შესვლა და თამაში. მაინც ვერ გამტეხავთ. სხვა შოუზე წავიდეთ.
1: სასტუმრო City of Dreams-ი.
0: თუ უფროს ბარათი გაქვთ, საჭირო არ არის უფასო შოუებზე სიარული. ამ შემთხვევაში ყველაზე ძვირფას და სანახაობრივ შოუს უნდა დაესწროთ. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მაკაოში საუკეთესო შოუზე მივდივარ. ალის მოცეკვავე სახლში. საოცარი. გრანდიოზული. დაუჯერებელი წყლის შოუ. აქ ნამდვილი ჰოლივუდის დეკორაციებია. ეს იმდენად რთული კონსტრუქციაა, რომ შოუს გასტროლებზე წასვლა შეუძლებელია. მისი ნახვა მხოლოდ აქ, მაკაოში შეგიძლიათ.

0: მოსა.
1: კარგი. ძილინებისა.
0: აი,
1: ჯანდაბა.
0: სვია.
1: სინათლე.
0: სპიცეს კარგი.
1: კბილი ძილი, მეგობრებო.
2: სასტუმრო ვენიშენ მაკაო. გესთაუსი სანვა.
0: უტრიჩკა.
1: რა კარგი დილა. ისეთი შეგნება მქონდა რომ მეზობელთან ერთად ერთ საწოლში ვიწექი.
0: და что ж?
1: Рахмит хринав.
0: Просыпайся. О.
2: Суният сенис куча.
3: Наше постоянное.
1: Чем сергул макуребел сахсос. Месаме сезонში Андрей Бедняковი.
3: Андрей Бедняков приезжал в
1: Макао, чтобы прыгнуть. Макао тауэрზე ავიდა გადმოსახტომად. აქ სოფლიოში ყველაზე მაღალი ბანჯი ჯამპინგია.
2: გთხოვთ. ღრმად ჩაისუნთქე და მოეშვე. არა, გთხოვთ.
1: Андрей ვერ გადმოხტა.
3: И вот уже 4.
1: Около 4 წელია ეს кошки. ჩვენი აუღებელი სიმაღლეა.
3: Мы дали себе
1: საკუთარ თავებს სიტყვა მივეცით რომ აქ დაბრუნდებოდით და გადმოხტებოდით.
3: И раз
1: мы რაღაც მაგაოში ოქროს ბარათი მე შეხვდა.
3: Хочешь не
1: хочешь? Минда твара.
3: А так и придётся.
1: Ну кто маму мицас?
2: Сеак Пайванис куча.
1: Когда Родесас Макаоში ყველა ტაძარი казино და სასტუმრო მოვლილი გაქვს. Друга ქალაქის ყველაზე თბილი ღირსშესანიშნაობა ნახოთ. ეს პანდა ცენტრია. სოფლიოში მხოლოდ 1600 დიდი ზომის პანდაა შემორჩენილი. მაგრამ ორი კი აქ, მაკაოში ცხოვრობს. შეხედეთ.
0: შეხედეთ
1: სცენას. ნახეთ რა საყვარელია. რბილ სათამაშოს გავს. რა საყვარელია. ეს პანდები 2000 წელს მაკაოს ჩინეთმა აჩუქა. ჩინელები გეგმავდნენ, რომ პანდები შეჯვარდებოდნენ და გამრავლებოდნენ, მაგრამ დათვებს სხვა გეგმები ჰქონდათ. მათ ერთმანეთი არ მოეწონათ. ასე ვთქვათ, ხასიათი თვა შეეწყვნენ. ამიტომ ისინი დღეს ცალ-ცალკე ცხოვრობენ. საერთოდ პანდების გამრავლება ძალიან რთული საქმე აღმოჩნდა. პანდები ძალიან პრეტენზიულები არიან. რა სარაკეთებენ ადამიანები, რომ ისინი როგორმე შეაჯვარონ? ჯერ მამალი პანდა დედასთან ვაშლის საშველები შეიტყვეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მამალმა ვაშლი ამჯობინა. მას ვიაგრას და ალევინეს. და აქცნება სხვა პანდების ეროტიული ფილმების ყურებითაც ცადეს. მაგრამ ამ ორ დათვთან არც ერთი მეთოდი არ მუშაობს. პანდებო, არ იცით, რომ ძალიან ცოტანი დარჩით. გეყოფა ჯიუტობა. მიდით, გამრავლდით.

0: თავისუფალი ვარდნის 5 წამი. იქნება ასეთ ნისლში არ მუშაობენ. ნის შეწყდებიან. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხარ? თავს როგორ გზნობ? ახლა მეავდივარ.
1: არგინდა.
0: არა. განმოხტომას არ მირჩევს. ამბობს რომ ეს ძალიან საშიშია და რომ თავის გადაწყვეტილებას ნანობს.

перед прыжком каждый должен ყველა ხელი უნდა მოაწეროს ხელშეკრულებას რომ ლეტალური შედეგი შემთხვევაში ის არავის ადანაშაულებს. კარგი, საკმარისია.

0: Честно говоря,
1: სიმართლე გითხრათ. როდესაც გადაცემას განმეორებით უყურე.
0: Андрей
1: Ставцини
0: кидет.
1: მაგრამ ახლა მისი
0: я его так понимаю.
1: ალბათ გაინტერესებს რა გზნობა გადახტომის წინ. ახლა გრძნობ რომ გული პირში, ცხვირში, თვალებში და ყურებში მაქვს. თითის წვერებში, იმიტომ რომ ის ყველგან ძემს.
0: Yep. Может, кто-то
1: прямо в сезоне შემდეგ. ეს ვინმე სხვამ გააკეთოს.
2: Затхар?
1: Ара.
2: Затхар? Цავიდა 5 4 3 2 1. Praia Grande escucha.
1: ვინმე სკლავენ?
0: Оказывает.
1: გამარჯობა.
2: Да.
1: ყველაფერი რიგზეა? ვირილი გავიგე.
2: Да. Да. გაკვეთილი მიმდინარეობს.
1: გაკვეთილი?
0: Оказывается,
1: амостер მაგ სკრიმინგის კურსები მიმდინარეობს. ასეთი რამ არასოდეს გამიგია.
0: Что такое?
1: Асе, რატომ ყვირის?

სკრიმინგი სიმღერის დროს ყვირილს ნიშნავს. აქ მაკაოში სპეციალური კურსებიც კი გახსნეს. როგორ ჩანს, ყვირილსაც თავისი წესები აქვს. საჭიროა ერთდროულად ისუნთქოთ, მუცლით, იჩურჩულოთ, ენასწორი მიმართულებით დაიჭიროთ. ყოველი ამოყვირება, რომელიღაც ცხოველის ხმას გავს. თუ დაბალი ხმა გინდათ, დროხა უნდა განასახიეროთ. თუ მაღალი ხმა გინდათ, მაშინ კატა უნდა განასახიეროთ.

0: ახლა უკვე ვიცი, როგორ უნდა მოვიშოროთ თავიდან კაცი. მადლობა ბიჭებო, მადლობა.
1: არაფრის.

0: მე ეს გავაკეთე. მადლობა ღმერთო. მადლობ. მაგარი იყო.
1: კამერას ხელი დაუქნიე.
0: მინდა გითხრათ, რომ გადაცემამ გერბიან საფასური. ეს სიმაღლეც დაიპყრო. გასაგებია? აკაოში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ყველგან თან დაგზდებთ ქუჩის აკვების უნი. აქ არის ბრინჯის ბურთულები სხვადასხვა არომატებით. ყველი ტოფუს და სოიოს მწვადები. ასევე ხორცის და ზღვის პროდუქტების ჩხირები. მაგრამ ადგილობრივებისთვის ყველაზე საყვარელი კერძი
1: სენატის მოედანი.
0: ძროხის შიგნეულობაა. ასორტიში შედის ნაწლავები, კუჭი და ცური.

0: რაღაც ამის ჭამა აღარ მინდა. გერძი საშილად გამოიყურება, მაგრამ ადგილობრივები მას გემრიელად მიირთმევენ. რაც არის არის. ცხოვრებაში ერთხელ ძროხის შიგნეულობაც ხომ უნდა გავსინჯო. წვიმაში გალუმპული ძაღლის სუნი აქვს. სველი ბეწვის სუნი. ძალიან გავს. მაშასე, ძროხის კუჭი, ცადოთ. ამას როგორ ჭამენ? რეალურად. მართლა სველი ბეწვის გემო აქვს. იქნებ, ეს იყოს უკეთესი. რაღაც შერეული წვნიანის გემო აქვს. რაღაც მაგდაგვარი. ამის ჭამის სურვილი არ მაქვს. მინდა პირი გამოვირეცხო. მოკაცრავად. თუ თქვენ მაკაოში, შიერი და ამავდროულად დიდარი ტურისტი ხართ,
1: სასტუმრო ვენიშენ მაკაო.
0: მაშინ სულ ცოტა ხანში ნახავთ, რას ნიშნავს გამოთქმა ყური და სანახაობა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ და დღეს მე შენ შეგჭამ.

0: აქ მაკაოში
1: მე ნიოტამორი
0: შეუკვეთე. იაპონური მაფიის იაკუძას ძველი რიტუალი.
1: სუშის
0: მიირთმევა შიშველი ქალის სხეულიდან. იაპონიაში ეს რიტუალი აკრძალულია. აქ კი მიირთვით. მაგრამ ერთი განსხვავება, ასეთი სუში ლანგარზე მორთმეულზე აჯერ უფრო ძვირი ღირს. ვერც კი წარმომიდგენია, რას გრძნობენ გოგონები, როდესაც მათგან იაპონელი ბანდიტები მიირთმევენ. მაფიოზები საუკეთესო სუშად იმას თვლიდნენ, რომელიც ქალის ენერგიით იყო გაჟღენთილი. ძალიან გემრიელია, მადლობ. მაგრამ თავს უხერხულად გრძნობ. საშიშია ცოცხალი ადამიანიდან ჭამა.
1: ტრადიციულად
0: რიტუალისთვის მხოლოდ ქალიშვილებს ირჩევდნენ. რიტუალის წინ გოგონები უსუნო საპლით იბანდნენ და თან ცივი წყლით, რომ სუში და საშიმი სწრაფად არ გამთვარიყო. წარმოგიდგენიან, გოგონები 6 საათის განმავლობაში გაუნძრევლად იწვნენ.
2: საბრალო
0: სასწავლებლად ჩამოვიდა, ვერ ჩააბარა და ნახეთ სად მუშაობს.
2: მისმინე,
0: აქ რა გაყრია?
2: კუდა?
0: რა არის ეს ფურცლები? არ გერჭობა?
2: ეი!
0: ოლეგ,
2: მე
0: ლოტო კოიოტო, სად იყურები? სახლში სამი შვილი და ცოლი გელოდება. გავაგრძელოთ. ოლეგ, მე ვთქვი გავაგრძელოთკო. ის უკვენახევარი საათია გაუნძრევლად წევს. იქნებ მოუღუდუნო. ასე უფრო მხიარულად ვართ, არა? რა თქმა უნდა, სუში გემრიელია, მაგრამ სერვირება გემოვნების ამბავია. რა ქვია? ბისანი. დედაშენმა იცის სად მუშაობ. ახლა ვაპირებდი თქვას.
3: მინდა პავლეს ტაძრის ნანგრევები.
0: მეგობრებო, ჩვენს გადაცემაში თქვენი საყვარელი მომენტის დადგა. ჩვენ მაკაოში თქვენთვის $100 ვტოვებთ.
1: Если хотите,
0: а $100 საპოვნელად მაკაოში წმინდა პავლეს ტაძრის ნანგრევებთან მიდით. ფასადიდან მარჯვნივ წადით მაკაოს მუზეუმის მაჩვენებელთან.
1: სწორედ
0: იქ, კედელზე, კიბის ნანგრევებშია დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები. მორჩა, ეძებეთ. მაკაოში გატარებული 2 დღის შემდეგ გონიათ, რომ ბევრი ქალაქი დაათვალიერეთ. პორტუგალია, იაპონია, იტალია, ჩინეთი. მაკაოს თითქოს მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესოს შეწოვა უნდა. ახლა მაკაოს გემო შევიგრძნობ. მაკაო გაოცებს თავისი გაქანებით. ბრილიანტის კოლი ეყელზე. ცამდე აზიდული ცათამჯენებით. რამდენი მილიონია ჩადებული ამ ყველაფერში. და პათოსური კაზინოებით. ეს მართლაც ფანტასტიკური შოუა. და თუ თქვენ ფსონების გაკეთება არ გინდათ, მაკაოში მაინც მოხსნით ჯეკპოტს. კაშკაშა სანახაობით და მძაფრი ემოციებით.

0: ლისბუას ქუჩა.
1: გამარჯობა. დამეთანხმე, რომ აკავს ასე ამოვნო ქალაქია, მაგრამ იცი, თავიდანვე რაღაც არ აიწყო. ჯერ ეს $100, მერე მეგონა, რომ ძალკე ნომერი ავიღე და ვიღაცასთან ერთად მეძინა. საჭმელი ვიყიდე და პირი ვერ დავაკარე და საერთოდ ძალიან ძვირი ქალაქია. ეშმაკის ბორბალზე ვიჩექი და ვერაფერი ვნახე. საშინელი ნისლი იყო. ლეს. ლესა. შენ რა ნახე? მე ისეთი ვნახე. ჯობდა არ მენახე.

0: თითქოს რაღაც ნახე, მაგრამ თან ვერაფერი დავინახე და ამ გაუგებრობაში ხვდებოდი, რომ ამ გაუგებრობაში ისეთი რაღაც დავინახე, რასაც ადამიანები მისი ნახვის შემდეგ ხედავენ იმას, რასაც სხვები ვერ ხედავენ. და ეს ხილვა უხილავის მიღმა გადის და სადღაც ქრება გესმის.
1: შემდეგ გადაცემაში ჩვენი წამყვანები ფილიპინების კუნძულზე, სებუზე ჩაფრინდებიან. ჩვენ ვიცეკვებთ მძარცველებთან და მკვლელებთან ერთად. რეგინა ბეწვზე გადაურჩებას სიკვდილს. ლესიას მუცლიდან რაღაც საზიზღრობას ამოუღებენ.
0: ღმერთო, მუცლიდან რაღაცას მაცლიან.
1: და ისევ სიკვდილს ჩავხედავთ თვალებში. არ გამოტოვოთ ჩვენი მოგზაურობა სებუზე.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისახვის, რომ უნდა გადავთვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადათვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთო. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ წრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგზელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად შეჭანან ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები.
4: მხცოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა. ეს ძალზედ მაღალი და ბეჭგანიერი კაცი ყოფილა და სვანები მასზე ახკაცებით ამბობდნენ: ჩიხლაშალ მარე, ანუ ნაბადივით კაციაო. სვანური სიტყვა ჩიხლ სწორედაც რომ ნაბადს ნიშნავს.
3: სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლეხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა. გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ. დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა

0: სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე კი მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ამ ტაძარში მოღვაწე ყველა მღვდელი ჩიხლაძე გახდათ. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ტაძარი ჯერ დახურა, შემდეგ კი დაანგრია. მე-16 საუკუნეში მარკოს ჩიხლაძე სამეგრელოს მღვდელმთავარი გახდა და იგი ჭყონდიდელის წოდებას ატარებდა. ხოლო მისი ახლო ნათესავი დავით ჩიხლაძე დადიანების კარის მღვდელი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულისჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდათ. დეკანოზმა რომანოს ჩიხლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ახალგაზრდობის განათლების საქმეში. იგი უპოვართა თავდაუზოგავი ქომაგი იყო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩიხლაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
2: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
3: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
2: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
3: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
2: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
3: საზოგადოებისა,
2: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
3: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამასაც ალგე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что Титкос мат вераприт гаоцептит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: გასულ კვირას ლესია და რეგინა აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ აზარტული თამაშების აზიური დედაქალაქის მაკაოს გამო.
1: მაკაო, ნამდვილი კაკაო.
2: ასმერთე დღე. არავითარი მორიდება ოპერატორები წამყვანებთან ერთად დადიან ტუალეტში.
1: ასეთი ქემოთ. გადასაღებ მოედანზე დამდგმელი რეჟისტორი მოვიდა, გუნდის ახალი წევრი.
2: გოგონებს ლოკაცია არ მოსწონთ, ამბობენ რომ საინტერესო არ არის. დღეს კი ჩვენ კუნძულ სებუს ყველა გასართობს გავტესტავთ. ეს ფილიპინებია.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკტანსებო.
1: მოდი მონეტა დროზე ავაგდოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი კოლეგა მაგელანივი დროზე უნდა წავიდა თავგადასავლებთან შესახვედრა. ვისთან? ის ხომ მოკდა? მანაკ მოცურა და მოკლეს. არა, არა, ასეთი ბედის გაზიარება არ მინდა. აი ასეთ ნოტაზე მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური დედამიწის გარშემო, როგორც მიხვდით, ჩვენ ფილიპინებზე ვართ. კერძოდ კი კუნძულ სებუზე. გერბი, საფასური. აბა, მიდი. ეს ხომ შესანიშნავია. ზურგ ჩანთას პირდაპირ ბედნიერია და ამბობს: ვაშა რეგინა, ჩვენ ერთად ვართ. ჩვენ ერთად ვიმოგზაურებთ. როგორც მეგობრები, ეს როგორ გამოგდის? წარმატებულ უქმეებს გისურვებთ. ყველაფერი ჩვენს კოლეგა მაგელანზე უკეთ გქონდეს. იმედი მაქვს. როგორ გამოსდის? სებო, ფილიპინების კუნძული კურორტია. მის შესახებ ალბათ მხოლოდ ნამდვილ მოგზაურებს და დაივერებს თუ სმენიათ. მაგრამ გული გვიგრძნობს, რომ ტურისტები აქაურობას გვერდ სულ ტყუილად უვლიან. აბა, გვაჩვენე რა მოგვიმზადე.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკტან-სებუ.
1: სად არის ეს მანქანა? ნამდვილი ლამაზი, ფილიპინური მანქანა შეუკვეთე. კომფორტული, ნათელი, ძვირადღირებული ლამაზი. ის კი არ ჩანს. არ არის და ნუ არის. ალო. გამარჯობა, მეგობარო, სად ხარ? მე ბუჩკის წინგელოდები. რაც? სად? ეს რა არის? გვენი ყავით კარგად. მე იუბილე ხომ არ მაქვს. ჯერ არ ვაპირებ შოუ ბიზნესიდან წასვლას. კარგი, წავიდეთ. ნამდვილი ბუჩკის შუაგულში ვზივარ.
2: ანტურიუმ.
1: ანტურიუმი, გვიმრა. რამდენიმე სახეობის ქრიზანტემა. ნამდვილი ტროპიკული მინდორია საბურავებზე.
2: Тут на Себу
1: очень любят. Себузе ძალიან უყვართ მანქანების ყვავილებით მორთვა. დაბადების დღეებზე, ქორწილებში, ან უბრალოდ VIP სტუმრის დასახვედრად. ფილიპინელებო, ნამდვილად გამაოცეთ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკტან-სებუ.
1: მე თქვა უნდა შემიძლია ქალაქის ცენტრში ასეთი ჯიპი წავიდე. ეს იაფი დამიჯდება, მაგრამ დაიჯერეთ. აქ შემიძლია თავს ტაქსის უფლებას კი მივცე. ჯერერთი აქ მიკროავტობუსები პირდაპირ ქალაქში არ ჩადიან. მეორე, ცებო ძვირი კონძული არ არის. ასე რომ ტაქსისთვის 6-7 დოლარი აქ არ მენანება. ამ ყავებულ ბუჩქს ბორბლებზე უამრავი პლუსი აქვს. გარედან ძალიან ნათელი და ორიგინალურია. სალონში გრილა და საოცარი ყვავილების სურნელი დგას. მაგრამ აქვს მინუსებიც. გვიმრის ფოთლებს მიღმა. ჯერჯერობით ვერ ხვდები რატომ ჩამოდიან აქ მდიდარი ტურისტები, მაგრამ პირდაპირ რომ ყველაზე საინტერესო ადგილებს მოვწევნი. და გიამბობთ მათ შესახებ. ნეტა
2: ჩერნობრეზი.
1: საერთოდ სად მივდივარ? არაფერი არ ჩანს. და ის როგორ ხედავ სად მიდის? უკაცრავად. გზას ხედა?
3: სულოდნავ.
1: ცოტათი არა? ლესა, მინდა გითხრა, რომ ჯერჯერობით არაფერი გამოგიტოვებია. გზა და ხეები. ხეები. ხეები. ნაცრისფერი სახლები. აქ ყველა შენობა კილომეტრიანი კაბელებით და ხარაჩოებით არის დაფარული. ამის გამო გეჩვენება თითქოს ქალაქი ობობების უზარმაზარმა არმიამ დაიპყრო.

0: ჯერჯერობით აქაურობას ტროპიკული კურორტი არაფერი ეტყობა. რეგინა, შენ უბრალოდ არ იცი სად ეძებო. ყველა მდიდარი ტურისტი სანაპიროზე მდიდრულ სასტუმროში მიდის. კუნძულზე საუკეთესო სასტუმრო შანგრილა მაკტან რეზორტ ენდ სპა. სასტუმრო პირდაპირ იძირება ღრმა ტროპიკულ სიმწვანეში. აქ არის უამრავი სპა სალონი, რესტორნები, აუზები და პლაჟი საკუთარი მარჯნის რიფით. გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი შანგრილაში ჩამოგზავნება, გმადლობთ. კი, შემიძლია დაგეხმაროთ. თქვენ სასტუმროში ყველაზე დიდი ნომერი მინდა. ახლავე შევამოწმებ. უკაცრავად. ამბარათით, შეგვიძლია საპრეზიდენტო ლუქსში მოგეთავსოთ. გაიგეთ, საპრეზიდენტო ლუქსი. აბა, ნახოთ რა სირჩევენ პრეზიდენტები. ცუდი არ არის, მისაღები ტახტი და პლაზმური ტელევიზორი. მნიშვნელოვანი საქმეების მოსაგვარებლად აქ კაბინეტია, უზარმაზარი აბაზანა. ფიქრობ, პრეზიდენტები კმაყოფილები არიან. ფანტასტიკურია. ეს რა არის? ჰელის ლოსიონი. ასე ამბობდა ანგელა მერკელი. ნიკოლა სარკოზი კი ამაგიდასთან ყველას ეპატიჟებოდა. დასხედით, გოგონებო, დასხედით. მალე ბერლუსკონიც მოვა. რა სილამაზეა. მონიკა, მონიკა, მოდი ნახე. ამბობდა ბილ კლინტონი. მონიკა, რა მოგივიდა?
1: დალან ოსმენიას ქუჩა. დიდი მადლობა.
0: მადლობა, მაპატი, ჩაის ვერ დაგიტოვებ.
1: ნახვამდის.
0: კუნძულ სებუზე მთავარ ქალაქს არ დაიჯერებ და ასევე სებუ ეწოდება. ეს ტიპიური ფილიპინური ქალაქია, სადაც მაურიანი და ფერადი მიკროავტობუსები, ჯიპნები დადიან. ქუჩებში უცნაური პერსონაჟები დადიან. ბავშვები ქუჩაში ან თამაშობენ, ან ტურისტებს ფულთხოვენ. ყველა თავისებურად ცდილობს, როგორმე გაიტანოს ჯოჯოხეთური სიცხე. აქ სებუზე ხშირად შეხვდებით ასეთ წყლის აპარატებს. უბრალოდ აქ ჭიქა არ არის. მათ ნაცვლად პარკებია. ჯანდაბა, ეს რა არის? მოიცადე. ჯანდაბა.

ჩანდაბა. ძალიან მოხერხებელი ჭიქა.

0: ადგილობრივები უკვე შეშვეულები არიან ფოთლების მაგივრად პარკების მოხმარებას. წყალს კი საწრუპით ზამენ.
1: სასტუმრო შანგრილა მაკტან რიზორტ ენდ სპა.
0: საბოს მდიდრული გასართობები ქუჩაში კი არ არის, არამედ ისინი სანაპიროზე და სასტუმროებშია. მოდი ჯერ ჩემი სასტუმრო სპა სალონს ვეწვიოთ. მადლობა. ამბობენ ამ სპა სალონში ისეთი რაღაცეებია. ისეთი. მასაჟი. მაგრამ ისეთი მასაჟი. მადლობა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ლესელა.
1: მე თქვენი ინსტრუქტორი ვიქნები.

0: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
1: ჩემთვისაც სასიამოვნოა.
0: დასაკეთეთ.
1: ვიწყებთ საწესი პოზიციით და დავასრულებთ აი ამ პოზიციაში. მოდუნდი და ნება მომეცი გმართო. შეგიძლია დაიძინო კიდეც. რამე კარგზე იფიქრე.
0: ღმერთო. ეს რაღაც სიყვარულის გაკვეთილია. ეს რა მასაჟია? ამ პროცედურას ვაცუ ეწოდება. ეს აღმოსავლური მასაჟია, რომელსაც თვილ წყალში აკეთებენ. მთელი ფილოსოფია ის არის, რომ ადამიანი თითქოს დედის საშვილოს და შეიმყოფება. აქ სხეული წონას კარგავს, მთლიანად დუნდება და მასაჟის შეუძლია ყველა კუნთი ამუშავოს. Заинтересова. ძალიან მაინტერესებს. კიდევ როგორ უნდა მომკეცოს?
2: Он меня ещё согнёт.
0: Вот. არ მეგონა რომ ტანმარჯიში მასერ სპორტის ოსტატი ვიყავი. ბიუჯეტური ტურისტისთვისაც მოიძებნება უზნაური პროცედურა კონტროლზე. ყველაფერს ახლავე მოგიყვებით.
1: მონარსის ქუჩა.
0: ამ ზოოპარკში ცხოველების ანახავა და ასევე სპა პროცედურისთვის მომედი. სებუ ზოოპარკი საშინელია. მაიმუნი დაბმულია. ნახევრად ცოცხალი ნიანგი მოღრეცილი სახით. ირემი, რომელიც სიცხისგან სულ ზღაფავს. მაგრამ ზოოპარკში ამ ცხოველების კონცლაგერის სანახავად არ მოდიან. აქ ხალხი მასაჟის გასაკეთებლად მოდის. მე რეგინა ვარ.
1: მე ჯოვანირი.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
1: კარგი, წამოდით.
0: ამ მასაჟს უზარმაზარი პითონებით აკეთებენ. და თან უფასოდ. მასაჟისთვის საკმარისია ზოოპარკის შესასვლელი ბილეთი იყიდოთ. დედიკო. არა, არ შემიძლია. ამის ატანი აღარ შემიძლია.
1: წონას გრძნო.
0: დიახ. ძალიან ძიმე გველია.
1: ძიმია?
0: ძალიან. ხო, არ მომკლა. ხო. პირდები გველის ყავის ფეხსაც მას აღარ ჩავიცმე. ხო, არ მომკლა. ჩანთასაც გადავაგდებ, არ ჩანთას აღარ დავიჭერ. პითონის ჩანთას აღარ ვატარებ. ისეთი გრძნობა გაქვთ, რომ ეს უზარმაზარი პითონი ერთ წამში დაგახჯობთ, გადაყლაპავთ და დამატებასაც მოითხოვს. მაგრამ არა, მასაჟს მხოლოდ კარგად ნაკვები პითონები აკეთებენ. ამბობენ, რომ როდესაც გველი საკვებს ინელებს, მისი კუნთები იკუმშება და თითქოს პითონი მასაჟს გიკეთებს. там шишис кружнобис гамос ის ში адреналინი მატულობს რომელიც ნივთიერებათა ცვლას აუმჯობესებს мне за ასეთი მასაჟი ძალიან მინდოდა ძალიან ძიმები არიან და სხეულს კარგად ამასაჟებენ ძალიან გიჟე შემდეგ კი გიშვებს ისევ იკუმშება და ისევ გიშვებს секс гас говорят амбобен რომ ვაცო რაღაც ენერგიის მერიდიანების სტიმულაციას ახდენს და ეს ძალიან შველის ადამიანს ხერხემლის კევილის და ნევროზის დროს ну не знаю არ ვიცი по-моему მე მგონი ეს უბრალოდ ღვთაებრივი სიამოვნება ეს თქვენ
2: есть у вас
0: цели карт კარგი. კარგი. მე თანახმავა.
2: Может, я пойду.
0: Შეიძლება წავიდე. ხო, ძალიან მოვდუნდი. უნდა წავიდე.
2: Мне нужно.
0: უნდა ხალხს მოუყვე ფილიპინების შესახებ.
2: Пожалуйста.
0: Я выйду отсюда. Я выйду.

საერთოდ ამ ქუჩაზე გიჟური მოძრაობა. უამრავი ხალხი გადის და ცხოვრება ჩქებს. სად არის ეს ყველაფერი? ჩვენ სებუზე კათოლიკური აღდგომის დროს ჩამოვედით. ფილიპინური აღდგომა, წითლად შეღებილი კვერცხები და ვანილიანი პასკა არ არის. აქ აღდგომა საშინელ რიტუალებთან არის გაიგივებული. პირდაპირ ქუჩაში შეხვდებით იესოს ფორმაში გადაცმულ ადამიანებს, რომლებიც ხრებით უზარმაზარ ჯვარს მიათრევენ. ეს ადგილობრივი ველური ტრადიციის ნაწილია. საკუთარი ცოდვების მონანიების მიზნით რელიგიური ფანატიკოსები ქრისტეს გზას და ტანჯვას იმეორებენ. ისინი იქამდე წმიდიან, რომ ჯვარზე აკრავენ.

0: კორტესის გამზირი.
1: იგი ეს ხოლო დასაწყისია. ახლა ოქროს ბარათის დახმარებით გაჩვენებ, რას ნიშნავს ზღვარ გადასული. მეგობრებო, ფილიპინებზე ნამდვილი ფილიპინური სასწაული არსებობს. ეს ეგრეთ წოდებული ჰილერები არიან, კურნალები. ისინი თავისი საკუთარი თითებით ხსნიან ადამიანის ხორცს და ორგანიზმიდან ცუდი ორგანოები ამოაქვთ. მათი პოვნა ძალიან რთულია, ასეთი ჰილერები ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ ჩვენ შევძევით ასეთი ადამიანის პოვნა და მე მასთან მივდივარ. უკვე ტანზე ჟურანტელი მივლის. ჰილერები პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი საიდუმლოა. ადამიანები ყოველგვარი ინსტრუმენტების გარეშე ურთულეს ოპერაციებს ატარებენ. შიშველი ხელებით, ნარკოზის და სტერილიზაციის გარეშე ისინი შედიან კანქვეშ, იღებენ სიმსივნეებს და ორგანოებს წმინდავენ. არც კი წარმომიდგენია რამელის. გამარჯობა. გამარჯობა. მარია სვეძებ. მე ვარ. თქვენ ხართ? გამარჯობა. მარია მელესა ვარ. თქვენ კურნალი ხართ? ჰილერი.
2: Сакет.
1: Мария амбопс, რომ უცელში რაღაც პრობლემა მაქვს.
2: Какая проблема у меня в животе?
1: А. Here. Где как ширас пива холме?
2: Слушайте, она вот такая. Есть
1: какая-то хеба да есть эти гнёба макс, რომ უცელი შიგნიდან ტრიალს იწყებს.
2: Крутится внутри.
1: Сначала Тавидан Корнали убрал синджас муцас. Но შემდეგ из-под его мис хелевში სისხლი გროვდება.
2: Пальцы буквально
1: расцвета тихос наславებამდე ჩადის.
2: А, яра.
1: Фу, что это за варис? Рисисуни дадга. Тихос шигнивян рагацас угрзноб.
2: Что он?
1: Расакетებს, расакетებს. დედიკო რაღაცას ქაჩავს. კორნალები პაციენტების ხეულიდან ხშირად იღებენ ბინძურ თრომბებს, რაღაც ნაჭრებს და ეგრეთ წოდებულ ხორცის ნაკლეჯებს. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ეს არის სიმსივნე და დაზიანებული ნაწილები. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს მოცალში მქონდა.
2: У меня не так.
1: А сантки, которым я сашинели, та назарди мкнуда.
2: Ужасный.

0: გაუგებარია. ეს როგორ გააკეთე?
1: ბარამ.
0: ცხარი.
1: ბარამ. ბარამ.
0: Укастряват ეს.
2: Супрешение это.
0: А ეს нацели.
2: Отросток. Он
0: Куртглис არის ქათმის ტურისია.
2: Потому что ну.
0: Я там უნდა ძალიან შეშინებული ვარ, მაგრამ.
2: Я, да, конечно, всё.
0: Мне мгони რომ хумробт.
2: Ну мне кажется, что вы сейчас шутите.
0: Ты куратгები დააკვირდები და ინახავთ რომ Мариам Кортис наглец და сис. И этот отросток. Магидидан იდებს.
3: Под стола.
0: Тан ისე რომ არ ცხენია. თელი მკურნალობა კი თითების მოხილობაზე დამოკიდებული. მაგრამ თუ ადამიანები დაიჯერებენ, შეიძლება ამ თერაპიამ მიუხვედოს კიდეც. საწყენია რომ ეს ფოკუსი იმდენი ვეღერს. რამდენიც ოპერაცია კარ კლინიკაში.
4: ლეგასპის ქუჩა.
0: Санам давнелдебода გადაწყვიტე ღამის გასათევი მომეძებნა.
5: ყოველთვის ერთი საკმაოდ
0: ძვირიანი გასართობი მაქვს დაგეგმილი, ამიტომ თანხა ღამის გასათევზე მაქსიმალურად უნდა დავზოგო. შენი ერი ხარ.
5: Итак.
0: Варианти номери 1. ყველაზე იაფი.
5: Самый дешёвый. И это не шутка.
0: ეს ხუმრობა არ გეგონათ.
5: Себус
0: ყველაზე ღარიბი მაცხოვრებლები სასაფლაოზე ცხოვრობენ.
5: У них тут есть так,
0: сам зареуло, садинебели. Вот телевизорიც არის. Магария, там же ჭერი აქვს. Да საცხოვრებლისთვის ფულს არიხდიან.
5: Только присматривай.
0: Вицуалებული სასაფლაოსთვის მიხედავენ. გარდაცვლილის ოჯახი მათ არ გააგდებს. Сасаплаузе адგილის დაჯავშნა ჩემთვის ჯერ ადრეა. Асе რომ მეორე ვარიანტს ნახავ. გამარჯობა. მაგარ სახსაკირავებენ. უკაცრავა დიდი ბოდიში. გამარჯობა.
6: Hi.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასწრება, მე რეგინა ვარ. გამარჯობა, მობრძანდით. გამარჯობა. შემობრძანდით. ეს არის ოთახი, რომელიც შემიძლია ვიქირაო.
6: ეცეთ.
0: ხანდახან ოთახში შედიხარ და ფიქრობ, რომ არ მოგწონს, კარადები არ დგას, ანგესოსები არ არის. ან ფარდები არ მოგწონთ. არაფერი არ მოგწონთ. აქ შემოდიხარ და მაშინე გინდა რომ გული წაგივიდეს.
5: Вот как
0: ასე გამოიყურება სებუს დღიური ოთახი. საშინელი კედლები, ძველი матраси, бинзури тетреули, бинзури საწოლები და პატარა ფანჯარა.
5: Не комната, а клуб с клапанами.
0: ძველს კიბსკას. ეს ოთახი რა ღირს? ღამე 300
6: песо.
0: 300 песо.
6: Окей.
0: Япиам.
6: It's not too much. Thank you.
0: Gemma, დიდი მადლობა დახვედრისთვის. დიდი მადლობა.
6: Thank you very much.
0: დაგირეკავთ. კარგი რეგინა, სასიამოვნო იყო ჩემთვისაც.
6: Ну, за 8 долларов.
0: 2 доллара, прямо упро комфортно
6: сипове. Более комфортно.
0: Будешь до будешь калакши бевре паркия.
6: Есть парки.
0: Сасаплауза цава.
4: Састумро Шангрила Мактан Resort and Spa.
0: Санам Регина ჯურგულებში დადის. მე ოკეანის სანაპიროზე. დიტრო ვახშამს მოვიწყო.
6: В этом отеле много
0: Састумроში უამრავი სხვადასხვა სახის რესტორანია. მე კი ჩემთვის ექსკლუზიური ადგილი ავირჩი. შეხედეთ.
3: Здесь шеф-повар.
0: Ах, шеф Зареули. Тавот ичнёс ми клиенти сурулс да мистис индивидуалур меню хатас.
3: Ну что ж, первое блюдо.
0: Первый кэрди. Крабис цуниани рикотати. Да каламанси.
6: Очень оригинально.
0: Цуниани сломзадебис ძალიან ორიგინალური მეთოდია.
6: Я как-то после рассольника, извините.
0: Арк и сахтели შემდეგ უკაცრავა
6: такой. Асет
0: рамес პირველად ხედავ.
3: Вместо супа, в тарелке.
0: Магирот, магидастан рагас. Аппараты მოიტანეს. ეს ასე მუშაობს.
3: ქვედა
0: კოლბაში კრაბის ნახარშია.
3: Его нагревают на горелке,
0: რომ ცხელი სითხე ზედა კოლბაში ინაცვლებს.

0: მას კალამანსის ფოთლები ელოდება. იცვლება, რომ ფოთლები ასწვნიას უფრო ძაბრად აძლევს თავის ციტრუსის არომატს. ეს იგივეა, როდესაც ჩვენს ბორშში დაფნის ფოთოლს ვაგდებთ, ოღონდ ეს უფრო მეცნიერული პროცესია. ვერც კარტოფილს შედავ. ვერც ხორცს.
1: აქ არის რიკოტას პელმენები და კიბორჩხალა პომიდორში.
2: ой как вообще
0: როგორ გამახარა я думала что მეგონა რომ холод ეს თქვა უნდა დამელია
2: жидкость
0: ძალიან ძალიან მაგის აღმძრულად გამოიყურება დიდი მადლობა აი ეს მომწონს

0: ძალიან
1: ნიჟნი
0: გემრიელი
1: პრიანი
0: არომატული ძვიანია.
1: Это
0: процесс процесса позитивного განგაცვლა
1: позитив и
0: да эксклюзивность гузнобас
1: мат эксклюзив.
0: Ах, лаки диритади керди.
2: ეს კი გახლავთ ძროხის ხორცი ფუა გრასოუსით და შემწვარი ხახვით.
0: ეს უკვე საინტერესოა. ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. შეიძლება ამ კერძო კომენტარი არ გავაკეთო, უბრალოდ შევჭამ. და ვისი ამონებ. ყველას დიდი მადლობა.
2: ჰოსტელი სებუ გესტ ინი.
0: როგორც იქნა იაფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე? გამარჯობა. გამარჯობა. თავისუფალი ნომერი ან ადგილი თუ გაქვთ? დიახ. ცოდი არ არის. აქ არავინ ცხოვრობს? მარტო იქნებით. ძალიან კარგი. ოთახში არის კონდიციონერი. ორსართულიანი ბამბუკის ხის საწოლი.
3: Ну,
0: потреули сукта час. И даже отахში пиради абазанац макс. ეს მახარებს. და ოთახში არავინ არ არის. ეს კიდევ უფრო მახარებს. ნომრის ფასი კი სულ რაღაც 400 პესოა. შეიძლება 450. მე მომწოს მადლობა.
3: Thank you.
0: რა კარგია საკუთარი. კონდიციონერიანი ოთახი მაქვს. აბაზანა და საპირფარეშოც მაქვს. და თან 10 დოლარად ოჩახი ვარ. ძალიან ოჩახი ვარ. შემეშალა 9 დოლარად.
2: სასტუმრო შანგრილა მაკტან რიზორტ ენდ სპა.

0: ჰოსტელი სებუ გესტინი.
1: ეს არც ასაფლავოა. და არც ის საშინელი ოთახი. შვენიერი აპარტამენტები მაქვს თან იაფად. არ ვიცი კიდევ რა გითხრათ. კონძული სებუ მაგარია, ყველაფერი მომწონს. მე ვიძინებ. ალიშკა, სინეთლის ჩაქრობა არ დაგავიწყდეს.
0: სასტუმრო შანგრილა მაკტან რიზორტ ენდ სპა.
1: საოცარი სიზმარი ვნახე. გაღიმებული სახით დიდ რბილ სატოლში გავეღვიძე. გავდივარ ტერასაზე და სახეზე ზღვის დილის ბრიზს ვგრძნობ. ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ჭიკჭიკებენ, ღერიან. სასადილო ოთახში გავდივარ და მაგით ესე საუზმე მელოდება. ზავთრაკ.

0: ნადი, წადი. წადი, შიშველი ვარ. მიდი.
1: დილიდან
0: მდიდრულ ექსკლუზიურ გასართობზე წავედი. აქ სებუზე ამაზე, მაგრამ ეს ვერ მოიფიქრებ.
2: სარეაბილიტაციო ცენტრი ბაგონგ ბუხეი.
0: საცეკვაოდ სადედი ხართ ხოლმე. გამოვესნო დისკოთეკაზე, კაბარეში, პიონერთა სასახლეში, ფილიპინებზე შეგიძლიათ ნამდვილ, მკაცრი რეჟიმის ციხეში იცეკოთ. ადრესე ბუ ცენტრალური ციხე. ცნობილი იყო პატიმრების სისხლიანი გარჩევებით. მაგრამ 7 წლის წინ ქსელში აიტვირთა ვიდეო, სადაც პატიმრები მაიკლ ჯექსონის სიმღერის ფონზე ცეკვავდნენ. ვიდეომ ინტერნეტი აფეთქა. იქ 56 მილიონმა ადამიანმა ნახა. ციხემ კი მსოფლიოში გაითქვა სახელი. ახლა თვეში ერთხელ პატიმრები ტურისტებისთვის უფასო წარმოდგენას მართავენ. გამარჯობა, მაგრამ თუ თქვენ ზედმეტი $500 გაქვთ, ისინი პირადად თქვენთვის იცეკვებენ. ყველამ ისე შემომხედა, აჟიოტაჟი გამოვიწვია.
3: მეზუზიც მოსტ აუდი პარკი ზის ორგანიზაციონ.

0: однажды ერთხელ ციხის ადმინისტრაციას მობეძებ და პატიმრების მიერ ადახილი არეულობები.
1: Устраивают беспорядки.
0: იმისთვის რომ მათი ენერგია და დებიტი მხარისკენ მიემართათ, პატიმრებს ცეკვა ასწავლეს. Матрицац საერთოდ არ აქვს თვით გადარჩენის ინსტინქტი. Предлагают ცეკვას დავაზობენ.
1: Прямо с насильниками и убийцами.
0: სწორედ ამ ცეკვით დაიწყო ყველაფერი. 56 მილიონი ნახვა და წავიდა.

0: Как тебя зовут? Я
1: Майкл.
2: Майкл.
0: Меня зовут
2: Мелиса Вар. Рамдени хани акцеква.
1: Титкмис 2 წელია.
2: 2 წელი.
0: А Христос мохти. За решётку.
1: Гаупатеურებისთვის.
2: А что ты делаешь, когда сакиდან გახვა?
1: Минда бавшებს цеква ვასავლო.
2: Интересно, а რომელი მშობელი დათანხდება რომ მათ შვილებს მოძალადემ ქორეოგრაფია ასწავლოს. Нахамдис. Нахамдис. Нахамдис. ჩემთვის საცეკვაო წარმოდგენა დასრულებულია. ბიჭები კი ცეკვას გააგრძელებენ. ვიღაც 10 წელი, ვიღაც 15, ვიღაც კი 20 წელი ცეკვებს.
1: კოლონის ქუჩა.
2: ქალაქში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. ამიტომ ჯობია სანაპიროზე წახვიდეთ. Сегодня за 100 долларов автобусы добраться до города Осло. Говорят, амбобен, что там двигатель гартоба ицян.

0: სებუს რუტე.
1: მეც გადავწყვე და გასართობა წასვლა, მაგრამ ავტობუსით კი არა, შესანიშნავი ტრიმარანით. ტრიმარანი. როგორ აგიხსნათ? ეს არის სამი იახტის განაწყობილი ერთი დიდი იახტა, იმისთვის რომ უფრო გამძლე და კომფორტული იყოს და რომ მილიონერები ლამაზად გავიდნენ ოკეანეში.

0: სოფელი ოსლობი.
1: ეს კონძული კულტურული ღირსშესანიშნაობების მაგივრად თავისი გასართობებით არის ცნობილი. აქ ტურისტებს მხოლოდ დაივინგს არ სთავაზობენ. აქ შეგიძლიათ 15 მეტრიან უზარმაზარ ვეშაპისებრ ზვიგენთან ერთად იცურაოთ. მე თორა მხელაა. შეხედეთ. შეხედეთ რა მხელა ზურგია. ამბობენ რომ საშიშები არ არიან, მაგრამ რაღაც ბოლომდე მაინც ამჯერა. მათი ზომების მიხედვით თუ ვიმჟელებ შეიძლება ერთ წამში გადაყლაპოს. წავალ მათთან ერთად ჩავყვინდავ და შევამოწმევ გადაყლაპავს თუ არა. ვეშაპისებრი ზვიგენი მხოლოდ ყველაზე დიდი ზვიგენი კი არა, მსოფლიოში ყველაზე დიდი თევზია. ზოგი 20 მეტრამდეც კი იზრდება. მათ გვერდზე თავს პატარა მოლუსკას გრძნობ, რომელსაც შეჭამს. მაგრამ ის არ არის სახიფათო. ამ სახეობის ზვიგენი ზვის პლანქტონებით იკვებება.
0: სებუს სრუტე.
1: თევსთან ერთად სურვა თუნდაც ის დიდი იყოს, მარტივია.
2: Это как-то просто.
1: ნამდვილი და შეუძლია ათასობით თევსთან ერთად იცურაოს. უფრო სწორედ მილიონობით თევსთან. თავიდან მხოლოდ რიფებს ხედავთ. მაგრამ ცოტა ხანში თქვენს წინ უცნაური შავი ღრუბელი ჩნდება, რომელიც მოძრაობს. სარდინები. ათასობით თევზის დიდი გუნდი, რომლებიც რაღაც კოსმოსურ ფერხულში ტრიალებენ. ასეთი მოძრაობისთვის ყველა თევზს განსაკუთრებული ორგანო, ვერდის ხაზი აქვს. ის წყლის ყველა მოძრაობას გრძნობს. და სადაც ერთი თევზი მიფრინავს, მას მიყვებიან დანარჩენებიც. ასეთ გუნდში ცხოვრება ძალიან კომფორტულია. ასე უფრო ადვილია მტაცებლებისგან თავის დაღწევა და მეგობრის პოვნაც. სარდინების ცეკვა სრული ჰარმონიის მაგალითია, რომელსაც მხოლოდ ბუნება ქმნის. ამჯადოქრობის ყურებისას ხვდები, რომ არავითარი ლიმუზინები, სასტუმროები და რესტორნები ახლოსაც ვერ მივა ბუნების საოცრებებთან.
3: მოგეწონათ?
1: რას ამბობ? ამ ოკეანეში ოკეანი თევზია. იქ ათასობით, მილიონობით თევზია. რა სილამაზეა, საოცარი სანახაობაა. ისინი დაცურავენ. დაცურავენ, მიყურებენ. მე მათ ვაკვირდებოდი, მაგარია. რიფების ულამაზესი იყო. ეს საბრალო ზვიგენი ადგილობრივი ატრაქციონია. მას აქ მთელი დღე აჭმევენ. ამიტომ ის არსად არ მიცურავს და მასთან კონვეიერული სისტემით მოყავთ ათასობით და ათასობით მომაბეზრებელი ტურისტი. მაგრამ მათი გაგება შეიძლება. ასეთი შეხვედრა ხომ ცხოვრებაში ერთხელ ხდება. მერთო შემო. ძალიან საშიშია, როდესაც პირს აღებს. გონია რომ ბოლომდე გადაკლაპავს. სარდინებთან ცურვა იმის სრულდება, რომ მათგან ათეულობით თევზს დაიჭერენ და შენთვის გემრიელად შეწავენ. ახლა წყალში მილიონი თევზის ნასკვეთ 999000 დარჩა. არა, 982000.
4: სარდინკი.
1: უკვე ერთი. მათ გაკრობას ვერ ამიჩნევს. 10-15 ნაკლები.
0: ჩანჩკერი კავასანიდან 4 კილომეტრის მოშორებით.
1: დანარჩენი დრო გადავწყვიტე კანიონინგისთვის დამეთმო. ახლავე გეტყვით ეს რას ნიშნავს. სებუზე არის კანიონი. ეს არის 3 კილომეტრიანი წინაღობები, ჩანჩკერები და ბუნებრივი აუზები. ტენი მარშრუტი ბოლომდე უნდა გაიაროთ. დისტანციიდან გადახვევა არ შეიძლება. გარშემო 30 მეტრიანი კლდეებია. სახიფათო ჭხერს, მაგრამ დამპირნენ, რომ ეს მხიარული მოგზაურობა იქნებოდა.

0: სუგდოს მოედანი.
1: ბოთში $100 ჩავდე და მას ბევრი კეთილი სურვილის დავამატე. მინდა რომ ბედნიერება და სიყვარული და $100 სულ გქონდე. $100-ისთვის კალექსებს ცენტრში უნდა მიყვიდეთ. სუგდოს მოედანზე, ჯაკუსალემის ქუჩაზე პოლიციის შენობას დაინახა. მის პირდაპირ ყურადღებით ბეტონის საყვავილია. მის გვერდით კი მარცხენა მხარეს ბუჩქებში ჩვენი ბოთლია დამალული.

სებუში გატარებულმა ორმაგდამ ძალიან ბევრ ტროპიკულ კუნძულზე მიღებულ შთაბეჭდილებებს გადააჭარბა. რას ამბობ? ამ ოკეანეში ოკეანე თევზია. მან კიდევ ერთხელ დამამტკიცა, რომ ჩვენს პლანეტაზე კიდევ უამრავი ამოუცნობი ადგილია. თეთრი ლაქები, სადაც უამრავი საინტერესო თავგადასავალი იმალება. ეს მასაჟი ძალიან მჭირდებოდა. ადგილობრივი ეგზოტიკა გაიძულებთ იცინოთ და იტიროთ კიდეც. უკაცრავად, ეს ხორცის ნაგლეჯი ურდღლის არის თუ ქათმის? ვისია? ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ. ეს თქვენ.

0: სუგდოს მოედანი.
1: მეგობრებო, ფილიპინებზე შესანიშნავი უქმეები გავატარე. ყველაფერი ყვავილები დავიწყე. ორი დღე სულ ყვავილები. გამარჯობა, გამარჯობა. დაიგვიანე, მაშინ მომისმინე. რომ იცოდეთ, როგორი წყალქვეშა სამყაროა ფილიპინებზე. ჩავყვინთე და ჩემს წინ მილიონი სარდინის ღრუბელი აღიმართა. მიყურებდნენ და მესალმებოდნენ, ცეკვავდნენ. მე კი მათ შორის დავცურავდი. აი ასე ვცურავდი. კონსერვებთან ერთად იცურავე, მაგარია. ეს დიდი მიღწევა. მე ვეშაპისებრ ზვიგენთან ერთად ვიცურავე. უზარმაზარი თევზია, უზარმაზარი პირით, მადლობა. ცეკვით ისე, გავერდე უზებ, გავიხედე და ციხეში ვიყავი. რა თქმა უნდა, ჩაიდინე. რომ იცი როგორ ცეკვავ. ისე კარგად მოძრაობ, რომ კაცები მზად არიან, მკვლელობად ჩაიდინან. რა? ზოგი კი საერთოდ. გემშვიდობებით, აქედან უფრო დეტალურად. ჩვენი ცეკვა გახსოვს? რა სამბობ?
0: ჩვენ ვტოვებთ ფილიპინებს და ამომავალი მზის ქვეყანაში, იაპონიაში მივემგზავრებით. კერძოდ კი ქალაქ ჰიროსიმაში. ჩვენ აფეთქების ეპიცენტრში ჩავალთ. და გავარკვევთ, რატომ ჭამენ იაპონელები გაფუჭებულ პროდუქტებს.
1: საზის ღრად გამოიყურება.
0: გავიგებთ იაპონელები რატომ კოცნიან ერთმანეთს უკანალზე.
1: საინტერესოა, ხალხს რამდენს უხდიან.
0: გავიგებთ, რას ნიშნავს იაპონური სილამაზე. და რატომ დაიჭირეს რეგინა პოლიციელებმა.
1: იმედია განყოფილებაში არ წამიყვანო.
0: და რატომ იძინებს ლესია კარადაში.
1: მერტო, დავიკობაში მგონია.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რომ ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ. ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნით. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერც სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკაც ავღანეთთან.
0: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
1: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100-მა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა 40-ის რუტეო, კაცო, 40-ის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზისა მოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების. ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აყავს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში რო იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ კვირას გადაცემამ გერბიან საფასური დაუვიწყარი დრო გაატარა კუნძულ სებუზე.
1: სად არის ეს მანქანა? ჩამოვედი და ჩემთვის ნათელი ფერადი კაშკაშა მანქანა შეუკვეთე. კარგი, კარგი მანქანა. მასთან ერთად დავიძინებ და მასთან ერთად შევჭა. მოგზაურობაში წავიყვან დედამიწის გარშემო, მართლა? მას ნამდვილს მართალს დავარქვე. გადაწყვიტე. გადაწყვიტე. ალეშკა. ტერასაზე გავდივარ და სახეზე ზღვის ბრიზი მეცემა. ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: ტროპიკებიდან ჩრდილოეთში, შორეულ იაპონიაში მივემგზავრებით. ჰიროსიმა. საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ლექსი დავწერე, მიდი. დღეს ჩვენ იაპონიაში ვარ და მე უკვე ცეცხლში ვარ. მინდა საკე ნავში. ეს რა ცხოვრებაა, მეგობრებო? ადამიანს არც სიმღერა შეუძლია და არც პოეზიის ნიჭი აქვს. მოგესალმებით. უკვე მეოცეთ ვამბობ ამ ფრაზას. ეთერშია გერბიან საფასური დედამიწის გარშემო და დღეს ჩვენ იაპონიაში. ქალაქ ჰიროსიმაში ჩამოვედით. ქალაქის სახელზე ტანში ჟურნალტელი მივლის. იმდენი ცუდი ასოციაცია მომდის ამ სახელზე. რატო? ყველაფერი რიგზეა, რა მოხდა? დიდი ხნის წინ აქ ატომური ბომბი აფეთქდა. ჩემზე არის რუნი, არა? იქთებ შენზე მონეტა მაინც იზრუნოს, იმიტომ რომ სწორედ მისი წყალობით გავიგებთ ორი დღე ვინიბლის პირბადით და ზურგჩა

ბარათით და ვინ ოქროს ბარათით? გერბი, საფასური. კარგი. მიდი, მაჩვენე. ჯანდაბა, ეს რა არის? ეს ხომ უსამართლობაა. უკვე მე სამეთ გიმართლებს ზედიზედ. ეს მე აღარ მჭირდება. მე მანქანით ვივლი და ნორმალურად ვისუნთქებ. შენ კი? გამოგადგება. მიდი, მიდი. მიდი, წადი. არც იმღერა შეუძლია, არც ლექსები იცის. რეჩხუბიც არ ეხერხება. მერტო ჩემო, ვისთან მუშაო? ვისთან ერთად დავდივარ? რატომ მე, რატომ სწორი მხრით არ ვაგდებდი? რატომ? მოიცადე, მოიცადე. ქალაქი ჰიროსიმა და ატომური ბომბი. ჩვენთვის დიდი ხანია სინონიმები გახდა. სწორედ ამ გამოიყენეს პირველად ეს საშინელი იარაღი. დღეს ჩვენ გავიგებთ, რით ცხოვრობს ჰიროსიმა და არის თუ არა აქ სიცოცხლე ატომური დაბომბვის შემდეგ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ჰიროსიმაში ორი დღე მარტოობის შესამსუბუქებლად უკებლად ნამდვილი სიმპათიური იაპონელი მჭირდება. მინდა რომ ასე ირნოს, ქალაქი დამათვალიერებინოს, გამართოს როგორმე. ეს ხომ ლედი ლექსუსია. ჩვენ ყველა შევეგუოთ, რომ ლექსუსი დიდი წარმომადგენლობითი კლასის მანქანებია. მაგრამ ლექსუსი სპორტულ მანქანებსაც უშვებს. როგორი ფერია. როგორი უკანალია, როგორც ჩემი ყოფილი იყოდა. თან ჩემი RC300H ჰიბრიდია. წავედით, ჩემი იაპონელი. ეს ძალიან იაპონურია. გამოუშვა იაპონური სპორტული

0: ეცით, ეს ძალიან იაპონურია. გამოუშვა იაპონური სპორტული საწვავზე გადართოთ და დანიშნულების ადგილამდე მშვიდად მიხვიდეთ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
0: ჰიროსიმაში ჩემი 100 დოლარი 11310 იენი გახდა. იაპონური იენი. იაპონელებს ჩვეულებრივი მონეტები არ აქვთ. ისინი გახვრეტილია. ეს ძველი ტრადიციიდან შემორჩა. ძველად ფულს თოგზე აცავდნენ. მადლობა. იაპონია მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესი ქვეყანაა. ტაქსი ქალაქამდე 150 დოლარი ღირს. ჩვეულებრივი ავტობუსი კი 20 დოლარი. ესეც ასე. მინუს 12 დოლარი ჩემი ბიუჯეტიდან. ამ 2 სანტიმეტრიან ქაღალდის ნაკლეთში ამდენი ფული მივეცი. გამარჯობა იაპონია. განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანა. ჯანდაბა. ნახეთ როგორ წერია. აეროპორტი ლიმუზინი. შემიძლია ვთქვა, რომ აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში ლიმუზინით მივდივარ. დიახ, ლესა. დიახ.

0: ნიში ჰიროსიმას გზატკეცილი.
1: ჰიროსიმა დამწვარი და უსახლებელი უდაბნო გონია. ის მაგივრად კი თანამედროვე განვითარებული ქალაქი ხდება.

0: პირველ წამში ქალაქი 10 მილიონი გრადუსის ტემპერატურის ღრუბელმა დაფარა. ყველაფერი ცოცხალი წამში გაქრა. შემდეგ გამანადგურებელმა ძლიერმა ტალღამ ფერფლად აქცია ხიდები და სახლები. სულ რაღაც ორ წამში ქალაქი ჰიროსიმა აღიგავა მიწისაგან პირისა. ეს ყველაფერი ერთმა თვითმფრინავმა ენელა გეიმ გააკეთა. 45 წლის 6 აგვისტოს ის კუნძული ტინიანიდან წყნარი ოკეანისკენ გაფრინდა. რამდენიმე საათში ჰიროსიმას თავზე მხოლოდ ერთი ბომბი ჩააგდო, სახელად პატარა. ოცდაათასი ადამიანი მომენტალურად დაიღუპა. კიდევ 120,000 დამწრობისგან და რადიაციის შედეგად.
1: შვიდობის მუზეუმი.
0: აფეთქების ეპიცენტრში მუზეუმი აშენეს. მუზეუმში ნახავთ სკრუპულოზურად შექმნილ ქალაქს აფეთქების შემდეგ. ამ მაკეტზე ნათლად ჩანს, როგორ გააქრო დარტყმის ტალღამ. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გააქრო ქალაქი დედამიწიდან. და ეს მაშინ, როდესაც ბომბში ურანის მხოლოდ 2% აფეთქდა. წარმოგიდგენიათ, რა მოხდებოდა მთელი ურანი, რომ აფეთქებულიყო. მუზეუმში თავმოყრილია ექსპონატები, რომლებმაც ატომური ფერფლი გადაიტანა. ხედავთ ქვაზე ჩრდილს. ეს ჰიროსიმას ჩრდილია. ნათების დროს ყველა ზედაპირმა ფერი შეიცვალა. თითქოს გახუნდაო. მუქი ის ადგილები დარჩა, რომელიც წინას ადამიანები იდგნენ. ხალხი დაიწვა, მათი ჩრდილები კი დარჩა. ახლა ჰიროსიმას ჩრდილები იმ ტრაგედიის სიმბოლოა. როგორ გამოიყურება ბოლომდე დამწვარი ქალაქი დღეს? როგორ ცხოვრობენ ჰიროსიმელები ასეთი დიდი დასხივების შემდეგ?

0: ქალაქი ფერფლისგან აღდგა.
1: Причём
0: да из бэр калакзе укет გამოიყურება.
1: наших с вами городов.
0: Хиросимаში რადიაცია დიდი ხანია აღარ არის. აქ დრონდი ის ტრამვაი დადეს, რომელმაც ატომური აფეთქება გადაიტანა. დღეს აქ ჩამოსვლა არავის აშენია. ჰიროსიმა დღევანდელი ცხოვრებით ცხოვრობს, მაგრამ ის არასოდეს დაივიწყებს თავის წარსულს.

0: ჰიროსიმას სანაპირო.
1: დამბომბასთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნაობების გარდა ჰიროსიმაში უამრავი საინტერესო რამ არის. ეს ხომ იაპონიაა. აქ ყოველთვის ნამდვილად რაღაც უცნაური ხდებათ. გაოცებასაც ვერ ასწრებთ. მაშასე, დავიწყოთ.

0: მეშინია. ყველა იაპონელი ძალიან სასაცილოდ არის.
1: Причём дело специалурат агетебен.
0: Ицитра. Японияში ასეთი სიარულის манера силамазეთ იწლება. მას აქ ковай ეწოდება. რაღაც უცნაურა ჟღერს. ამ ყველაფერს სპეციალურად აკეთებენ და თვლიან, რომ ასეთი манера ქალს განსაკუთრებული უმანკოების და ინფანტილურობის ეფექტს მატებს. ტრანსპორტის განიგის შესახებ გაჩერებებზე დანიშნულების ადგილს სპეციალურ უნიფორმაში და თეთრ ხელთათმანებში გამოწყობილი მიკროფონიანი კაცი აცხადებს. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს მეზობელ რაიონში კი არა. ჰოგვარტსში მიემგზავრებით ჰარი პოტერთან. ჰიროსიმაში ყოველი მეორე ადამიანი მარლის პირბადეს ხმარობს. ამიტომ ტრამვაიში თავს ისექნებ თვითონ საოპერაციოში მოხდი. იაპონელებმა მისი დაერება 2003 წელს პნევმონიის გავრცელების შემდეგ დაიწყეს. ასევე ატარებდნენ ფუკუსიმას სადგურის აფეთქების შემდეგ. მე იყო ზაფხულის ალერგია მტვერი, მოკლედ იაპონელებს ყოველთვის აქვთ ნიღბის ტარების მიზეზი. ნიღბის ტარება დღეს უკვე მოდური გახდა. მე თავს ტრენდულ ადამიანად ვგრძნობ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აკრძალულია პენსიონერის გვერდით მობილური ტელეფონის სარგებლობა. იმიტომ რომ ტელეფონიდან გამოსულმა დასხივებამ შეიძლება წყობრიდან გამოიყვანოს ნებისმიერი კარდიოსტიმულატორი. უცნაური აქ ტელეფონის სარგებლობა არ შეიძლება. არ კი შემიძლია დავრეკო.
2: караоке ჯანკარა
0: იაპონიაში ძალიან პოპულარულია караоке და თუ ფიქრობთ რომ ამ შანსს ხელიდან გაუშვებთ ცდებით რა თქმა უნდა შევალ და ვიმღერებ караоке სადაც ჩვენთან თრალ ადამიანებს უსმენოთ სიმღერა უყვართ იაპონიაში გამოიგონეს აქ ითვლება რომ სიმღერა стресс და დაძაბულობას ხსნის იმისთვის რომ თქვენი სიმღერის სხვა ადამიანები არ შეაწუხოთ. აქ სპეციალური მაურგამტარი ოთახებია. ამ მონიტორზე არის სპეციალური ოფციები. მიკროფონისთვის, ეფექტებისთვის. შეგიძლია სხვადასხვა ეფექტი თქვენს მასას დაადოთ. უსოლო მანქანასთან სიმღერა საათში $3 ღირს.

0: სამაგიერო $1000 შეგიძლიათ პირად ორკესტრთან ერთად იმღეროთ. აქ შეგიძლიათ დიდრული караოკეს მოაწყოთ.
1: სტუდია Woodstock-ი.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშეა Lady Le და მისი ბენდი, სხივები, караოკე ბენდი, სხივები. 1 2 3.

რატომ ასეთი ძვირი? თქვენ რამდენად აიტანდით ვიღაცის ასეთ სიმღერას? ბიჭებო, მიდით უფრო აქტიურად. სხვათა შორის, ჩემს უკან იამახაზე თვითანიტაცო

0: უკრავს. უბრალოდ იაპონიაში ასე გამოიყურება. ჩემგან მარტივ საქსაფონზე ჰაიმეტოვი უკრავს. ღმერთო, რა რთულია ცოცხლა სიმღერა. რეგინას როგორ გამოსდის? მაგრამ მე მგონი ფონოგრამაზე მღერის. არა? ჰიროსიმა დიდი ტურისტული ქალაქი არ არის. მილიონერები აქ ხშირად არ ჩამოდიან. ამიტომ ჩვეულებრივი, იაპონურ სტილში მოწყობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო აქ ნამდვილ ფუფუნებად იშლება.
1: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. დაბრძანდით? დიახ. მადლობ. ნომერი მინდა ერთი ღამით. აი ეს იყოს. დიახ. აბარჯი. ლამაზი ნომერი. მე ხომ იაპონიაში პირველად ვარ. ლამაზი ნომერი ავირჩიე. დაიმახსოვრეთ. იაპონიაში სასტუმროს ნომერშიც კი შესასვლელშივე ფეხზე უნდა გაიხადოთ. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი $500 ღირს. მოდი დავათვალიეროთ ჩემი საიმპერატორო დარბაზები. აბა. ვნახოთ, რას ნიშნავს იაპონური კომფორტი. აი, მესმის კომფორტი. არაფერი ზედმეტი. პირველი შტაბი ჭდილება. სარიელი და დაბალი. გეჩვენებათ, რომ მთელი ავეჯი იატაკისკენ გექაჩებათ. დაბალი მაგი და დაბალი სკამი. ზუსტად ჩემთვის არის. როგორ უნდა დავჯდე?
2: ჩიკ?
0: აი ასე. მაგიდასთან ვარ. ჰიროსიმაში ხშირად ხდება მიწისძვრები. ამიტომ ნომერში ყველაფერი ხისგან და ბრინჯის ქაღალდისგან არის გაკეთებული, რომ რყევების დროს არ დაზიანდეთ. იცით, იაპონელები ჰიგიენის მხრივ იმდენად პედანტები არიან, რომ შემოსასვლელში ხომ უნდა გაიხადოთ ფეხზე, საპირფარეშოში შესვლისას კი აუცილებლად
2: нужно обязательно
0: специальные туалеты с чувствами უნდა ჩაიცვათ. ჩუსტების გარდა აქ არის უნიტაზი, რომელსაც ავტომატურად ეწევა თავი, რომ ღმერთმა არ ქნას და ბაქტერიებს არ შეეხოთ. და საზიდებელი სად არის? კარგი. ეს უკვე საინტერესოა. გადასაფერებელი არის. საწოლი არ ჩანს. თელი ნომერი ეს არის. ლოგინი და საძინებელი არ არის. სად უნდა დავიძინო? იქნებ იაპონელებს. კომპაქტურად უყვართ ძილი. მაგალითად. აი ამ კარადაში.
1: ნაკას რაიონი.

როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან დღის და ღამის ღიროსიმა? დღისით ის არაფრით გამორჩეული, ჩვეულებრივი უბრალო, ერთფეროვანი ქალაქია. მაგრამ საღამოს ყველაფერი ანათებს, ყველაფერი განათებული და ფერადია. ძალიან ლამაზია. უყურებ ამ ფერად ბილბორდებს.

0: ხარობს მოდრიშ
1: ხიარულ ახალგაზრდებს
0: ვიცი
1: როგორი
0: и понимаешь
1: უცნაური ქნილება ადამიანი მას შეუძლია წამში მთელი ქალაქი განადგუროს მეორე წამში კი ისევ აშენოს და იცხოვროს ისევ თუ არაფერი მომხდარა ადამიანები თავიან ძალას და ენერგიას კეთილი საქმეებისკენ რომ მიმართავდნენ მათი შესაძლებლობები უსაზღვრო იქნებოდა მე იაპონურ სტილში გადავწყვიტე ღამის გატარება.
2: სასტუმრო 28.
1: და ამისთვის ლესასავით $500-ის გადახდა არ არის საჭირო. ყველაზე იაფი ნომერი მინდა. დასაძინებლად. ტატამის წინააღმდეგი ხომ არ ხართ? არა, კარგი. არ ვიცი ტატამი რა არის, მაგრამ იყოს. სასტუმრო 28-ში ყველაზე იაფასიანი ნომერი სამკაციანია.
0: платишь $13
1: იხდით და ელოდებით როდის შემოგისახლებენ კიდევ ორ უცნობს ან შეგიძლია მთლიანი საფასური გადაიხადოთ და ოთახში მარტო იყოს ნახოთ მე რა ავირჩიე
0: то за шикарный
1: საინტერესო რა მერის $40-იან ოთახში
0: за $40 деревянный
1: ხის ლოგინი არა, ეს მაგიდა.
0: ვაუ, ничего.
1: რა მაგარია.
0: სიმი. Что за пекарня?
1: Раламази ოთახია.
0: За $40.
1: $40 цариელ ოთახს იღებ, რომელიც უფრო ჩაის დასალევად ადგილს გავს.
0: Все удобства.
1: Сапирпаришо შემოსასვლელშია. გაუგებარია სად უნდა დავიძინო. ისე როგორც ძველ კეთილ დროს. იაპონელები ზუსტად ასეთ ხარიჩებზე იწვნენ.
0: Точно.
1: Так, стоит, ეს არის ტატამი. მე კი ვერ მივდი. აი თურმე რას მეკითხებოდნენ რეგისტრაციის დროს. ძილი, ტატამი. კარგი. ტატამი არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ რაც არის იყოს. იაპონიაში ტატამიან ოთახს არ დათანხდეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძილი იატაკზე მოგიწევთ.
2: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
1: იაპონური იდიოტობა.

0: ბურ
1: მართა თავი კუბოში
0: გრუბი
1: მგონია.
0: ო
1: სტუმრები
0: გოსტი
1: მოვიდნენ.
0: ну
1: ახლავე
0: შეძაიო
1: მოვდივარ, მოვდივარ.
0: შეძაიო
1: აღმოჩნდა, რომ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში გარკვეულ დროს ნომერში მომსახურე პერსონალი მოდის და იატაკზე საწოლს გიშლიან.

0: хорошо, что
1: я рум карадаше არ ვნახეს. მთელ იაპონიაში შევრცხვებოდი.
2: სასტუმრო 28.
1: ამბობენ, რომ იაპონიაში ფსიქოლოგიაში ყველაზე იდიოტურ შოუებს იღებენ. შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვი და გადავწყვიტე და შემემოწმებინა. მაგალითად ამ ორ მომონაწილემ ერთმანეთს პირში ტარაკანი უნდა ჩაუგდოს. რა საშინელება. და ეს ყველაფერი 126 მილიონმა მაყურებელმა ნახა. როგორ უნდა იცხოვრო ამის შემდეგ? იაპონელებს სირცხულზე სულ სხვა წარმოდგენა აქვთ. მაგალითად, სამსახურიდან უფროზე ადრე წამოსვლა სირცხვილია. იმის ჩვენება, რომ უცხო ენაც უნდა იცი, ასევე დიდი სირცხვილია. მაგრამ ყველაფერი, რაც ფიზიოლოგიას ეხება, სულაც არ არის სირცხვილი. კიდევ მთელ ქვეყანას უკანალი აჩვენოთ. თქვენი ნება. ჯანდაბა. გამე ამის ყურება არ შეიძლება. ტელეგრამე და მესიზღება. რა მნიშვნელობა აქვს რა?
2: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
1: იაპონელების უმრავლესობას ძალიან უცნაური წარმოდგენა აქვს ლამაზის შესახებ. ჰოლივუდის ფილმების გამოახლა მოდაშია ევროპული სახის ნაკვთები. იმისთვის, რომ რაღაცით მაინც დაემსგავსონ ევროპელებს, იაპონელები საკმაოდ არასტანდარტულ მეთოდებს იყენებენ. ნიკაპის ასაწევი. А ეს მინი-საუნა, რომელიც ნიკაპის ქვემოთ ღაბავს ებრძვის. 15 წუთში სახე ამ ნაწილში სულ უფლიანდება და ამ ნიღბის რამდენიმე გამოყენების შემდეგ ის ქრება. ეს ტუჩების გასადიდებელია. უნდა გამოწოვოთ. თუ პირგი შეიწოვოთ თელი ჰაერი. ამის შემდეგ შეიძლება ვაკუუმი და ხელის ერთი მოძრაობით უნდა გამოიძროთ. ეფექტს მაშინვე დაინახავთ. ამ პატარა ჭიქას პლამპერს უწოდებენ. ვაკუუმის დახმარებით სისხლის მიმოქცევა მატულებს და ტუჩები სივდება. სკოლის მოსწავლეების სათამაშო იგივე ეფექტის მიღებას ჩვეულებრივი ბოთლითაც შეძლებთ. ესეც ასე. ცხვირის დასაპატარავებელი. თუ კარტოფილივი ცხვირი გაქვთ, ის მას სტაფილოდ გადააქცევს. იცით ეს სამაგრები რისთვის არის? Просто აზიელებს ევროპელები ვიტკუთუთოებზე ეს ნაკეთები არა აქვს. არადა ძალიან უნდათ რომ კონდეთ. ამიტომ მათ ეს სამაგრი მოიგონეს. დღეში ერთხელ კუთუთოზე იმაგრებენ და ნაკეთს აჩენენ.
3: Да всё.
1: Морча.
3: Буду засыпать.
1: Ахла დავიძინებ. Да и медиа ყველამ სილამაზეს უბრალოდ ვერ გაუძლებ. სილამაზე ზღერს მოითხოვს.

0: მიაძიმა გუჩის რაიონი.
1: ჰიროსიმაში გატარებული ერთი დღის შემდეგ ხვდები, რომ ატომურ ბომბთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნაობების გარდა აქ სანახავი ბევრი არაფერია. ჰიროსიმიდან ბორნით 20 წუთის სავალზე მიაძიმას წმინდა კუნძული მდებარეობს. სწორედ იქ მივემგზავრები.
0: სასტუმრო კურაია დოიროხა.
1: მე არსაც დასვა არ მჭირდება. ჩემი სასტუმრო სწორედ ამ კუნძულზე მდებარეობს.
0: კუნძული მიაძიმა.
1: ადრე შეეროდათ, რომ კუნძულზე ღმერთები და მიცვალებულების შულები ერთად ცხოვრობდნენ. მრავალი ასწლეულის მანძილზე ადამიანებს აქ შემოსვლა ეგრძელებოდათ. აქ დღემდე აგრძელულია ხეების მოჭრა, ადამიანების და ცხოველების დაკრძალვა.
2: На острове есть
1: კუნძულზე ადგილობრივი რელიგიის სინტაიზმის მიმდევრების ტაძარი დგას, რომლის მიხედვითაც მთელი სამყარო სულებით არის დასახლებული. მაგრამ კუნძულზე ტაძარი არ არის. ყველაზე წმინდა ადგილი. ყველაზე წმინდა ადგილი აქ ეს წითელი ჭიშკარი ტორია. იაპონელებს ჯერათ, რომ ტორი პორტალია მიწიერ სამყაროსა და საიქიოს შორის.
0: კუნძული მიაძიმა.
1: კუნძულ მიაძიმაზე ჩამოსული ყველა ტურისტი პირველ რიგში ლეგენდარული წითელი კარიბჭის სანახავად მიდის, მაგრამ მე იქ არ წავალ. მოგატყობთ. წავალ. გამარჯობა. გამარჯობა.

0: სხვათაშორის ეს ლეგენდარული ჭიშკარი ყოველგვარი ლუსმანის გარეშე აგებული და თავის დროზე ის ტაძარში შესასვლელ გალავანს წარმოადგენდა. გარგამინჩი ჭიშკარში ტურისტებიც სავსენავები დადიან. ითვლება, რომ ამას წარმატება და იღბალი მოაქვს. და დღეს რა, წარმატება არ იქნება? ვსივარდე ვფიქრობ, ამ დრონს კუნძულზე მოვხვდი. მინდოდა ამ ჭიშკარში გამეცურა, რომ იღბლიანი ვყოფილიყავი. რომ ყველა სურვილი ამსრულებოდა. აქ კი ცუდი ამინდია. ნავები არ დასურავენ. ამ მოგზაურობაში საერთოდ არ მიმართლებს. მაგრამ არის ერთი ვარიანტი. იქნებ კროლით, ან ბრასით. ახლავე. სხვა გზა არ მაქვს. უკვე მესამედ ვარ ღარიბი. მომბეზრდა. საკმარისია. სუსტად ვიცი, რომ ახლა გავცურავ. და მთელი ცხოვრება იღბლიანი ვიქნები. ახლა ისე გავცურავ, რომ შეიძლება კოლგოტები გავიხადო. იქნება არ არის საჭირო. მე იღბლიანი ვიქნები. არა, არა, ფეხი გამეკვანზა. მე იქ მინდა გასვლა.
1: არავითარ შემთხვევაში.
0: რატომ? ძალიან გთხოვთ. იქნებ ნავი ყავდეთ.
1: სახიფათოა.
0: სახიფათო რატომ?
1: ზაფხული არ არის.
0: ზაფხული არ არის, ცუდი ამინდია.
1: ხო. წყალი ცივია.
0: ცივი, არაფერია, ჭიშკარი აქვია ახლოს. არა. მე შევძლებ.
1: არა, არა, არ შეიძლება.
0: ახლავე გაჩვენებ.
1: არ შეიძლება, აკრძალულია. არა, არა.
0: იმედია განყოფილებაში არ წამიყვანენ. ჯარიმას ხომ არ გადამახტევინებენ? ვერაფრით გადავიხდი. ყველაფერი დიგზეა, მაპატიეთ, მადლობა. კინაღამ დიდ გაუგებრობაში მოუყევი. მადლობა, მადლობა. კინაღამ დამიჭირეს.
2: Я решила осмотреть.
0: Когда вцвета Хиросимас гастрономиული ღირსშესანიშნაობები გამეცნო.
1: Ресторани Ваго Корозукуში უბაიტური.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ იაპონიის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში მოვედი, რომ საუკეთესო სუში შევუკვეთო.
3: Да.
0: ასეა.
2: Мы привыкли,
0: что ჩვენ ვეჩვიეთ, რომ იაპონური სამზარეულო суши და საშიმია. Მაგრამ ნამდვილი იაპონური ტრაპეზი ბევრად უფრო რთულია. ახლავე ყველაფერს მოგიყვებით.
3: Ох, да ну.
0: დიდი ხანი ამდენი კერძი არ მქონია მაგიდაზე.
3: Всё так.
0: ყველაფერი ისეთი ახალია. Тевзи. Звойс продуктები.
4: Блюда подаются
0: კერძებს აქ გემოვნების ზრდადობის მიხედვით მიირთმევენ. მაგალითად, უნდა დაიწყოთ ყველაზე ნაკლებად გამოხატული კერძი და ყველაზე ნათელი დაამთავროთ. ან უნდა დაიწყოთ უმარილოთი და ყველაზე ცხარეთი დაასრულოთ. ასევე მნიშვნელოვანია მონაცვლეობა ცივი ცხელი, ისევ ცივი და შემდეგ ცხელი.
2: მაშასე,
0: იაპონური ტრაპეზის მარშრუტი თავიდან ხემსი, კვერცხი თოხლო გულით და შავი სეზამით, ფრინავი თევზის ხიზილალა, რვა ფეხა საცეცები ნიახურით,
2: ტოფუ
0: პიტნის სოუსი და მწვანე ლობიო. შემდეგ არის მისოსტუმიანი. შემდეგ თევზი მონოგაცუ, მერე ცომში გამომცხვარი ზღვის პროდუქტები. ამის შემდეგ იაკის ხორცი, რბილი ნაჭერი, ტოფუთი და ატრი, რომელიც კვერცხის გულში უნდა ამოავლოთ. შემდეგ აგემოვნებ ჰამაგურის, ზღვის ბიბილოს და შემდეგ ისევ იაკის ხორცს. სულ ბოლოსკი სადილს სუში თამთავრებთ, ქინუსით, ზუთხით, კრევეტებით, გველთევზათი და წითელი ხიზილარით. ვიწყებ. შეიძლება? მისმინეთ, ეს უფრო საქმეა. ნემოთი და ფერით ყველა კერძი განსხვავებულია. როგორ ჩანს, ამ იაპონელებმა მართლა იციან რაღაც.

0: პორტი იუჯინა.
1: დიდარ იაპონელებს ყველაფერი რთულად აქვთ. ჰიროსი მას ღარიბ მოსახლეებს კი ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივად. მოდი ხარ ადგილობრივ სასადილოში და ყველაფერს შენი თამზადე. კარტოფილს, ხორცს, ბოსტნეულს. და თანამ ყველაფერს თვითონ საკუთარი გემოვნებით ამზადებ. ეს პიკნიკს გავს დახურული ცის ქვეშ. მე განსაკუთრებულ დელიკატეს გავსინჯა. შემწვარი ხამანწკები. მაპოტიონ ფრანგმა კულინარებმა. 9 ხამანწკა სულ რაღაც 1000 იენი. 10 დოლარი გამოდის. კითხოს ძვირია, მაგრამ ძვირადღირებული იაპონიისთვის ეს კაპიკებია. Маша се шепзареული რეგინა თქვენთვის ხამანწკებს მოამზადებს იაპონურად. წავიდა. ხამანწკებს ფრთხილად ვაწყობთ გრილზე. Держим их. 3 წუთი ერთ ხარეზე ვაჩერებთ. 3 მინუტი. და კიდევ 3 წუთი მეორე მხარეს. ხედავთ? შვიდათ.
2: Вот видите?
1: ხედავთ?
2: Нужно быть осторожным.
1: Хилат უნდა იყოს და ნიჟარა ზემოდან უნდა დააფაროთ. ჩემსავით არ უნდა შეწვათ. თელი სითხე უნდა ამოშრეს.
2: Испарилось.
1: Да, холод ამის შემდეგ.
2: И только тогда.
1: Хаманскам задарис.
2: Готовый.
0: რესტორანი ვაგოკოროზუკუში უბაიტური.
1: მე კი შემზარეულმა დესერტზე ადგილობრივი დესერტი მომიმზადა. ამჟავებული ლობიო ნატო. ხო, საშინლად გამოიყურება.
3: Ну,
1: იაპონელებს ეს ძალიან უყვართ. მას დელიკატესად თვლიან. განსაკუთრებით მისი ჭამა საუზმეზე უყვართ.
3: На завтрак.
1: Да суни. ისეთი გრძნობა მაქვს თვითონ ეს ლობიო. ვიღაცას უკვე ნაჭამი აქვს. არ მოეწონა და გადმოაფურთხა.
3: Ну.
1: წარმატება მისურვეთ.

0: მგონია რომ მოვკვდები. ჩემი სხეული ლორწოვანი გახდება და ყველაფერი მიმეწებება. მგონია რომ ბებერი იაპონელის 100 წლის გაურეცხავ წინდებს ვჭამ. მინდა რომ პირი გამოვირაცხო. საკე მომიტანე. საკე თუ შეიძლება.
1: პორტი იუჯინა.
0: სიმართლე გითხრათ, ეს გამაწკები საკმაოდ ცუდად გამოიყურება. შეკუმშულები, საწყლები, საშიშები. უფრო დიდ მოლუსკებს გვანან.

0: мама мия
1: мерто чемо ეს ხომ ძალიან გემრიელია
0: დავა
1: მეგობრებო ძალიან მაგარია დიდი მადლობა ესეთ ნიჟარის მტვერი პირში ყველგან არის ენაზე კბილებზე ის მაგარია და შეიძლება კბილის მოიტეხოთ ფრთხილად უნდა დაღეჭოთ მაგრამ ისეთი გემრიელია

0: მოტომაჩის ქუჩა.
1: კონიჩივა. ოსიკურუკუსუ. ასიკურუკუ ბუტილკა. ოსიკურუკუსი. $100.
2: იმისთვის რომ ჰიროსიმაში გამდიდრდეთ. ქალაქის სახელწოდების ციხესიმაგრესთან უნდა მიხვიდეთ. გადასახედ მოედანზე ძველი კედლის ნანგრევები მოძებნეთ. სწორედ აქ, კიბის მარცხენა მხარეს, ქვებში, იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი. იმედია თარგმანი წაიკითხეთ, თორემ ვერ იპოვით. იპოვით, იპოვით, არიგატო. ჰიროსიმა, ნამდვილი ფენიქსია, რომელიც ფერფლიდან აღდგა. 70 წლის წინ ამ ადგილას ატომური ბომბი აფეთქდა. და ერთ წამში ქალაქი ჯოჯოხეთად იქცა. ეს ის ქალაქია, რომელიც ნანგრევებიდან და ფერფლიდან აღდგა. და თავიდან დაიწყო ცხოვრები ტკბობა. საკურაყვავის და ძალიან ლამაზია. ჰიროსიმაში მხოლოდ იმისთვის ღირს ჩამოსვლა, რომ ნახოთ, რამდენად ლიერია სიცოცხლე სიკვდილზე. ინთება სინათლეები, ყველაფერი ფერადი და ნათელია. როგორც ჩემი ყოფილი იყო და რა უკანალია. დღეს ტრენდული ვარ. ამის შემდეგ როგორ ვიცხოვრო? ასე სპეციალურად დადიან. მეშინია. მე ვიქნები იღბლიანი. არა, ფეხი გამეკვანძა.
3: ვეგლიჯით
2: საშინლად გამოიყურება. ეს ხომ ძალიან გემრიელია.
4: უსმა.
2: მინდა რომ პირი გამოვირესხო.

0: რაიონი ჰონდორი.
1: ჰაი, ჰაი, ჰაი. რაშაი მასე?
2: მოიცადე, მოიცადე ხელები აწია.
1: სატაკო.
2: რატომ რა ხდება? შემოbrunდი რა ხდება? არანათებს. როგორ ჩანს რადიაცია არ არის. კარგი, ახლა შეგვიძლია დაველაპარაკოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. შეგიძლია ხელები ჩამოწიო. მოყევი. სიმართლე გითხრა, როდესაც ჩვენი მოგზაურობისთვის ჰიროსიმა ავირჩიეთ, მის შესახებ არაფერი ვიცოდი. მთელი ინფორმაცია, რაც ინტერნეტში მოვიძიეთ, ყველაფერი აფეთქების შესახებ იყო. აფეთქებები, დაბომბვა, რადიაცია. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 70 წლის მანძილზე ჰიროსიმა შესანიშნავ ტურისტულ ადგილად იქცა. აქ უამრავი საინტერესო ადგილია, შეგიძლიათ კარგად გაერთოთ თან. როდესაც უსასრულო შესაძლებლობები გაქვს, დამიჯერეთ. აქ კარგად გაერთობით. $100 ჩამოსული ტურისტის შესანიშნავად იცხოვრებს, მართლა? ჭამე, ვიცურავე და ისევ ჭამე. კარგი, გზა უნდა გავაგრძელოთ, მეგობრებო. შეხვედრამდე. არ გინდა თვითმფრინავში კიდევ ჭამო? სიამოვნებით. ნახვამდე, არიგატო.
0: მომდევნო უქმეების გატარება კიდევ ერთ იაპონურ ქალაქში, ოსაკაში მოგიწევთ. ქალაქში, რომელიც მთლიანად დაანგრევს თქვენს წარმოდგენას იაპონიის შესახებ. აქ ნახავთ, როგორ იხსნიან სტრესს მორიდებული იაპონელები სამუშაოს შემდეგ.
2: კივა, თოკი თითქოს კანში მერჭობა.
0: და გაიგებთ, რატომ ყიდდა ლესია თავის საცვლებს ბაზარში.
2: 4000 იენი.
0: რასაკეთებენ იაპონელები რომანტიული დასახელების სასტუმროში, ლავ ოტელში?
2: კარგი, ორეშკა, გამიხსენი.
0: და ნუ თუ მოწესრიგებული იაპონიაშიც არიან, თავხედი გოფნიკები.
2: რა გინდა, აღდი. არ მაქვს სიგარეტი.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: Implants. მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის

0: პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც ცრუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი, მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
0: კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო, პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერამინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტ უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 20 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვიდა, თქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს თქვა, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვართ შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არამარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: დავით, ვერ წარმოიდგენთ რამდენი შეკითხვა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
0: კეთილი.
1: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
0: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში, ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და რა ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად თლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ანუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს, კატეგორიულად არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებო, აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
1: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდე სხვა უბედურება.
0: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურად აქტიურად ადამიანებს. ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევთ?
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არ ესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია. როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
1: აი გორის კადრები.
0: როდესაც დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით მზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინ, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს, თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არაერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება რო 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
1: 4
0: წლის წინ ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს? სად არის მტკიცებულება, რომ არისო?
1: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს, იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს? და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არამარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
1: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
0: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყოველას დიდ უბედურებას
1: არის. ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბძანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული, ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე შეადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება. ჩვენს
0: ვაპროტესტებთ. გასაგებია რომ 2013 წელს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით.

0: თუ მოუცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივე საკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ახლა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მშღალდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც, მაგრამ
0: ძალიან ბევრიც არიან, იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა.
1: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს. საუბედუროთ უკვე მიღებული.
0: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
0: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
1: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
0: კი ბატონო.
1: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა deep state-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგო შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინე სხვადასხვაგვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებს თან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
0: შევეხოთ. მეც ნუ ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ნუ არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ნატოს ოპერაციაში.

0: ადმინისტრაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარება, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მე თვითონ არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი, ამფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნე სომხეთს, ხო, მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, ხო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათილიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევა. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვართ შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითონ აჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხაზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა

0: და აქ უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად ნუ მატრონა ვერ დადიოდა ფეხები მოკვეთილი ქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა რომ იმასაც კი ამბობდნენ მე მატრონა მოსკოვის საერთოდ წმინდანი არ არისო ათონის თაზე მონასტერი არაა სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის სადაც არაა მატრონას ხატი
1: ხატი გააზიანეს ესეც დანაშაულია ხო
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბძანა. რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს რომ ეს ვითარება შეიძლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს საოცრებაა ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია ჩვენ არა გაგვაჩნი არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესე